Z Brúk dozneli dve diela Ohnivý kruh a Kvet strňa, ktoré skomponoval Johannes Pula. Účinkoval ansambl Solaco a Anna Danilovskaja. A prednesú nám aj partnerku Úsvit v tvári, Zdrava z panny, Ach sladká, S Bohom milá. Diela zložili Johannes Sikonia, Anonym a Jean de Noailles.

Vypočuli sme si diela, ktoré zložili Johannes Sikonia, Anonym a Jean de Noaie. Ensemble Solaco a Anna Danilevskaya si naštudovali a nám prednesú aj Vďaka lásky moje, Raz a navždy po celý môj život, ktoré skomponovali Gilles Benchois a Richard Belang. Zazniu tiež Sprúk.

Dozneli skladby Vďaka, lásky moje a Raz a navždy po celý môj život, ktoré skomponovali Gilles Benchoua a Richard Belange. A ensemble Solaco a Anna Danilevskaja si pre nás pripravili aj diela Nikdy som nevidel nič podobné a Chcem spievať, ktoré zložil Gilles Benchoua a Guillaume Dufay.

Ensemble Soláco a Anna Danilevskaja interpretovali Nikdy som nevidel nič podobné a chcem spievať, ktoré zložili Gilles Blanchois a Guillaume Dufay. A ďalej nám zaznie v ich podaní aj Nedokázal som prekonať, Pamätaj na mňa Bože a v kvázi forme, ktoré skomponoval Paolo da Firenze, Anonym a Vincenzo da Rimini.

Dozneli skladby Nedokázal som prekonať, Pamätaj na mňa Bože a V kvázi forme, ktoré skomponoval Paolo da Firenze, Anonym a Vincenzo da Rimini. A teraz sa započúvame do ďalších skladieb, zaznená Magdaléna hodná chvály z florenského zborníka a Taký zamyslený, ktoré zložili Anonym, Francesco Landini a Matteo da Perugia.

Vypočuli sme si diela, ktoré zložili anonym Francesco Landini a Matteo da Perugia. V koncerte ansambla Solaco a Anny Danilavskej pokračujeme, prednesú nám aj Kyrie, Rondello, Estampy, Chválme pána a Bohu vďaka od Anonyma. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Ansambl Solaco a Anna Danilovská predniesli Kyrie, Rondelo, Estampy, Chváľme pána a Bohu vďaka od Anonyma. Vystriedajú ich Collegium Vocale a orchester Collegium Vocale Chent. Pripravili si pre nás Veľa by moja duša, Magnifica D-dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si Veleby moja duša, Magnificat Dédur od Johanna Sebastiana Bacha. Po Vroclave vo februári 2014 účinkovali Collegium Vocale a Orchester Collegium Vocale Chent, dirigoval Filipe Hereveche. Nasleduje symfónia číslo 1 Ádur, ktorú skomponoval Jef van Hoff.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC, nám zaznela symfónia číslo 1 A-dur. Skomponovali ju v roku 1938 Jef van Hoff. Bruselskú filharmóniu dirigoval Fernand Terby. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu. O 4. hodine po polnoci na nás čaká klavírne trio D-dur opus 1, ktoré skomponoval Erich Wolfgang Korngold. Naštudovali si ho a nám prednesú Ilia Gringolds na husliach, Nikolás Alštedt na violončele a Alexander Longquich na klavíri. Vypočujeme si časti Allegro non troppo con espressione, Scherzo Allegro, Larghetto a finále Allegro molto e energico. Umelci nahrávali v Mestskom kasíne v Bazileji v januári 2023. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.

Korngoldovo klavírne trio D-dur opus 1 interpretovali Ilja Gringolc, Nikolás Alštét a Alexander Lonkvich. Nasleduje Gloria pre soprán, zbor a orchester G-dur od Francisa Poulenca. Účinkujú Annick Massis, spevacký zbor Rádia France a Francúzsky národný orchester.

Glória pre soprán, zbor a orchester G-dur od Francisa Poulenca zaspievali Enigmasis a spevacký zbor Rádia France. Francúzsky národný orchester dirigoval v Paríži v januári 1999 Georges Prêtre. A ďalej to bude arabeska C-dur opus 18, ktorú skomponoval Robert Schumann.

Doznela arabeska C-dur opus 18, ktorú skomponoval Robert Schumann. Na klavíri nám ju zahrala Angela Cheng. Nasleduje symfónia pre dýchové nástroje, ktorú skomponoval Igor Stravinsky. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu diriguje v Katoviciach Domingo Hindoyan.

Z Katovíc doznela symfónia pre dýchové nástroje, ktorú skomponoval Igor Stravinský. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu dirigoval v Katoviciach v marci 2019 Domingo Hindoyan. A teraz nám zaznie 6 variácií pre husle a gitaru opus 81, ktoré zložil Mauro Giuliani.

Laura Vadion a Romana Matanovac zahrali 6 variácií pre husle a gitaru opus 81, ktoré zložil Mauro Giuliani. Nasledujú 3 portugalské tance opus 32, ktoré v roku 1941 skomponoval Fernando López Krasa. Portugalský symfonický orchester diriguje Wolfgang Rennert.

Tri portugalské tance opus 32, ktoré skomponoval Fernando López Grasa, interpretoval portugalský symfonický orchester, dirigoval Wolfgang Rennert. A teraz nám zaznie benátsky karneval, ktorý zložil Jean-Baptiste Arban. Hrajú Willem Hofbauer na trúbke a Miroslava Trnková na klavíri.

Benátsky karneval, variácie pre korneta klavír, ktoré zložil Jean-Baptiste Arban, nám zahrali Willem Hofbauer na trúbke a Miroslava Trnková na klavíri. A teraz nám John Davis zahrá bitku pri Manase, alebo prvá bitka pri Bull Run, ktorú v roku 1861 skomponoval Thomas Wiggins.

John Davis nám na klavíri zahral bitku pri Manase, ktorú v roku 1861 skomponoval Thomas Wiggins. A na záver sa započúvame do koncertu číslo 3 G-dur zo 6 koncertov opus 5, ktorý zložil Willem de Fesch. Časti Adagio Allegro, Largo a Vivace interpretuje muzika Adrenum.

0: Na záver dnešného nočného hudobného koncertu doznel koncert číslo 3 G-dur zo 6 koncertov opus 5, ktorý zložil Willem de Fesch. Časti Adagio Allegro, Largo a Vivace interpretovala muzika Adrenum. Z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová. Pekný deň z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Máriusa Kopčaja Dedoluško. Číta Tomáš Palonder.

Raz, dva. A tak dedoluško leží a spí s otvorenými očami. Pozerá sa v spánku na plafón, lež nie je to plafón, je to nebo. A to nebo mu vraví, lež. Mŕtvemu prináleží ležať. On sa mŕtvy necíti. Všetko cíti, všetko vidí. So všetkým je prepojený. Online by povedal, keby poznal to slovo a už ho Boh vie odkiaľ aj pozná. Odrazu vie veľa vecí, ktoré predtým nevedel. Hlavou mu pochodujú nielen vlastné, ale aj kajoluškové myšlienkové pochody, hoci

slovo pochodovať nie je v ich prípade na mieste. Nie sú to pochody skutočné, organizované, rytmické, do ktorých nejaký zelený ciciak reve raz, dva, alebo do nich vojaci spievajú. Samá královna, céduličku psála. Vidíš, vojaci pochodujú, ako pekne spievajú, nadchýňala sa Marta, dedoluškova dcéra i Kajolušková mama. Kedysi dávno, keď v telke dávali starý český film Rodinné trampoty oficiála Třísky. Film bol o úradníkovi Třískovi. Hral ho Saša Rašilov, ktorý lipol na prvorepublikových buržoáznych manieroch a napokon sa však prerodil v socialistického človeka. Počas dovolenky na českom vidieku pomáhal pri žatve. Vzal na milosť aj pochodujúcich vojakov, ktorí mu predtým svojim spevom pili buržoáznu krv. Pochopil, že sú to príslušníci Československej ľudovej armády, ktorí chránia jeho bezpečnosť. A teda majú nárok si aj zanútiť, ak im to veliteľ prikáže. Keď som bola malá, páčilo sa mi, ako tí vojaci pochodujú. Videla som to v kine v Košiciach. Bože, to už bolo dávno, zaspomínala si mama, keď komédiu z roku 1949 reprízovali po 30 rokoch v nedeľu po obede v rámci cyklu Film pre pamätníkov. A kto sú to tí pamätníci? Vyzvedal sa Kajoluško. No, napríklad ja, smiala sa mama. Ale Kajoluška vojaci nenadchli. Bol pacifista. Teda od istého veku, pretože v ranom detstve aj on, tak ako každý chlapec, behal po záhrade za trapou flintičky. Alebo sa hral s detskou plastovou pištoľkou, ktorou chcel raz zastreliť zapadajúce slnko. Čo bogaj, nebogaj, čári, nebogaj, bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čári, nebogaj, spievali vo filme pochodujúci vojaci. Nech Karol v dospelosti premýšľal, koľko chcel, túto šifru nikdy nerozluštil. Možno sa v nej skrýva kód mužnosti, ktorý mu ostal navždy utajený. Pretože Kajoluška a neskôr i Karola odpudzovala kolektívna mužná sila, bodrosť, bujarosť, hulákanie, pochodovanie, koncentrovaný testosterón. Vždy bol v opozícii voči živočíšnosti a chlapskosti, ktorá sa očakávala aj od neho. Ostatní chlapci pestvá stvárali, strkali sa, buchnátovali, naháňali, výskali na dedine, aj ohníčky preskakovali a pasovali sa, či dúby váľali. No Kajaluško iba čítal alebo písal. Celé detstvo i mladosť a aj dospelosť. Sledoval počasie, hviezdy, vtáčiky a všetko si o nich zapisoval. Jeho myšlienkové pochody nepochodovali. Krčili sa v tieni existenčnej ťarchy, ktorá gňaví každého, kto sa opováži jestvovať, každého jestvovateľa a ešte viac toho, kto o svojom jestvovaní ešte aj premýšľa. Teda aj každého premýšľateľa. Kajoluško sa už od detstva obával čohosi, čomu sa nemožno vyhnúť, svojej tušenej konečnosti. Ale aj konečnosti iných. Napríklad dedoluška a babičky Libušky. Sužovalo ho nelutostné poznanie, že sa éra jeho bytia každou prežitou minútou nenávratne skracuje. V detstve čítal Kajoluško v novinách článok, že keď človek žije naplnený život, je aj v starobe spokojný a vyrovnane hľadí tvárou v tvár smrti. Tak to presne napísali. Vraj tvárou v tvár smrti. Čítal si to 10 razy za sebou a fascinoval ho zvuk tých slov. Sám o sebe strašidelný a konečný. Tvárou tvár v smrti. Tvárou tvár v smrti? Hneď oproti na druhej strane kuchynského stola sedel dedoluško v rádiovke a tvárou v tvár smrti si usrkával z pohárika svoje vlastné vínko. Človek, ktorý svoje ciele nenaplní, je vraj v 40-ke sklamaný, v 50-ke frustrovaný, v 60-ke závislivý a v 70-ke agresívny. Ak sa teda vôbec 70-ky dožije, tak písali v práci, alebo v pravde, alebo v časopise Rodina. Ale ten dedoluško nekupoval. Čítala ho mama. A ešte Mladý svet, ktorý si predplatila a tak im chodil poštou.
Dedoluško čítal prácu a občas aj Rudé právo a Život strany, ale tam o nenaplnenom živote nepísali. Komunisti mali životy naplnené. Život komunistu je naplnený životmi iných, ktorých osudy ovplyvňuje a riadi, či sa im to páči alebo nie. Kajoluškovi vtedy pripadal časový horizont problému nesmierne vzdialený. Neveril, že sa k nemu niekedy priblíži. Ale to už ho k jednej z dvoch možností neľútostne sácali ruky osudu. Priamo z neho vyrastajúce neviditeľné údy, ktorým, ako zisťoval, nedokáže svojou chabou vôľou rozkázať. Ktoré si robia, čo chcú a ktoré ho strkajú, kam nechce. No a hop, hop, údy ho párkrát postrčili a vzdialené dekády odrazu pricválali a boli tu. Je sklamaný a čo chvíľa bude frustrovaný. A agresívny je od narodenia, ktoré predznamenalo jeho osud. Karči, už sa ti to kráti, zavinšoval mu k 48. narodeninám na Facebooku kamarát, prekladateľ Jožo Šikula. Vtipkár, všetkým sa to kráti. Všetkým sa všetko kráti. Nikomu sa nič nepredlžuje. To je základný zákon života, súvisiaci s entropiou. Ale môže byť jediným zmyslom a jediným údelom ľudského života to, že sa kráti? Kajoluško našťastie žije v ére, keď do odvekého hľadania odpovede na túto otázku prekvapivo zasiahol technologický pokrok. S rodom sociálnych sietí týmto výstrelom z kybernetickej auróry sa začal neodvratný, nezastaviteľný revolučný proces, v rámci ktorého sa ťažisko ľudskej existencie začalo predisponovávať do spleti káblov a serverov a globálnych datacentier. Veď ani mail, ani tweet nie je možné vymazať. Nie to ešte človeka. Spríjemnite vášmu priateľovi deň jeho narodenín, nabáda Karola sociálna sieť. Ani trochu je neprekáža, že priateľ už 5 rokov nie je medzi živými. Tak, už sa ti to definitívne skrátilo, píše možno niekomu mŕtvemu vtipkár Jozef Šikula. A Karol netuší, že to, čo považuje za omyl, za nedokonalosť, báš cynizmus techniky, je v skutočnosti začiatok novej éry. Zagratulujte dedoluško k jeho narodeninám. On predsa stále existuje. Jeho časová oz je plná zážitkov a spomienok. Dedoluško ich vníma v stave excitovanej mysle. Vidí ich v globálnom celku, nepretržite a spojite. Považuje za prirodzenú vec, že sa jeho bytie, celý jeho atlas života rozprestiera v doposiaľ neprebádanej večnosti a nekonečnosti. Listuje si odrazu v stránkach atlasu života, ktoré ostali zaprášené, zažltnuté, ťažko čitateľné, ba dokonca sa na ne celkom zabudlo. Objavuje a pripomína si kopec vecí, na ktoré si už nepamätal, alebo mu nebolo súdené o nich vôbec vedieť. Najmä, ak posledné roky jeho života prikryla ťažká skleróza. Žijúci a svojim vedomím zamestnaný Kajoluško o tom ešte nemá potuchy, alebo len dačo šípi, ale dedoluško v tom má jasno. Teraz na večnosti vidí celú večnosť. Zjavujú sa mu vesmírnym nekonečnom poletujúce statusy, rozprestierajú sa ako koberček ľudského vývoja, v modrej maske a bielých okienkach je rozškatulkované všetko, čo si kto kedy myslel, čo prežil. Aj to, čo prežili jeho predkovia a čo prežijú jeho potomkovia. Celá knižnica života, osudy mŕtvych, žijúcich, a nenarodených. Tak ako tie, čo sú vraj napísané v Indii na palmových listoch. Človek si ich môže za 180 eur prečítať, pretože aj tie sú už zdigitalizované a spoplatnené. Stačí zadať číslo kreditnej karty. A zdigitalizované sú tiež všetky náboženstvá, všetky mystéria sveta. Nie ničoho, čo by sa nedalo premeniť na jednotky a nuly. Aj Eva a Adam boli z jednotiek a nul. Dedoluško teda ožíva prostredníctvom svojho večného profilu a posiela smerom ku Karolovi Kajoluškovi svoje myšlienkové pochody, ktoré resko a svižne a organizovane pochodujú. Ako vojaci,
Raz, dva, raz, dva. Čo bogaj, nebogaj. Nemal čas sedieť, filozofovať. Pracoval. Pochodoval tak, ako by správne mali pochodovať myšlienky. Chodil do služby, vydával rozkazy, nosil uniformu a dostal obraz s jeleňom a laňou. A teraz leží a odpočíva a listuje si vo svojom atlase života, ale aj v atlasoch životov svojich najbližších, svojich príbuzných, kolegov, kamarátov. Koľko zaujímavosti vidí napríklad priamo v atlase života svojho vnuka Kajoluška? Je čas mu niečo sem tam pošepnúť, poradiť. Samá královna, Kajoluško, takto kedysi bolo a ty si ani poriadne nezapochodoval. Dali ti akúsi modrú knižku a tá ťa od pochodovania oslobodila. Aj to viem. Teraz viem o tebe všetko. Aj to, čo nevieš ty. Tak ako som ja nevedel, že Bukovič ogrcel môj obraz a teraz po rokoch je mi to smiešne. Veď obraz je pekný a stále ho máš na očiach. Teda sa tým obrazom začala písať aj tvoja história. Atlas tvojho života. A možno ešte trochu skôr. Už keď som sa do lehotky prisťahoval. Možno už vtedy.

Prvé roky v Lehotke. Na blatistej ceste sa aj na hnedých poliach naokolo, kde tu veleli fľaky topiaceho sa snehu. A na hladinu jazera stúpali bubliny z pľúc topiaceho sa sedliaka Baltazára, ktorý práve opitý spadol do studenej vody. Jeho kostnatá ruka sa krčovito vynárala nad kruhovité kalné vlny, ktoré sa okolo neho zlobestne šírili ako okolo epicentra potenciálnej smrti. To bolo prvé, čo Ruško videl cestou na svoje nové pôsobisko v Lehotke. Nábytok, ženu Libušku i dcéru Martu mal naložené na voze, ktorý hrkotal na kamenistej ceste. Uspávalo ho rytmické klopkanie kopít unaveného koňa aj pohľad na nadskakujúcu kožušinovou čapicou korunovanú hlavu kočiša, čo mal tvár utkanú z červených žiliek a fialového hubovitého nosa. Lužka prevelili do Lehotky pár rokov potom, ako sa hranica s Maďarskom posunula nazad na pôvodné miesto. Bolo treba dať do poriadku miestnu pobočku, ale aj vzpúrnych sedľakov a celkovo ľudí, čo si nechceli privyknúť na nové časy. Tak zneli inštrukcie. Keď Lužko zbadal vo vode človeka, zoskočil mrštne z voza a bežal k jazeru. Našiel na brehu dlhú palicu, snažil sa ju topiacemu podať. Vošiel pritom do vody až po pás a ťahal ho, až kým na ňo nedosiahlo rukami. Chytil ho okolo pása a vyvliekol na breh. Tam sa Baltazár zvalil a stratil vedomie. Po chvíli sa ozvalo hlasné chrápanie. Pribehol k ním kočiš. Hoď na ňo nejaký kabát alebo deku, prikázal mu Lužko, zanechávajúc za sebou mokré stopy. Jemu sa nič nestane, vás treba ratovať, zvolal kočiš a pomáhal premočenému Lužkovi vyliesť zasa na voz k vyľakanej Martičke a Libuške. Súcitne sa na Lužka pozreli, hlavy mali zahalené v šatkách, mlčali a v tvári sa im mihol akýsi smútok. A ako dedo Lužko pozoroval už dlhší čas, mihal sa im tam často takmer neprestajne. Poslúžte si, podal Lužkovi kočiš fľašu pálenky. Toto jediné mám na zahriatie. Je to barátska od Čefalvaja. Miestny maliar, taký náš Van Gogh. Lužko sa napil z fľaše. Van Gogh? Spýtal sa. Pálenka mu stiahla krk aj všetky dutiny, takže na okamih akoby ohluchol. Áno, áno, ja som Van Gogh. Kočiš, k nemu natiahol ruku, hoci sa už na stanici zoznámili. Inak malujem izby, keby ste potrebovali. Vy ste ozajstný chlap, keď človeku pomôžete v núdzi. A ten, čo vyrába pálenku a maluje obrazy, je tiež Van Gogh? Dýchla na Lužka akási dopletenosť, aký ste z chladnej marcovej vody. To je tu každý Van Gogh? Ale kdeže vy ju vyrábal, Čefalva ju pašuje, zasmial sa kočiš. Ale to by som vám ani nemal hovoriť. Ale nie, nie, len pokojne hovorte. Posmeľoval ho Lužko a prehľadával si vrecká, aby si na dajaký papierik zaznačil tie čudné mená svojou obľúbenou atramentovou ceruskou. Ale ľahko si to zapamätá i bez papierika. Každý je tu Vanko. A len ten jeden je Čefalvaj. Dobre, že sa ako chlapec učil po maďarsky. Ako sa mu to len teraz hodí. Kočiš si sadol, zapráskal bičom. A bič si potom vo vodorovnej polohe zastrčil za chrbát, takže trčal do cesty. Je to nebezpečné, poznamenal Lužko. Čo prosím? Obzrel sa Vanko. Ten bič, ukázal Lužko mokrou rukou. Trčí do cesty. Keď vás niekto obieha na ote alebo ide oproti, tak mu váš bič zavadzia. Ale nepovedzte, pokrutil kočiš Vanko malou hranatou hlavou, vytiahol bič, švihol ním z celej sily a zasa ho zastokol tam, kde ho mal predtým. Voz sa pohol, Libuške a Martičke sa natriasali šatkami obalené hlavy. Do akej prdele sa ešte budeme sťahovať, ozvala sa inokedy distingovaná Libuška. Tak môžem ja za to, že sa hranica posunula? Buďme radi, že je po vojne, zadrkotal Lužko zubami. Od zimy, alebo z toho, ako voz nadskočil, keď prechádzal cez veľký výmol. Už 5 rokov je po vojne a my sa len sťahujeme z jednej diery do druhej, povedala Libuška. Lužko sa otočil k jazeru. Videl z diaľky, ako sedliak Baltazár odrazu vstal, zatackal sa a pobral sa znovu do vody.
Radšej odvrátil zrak. Nebojte sa, niekto ho zas zachráni. Ozval sa z ničoho nič z opačného konca voza malý, chudučký mužíček s čiernymi ulízanými vlasmi, ktorého si doteraz nevšimli. Sedel učupený medzi kuframi a pofajčieval krátku cigaretku. Prepáčte, som Musilovič. Uklonil sa smerom k Luškovi a pani Luškovej. Dokonca sa pokúsil vstať a poboskať jej ruku, no voz, nadskakujúci na hrboľatej ceste, ho šmaril nazad medzi batožinu. Išiel som tiež zo stanice, reku sa s vami zväziem. Ten Baltazár, čo ste ho ráčili vytiahnuť, nechce vstúpiť do družstva. Každú chvíľu sa chce zabiť, ale vždy mu to takto prekazí. Voz zastal pred dvojposchodovou budovou s veľkými oknami. Zliezli z voza a kočiš Vanko s Musilovičom ostali zatiaľ vonku aj s dcerou Martou, ktorej Luško nenápadne pošepol, aby strážila veci, kým sa prezlečie do suchého. V diaľke zahúkal vlak ťahavo v peknom, molovom, melancholickom akorde. Luškovi poskočilo srdce, hneď zabudol na zimu a vlhko. Železnica, bude tu ako doma. Vyšli spolu s Libuškou kamennými schodmi na prvé poschodie a kľúčikom odomkli presklené dvere. Za Luškom ostávali na schodišti kvapky chladnej vody. Tak, vítaj, oslovil svoju ženu Libušku, keď si stiahol mokré gate a stál pred ňou v pásikovaných trenírkach. Aj tie si daj dolu, nájdem ti suché, sklonila sa Libuška k otvorenému kufru. Luško sledoval svoju manželku, ako sa prehrabáva medzi šatstvom. Našla, čo hľadala. Podala mu spodky a odvrátila zrak. Kým sa prezliekal, prechádzala sa po byte a obzerala si nevymaľované ošarpané steny. Keď sa tu vylíči, hneď to bude krajšie. Poviem tomu Vankovi, keď sa tak ponúkal, prihovoril sa žene. Ale Libuška sa tvárila, ako by ho nepočula. Už som sa raz pred vojnou ponížila a šla prosiť na riaditeľstvo, aby ťa nepreradili do Mukačeva, povedala a vytiahla z otvoreného kufra aj tepláky. Potom z objemnej béžovej kabelky po chvíľke hľadania vylovila akýsi papier a podala mu ho. Toto si vyplň, aby s tebou stále nezametali, ale aby si konečne už aj ty zametal s inými. Čo to je? Vzal papier do ruky a prezeral si ho. Prihláška, povedala Libuška. Aká prihláška? Ku komunistom. A na čo? Kde si ju vzala? To je jedno. Libuška sa obrátila k obloku, aby bolo zrejme, že ukončila diskusiu. Hneď teraz to mám vyplniť? Zažmurkal Luško modrými očami, až sa Libuška musela usmiať. Luško si ešte raz prezrel papier a položil ho na drevený stolík, ktorý sa krčil v kúte. Byt bol prázdny. Netrpezlivo čakal, kým ho noví obyvatelia zaplnia svojimi vecami i sami sebou. A prihláška čakala, kým ju Luško vyplní. Poď medzi nás, šebelila tichým, stranníckým hláskom. Veci už u nás bol ako chlapčisko vo fabrike. Aj štrajk si pomáhal organizovať. Zabudol si. Cez sivé nebo sa začalo predierať predjarné slnko. Zoznámil sa postupne s kolegom Bukovičom, ktorý mu robil zástupcu, i s ďalšími. Musila Musiloviča spoznal už cestou aj kočiša Vanka. Pri prvej hraničnej kontrole a vyzlečení do naha sa stretol aj s čudáckým umelcom Čefalvajom. Spoznal sedliakov, predovšetkým ryšavého Šantavu, čo vraj nebol spokojný s voľbami, lebo chcel voliť demokratickú stranu, ako v 46. a nejaké si biele papieriky, ktoré sa z urny ešte aj stratili. Baltazára už poznal a v kútiku duše ho aj ľutoval. Ten chlap by sa mal liečiť. Pod chvíľou si otlkal hlavu o stenu, omotával slučky okolo krku, líhal si na kolánice, strieľal sa, no popri tom všetkom ešte stále žil. Keď sa s ním Luško stretol počase na stranickej schôdzi z oči v oči, necítil voči nemu hnev i napriek tomu, že mali nevyrovnané účty. Potom, ako ho vyťahoval z jazera, ležal 2 týždne so zápalom priedušiek a len, že nešiel do nemocnice.
Odvtedy občas pokašľiaval, najmä keď bol rozčúlený alebo mu bolo zima. Predsavzal si, že Baltazára pekne po dobrodky presvedčí, aby sa podvolil kolektivizácii ako väčšina ostatných sedliakov. Baltazár sa cestou do zasadačky na prvom poschodí Národného výboru skotúľal zo schodov, ale ani teraz sa mu nič nestalo. Oprášil sa a vošiel do zafajčenej miestnosti. Komunisti fajčili, on musel dýchať. Počuj, tu nám podpíš, že vstúpiš do družstva. Posunul pred neho Bukovič lajstro pod dochytanej doske stola. Baltazár ho bez slova posunul späť. Je taká doba, súdruh, prihovoril sa mu kapitán Lúško priateľsky. Vždy tvrdil, že s ľuďmi je lepšie po dobrom. Aj za vojny, keď ho tlačili nadriadení, aby bol tvrdší na spoluobčanov dekorovaných Dávidovými hviezdami. Nemohli mu blížiť. Presburgovcom a Diamantovcom dokonca poradil úkryt u svojich známych. Ale to boli práve spomienky, ktorým sa nechcel vyliezť na svetlo. Ostávali učupené pod prachom zabudnutia a ani Luško, predimenzovaný do večnosti, sa nehrnul do ich odkrývania. Pozri, keď si sa topil, zachránil som ti život. A teraz by si mohol pomôcť ty mne? Ja som ťa neprosil, vyplul Baltazár odpoveď a s ňou aj zo pár sedliackých slín do vľúdnej, dobráckej, ale mužnej tváre s výrazným nosom, so svietivými očami a s trochu, ale len trochu, veľkými lopuchovitými ušami. Bola to moja povinnosť. Nemusel si prosiť, odvetil Luško čo najpokojnejšie. Cítil, ako ho škriabe vrdle od cigaretového dymu. Chcel som skápať, odvrkol Baltazár. Ty si mi to prekazil. Už 2 roky chceš skápať a nedarí sa ti, oboril sa na sedliaka Bukovič. Ale tvoj život nie je tvojím majetkom. Strana o ňom rozhoduje. Aká strana? Ozvalo sa z druhého kúta, kde sedel mohutný, takmer 2-metrový sedliak Šantava s ryšavými vlasmi. Toho by Luško z vody tak ľahko nevyťahol. Čo je strana, pán Boh? Hromžil Šantava ďalej. Aký pán Boh, nikoho takého nepoznám, ocekol kapitán Luško. V jeho zápale sa aj borokok dala rozoznať detská zlosť na piatkovú pečenú kačicu, ktorú zbadal na farárovom stole. Teraz je už iná doba. Nebudeme sa na pánbička spoliehať ani vyhovárať.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Máriusa Kopčaja Dedoluško. Účinkoval Tomáš Palonder. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Tatiana Horvátová, produkcia Petra Kasanová, réžia Karol Horvát. Slovenský rozhlas 2024.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Pripravená je pravidelná polhodinka prelúdia. Vybrala som diela českého a slovenského autora. Dieli ich generačná skúsenosť, spája ich život za oceánom. Dobré počúvanie hudby Karla Husu a Jozefa Kolkoviča vám želá Silvia Zvarová. Karel Husa, česko-americký skladateľ a dirigent, nie je v našom priestore veľmi známy. V zahraničí bol pokladaný za jedného z najvýznamnejších českých autorov. Je nositeľom Pulitzerovej ceny za hudbu z roku 1969. V 40. rokoch 20. storočia študoval v Paríži u Nadi Boulanger a Artura Onegera. Po roku 1948 sa už do vlasti nevrátil. V tvorbe prepojil českú hudobnú tradíciu s tou svetovou. Rozpracoval zaujímavý jazyk svojho mentora Artura Onegera do veľmi osobitého výrazu, v ktorom sa stretáva neha s drsnosťou. Vybrala som nahrávku českého dýchového Belfiato Quintet a klaviristu Matouša Zatloukala. V ich podaní zaznejú tri časti zo spomienok pre dýchové kvinteto a klavír. V prvej časti ešte ostaneme v snovej nálade, viváče a moderáto oslovia svojou dynamikou a hravosťou. Karel Husa, Spomienky.

To bola pre nás stále ešte neznáma hudba českého autora Karla Husu. V podaní Belfiato Quintet a klaviristu Matouša Zatloukala sme si vypočuli tri časti zo spomienok pre dýchové kvinteto a klavír. Karel Husa prežil takmer celý život v emigrácii v Amerike. Podobne sa rozhodol aj absolvent bratislavských škôl Jozef Kolkovič. Ten študoval kompozíciu u Andreja Očenáša, Jozefa Sixtu a Desidera Kardoša a začiatkom 80. rokov emigroval do Spojených štátov, usadil sa v San Diego. Pri jeho mene sa vždy píše, že jeho aktivity boli často prepojené s životom aktívneho rockera. Pôsobil na kalifornskej progrokovej scéne a hudobný rukopis odráža aj túto skúsenosť. Kompozičnú a formovú logiku prepája s intenzívnou expresívnosťou. Napokon posúďte sami v skladbe pre gitarové kvarteto z roku 2000, ktorá je podľa autora podstou tomuto nástroju. Výber's Full Circle pre gitarové kvarteto Jozefa Kolkoviča hrá bratislavské gitarové kvarteto.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Aj útorkové ráno prináša ranné ladenie, ktoré vám bude robiť spoločnosť až do 10. hodiny. Krátko si pripomenieme osobnosť slovenského jazyka Michala Miloslava Hodžu. Vypočujeme si niečo od spevačky Björk a pozrieme sa aj do hudobných klubov v Toronte. No a pozveme vás na počúvanie nového rozhlasového cyklu Ukrytý medzi vlnami, ktorý má premiéru už dnes večer. A to nie je ani zďaleka všetko. Dnes ráno s vami budú Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

Je dosť za všetkého aj veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako iní pravia, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nejasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V dnešný deň, rok 1924, je rok narodenia slovenského jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka, ktorý sa venoval najmä výskumu slovenských nárečí a podieľal sa na tvorbe monumentálneho diela s názvom Atlas slovenského jazyka. V časoch slovenského štátu študoval na gymnáziách v Trstenej a v Dolnom Kubíne, neskôr slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity. Dlhých 43 rokov pracoval v jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra. Okrem odbornej literatúry ako prozaik vydal zbierky noviel, napríklad Volanie domova alebo Mať moja, mať moja. Ďalej zbierky poviedok Aj také sú Božie cesty, Srdcia, čo našli lásku, knihy Za mrakmi je moje milované slnko, Boli sorou i svetlom alebo Sestra Zdenka. Vydal aj autobiografickú knihu Túžba po poznaní. Dnešný dátum je aj dňom narodenia talianského tenoristu Andrea Bocelliho, ktorý sa preslávil prepájaním opernej a populárnej hudby. Narodil sa v roku 1958 v Toskánsku a ako mladý muž vyštudoval právo, dokonca jeden rok pôsobil aj na súde. Celosvetovú slávu získal až krátko pred 40-tkou na festivale v Sanremo, kde spieval pieseň Il mare calmo della sera. Pri hudbe ešte ostaneme, pretože v roku 1886 operou Pán Bank od Ferenca Erkla otvorili Bratislavské mestské divadlo, dielo architektov Henricha Helmara a Ferdinanda Fellnera. Po roku 1918 až do roku 2007 sa stalo sídlom opery a baletu Slovenského národného divadla. 22. septembra 1970 zomrel v Bratislave maliar, prozaik, ale aj publicista Janko Alexi, jeden zo zakladateľov slovenského moderného výtvarného umenia. Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami, krajinou, aj prostým človekom. V 50. rokoch 20. storočia vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Zaslúžil sa aj o zachovanie a rekonštrukciu Bratislavského hradu. Literárna tvorba nebola u neho prvoradá, ale aj tak vydal 20 kníh a spolu s Gejzom Vámošom vydáva literárno-umelecký časopis Svojeť. V roku 1811 sa v Rakši narodil Michal Miloslav Hodža, evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského národného hnutia hneď popri Štúrovi, Hurbanovi, Daxnerovi či Franciscim. Bola to práve Hodžova fara, kde sa spísal prvý politický dokument Slovákov, žiadosti slovenského národa. A bol to on, ktorý venoval svoje diela slovenskému jazyku, bez ktorého by bola politická identita Slovákov nemysliteľná. Hodža prispel k formovaniu ideí a programu slovenského národného hnutia a patrí mu spoluautorstvo kodifikácie spisovnej slovenčiny. Takto o ňom hovorila v relácii Márie Samuhelovej, autor Na dnes, docentka Eva Tkáčiková v roku 2012.
2: Čím sa líšili jeho názory na pravopis od Štúrových názorov?
3: On to už teda v tom spise, ktorý som spomenula, Dobrú slovo Slovákom sucím na slovo, svojím spôsobom sformuloval, ale pre odborné kruhy to sformuloval predovšetkým v dvoch spisoch, a to v latinskom spise Epigenes Slovenicus v roku 1847, ktorý bol určený pre inteligenciu, a v druhom spise Vietiň o slovenčine z roku 1848, ktorý bol určený širším vrstvám alebo použitým užívateľom spisovnej slovenčiny, a ktorý rozdelil na dve časti. Bola tam jednak obrana jazyka, zasa dôvodená slovanským základom a všetkým tým, čo použila aj v tom Dobrom slove. A potom to bola pravopisná časť, kde hovoril, čo treba ešte urobiť iné oproti Štúrovej pôvodnej kodifikácii v súvislosti s fonetickým princípom, ktorý obraňoval práve Štúr. Tu dôvodil potrebu písania rozlišovania mäkkého a tvrdého L, ďalej Y a mäkké I, zmekčovanie DTN L, keď za nimi nasledujú E, I a dvojhlásky.
4: Na dobrom slove ľuďom veľmi mnoho záleží. Preto naši Slováci už menom svojím sú priatelia dobrého slova. Za všetku vďaku si majú, keď im dáš dobrú slovo. Za veľkú odplatu si ho často pokladajú. Čože vám za to dáme, rodáčko, že ste nám tak dobre urobili, spýtam sa. Ja, čože by ste dali? Dobrú slovo. To je toľko, ako Pán Boh vám požehnaj, vynahrať.

22. septembra 1997 vydala islandská hudobníčka Björk svoj tretí štúdiový album s názvom Homogenic. Oproti predchádzajúcim prinášal výraznú štýlovú zmenu. Skladby už medzi sebou tak výrazne nekontrastovali, no a niesli sa v jednotnom zvuku, ktorý zodpovedá konceptuálnemu zámeru. Björk sama priznala, že po dlhom období hľadania a experimentovania sa pri tvorbe cíti viac sama sebou. Na nahrávke spolupracovala s viacerými producentmi, no najväčší podiel na výslednom zvuku mal anglický hudobník Mark Bell. Spolupracoval s Björk na viacerých ďalších albumoch a o jeho zásadnom vplyve svedčí aj jej výrok. Ak by som mala povedať, kto ma najviac ovplyvnil, tak by to boli Stockhausen, Kraftwerk, Brian Eno a Mark Bell. Jednou zo skladieb, ktorú producentsky zastrešil, je aj nasledujúca skladba Immature.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Utorky patria v galérii veľkých diel klasickej literatúre a ani dnes to nebude inak. Táňa Kusá pripravila výber z antickej literatúry venovanej téme úpadku Rímskej ríše. Viac nám povie Stanka Matejovičová.
2: Herodotos, Tukidides, Plutarchos, Livius Cezar, Cicero, Tacitus, Plinius, Amianus Marcellinus, to sú mená slávnych Grékov a Rímanov, ktorí zaznamenávali udalosti svojej doby. V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Budeme hovoriť o Amianovi Marcellinovi. Môžeme ho priradiť k historikom staroveku, akými boli Tukidides alebo Tacitus, aj napriek tomu, že nie je až taký známy. Zachytil úpadkové obdobie Rímskej ríše. O svojom diele Amianus Marcellinus napísal: Toto som, začínajúc principátom cisára Nervu a uzatvárajúc s konom Valenta, vyložil podľa miery svojich síl ja, bývalý vojak a Grék. Moje dielo vyznáva pravdu a nikdy som si nedovolil vedome ju porušiť zamlčovaním či klamstvom. Ostatné veci nech napíšu schopnejší autori, prekypujúci zrelosťou veku a vzdelanosťou. Keď k tomu prikročia, kladiem im na srdce, nech ukujú svoj jazyk k vyššiemu štýlu. Pohľad súčasníkov na Amiana Marcellina sa pokúsil sprostredkovať docent Daniel Škoviera, ktorý za jeho preklad roku 1988 získal prestížnú Holého cenu. Jeho spoludiskutérom bol docent Pavol Valachovič. Ukážky čítal Ladislav Chudík. Magazín o dejinách História magistra Vitae mal premiéru v roku 1998. Antická historiografia Amianus Marcellinus, Rádio Devín, dnes o 15. hodine. Do Galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá.

0: Akadémia veľkých diel, to je program pre študentov druhého stupňa základných škôl, stredoškolákov, vysokoškolákov i verejnosť. Účastníci sa v ňom zoznamujú s významnými svetovými dielami z literatúry, hudby, filmu či maľby. Projekt im neprináša len nové vedomosti, ale učí ich umelecké diela analyzovať a diskutovať o nich, čo priaznivo vplýva aj na ich osobný rozvoj a kritické myslenie. Viac o misii tejto akadémie prezradila jej riaditeľka Miroslava Duranková v ranom mladení Tiborovi Salonovi.
1: My hovoríme, že akadémia, čo v prvom rade rozvíja, je sústredenosť, čo je vlastne superschopnosť 21. storočia. To znamená, že vy sa vlastne jednak musíte sústrediť, keď sa pripravujete na ten seminár, že teraz 90 minút si potrebujete sústredenie pozrieť ten film bez vyrušení, aj keď neviem 100% zaručiť, že to takto naši študenti robia. A potom tým máte debatu 90 minút, kde tiež potrebujete počúvať a sústrediť sa na to, že čo ostatní hovoria, aby ste sa vôbec vedeli zapojiť do dialógu s nimi. Čiže sústredenosť je prvá vec, druhá vec je čítanie s porozumením a videnie s porozumením. Čiže ja napríklad pozriem film, pozriem si tú Odysseu, ale porozumel som tomu, čo tam bolo. A viem tomu porozumieť konkrétne tejto novej Odysseji až potom, že čím viac to poznám a čím viac to mám napríklad prečítané, pochopené a možno aj napozerané filmy od Nelena, tak viem preniknúť do hĺbšie a do väčšej hĺbky toho diela a tej jeho interpretácie. A čítanie s porozumením asi nemusím nejak veľmi rozoberať, aké je veľmi dôležité. Potom je to rozvoj kritického myslenia alebo myslenia ako takého, že ja vlastne, my to tak hovoríme aj s kolegami, že my si myslenie rozvíjame tak, že myslíme a myslíme s tými, ktorým to myslelo lepšie. V tomto prípade sú to veľkí autori, ktorí napísali tie diela. Čiže ja vlastne vstupujem do dialógu s veľkými autormi. Platón, Aristoteles, Hitchcock, Kadar a Klos, hej, že rôzny, ktorí v rôznych žánroch. Prvom rade sa pýtam, že okej, že súhlasím s nimi, nesúhlasím. Čo mi oni hovoria vlastne? A potom vstupujem do dialógu s mojimi spolužiakmi, s mojim učiteľom. Čo hovoria oni? Ako na to reagujem ja? Súhlasím s nimi? Dáva mi to zmysel? Nedáva mi to zmysel? Že není to iba o takej pojmológii a dojmológii, že tak som sa cítil pekne, keď som pozeral ten film, ale veľmi tak akože sa tam rozvíja to logické myslenie, že čo, ako tá scéna nadväzovala na túto, ako tento argument v tomto texte dáva to zmysel, nedáva to zmysel, že tam sa veľmi rozvíja aj logika, kritika, kritické myslenie. No a v neposlednom rade charakter. Veľakrát som charaktere si myslíme, že charakter je iba o tom, že je niekto spravodlivý, odvážny, mierny, dajme tomu. Ale dosť často zabudáme na to, že na to, aby sme tieto všetky charakterové vlastnosti mali, potrebujeme aj ďalšiu charakterovú vlastnosť, takú intelektuálnu cnosť, a to je rozumnosť. Praktická múdrosť, je taká kráľovná cnosti, aj to by to povedal. Že ten charakter nie je iba o tom, že rozvíjam nejaké tie emócie a rozvíjam tie morálne cnosti, ale rozvíjam aj intelektuálne. Čiže aj tú logiku, aj to kritické myslenie, a viem to celé všetko prepájať a viem správnym spôsobom vyhodnotiť situáciu, v ktorej sa nachádzam. A veľakrát ju viem vyhodnotiť aj kvôli tomu, že lepšie poznám seba a lepšie poznám svet a spoznávam ho práve cez svoju vlastnú skúsenosť, ale aj cez skúsenosť ostatných, a práve v tých veľkých dielach. Roger Scruton tak pekne hovorí, že príbehy nám dávajú taký pevný rám, do ktorého vstúpime a môžeme si zažiť príbeh niekoho iného, dajme tomu Viktora Frankala v koncentračnom tábore, ktorého tiež čítame. A ja nemusím ísť do toho koncentračného tábora, aby som pochopil, ako Viktor Frankl hľadal zmysel života v takej ťažkej situácii, v akej bol, a ako vlastne on tam prežil. Je to jedno z najobľúbenejších diel stroškolákov a je to dielo, ktoré vlastne vám pomáha hľadať odpoveď na to, ako mám prežiť ťažkú situáciu.
0: Hosťom včerajšieho raného ladenia s Tiborom Salonom bola riaditeľka a spoluzakladateľka Akadémie veľkých diel Miroslava Duranková. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našom webe.

0: programu Rádia Devín. Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
2: Ľudia sú stále vydesení.
1: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
2: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
1: Čo na to povieš?
3: Nie.
2: Nie?
1: Nie? Ale prečo?
3: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
1: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Dnes od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.
4: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín, Odinakiaľ.
1: V cykle Odinakiaľ sa slovenský autor Peter Mačovský vyberá do ulic Toronta, mesta, ktoré sa mu neukazuje ako uhladená metropola mrakodrapov, ale ako pestrý, trochu ošarpaný a prekvapivo uvoľnený organizmus. Zaujíma ho predovšetkým bezprostredný život mesta, bohemská štvrť Queen Street, jazzové a bluesové kluby, čínska štvrť, pouličný ruch a aj nečakané prelínanie európskych, ázijských a latinskoamerických vplyvov. Mačovského Toronto je mesto kontrastov, v ktorom sa oplatí namiesto pohľadu z výšky na chvíľu stratiť v uliciach, číta Juraj Smutný.
2: Peter Mačovský v uliciach mesta Toronto. Vedeli ste, že najväčšie kníhkupectvo sa kedysi nachádzalo v Toronte? Otvorili ho v roku 1980 a fungovalo do roku 2014. Zaberalo plochu takmer 6000 metrov štvorcových a malo 3 podlažia. V centre súčasného Toronta sa mi akosi nepodarilo nájsť väčší svetostánok knižného trhu. Asi som hľadal nesprávne, alebo som bol príliš lenivý. V každom prípade som sa uspokojil s neveľkou predajňou na Queen Street, ktorá cenou i novosťou kníh zodpovedá niekdajšiemu obchodu v centre Bratislavy, ktorý fungoval pod značkou Lacné knihy. Queen Street mi učaril. Vlastne som na tej ulici strávil najviac času. Je to skutočná bohemská zóna. Ožíva najmä v noci, keď človek môže na každom kroku stretnúť viac než výstredne oblečených jedincov, tak povediac, nielen dvoch pohlaví. Hlavným magnetom na Queen Street bol pre mňa jazzový a bluesový bar The Rex, v ktorom už od skorých popoludnejších hodín, takmer do polnoci, hrala živá hudba. Na pódiu sa nezriedka vystriedalo 4 až 5 jazzových kapiel, a to aj počas pracovných dní. Je nadmieru príjemné posedávať v podniku ponorenom do prítmia, v ktorom na hostia neútočí elektronická hudba, ani reklamy a športové prenosy z veľkorozmerných obrazoviek. Takisto bolo oblažujúce vidieť, že jazz nie je doménou len seniorov. Svoju virtuozitu na neveľkom pódiu umiestnenom v jednom z rohov baru tu predvádzalo množstvo zanietených mladých muzikantov. Niektoré kapely však boli generačne zmiešané, čo bolo opäť len potešujúce. S pestrením bolo vystúpenie skupiny pozostávajúcej z čínskych a korejských jazzových hudobníkov. V ich muzike sa snúbil americký veľkomestský jazz s prvkami orientálnej hudby. Celkovo som mal pocit, že som sa ocitol v Európe spred 3 dekád. V šťastných a neviazaných 90. rokoch. Keď porovnávam zážitky z Toronta so zážitkami z Buenos Aires, myslím, že môžem smelo povedať, že v tých mestách ešte stále žije to, čo sa z Európy už na dobro vytráca. A keď už som spomenul juhoamerické mesto, v uliciach Toronta som neraz zabúdal na to, že som v Kanade. Neviem síce, ako má taká práva Kanada chutiť a voňať, no ja som mal striedavo dojem, že som sa ocitol v ázijskom alebo latinskoamerickom meste. Toronto totiž vôbec nie je nablískané. Obsahuje správne dávky ošarpanosti, šarmantnej nedbanlivosti, sklenené a oceľové mrakodrapy už kúsok za centrom striedajú ulice s jedno- či dvojposchodovými domami s opadávajúcou omietkou. Táto skutočnosť vôbec neuberá z pôvabu mesta, ale naopak robí ho príťažlivejším. Aj časti Dundasovej ulice, ktorá je jednou z hlavných tepien Toronta a ktorá je dlhá 23 kilometrov, pripomínajú uvoľnený zašlý svet. Na tej istej ulici sa nachádza aj Ontárijská galéria umenia, ktorá v kontexte tradičnej zástavby so svojou vypuklou sklenou fasádou pôsobí dosť nepatrične. Skrátka, architekt asi nemyslel na to, že jeho originálne futuristické riešenie priečelia sa až tak neuplatní na tejto prekvapivo úzkej a hlučnej ulici, po ktorej premáva aj električka. Pokiaľ ide o samotnú galériu, môže sa popíšiť skromnou zbierkou starého európskeho umenia a rozsiahlými zbierkami kanadských umeleckých diel. Zo stále expozície sa mi najväčšmi páčila sála so skulptúrami britského sochára Henryho Moora. Trúfam si povedať, že kvôli nej sa galériu oplatí navštíviť. Ďalej za budovou galérie začína čínska štvrť. Takéto štvrte nájdeme v súčasnosti kadekde, takže by som ju asi ani nemal spomínať. Predsa ju však spomenúť musím. Pretože nie v každej čínskej štvrti zažijete nefalšované pachy a vône ovocného, zeleninového a bylinkového trhu. O čulom a spontánnom uličnom živote miestnych Číňanov ani nehovoriac. Tu som sa na chvíľu naozaj ocitol na ďalekom východe. Ak svoje dojmy porovnám s čínskymi štvrťami v Amsterdame, Melbourne či v Perte. Obyvatelia Toronta pobádajú návštevníka, aby sa vyviezol na vyhliadku do vyše 500 metrov vysokej televíznej veže. Pohľad na mrakodrapy je odtiaľ vraj jedinečný. Neviem posúdiť. Nešiel som tam. Nechcelo sa mi. Napokon, pohľad z výšky na mrakodrapy si môžete užiť v každom veľkom meste, ktoré obsahuje mrakodrapy. Väčšmi ma zaujímal bezprostredný život ulice. A Toronto v tomto ohľade poslúži zaručene príjemným prekvapením.
1: Počúvali ste príspevok Petra Mačovského V uliciach mesta Toronto. Pripravila Mária Danadová, čítal Juraj Smutný.

0: Slovenský rozhlas v tomto roku oslavuje 100 narodeniny. K tomuto jubileu bol napísaný nový dramatický rozhlasový seriál Ukrytý medzi vlnami. 5 epizód od súčasných slovenských dramatikov mapuje rolu rozhlasu v kľúčových obdobiach slovenských dejín rukopisom jednotlivých autorov. Epizóda s názvom Zábavník, ktorý nestihol dostať meno, sa odohráva v 80. rokoch aj v súčasnosti. Viac o tak trochu sci-fi satíre prezradil Tiborovi Salonovi režisér a autor epizódy Karol Horvát spolu s hercom Petrom Ondrejčkom.
1: Československý rozhlas na Slovensku upozorňuje občanov, ktorí vlastnia kompas, že besné krútenie ich ručičiek je naďalej spôsobené záhadnou magnetickou búrkou, ktorá má epicentrum nad Mýtnou ulicou v Bratislave. Ľudia, veď to je rovno nad budovou rozhlasu. Prepáčte, ale som taká rozrušená, že ani neviem, koľko je hodín.
2: Keďže vlny má byť cyklus, ktorý mapuje ľudí, ktorí akoby ukrytí dnu v rozhlase, robili dôležité a kvalitné veci a mali kopu pomocníkov. Ja som uvažoval, keď som si vybral 80. roky, ak tomu prísť, a samozrejme, že mi prišlo na um, že ohoho, tu máme rok 84 a Orwella. A bolo by zaujímavé urobiť, keďže ja som v 96. nastúpil do rozhlasu, do redakcie zábavníkov. Teda volalo sa to, že odborná redakcia zábavných žánrov. A jeden zábavník nedelný som mal na starosť. A viem, že tie zábavníky dakedy vznikli okrem iného na to, aby čas ľudí odlákali, aby nešli do kostola, lebo sa vysielali v nedeľu o 11. do poludnia, keď bola hlavná omša v kostoloch katolíckych. Som katolík, tak viem o katolíckych. A vravím si, to mohlo byť zaujímavé, pretože mi pamätníci ako Tamara Chlebová alebo Maroš Grebač vykladali, ako to dakedy fungovalo, lebo oni robili ešte v predrevolučnej zábave. A koľko schvaľovaní to muselo byť, a potom človek robí v rozhlase a počuje rozličné legendárne historky okolo toho. A vravím si, tak toto by bolo celku zábavné napísať o tom, ako vtedy vznikal zábavník, ako ľudia mali veľké očakávania, tí tvorcovia, a už trochu, vravím si, to by som mohol spojiť s nástupom Gorbačova. Lebo perestrojka, glasnosť, a na to zistím, že to mi nepasovať nebude, lebo 84. sa s Gorbačovom dostatočne nekrie. A okrem toho som zistil, že v Pyramíde sa začalo vysielať v marci 85. Tak to vzniklo. A vravím si, keďže sa začalo vysielať v stredu, logicky v nedeľu išiel akoby prvý zábavník z novej budovy rozhlasu, a pasovalo teraz tá storočnica a táto budova je ikonická, ja ju milujem, tak si vravím, spojím to. A potom človek hľadá, že musím tam nájsť nejaký dramatický konflikt, nejaké jadro, že ten konflikt, to už kopa ľudí si nepamätá, ako to bolo dakedy, a to, že každý si strážil každé slovo a podobne a tak ďalej, to v dnešnej dobe aj môže ľuďom dať čo povedať. A preto mi vznikol, keďže ja mám rád sci-fi, nápad, že a čo by sa stalo, keby sa súčasný redaktor dostal do času vtedy a zrazu by sa ocitol vo svete bez počítačov, bez sociálnych sietí, bez slobody, bez zjavnej demokracie, ako sa s tým bude vysporadovať. A tak vznikol ten nápad, jednoducho. Tak magnetická búrka, klasicky také klišé scifistické, prinesie zápalistú redaktorku z roku 2024 do roku 84, lebo zábavníky vtedy vznikali dlho. Čiže ak to chceli vysielať v marci 85, muselo to vznikať dakedy na jeseň 84 najneskôr. Preto tieto také všelijaké divné roky, ono to má za sebou logiku. Dúfam, že poslucháči tam tú logiku v texte aj v interpretácii nájdu.
3: A čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu k s tým narodeninám?
2: Minimálne ďalších 100 rokov, lebo hovorí sa, áno, na počiatku bolo slovo, Terry Pratchett vraví, že nie je slovo, ale na počiatku bolo odkašľanie. Ale pre mňa je zvuk magický a úžasný a rozhlas narába iba so zvukom. A želám rozhlasu čo najviac poslucháčov, čo najviac tvorivých činov, čo najdlhšie obdobie, a nech plní to, prečo tu je. Že rozdáva poznanie, rozdáva emócie, rozdáva správy. Je to služba verejnosti, tak nech mu to vydrží.
4: Aký je rok?
5: Prečo sa pýtaš?
4: Lebo, tak aký?
5: 1984.
4: 3. septembra?
5: Áno.
4: Oh, presne, o týždeň sa narodím. Budem musieť vypadnúť, lebo sa stane niečo veľmi zlé.
6: Milan Milanovič je redaktor Zábavníka, mladý 30-ročný, vlastne v podstate možno rok, pol roka pracuje v rozhlase. No a venuje sa vlastne tvorbe zábavníkov a ocitá sa v situácii, ktoré vlastne sám úplne nerozumie, pretože istá konformita, ktorú on vyjadruje vlastne aj v tých zábavníkoch, nechce prekračovať hranice. Hej? Mm-hmm. A teraz vlastne ocitá sa v situácii, kde tie hranice sa prekračujú a vlastne nevie, ako má reagovať. Ja mám veľmi rád stále takéto žánre, kde sa vlastne pracuje s nejakým kontextom nejakej doby, ktorá vo veľkej miere bola vlastne útlakom. Tak mám rád, keď sa vlastne satirizuje tá doba. Je to vlastne taká groteska. Najmä aj tá postava Milana je v podstate veľmi taký akože briskný, rozmýšľajúci mladý človek, ktorý má nadhľad nad tými vecami. Rozhlas vtedy bol vlastne dominantným médium. Ja si myslím, že ľudia v tom čase sledovali rozhlas, ako dnes sa sleduje, dajme tomu nejaký denný seriál, že ľudia sa rozprávali o epizódach rozhlasových vlastne vysielaní. A áno, dnes aj napriek tomu, že teda dominantnou časťou médií je stále tiež rozhlas, už má takú akoby, nemá už taký priestor. Mm-hmm. Bohužiaľ, ľudia už sú zvyknutí na krátke, rýchle informácie, hlavne aj obrazové informácie. Nechce sa im často počúvať vlastne akoby dlhé veci, čo je tiež škoda, pretože to nám tiež akoby zrýchluje ten náš spôsob rozmýšľania, čo nie je podľa mňa vždy úplne dobré. Čiže ja by som veľmi rád sa vrátil práve k takýmto časom, kde ľudia sa vedeli zastaviť, vedeli sa zamyslieť a vedeli sa aj započúvať. Táto epizóda bola napísaná Karolom Horvátom, ktorý ju aj sám režiroval, a sú tam isté autobiografické prvky, ktoré nechcem tiež prezrádzať, ale je to veľmi, veľmi zaujímavý pohľad akoby do jeho akoby prízmy toho, ako videl tú dobu v tej dobe.
4: A tiež sa, čo bude o 5 rokov aj 2,5 mesiaca. To bude poriadne sci-fi.
0: Už dnes si budete môcť vypočuť od 19. do 20. 2.22.30 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a zároveň naživo vo vysielaní Rádia Devín maratón 5 častí rozhlasového seriálu Ukrytý medzi vlnami. Jeho súčasťou je aj epizóda s názvom Zábavník, ktorý nestihol dostať meno v réžii Karola Horváta. O epizóde sa s režisérom rozprával Tibor Salona.

0: Reklama.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: Románe. Púr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
10: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
11: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
10: Oci, prečo si balíš veci?
11: Musím na pár dní odísť.
10: Takže je to pravda.
6: Aká pravda?
10: Že opäť presúvate vysielacie pracovisko.
6: Ty odkiaľ toto vieš?
11: Áno, snažia sa nás zamerať a odstaviť.
10: Pôjdem s tebou.
11: Nie, tentokrát nie.
9: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Dnes od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Bolo 8 hodín a v Rádiu Devín znie ranné ladenie. Najskôr odznie pár tipov na dnešnú kultúru a potom už privítame Ľudmilu Cvikovú a Julianu Johannidesovú, ktoré vedú filmový festival pre deti a mladých s názvom Synedu. Ten sa začal včera v Novom meste nad Váhom a onedlho sa presunie do hlavného mesta. Ako vyberajú filmy, aké tituly ponúkajú v tomto roku a ako reaguje mladý divák, to všetko sa dozvieme už o malú chvíľu. Spoločnosť vám aj po 8. robia Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Galéria Ganévia v Dome kultúry v Rimavskej Sobote pozýva o 16. hodine na vernisáž autorskej výstavy Charlotte Botovej s názvom Melódia rómskej duše. Autorka predstaví 10 veľkorozmerných portrétov rómskych speváčok i spevákov rôznych hudobných žánrov. Diela budú verejnosti predstavené poprvýkrát a výstava potrvá do 16. októbra. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uvedie o 6:30 večer inscenáciu Atómové mača. Bláznivá sci-fi komédia prináša príbeh o cestovaní v čase a záhadnom mačati. Predstavenie sa uskutoční vo veľkej sále divadla. Priaznivci opery môžu o 19. hodine zamieriť do historickej budovy Národného divadla Košice. Na programe bude La Traviata od Giuseppeho Verdiho. Turčianska knižnica v Martine pripravuje o 16. hodine ďalšie stretnutie čitateľského klubu s názvom Kičiho. Čitatelia sa spoločne obzrú za literárnym letom a porozprávajú sa o diele norského spisovateľa Tryggveho Gulbrandsena s názvom Niet inej cesty. Stretnutie sa uskutoční vo výstavnej miestnosti centrálnej knižnice. Čitáreň súčasnej literatúry Mestského divadla Žilina bude o 18. hodine hostiť podujatie Mladá tvorba Valentová a Potočár. Anna Valentová predstaví svoj debutový román 9-hlavý dom, ktorý otvára témy rodinných vzťahov a dospievania. Radovan Potočár priblíži svoju druhú knihu Poliméry. Festival Fusion pozýva o 19. hodine do koncertnej siene Klarisky v Bratislave na vystúpenie súboru Antara Ensemble. Hudobníci prepoja európsku barokovú hudbu, tance zo Štajerska a Južnej Ameriky s tradičnou perskou hudbou.

Nemôže sa začať nové, staré rieky nezmazané. Neverím ja tomu, Pane. Žena, ktorá mi otvorí srdce, s tou ja veru ostanem. Možno si to ty, tá, ktorá mi pohladí mysel, s tou ja veru ostanem. Možno si to ty.

Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: tomto filme, čo nemá, čo nemá happy end.
1: Hosť naladený na devín.
2: Jediný filmový festival na Slovensku zameraný na deti a mládež Synedu sa začal včera v Novom meste nad Váhom a potrvá do 29. septembra. Následne bude od 30. septembra do 4. októbra aj v Bratislave. 8. ročník prinesie oceňované európske filmy, stretnutia s tvorcami, diskusné i tvorivé workshopy. O tohtoročnom programe, novinkách, ale aj o význame filmového vzdelávania mladého publika sa dnes budeme rozprávať s riaditeľkou festivalu Ľudmilou Cvikovou a manažerkou programu Julianou Johannidesovou. Dámy, vitajte v Rádiu Devín.
3: Dobrý deň, ďakujeme.
4: Dobré ráno, ďakujeme pekne.
2: Festival Synedu je teda jediným filmovým festivalom na Slovensku, ktorý sa dlhodobo špecializuje na detského a mladého diváka. Povedzte nám, ako tento festival vlastne vznikol?
3: No, my sme vlastne dlho hľadali nejaký domov pre tento festival a oslovovali sme niekoľko miest. Prvý ročník v 19. sa konal vlastne v Bratislave. Ale tu nám vlastne všetci hovorili, že je to kultúrou presítené, tak nech ideme radšej niekde inde. No a najviac sa otvorilo mestské kultúrne stredisko v Novom meste nad Váhom. Pani riaditeľka Voláriová. A odvtedy sme od 20. roku sme teda v Novom meste nad Váhom. Ale samozrejme, chceli by sme prinášať filmy aj ďalej než z mesta. Sice do mesta chodia aj deti z okolitých obcí, takže nie je to čiste na mesto koncentrované. Ale samozrejme sme teda otvorení a hľadáme aj možnosti, ako čo najviac mladým divákom. V podstate ideál by bol po celom Slovensku.
2: A už sa aj črtá nejaká ďalšia lokácia ako Nové mesto nad Váhom možno?
3: No, črtá sa to, že už tretí rok budeme v Bratislave naspäť. To bol zaujímavý comeback, by som povedala, lebo nás oslovilo BKIS, ktoré hľadalo nejaké kultúrne programy pre vlastne mládež, pre tínedžerov. Povedali, že tu je vlastne nedostatok takýchto kultúrnych podujatí pre túto špecifickú skupinu. Takže budeme v Bratislave a ešte, čo je taká úplne čerstvá novinka, že nás oslovilo kino Úsmev z Košic, ktorý má tento týždeň inkluzívny festival a tiež budú mať jedno predstavenie vo štvrtok, čomu sa tešíme.
2: Povedzme si teda možno, aký je taký základný rozdiel medzi programom v jednotlivých mestách. Má to nejakú myšlienku alebo je to možno zamerané na nejaké lokálne veci? Ako to funguje?
4: Tak ja by som kľudne odpovedala. V Novom meste nad Váhom sme viac zameraní na deti od 6 rokov do 12 a v Bratislave v podstate viac na mládež. Čiže od takých 12 do 18 rokov. V obidvoch mestách máme aj filmy pre celé rodiny. A myslím si, že toto je teda vlastne ten najväčší rozdiel medzi mestami.
3: No, tam v Novom meste máme teda aj pre stredoškolákov, ale len veľmi zúžené 2 dni. Je pravda teda, že v tej Bratislave a z okolia tu je viacej stredných škôl a týchto tínedžerov, takže tuna je väčší dopyt na to.
2: Práve na to som sa chcel spýtať, že teda prečo tieto vekové rozdiely, ale teda hovoríte, že je to vlastne množstvom škôl.
4: Áno, ale hlavne náš zámer je naozaj sa v Bratislave skúsiť zamerať na tú mládež, ktorá je dosť ťažšie dostupná. Málo tínedžerov chodí do kina a na kvalitné filmy, takže naozaj sa snažíme vlastne ich osloviť veľmi konkrétne. A ešte by som podotkla, že vlastne v Novom meste festival trvá dlhšie. V Bratislave je výrazne kratší zatiaľ, takže aj to je taký rozdiel. A máme v Novom meste aj víkend, ktorý je taká ako keby festivalová oslava. Tak není zameraný len na ten týždenný program, ale aj ten víkend tak pozdvihujeme.
3: Možno ja by som ešte dodala, že čo je podstatná informácia, tak ako všetky iné detské a mládežnícke festivály, oslovujeme priamo svoje publikum, čiže cez týždeň sa zameriavame hlavne na školské predstavenia, ktoré sú, nie sú to obyčajné predstavenia, sú obohatené tým, že robíme úvody a potom rozhovory s tými mladými, čo je veľmi dôležité a často, keď máme na to finančné prostriedky, tak vytvárame aj tzv. Metodické listy pre nich.
2: O tom sa budeme zhovárať, na to sa budem presne pýtať, ale poďme teraz pekne po poriadku. Takže dobre. Včera sa začal festival v Novom meste nad Váhom. Povedzme si, aký program čaká divákov tam?
4: Tak ako som spomínala, čaká tam najmä napríklad, máme dva filmy pre najmenšie deti, to je od 6 rokov. K týmto filmom máme aj živý dubbing, lebo sme sa rozhodli preto, aby na našom festivale zaznel vždy originálny jazyk toho filmu. A tým, že vlastne, aby mohli chodiť aj malé deti, tak sme sa rozhodli pre takú formu, že pozývame vždy herečku, moju kolegyňu Evu Sakálovú, ktorá nám vlastne robí živý dubbing k filmom pre najmenších. A to znamená, že určitým spôsobom ako keby číta tie titulky takým trošku dramatickým, hravým, hereckým spôsobom. A potom nás tam čakajú ešte filmy z celého vlastne sveta, najmä Európy. Sú to najnovšie tituly, ktoré sú na Slovensku v premiére. Čiže
3: možno môžeme konkrétne tituly spomenúť.
2: Povedzme si nejaký jeden, dva také tituly najdôležitejšie.
4: Takže Áno. Pardon. Máme tam krásny film Koška, ktorý je pre deti 6+. Je to o vzťahu medzi chlapcom a nájdenou túľavou mačkou. On si ju potom vlastne adoptuje a stará sa o ňu veľmi krásnym spôsobom. Čiže vlastne tento film je z Nemecka. My sme ho vlastne
3: čerstvo zo Zlína, festivalu v Zlíne, kde aj vyhral nejakú cenu, myslím, diváka.
4: Áno. A potom máme ešte jeden krásny film rumunský Atlas vesmíru. Možno by Ľudmila o tom viac vedela.
3: No, čím sa hrdíme je, že vlastne máme tie najčerstvejšie filmy a tento film vyhral na poslednom Berlinale, Berlinale Generation. A všetky tieto filmy, ktoré vyberáme dramaturgicky, snažíme sa o takú skladačku a tento film sme považovali za dôležitý v tom, že ukazuje chlapca z inej sociálnej skupiny, ktorý vlastne musí si sám šetriť na tenisky, lebo hrá futbal a potom ide si kúpiť tie tenisky a zistí, že mu predali dve ľavé tenisky a začne také, je to také road movie, že ako chlapec to začne riešiť. A myslíme si, že aj v tomto zmysle je dôležité takéto témy proste dávať tým našim mladým divákom a nepodceňovať ich, aby oni si vyberali z tých cien, teda tém, to, čo je dôležité a o nich diskutujeme. Toto je napríklad otázka rodiny, samostatnosti, školy a tak ďalej.
2: Sú tieto predstavenia vlastne iba do obeda? Je to pre školy vyslovene, alebo sú tam aj večerné?
3: No, my sme začínali tak, ako skúšali sme ako každý festival, ale nemáme vychovaných divákov k tomu. Zvyčajne napríklad festival Schlingen v Nemecku, ten začína o 9 ráno a končí o 5-6 večer. Deti prídu s ruksakmi školské, tam majú už aj obed a vidia 5 filmov, možno maximálne teda za deň. No to u nás určite by nefungovalo, tak sme si vytvorili vlastný koncept a máme teda tie školské predstavenia do obeda, lebo u nás deti majú povinný obed, takže potom nám utečú na obed.
2: Pani Johany Desová, vy ste chceli niečo dodať?
4: Áno, ešte by som chcela dodať k filmom. Veľmi dôležité pre nás je to, že vlastne tieto filmy deti sa môžu identifikovať s hlavnými hrdinami. Vidia vlastne v tých filmoch hrdinov, ktorí sú im blízki, zažívajú podobné veci. A myslím, že im to môže v určitom zmysle veľmi pomôcť s nejakými témami. A takisto, ako sme spomínali, že vlastne potom po filme mávame aj diskusiu s divákmi a aj preto, lebo je pre nás dôležité, aby nielen konzumovali tie témy, ale aby sa aj mohli vyjadriť k tomu, čo videli, alebo k tomu, čo ich trápi, alebo zaujíma možno o filmovom svete. A preto sa snažíme vlastne aj tak interaktívne pracovať s našim publikom, aby sme ich tak podporili vlastne aj celkovo v ich rozmýšľaní, cítení, v otázkach.
3: Je výnimočné to, že im vytvárame platformu, že ich berieme vážne a že oni teda môžu rozprávať. Namiesto, aby sme my im rozprávali, rozprávajú oni nám.
2: Budeme sa presne aj o tomto ešte baviť v ďalšej časti rozhovoru. Ja sa ešte chcem spýtať, súčasťou programu v Novom meste nad Váhom je aj workshop cez víkend o tvorbe filmového kostýmu, ak dobre si pamätám. Približte nám možno trošku tento workshop.
4: Áno, my sme sa vlastne rozhodli každý rok zorganizovať, aj keď je to väčšinou kratší workshop, vzhľadom na to, že naozaj nemáme zatiaľ dostatok financií na všetko, čo by sme chceli mať na festivale. Ale tento workshop sa zaoberá vlastne profesiou tiež filmovou, a to je kostýmové návrhárstvo. A snažíme sa deťom priblížiť, že aj takáto profesia vlastne tento rok, sme sa takto rozhodli, že aj takáto profesia patrí do toho filmového sveta a chceme im vlastne ako keby tú fantáziu rozvinúť, aby pochopili, že keď majú hlavného hrdinu alebo nejakú obľúbenú postavu, že im môžu vytvoriť navrhnúť kostým a že z toho kostýmu sa potom vlastne ako keby z toho návrhu sa spraví kostým a to je reálna profesia aj pri tom filme. Tak workshop bude viesť Lenka Kadlečíková, je to naša známa z okolia Nového mesta nad Váhom, ktorá sa venuje
3: sama je kostýmová návrhárka,
4: ktorá sa venuje áno, kostýmom, takže toľko by som.
2: Môžu sa ešte školy v Novom meste nad Váhom zapojiť? Dá sa to ešte počas tohto týždňa?
3: Áno, určite a budeme veľmi radi, lebo nevieme, prečo nám trošku poklesla návštevnosť tento rok. Veľmi srdečne pozývame. Začali sme v podstate včera, takže ešte aj dnes, to už je možno až príliš rýchlo, ale od zajtra do piatku určite sú všetci vítaní.
2: Rozprávame sa s Ľudmilou Cvikovou a Julianou Johannidesovou o filmovom festivale pre deti a mládež Synedu a budeme sa s nimi rozprávať aj po krátkej hudobnej pauze.

0: Ľudmila Cviková a Juliana Johannidesová z filmového festivalu Synedu sú hostkami ranného ladenia v Rádiu Devín. Rozprávame sa o jedinom festivale, filmovom festivale pre deti a mládež, ktorý má aj špecifickú dramaturgiu. A táto dramaturgia sa nezrodí zo dňa na deň, z večera na ráno. Je to asi dlhodobá práca, ktorej sa venujete. Ako vyzerá výber takých filmov? Ako dlho to trvá? Čo to všetko obnáša?
1: Áno, tak... funguje to tak, že vlastne začínam okolo februára, začiatkom roka, filmov. A rešerš filmov väčšinou robím tak, že si pozriem... áno, nech sa páči?
2: Nie, hovor.
1: Aha, no tak ja si pozerám väčšinou napríklad, aké filmy ukazujú aj v iných európskych filmových festivaloch pre deti a mládež. To je pre mňa, inšpiráciou sú pre mňa Zlín, Cinekid. Pozerám sa na tituly, ktoré nejakým spôsobom môžu byť vhodné aj pre nás. To znamená, ako tých filmov by ste sa divili, ale je naozaj veľa aj pre deti a mládež. A čiže nemôžem ich pozerať naozaj všetky najnovšie, tak väčšinou si vyberem také, ktoré už trošku to nové mesto poznám, tak viem, čo tí diváci nejakým spôsobom potrebujú tam. V Bratislavu ešte skúmame viac, ale tým, že my sme vlastne členom ECFA, to je European Children's Film Association, čiže
2: Európska asociácia detských
1: filmov, tak dostávame každý mesiac od nich aj také noviny a v tých novinách sú tiež vždy najnovšie filmy opísané. A tak si o nich prečítam, pozriem si trailer, poradím sa prípadne s pani riaditeľkou a keď si myslíme, že môže byť nejakým spôsobom vhodný pre nás, tak napíšeme väčšinou sales agentom a vypýtame si od nich link na film.
2: Tam začína tvrdé vyjednávanie, lebo tieto filmy sú veľmi drahé, to si ľudia neuvedomujú, ale začínajú pri cene 600 eur pre dve premietania.
0: No o to mi išlo, že vlastne divák, keď vidí, že sa koná nejaká kultúrna akcia, tak vlastne mu nedôjde, že alebo nemusí vždy dôjsť, že to je vlastne výsledkom celoročnej práce, ktoré sa musí celý tým ľudí venovať a koľko peňazí to stojí a energie.
1: Čiže vlastne keď ten link dostaneme, tak my si naozaj každý film pozeráme a podľa toho vlastne potom mávame schôdzi a
0: Možno pristupujete k tej dramaturgii? Máte také dramaturgické línie rôzne, alebo je to možno skôr o tom, čo je momentálne aktuálne?
2: Áno, tu je to trošku zložité tým, že máme taký obmedzený priestor, že určite len malé množstvo filmov, takže tú skladačku v podstate robíme veľmi dlho a proste to je kombinácia tém, kombinácia krajín, kombinácia tých vekových kategórií samozrejme. Takže máme dlhé diskusie. No, našťastie máme prístup k tomu, ako Juliana povedala, máme tiež veľký network, my už vytvorený za tých niekoľko rokov, medzinárodný. Chodíme na festivale len v prípade, keď nás pozvú do poroty, pretože finančne na to určite nemáme, ako robia iní dramaturgovia, robia rešerš tým, že cestujú po festivaloch, no my bohužiaľ nemáme na toto.
0: Robíte s tým, čo máte teda, hovorí.
2: Ja to nemyslím ako sťažovanie, je to len ako opisujem.
0: Áno, tak je to takto u nás. Posunme sa ale ďalej. Festival sa postupne, teda potom posunie do Bratislavy. Povedzme si k bratislavskému programu. Aké tituly nás čakajú? Čo je zaujímavé pre divákov?
1: Ja by som vyzdvihla film Christy, to je írsky film o mládežníkovi, ktorý mal ťažšie detstvo a on je vlastne sirota, rozhodne sa navštíviť svojho brata v Írsku na periférii, aby ho ten brat nejakým spôsobom tak posilnil, podporil v jeho ďalšom živote, už skoro dospeláckom, lebo Christy má okolo 17 rokov. Je to veľmi svieži, krásny film, ktorý sa dotýka ťažkých tém adolescence, tva a ťažkých tém v rámci toho, aby si našiel Kristi svoje vlastné miesto v tom živote a vo svete. A niekedy má divák pocit, že to možno, že aj trošku pôjde zlým smerom a že to nedobre skončí, ale tento film je tak pekne spravený, že vlastne na konci nejakým spôsobom všetko nejak zapadne do seba a môžeš si vydýchnuť a vlastne celý čas držíš palce, aby to dobre dopadlo a ono to naozaj dobre dopadne a to je úplne super a myslím si, že je to dôležité pre práve tento vek, aby mali takýto, takýto príklad, ktorý... Hej, nech sa páči.
0: V Bratislave uvediete ale aj film Potopa, nový slovenský film, ktorý má prihlášku na Oscara Slovensku, ale je tam aj ďalší film, Hore je nebo, v doline som ja, to je už je starší, teda má rok a pol, tak sa mi zdá. No to sú už také ale dosť náročnejšie filmy, to nie je úplne, že pre deti, teda pre deti vôbec, je to skôr pre tých názročných už, ale aj tak sú to ťažké témy. Ako ste možno dospeli k tomuto rozhodnutiu?
2: Neviem, či sú to ťažké témy, ak myslíte Hore je nebo, doline som ja, to skôr film vychádza z ťažkej situácie, ktorá je v podstate realitou, hej, u nás. A myslím si, že je krásne spracovaný, poeticky spracovaný, je to filmový debut pre režisérku a v podstate skoro celý tým. No, vrátim sa k tomu, že ako sme dospeli k týmto, tomuto slovenskému výberu, kde nebazírujeme na tom, aby sme mali premiéry, pri tých medzinárodných máme premiéry slovenské. Zistili sme proste, že vznikli tieto tri krásne filmy pre presne túto vekovú kategóriu. S pani producentkou Krnačovou sme už niekoľko rokov v spojení, pretože sme premietali aj iné jej filmy a na Potopu proste, k tej Potope sme sa vrátili hlavne k tomu, kvôli tomu, že nejaký historický kontext má, hej. A zistili sme proste, že tie deti... mládež ani rodičia nepôjdu vedome na takéto filmy. To podľa mňa je výnimka skôr. A čo robíme? Teda určite propagácia mladých tvorcov je dôležité. A je tu krásne stretnutie mladí tvorcovia a mladí diváci. A veľmi dôležité je, že prídu proste delegácie k týmto filmom. Čiže budú mať priamy kontakt s tými tvorcami a môžu sa od tých témach, ktoré síce môžu byť ťažšie, ale napríklad film Hore je nebo, v doline som ja vyhral, to možno u nás málo ľudí vie, jeden z najdôležitejších mládežnických detských festivalov Gifoni v Taliansku, tam dostal cenu za kameru. A ten festival je špecificky v tom, že tam prídu stovky detí z celého sveta, sú pozývané a oni sú vlastne porodcami. Takže to máme tiež dôkaz, že to pre tie deti je. A ja som čítala rozhovor s pani režisérkou a ona vlastne hovorila, že najzaujímavejší rozhovor s deťmi bol tam, lebo oni sa nepýtali, že ako sa film robil alebo čo, ale presne na tie rodinné vzťahy s ňou rozoberali, ktoré boli pre ňu dôležité v tom filme.
0: No a na to som sa chcel spýtať. Ešte možno moja generácia zažila také, že tak raz za čas nás zobrali do toho kina zo školy, povedzme aj na gymnáziu, ale už to nemalo nejaké pokračovanie a bolo to také, a keď sa niekto pokúsil nám niečo o tom povedať, tak nás to absolútne nezaujímalo, ale dnes už máme tú možnosť, že sa môžu deti a mladí stretnúť priamo s tvorcami toho filmu. Ako tie deti reagujú? Aká je tá debata s nimi? Ako sa odráža to ich myslenie a...
1: No, my sme mali doteraz vlastne skôr zahraničnú delegáciu, teda tvorcov filmových. A ku podivu boli veľmi nadšení. Mali sme dokonca hodinový rozhovor v Klariskách po filme, po dokumentárnom filme Girls Don't Cry od nemeckej režisérky. A v Klariskách sme viedli taktiež interaktívnu diskusiu s pani režisérkou aj s kameramanom. A deti boli veľmi celkom zhovorčivé, nie veľmi, ale celkom. A hlavne ich aj bavilo, že sa mohli aj po anglicky vlastne vyjadrovať a rozprávať. A doslova tak ožili po tom rozhovore, že naozaj si mal pocit, že ako keby takú inšpiráciu dostali z týchto rozhovorov.
2: A čo bolo krásne, že vlastne najviac sa rozhovorili, keď už skončila tá oficiálna časť a rozbehli sa za tými tvorcami a úplne sme boli milo prekvapení, že ako plynule po anglicky s nimi viedli ešte ďalších 15 minút rozhovor. Takže dopyt je určite a tie decka sú nadšené, že týmto interaktívnym spôsobom sa tie filmy premietajú.
1: Ale postupne, akože cítiť, že ešte je tam ten ostých, alebo že je to také, nepoznajú to, nevedia ešte ako na to a ani my ešte nevieme úplne, snažíme sa vlastne nájsť ten dialog s našim publikom, lebo filmový festival pre deti a mládež je novinka na Slovensku, takže...
0: Súčasťou bratislavského programu bude aj workshop s názvom Anatómia jedného AI videoklipu. O čom bude tento workshop? Odhadujem, že teda asi idete sa venovať téme umelej inteligencie, alebo tak nejak?
2: Áno, to sú také zaujímavé stretnutia, ako som spomenula tie Košice tento rok, tak stretli sme sa s Gratex International, ktorí vlastne plánujú takýto festival začať, myslím, budúci rok. A dohodli sme sa tento rok s nimi na spolupráci. Ten workshop sa volá Anatómia AI videoklipu, kde sa končí umelina a začína umenie. A vlastne prídu tvorcovia Daniel Vaško čerstvo za svoj krátky film dostal, myslím, v LA nejaké ocenenie a ďalšie medzinárodné ocenenia, na čo sme teda celkom hrdí. A prečo nás to zaujalo, je, že v dnešnej dobe každý deň, keď si pustíte rádio, tak počujete o umelej inteligencii. A my sa snažíme, samozrejme, aj tie decka sú na internete proste každý deň. Snažíme sa ísť s dobou. Máme otvorené oči a uši. A keď sa nám naskytla takáto príležitosť, tak sme sa tomu otvorili. A verím tomu teda, že to nie je posledný krát. Budeme radi, že keď sa aj týmto smerom budeme vybíjať, lebo neviem, či vy ste to zachytili, ale v tom filmovom svete sa k umelej inteligencii trošku tak stavia veľmi opatrne a sú veľké diskusie, áno, nie a čo. A my sme sa otvorili k tomu tak, že vlastne sme zvedaví a chceme o tom počuť od odborníkov a chceme proste našich mladých divákov do toho pozvať, do tejto diskusie.
0: Takže budú mať možnosť mládežníci vlastne debatovať s odborníkmi.
2: Áno, ten autor ukáže film, teda to je krátke...
1: Videoklip.
2: A proste povie, ako na tom pracoval a pozve mladých divákov, proste oni vlastne, tiež to bude interaktívne, môžu sa pýtať.
0: No, tak vidím, že aj takéto vymoženosti ponúka festival Synedu, o ktorom sa rozprávame s Ľudmilou Cvikovou a Juliou Johannidesovou a budeme sa rozprávať aj po ďalšej hudobnej pauze.

0: Rozprávame sa s Ľudmilou Cvikovou a Julianou Johannidesovou z festivalu Synedu, ktorý je jediný filmový festival pre deti a mládež na Slovensku. Zabudli sme možno trošku povedať nejaké slovenské tituly, ešte ďalšie, ktoré tam sú. Tak spomente možno ešte také významnejšie.
1: No ja by som určite veľmi rada spomenula nádherný film Martiny Buchelovej, veľmi talentovanej slovenskej režisérky, mladej, a ktorá má nový film a volá sa Milovník, nie bojovník. A bol aj v Karlových Varoch v súťaži, kde vyhral veľkú cenu Proxima. A sme náramne radi, že môžeme na našom festivale ukázať aj tento film a že prídu vlastne aj tvorcovia po filme. A tak vlastne toto je určite dôležité spomenúť v rámci slovenských filmov. A ešte by som veľmi rada podotkla, že napriek tomu, že možno nie sú veľmi jednoduché témy v týchto troch slovenských filmoch, ktoré sme vybrali do nášho programu, ale všetky tri filmy sú v pohybe, veľmi svieže, opäť sú blízke mladým ľuďom, čiže nie je to nejaká depka, že vlastne keď ten film uvidia, tak nie sú nejako z toho umorení, ale práve že mám pocit, že naozaj dostanú takú ako keby inšpiráciu tí mladí ľudia z týchto filmov.
2: Vlastne to je to, čo už Juliana spomínala, tú identifikáciu, že to je dôležité, že tí mladí vlastne vidia svojich rovesníkov, či už súčasných, alebo v tej potope ako historických. Určite sa naučia z tých filmov niečo, budú o tom debatovať. Našim zámerom je nie len teda v kine, ale potom aj v škole, a k tomu vlastne aj vedieme pedagogov. Sme veľmi radi, že aspoň tým našim tínedžerom môžeme ukázať slovenské filmy, lebo slovenské filmy pre deti a mládež do kina sa v podstate nevyrábajú. Lebo každý rok sa nás každý pýta, že a aké budú slovenské filmy. Bohužiaľ, my môžeme pracovať len s tým, čo je. Takže dúfame teda, že do budúcnosti sa to zlepší. A nebudeme len tie zahraničné musieť ukazovať, ale hlavne naše novinky, ako sa to napríklad robí v Zlíne a pozývať tie delegácie a tak ďalej.
1: Je ich málo.
0: Vstupujete do 8. ročníka festivalu. Čo ste si možno za ten celý čas uvedomili? Jednak možno o tej dramaturgii a o tom, čo možno divák očakáva. Ako sa pozeráte na toho mládežnického diváka za ten čas?
2: No, my sa v podstate učíme spolu s našimi divákmi, lebo samozrejme sme nevymysleli tento koncept. My sme sa pozerali, najprv sme robili veľký rešerš, a tie detské a mládežnické festivály po celej Európe aj po celom svete sú každý úplne iný. To sa nepodobá tak, ako sa podobá Berlín, trošku Cannes a Benátkam a tak ďalej. Viac menej trošku inej forme. Tieto detské festivály sa prispôsobujú krajine, kultúre, možno mestu trochu. Takže my sme sa v podstate v Novom meste nad Váhom, ako Juliana už spomínala, trochu naučili spoznať toho svojho diváka. No a v Bratislave ho spoznávame doteraz a hlavne teda sa sústreďujeme na tých tínedžerov. Vychádzame tiež, ako sme spomínali, z toho, čo je k dispozícii, aké filmy. Je to proste organický proces.
1: Taktiež sme si všimli, že našich divákov veľmi zaujíma vlastne vidieť tieto rôzne európske filmy, presne ako spomínala Ľudmila, že spoznávajú nové kultúry. Že vlastne spoznávajú úplne iné deti v úplne inej časti sveta a napriek tomu si niekedy uvedomia, že wow, že také niečo mám aj ja. Alebo čiže vlastne aj toto je veľmi krásna časť, alebo teda dôležitá časť nášho festivalu, že deti majú možnosť sa spoznať s novými kultúrami cez ten film.
0: Spomeniem ešte to, že spolupracujete aj s Asociáciou slovenských filmových klubov. Čo možno táto spolupráca prináša? Prečo je pre vás dôležitá?
2: No, táto spolupráca je veľmi čerstvá tohto ročná a sme veľmi tomu radi, lebo v podstate tá kvalita našich filmov je taká takzvaná klubová kvalita, hej, ak sa na to pozrieme, to nie sú komerčné filmy. A tento rok uvádzame dva filmy v rámci tejto spolupráce. Jeden z najčerstvejších titulov, ktoré oni zakúpili z minulého roku z Cannes, sa nazýva Malá Amelia, ktorú máme vlastne v preddistribúcii. No a uvidíme, budeme dúfať, že to je len začiatok nejakej pozitívnej spolupráce. Veľmi by sme si to želali, samozrejme.
0: Spomínate si za ten čas na nejaký špecifický zážitok, ktorý sa vám tak zapísal do pamäti?
1: Áno, ja si veľmi pamätám z Nového Mesta nad Váhom jednu pani učiteľku, ktorá je totálne zamilovaná do nášho filmového festivalu a najradšej by na všetky filmy skoro zobrala svoju triedu a vracia sa vlastne každý rok a sme naozaj spolu v kontakte každý rok a takže na toto si veľmi pamätám, že nám raz tak povedala proste, že je veľmi rada, že takéto niečo existuje a
2: no, ono v podstate, pardon, teda, že oni objavujú spolu s nami, a čo je pre nás dôležité, lebo máme feedback od tých pedagogov, a oni často vychádzajú z toho kina, okrem tých detí, ktorí sa vyjadrujú k filmom, a tí pedagogovia nám hovoria, ani sme netušili, že sa takéto kvalitné filmy pre deti a mládež vyrábajú, čo je pre nás teda najväčšou odmenou, najväčším ocenením a myslíme si, že to je veľmi dôležité.
0: A ešte k tomu...
2: Teda, pardon, ešte... My to trošku staviame aj ako taký kontrast k tomu obsahu, ktoré tie naše súčasné deti vidia na internete, ktorý im nikto nereguluje viac menej. Teda snažíme sa regulovať, ale nevieme. Často majú prístup k tomu, ani nemáme, netušíme. Čiže to vyslovene teda aj tou dramaturgiou, na ktorú ste sa pýtali, a celkovo pristupujeme k tomu, že obohacujeme tou kvalitou a pohľadom na súčasný svet rovesníkov, ten vnútorný svet detí.
0: Ja som len chcel dodať, že tá všetká práca, aj keď ste rozprávali o tom zážitku s tou pani učiteľkou, tá všetká práca sa deje v tom kontexte, že vlastne všetky kultúrne inštitúcie a festivaly a tak ďalej musia vlastne sekať rozpočty v tejto ťažkej situácii. Mm. Už nemáme priestor ísť vlastne k tejto otázke, ako ste sa s tým museli vyrovnať, ale veríme, že teda to nebolo jednoduché zachovať ten program vo svojej plnosti a v dvoch mestách aj v tom, čo sa deje dnes. Takže v tom vám držíme naozaj palce. Moja záverečná otázka, že máme takú minútku dokonca, kde si môžu nájsť diváci informácie o festivale?
2: No, najdôležitejším zdrojom je naša webová stránka.
1: A sociálne siete.
2: A sociálne siete www.cinedu.sk.
1: Cinedu ako c, ako cinema.
2: Cinema Education.
0: Takže tam sa môžu nájsť informácie, program, môže sa prihlásiť ešte s deťmi do školy.
2: A samozrejme v kinách Považan v Novom Meste nad Váhom na webovej stránke a Edison Film Hub, ktorý je vlastne, sme zabudli spomenúť, tiež našim novým partnerom tento rok. Veľmi sa tomu tešíme a dúfame tiež, že

0: Kultúrne správy Rádia Devín.
1: V Nitre sa tento týždeň začína festival Divadelná Nitra. Šiestý ročník inkluzívneho filmového festivalu Košice opäť sprístupní filmové umenie ľuďom s autizmom. Dve desiatky sochárov si tvorbou uctili pamiatku Erny Masarovičovej. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Nitre sa tento týždeň v piatok začína 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Do 29. septembra ponúkne v hlavnom programe 8 titulov a sprievodné podujatia. Aktuálny ročník sa realizuje v skrátenej 5-dňovej krízovej verzii a s menším počtom zahraničných divadiel, keďže nezískal dotáciu z Fondu na podporu umenia. Organizátori z asociácie Divadelná Nitra napriek tomu ubezpečujú, že podujatie si svoju dramaturgickú kvalitu zachová. Festival slávnostne otvorí Národné akademické dramatické divadlo Ivana Franka z Kieva s inscenáciou Macbeth. Súčasťou hlavného programu budú aj dve svetové premiéry a oceňovaná pražská inscenácia K sebe, príď, bude ti lepšie, na ktorej tvorbe sa podielalo 18 mladých ľudí. V bratislavskej Open Air galérii Záhrada pribudli dve desiatky umeleckých diel. Vytvorili ich sochári a šperkári v rámci 18. medzinárodného týždenného sympózia Homáš a Erna Masarovičová. Každý rok ho organizuje sochárka Kata Kišoci, dcéra Erny Masarovičovej, zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva, autorka monumentálnych sôch zo zváraného železa. Kata Kišoci sa vrátila k svojej staršej soche Hviezda padá hore. So zvýškou plátov z lajzrového rezania vyzvárala vysoký vzdušný objekt s pôdorysom 5 cípej hviezdy.
2: Keďže to bolo pre prezidentskú záhradu, ktorá pôvodne bola pionierskou záhradou, tak má taký pôdorys 5 cípej hviezdy, ktorá sa z červenej mení v takú nebeskú.
1: Vladimír Kovařík urobil vysoký kovový objekt, stélu so sklenenou guľou. Kto sa do nej pozrie, vidí obrátenú realitu.
3: Je to niečo, čím sa zabývam dlhodobie, a to je uhel pohľadu. Jestli vidíme to, co vidíme, nebo vidíme to, co si myslíme, že vidíme, anebo vidíme to, co chceme vidieť. Tak tady je to všechno v jednom.
1: Galéria Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Gendy Gallery predstavia od zajtra do 22. októbra výstavu francúzskeho umelca Sebastiana Degané s názvom Around the World. Bratislavské publikum sa tak môže zoznámiť s tvorbou autora na pomedzi sochy, maľby, dizajnu a architektúry. Súčasťou projektu bude aj monumentálna inštalácia dvoch strážnych veží v životnej veľkosti na hlavnom námestí od 23. do 28. septembra. Týmto dielom sa umelec podľa organizátorov dotýka tém spojených s napätím v súčasnej spoločnosti. Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ocenil včera v Bratislave najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2025. V snahe oceniť

0: dielo osobností slovenskej vedy, ktoré dovršili 70 rokov a viac, udelil tiež ocenenie za celoživotné dielo a významný prínos v oblasti vedy. Cenu za dlhoročnú vedeckú činnosť na vysokej profesionálnej úrovni získal v oblasti vedy o neživej prírode Igor Broska, za oblasť vedy o živej prírode Jan Danko a za oblasť vedy o spoločnosti Emil Višňovský. Stovka kultúrnych organizácií sa pripojila k otvorenej výzve, ktorú zaslali Anténa, sieť pre nezávislú kultúru a platforma Otvorená kultúra novému predsedovi Rady Fondu na podporu umenia Milanovi Sedláčkovi. Žiadajú v nej, aby fond zverejnil návrh zásada priorít podpornej činnosti FPU na rok 2027, a aby umožnil tento dokument pripomienkovať a zorganizoval verejné prerokovanie s účasťou relevantných zástupcov a zástupkýň kultúrnej obce. Šiestý ročník inkluzívneho filmového festivalu Košice opäť sprístupní filmové umenie ľuďom s autizmom, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, seniorom s kognitívnymi poruchami aj sociálne vylúčeným komunitám. Tohtoročnou témou je sloboda. Podujatie sa začne zajtra a bude trvať do soboty 26. septembra. Rumunsko-bulharským hraným filmom Atlas vesmíru odštartoval včera v kine Považan v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom meste nad Váhom 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Cinedu 2026. Potrvá do útorka 29. septembra a mladým divákom ponúkne 17 filmových projekcií. Nová sezóna sa v Spišskom divadle poniesie v znamení hesla ťahať. Dramaturgička Sofia Skokanová uviedla, že napätie medzi pohybom a odporom sa stane jej východiskom. Divadlo zároveň čaká rekonštrukcia, čo sa divadelníci rozhodli využiť na hľadanie nových priestorov, foriem tvorby a spôsobov, ako zostať v kontakte s publikom aj mimo tradičného javiska. Rusko zaradilo na zoznam tzv. Zahraničných agentov režiséra Andreja Zviaginceva, ktorý na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes získal veľkú cenu za svoju pochmúrnu snímku Minotaur, ktorá sa odohráva na pozadí vojny na Ukrajine. Film zachytáva aj vraždy a korupciu v Rusku. Zviagincev, ktorý žije v exile, kritizuje politiku kremeľského režimu vrátane vojny na Ukrajine.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Ladenie vín, ladenie.
1: Máme pred sebou ešte jednu hodinu ranného ladenia a venujeme ju aj jubilujúcemu režisérovi Vladimírovi Štricovi. Rozprával sa s ním Martin Jurčo. Telefonovať budeme Františkovi Morongovi z festivalu Tradovanie. Tento festival prepája tradičnú kultúru so súčasným životom. No a vypočujeme si samozrejme aj hudobnú recenziu a nebudú chýbať verše. V rannom ladení sú s vami aj po 9. Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Meno Vladimír Štric je spojené s filmovým festivalom Art Film Trenčianske Teplice, ale aj Cinematic v Piešťanoch. Dlhé roky pôsobil v slovenskej filmovej tvorbe na bratislavskej Kolibe. Na konte má niekoľko filmov, spolupracoval napríklad aj s režisérom Jurajom Hercom. Medzi priekopnícke diela v roku 1988 patril film, na ktorom spolupracoval a volal sa Iba deň. Vladimír Štric má 70 rokov. Viac nám ho teraz priblíži Martin Jurčo. Najprv mu povedal o tom, ako nadviazal na svojho otca, rozhlasového a televízneho autora Ernesta Štrica.
1: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem, ešte zatiaľ možno nejakú ekonómiu, alebo právo, alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť príjimačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári a do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali a keď ťa nepríjmu, tak ešte stále môžeš ísť potom na príjimačky na nejakú inú školu.
2: Ďalšia cesta Vladimíra Štrica bola do Prahy na Filmovú akadémiu muzických umení, kde ho učili zaujímaví pedagógovia.
1: Že pedagóg, ktorý nás najviac naučil, sa volal Otakar Vávra. Že to bol proste človek, ktorý točil až skoro do stovky. To ešte, keď mal 80 rokov, tak točil za každého režimu, čiže to bol taký ten príklad človeka, proste, ktorý sa nikde nestratí. Začal ešte v nemom filme a s ním sme mali prednášky vo 4. ročníku a ten nám vysvetlil, že ako funguje film. Proste vysvetlil nám to tak, že proste všetci otvárali oči a to bolo zaujímavé, to bolo výborné. Bolo to škola do života, ale najprv to sa to začalo tak, že lebo sme tam chodili s kameramanmi, my sme boli štvrtáci kameramani, piatáci a si nás posadil a teraz prvá otázka bola, kto namaloval tento obraz, tam bola na stene nejaká reprodukcia a to bol nejaký úplne neznámy obraz od Goju. Nikto to nevedel a on nám 15 minút nadával, že jak nič nevieme, akí sme hlupáci, že tam nemáme čo robiť, pretože nepoznáme výtvarné umenie a keď nepoznáme výtvarné umenie, tak to proste nebudeme nikdy správni filmári, režiséri a tak. To bolo dobre vymyslené, pretože už všetci sa tak hambili a všetci boli tak zdeptaní, že potom on začal proste prednášať a všetci ho hltali, proste ako to bolo psychologicky vymyslené z jeho strany.
2: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracovali traja režiséri.
1: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traja režiséri. Lebo ten film mal tri poviedky. Bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy. Nebudem to rozvádzať z akého dôvodu, ale proste všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako, to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Proste, že voľakedy sme boli slávni, mali sme kapelu, boli sme súdržní, ale teraz sme už každý úplne niekde inde. Čiže bolo to o troch členoch kapely a proste veci, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa a boli tam traja režiséri, Kvetohečko, ja a Mišo Rutkaj. A každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Čiže to bol takýto veľmi zaujímavý koncept. A ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík, a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov. Čiže ten scenár bol vynikajúci, to bol proste tak vyvážený scenár, ostrý, proste tak nemilosrdný, pretože samozrejme tí traja sú nešťastníci, hej, oni sa proste brodia niekde v báne a myslia si ešte, že proste, že sú také postpobertálne stavy, ale v skutočnosti už proste sú úplne stratení, proste sú úplne stratení vo svete a vo svojich životoch. Ten scenár bol fakt dobrý, čiže ja som bol rád, že som sa stal tou súčasťou. Podľa mňa ten film je dobrý a dodnes je zaujímavý a dokonca sa dostal do nejakého zlatého fondu slovenskej kinematografie, takže s tým sme spokojní.
2: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe. Ako režisér, ale aj ako pomocný režisér. Čo to znamenalo, hovorí Vladimír Štric.
1: Na slovenskej filmovej tvorbe to bolo celkom zaujímavé. Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy. Väčšinou sa to dalo urobiť v krátkom filme, lebo tam v štúdiu krátko filmu, lebo tam o nič nešlo, proste keď tie filmy nevyšli tak, ako mali, tak sa dali proste do archívu alebo čo. Čiže to bola cesta, ktorou som sa chcel vydať, čiže mal som scenár, taký polohraný, čo som chcel mať ako absolventský film, 20 minútovku. A šiel som teda do krátkeho filmu a tam som dostal, teda som sa dohodol s Dežom Rusínim, že mi bude robiť dramaturga. Všetko bolo OK, ale potom nastali problémy. Problémy nastali preto, lebo tá moja téma bola o troch neviem, koľko ich bolo, štyroch chlapcoch z dobrých rodín, fakt ako z dobrých, bohatých rodín, ktorí vykradali byty. Neviem, či si pamätáte takú aféru v 80. rokoch. Jasné, no čiže ten film bol o tom. A celé to bolo OK, ako všetko, už to bolo pripravené na, na krúcanie a vtedy došiel Dežo Orsini a ukázal mi tú schvaľovaciu listinu a tam bolo, že schvaľujem, neschvaľujem. A potom som sa dozvedel po čase, že vlastne jeden z tých papalášov na tej filmovej tvorbe mal nejakého známeho, ktorý bol otec jedného z tých chlapcov a ten nechcel, aby sa to vyrilo. No takže proste z toho nebolo nič. Ja som to potom natočil v takej ako vlastnej proste produkcii, také polamaterskej, ale to bola tiež pekná práca. A v Kolibe proste vlastne som pokračoval ako asistent režie. Asistent režie je síce zaujímavá práca, ale počase začne byť taká ako, nechcem povedať, že ubujajúca, ale človek má pocit, že je chytený v sieti. Hej. Lebo to štúdio proste pod tých ľudí potrebuje a oni vás nasadia kam treba, nepýtajú sa tak. Čiže niektorí tí režiséri, s ktorými som robil, to bolo zaujímavé, ale niektorí nie proste. A hneď prvý film, kde som robil asistenta, tak to bol Maťo Holý a Noční jazdci. To je ten druhý dobrý scenár, čo som čítal, lebo to bol western v skutočnosti. No jasne, to bol v skutočnosti western proste. Ako, len ten Maťo Holý to celkom netočil ako western, to bola chyba mierna, ale nevadí, ten film je dobrý. A to bola fajn, to bola aj dobrá škola, aj sme celé leto sme boli v Tatrách, to bolo super proste, že to bola celá zaujímavá skúsenosť.
2: Vladimír Štric je umeleckým riaditeľom filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch, no predtým sa jeho cesty spojili s rovnako zaujímavým festivalom Artfilm Trenčianske Teplice. Tam pracoval na rôznych pozíciách.
1: Šéf štábu a organizačný riaditeľ a programový riaditeľ, proste rôzne takéto funkcie. A to bol projekt, ktorý som robil s Hledíkom, pretože s Hledíkom som robil iný projekt, predtým seriál krátky filmov o baroku. A vlastne takto sme sa dostali k robeniu festivalov, nič sme o tom nevedeli samozrejme. A trošku ten art film, to sú pekné spomienky, pretože to boli tie pionierské roky, 93., 94. a tak ďalej, kedy všetci takí tí proste ľudia z branže spoza železnej opony, ktorá vtedy nebola, tak proste pre všetkých to bolo zaujímavé. Každý chcel prísť a pozrieť sa a proste každý sa chcel o tom debatovať, proste ako to bude a tak. Čiže to bolo zaujímavé, lebo tam prichádzalo strašné množstvo zaujímavých ľudí. Nehovorím teraz o tých vereckých hviezdách, ktoré tam začali chodiť od istého času, ale medzi tým tam prišlo strašné množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Napríklad tam prišiel šéf producent z BBC. To je proste človek, ktorý keby, ako dnes je takmer nebožné takého človeka dostať. Ale on tam vtedy prišiel, on tam prišiel proste v delegácii britskej, kde bolo 5 takých ľudí. A to bolo úžasné. To bolo absolútne úžasné proste sa s tými ľuďmi rozprávať a baviť. Alebo prvý veľký proste režisér, ktorý tam došiel, bol Greenaway. A čiže strávili sme nejaký čas s Greenawayom. A všetky tie, ja neviem, Geraldine Chaplin, tak to prišlo až potom. Proste to prišlo trošku neskôr. V určitom okamžiku, ale sme odtiaľ odišli všetci, pretože po 12 rokoch aj bolo treba už teda zmeniť. A tak viac menej spontánne tým, lebo to boli 20-tnici, ktorí proste tí mladí ľudia, ktorí odišli z toho artfilmu a tí mali taký smelý plán, že proste si budeme robiť svoj vlastný festival v Piešťanoch, čo bola absolútne logická voľba, lebo už teda, keď sme robili v Trenčianskych Tepliciach artfilm, tak aj tam už bola taká proste úvaha, že tie Trenčianske Teplice sú malé, nemajú vybavenie, nemajú kina, čo Piešťany majú. Čiže už tam bola taká úvaha, že možno by sa to mohlo niekam presunúť. Čiže začali sme vlastne robiť tento festival, no ale hneď sme samozrejme zistili, že to nie je také jednoduché. Pretože keď má človek plán a aj nejaký projekt, ktorý je aj zaujímavý, tak to ešte vôbec neznamená, že dostane nejaké peniaze. Čiže na prvý ročník sme nedostali peniaze, čiže to bola celkom frustrácia. No ale potom na druhý, áno, proste sme si to poistili, že sme dostali peniaze, nejaké podpory proste mimo ministerstvo kultúry, takže ten druhý ročník sme urobili a potom už tie ďalšie sme vlastne robili štandardne. To znamená, že teda žiadame nejaké peniaze niekde.
0: Hovorí režisér Vladimír Štric, ktorý je od roku 2006 umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch a pôsobí aj ako pedagóg.

0: Linka Rádia Devín.
1: Tradície nemusia zostať len v múzeách či na stránkach rôznych historických kníh. Môžeme ich spoznávať aj prostredníctvom hudby, tanca, remesiel, ale aj vlastnej skúsenosti. No a práve na tejto myšlienke stojí Festival tradovania, ktorý sa už tento piatok a sobotu 25. a 6. septembra uskutoční v bratislavskej Jurkovičovej teplárni. Jeho súčasťou bude aj otvorenie jubilejnej 25. sezóny cyklu Tanečný dom. O tom, čo všetko návštevníkov čaká, ale aj o tom, ako možno tradičnú kultúru prirodzene prepájať so súčasným životom, sa teraz budeme rozprávať s jedným z organizátorov tohto festivalu, s pánom Františkom Morongom. Dobrý deň, pán Morong, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň, prajem. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Devín.
1: Festival nesie podtitul Tradície žijúce v objatí moderného sveta. Čo vás možno priviedlo k myšlienke vytvoriť takéto podujatie?
2: Túto myšlienku, samozrejme, je to v podstate, to tradovanie má úplne krásny poetický názov, pretože to tradovanie znamená, je zloženie zo slova radovať sa. A keďže žijeme naozaj v dobe, ktorá nám ponúka strašne veľa možných moderných výdobytkov a rôznych iných vecí, tak si myslím, že radovanie niekedy aj nejak naň pozabúdame, a preto je dôležité, aby sme sa aj stretli, porozprávali. To je jeden význam slova, radovať sa ako keby spoločne. A druhý význam, samozrejme, tradovanie, čo znamená posúvanie, lepšie povedané, prenášanie nejakých zručností, vedomostí z generácie na generáciu, od výraznejších umelcov pre laickú verejnosť. A tento formát sa nám veľmi osvedčil, a preto v ňom aj v hlavnom meste, ktoré má skôr urbánny charakter, sa nám veľmi osvedčil, aj práve ľudia ho s obľubou navštevujú.
1: Piatkový večer otvorí koncertno-diskusný formát. Čo bude jeho témou a koho môžeme vidieť?
2: Tradovanie je etablovaný formát, kde si vždy prizývame aktívnych umelcov, ktorí vo svojej tvorbe sú inšpirovaní alebo vlastne vychádzajú alebo sú spätí s tradičnou kultúrou a s jeho presahmi do súčasného umenia. A tentokrát sme si pripravili trojicu významných umeleckých osobností z rôznych žánrov umenia. Je to významná speváčka aj etnomuzikologička Andrea Jagerová. A potom tu máme samozrejme vynikajúceho hudobného skladateľa, ktorý je známy samozrejme aj so svojou tvorbou vo filmovej hudby, ale samozrejme s prienikom cez tradičnú kultúru Martinom Majlom Štefánikom. A treťou, myslím, že veľmi významnou osobnosťou je akademický sochár Jan Ťapák, ktorý je samozrejme medzinárodne oceňovaným akademickým sochárom a výtvarník je žiakom pána Šická Kordoša, pána Kulicha. To znamená, že naozaj jeho osobná skúsenosť napríklad s ľudovým tancom a pohybom je naozaj úzko spätá aj priamo, aj napríklad aj s umeleckým súborom Lučnica. Tento program bude samozrejme koncipovaný tak, bude ho moderovať Barbora Morongová, a tým, že vlastne jednotliví umelci sa budú predstavovať aj aktívne svojimi výstupmi, to znamená spevom, hudbou, a pán Ťapák bude mať samozrejme aj, návštevníci budú môcť zažiť a vidieť aj, a prinesieme aj zo pár solitérov, to znamená významných diel z jeho tvorby, o ktorých samozrejme bude veľmi živo a podľa mňa veľmi pôsobivo rozprávať.
1: Súčasťou piatkového programu bude aj premietanie filmu. Bude to Pachohybský zbojník. Prečo ste sa rozhodli práve pre tento titul?
2: Tak jednak tento titul je spojený s tým, že vlastne Janko Ťapák je vlastne syn Martina Ťapáka. Tak trocha prepojenie, že nie je veľa slovenských režisérov z tej skôr narodenej generácie, a teda nežijúcej, teda v podstate pán Ťapák bude mať významné jubileum životné, storočnicu. To znamená, že aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli tento titul uviesť, aj z toho, že ten film je relatívne nadčasový a ten svojský formát humoru je veľa ľuďom aj známy, a máme pocit, že možno, že je veľmi trefne zasadený do súčasnej doby. To znamená, že má to viacej takých paralel. To znamená, že jednak je to Jan Ťapák je syn Martina Ťapáka, jednak výročie pána Ťapáka, ktoré bude vlastne storočnica. A tretia tá nejaká súčasná doba.
1: No nasledovať bude sobota, tá bude patriť viac, povedal by som, rodinám možno. Čo sa bude diať v tento deň?
2: Áno, sobotný program v sobotu 26. septembra je dramaturgia celého dňa koncipovaná do dvoch základných línií. Jedna je tá dopoludnejšia, ten dopoludnejší program naozaj je nazvaný aj rodinné tradovanie, kedy už od 10. hodiny budeme mať naozaj veľmi zaujímavú hudobnú produkciu a tria Paper Moon, ktoré sa venuje aj veľmi ľudia, možno, že poslucháči aj Rádia Devín poznajú dobám a hudbe aj 20. aj 30. rokov. To znamená, že možno, že práve aj rodičia s deťmi objavia cez práve interakciu a cez hudobné príbehy, veselé príbehy z lesa, ktoré vlastne bude nejakým spôsobom premostením aj do ríše zvierat prostredníctvom hudby. Ďalšie samozrejme budú nasledovať aj workshopy alebo stretnutia alebo pohybové interaktívne dielne aj pre samostatne matky, samostatne pre otcov. A budeme tam mať samozrejme veľmi poeticky nazvané workshopy Aká matka, taká Katka, alebo napríklad Aký otec, taký syn. Alebo potom tu máme samozrejme aj veľmi zaujímavý, čo náš festival je samozrejme aj trocha aj o sociálnej inklúzii. Budeme mať ručkové tradovanie, to znamená, že budeme sa hrať aj prostredníctvom slov, sa zoznamovať aj s umeleckým posunkovaným s jazykom vlastne nepočujúcich, takže to je také celkom zaujímavé. Ale potom tu samozrejme máme aj tanečné hry z západného Slovenska, prepletance škola Česania napríklad, alebo máme tu napríklad aj hravé tradovance, čo bude vlastne predstavenie inšpiratívnej metodiky výučby tanca pre úplných lajkov, začiatočníkov pomocou hry. Takže toto je ten dopoludňajší program. Rád by som samozrejme upozornil aj na podstatnú vec, že súčasťou nášho festivalu budú aj unikátne remeselné dielne. A budeme mať naozaj vynikajúcich remeselníkov, ktorí sa venujú a deti si budú môcť naozaj vyskúšať hrnčiarsky kruh, budú môcť samozrejme vytvoriť veci z drvotu a budeme mať aj veľmi, veľmi vynimočných umelcov, ktorí sa venujú sklárstvu, to znamená, že fúkané sklo, je to samozrejme bezpečné, alebo je to veľmi veľmi zaujímavé podľa mňa práve vidieť, ako sa to sklo v podstate dokáže zmeniť, jeho konzistencia. No a máme tam samozrejme aj napríklad workshop práce s vonou. Na čo by som chcel samozrejme upozorniť, je, že v tomto roku máme veľmi zaujímavé aj komentované prehliadky. A máme jednu komentovanú prehľadku, keďže 26. septembra je aj Svetový deň cestovného ruchu, tak kto by niekto chcel napríklad spoznať mesto s Veronikou Hajdučíkovou, ktorá mimochodom je autorka výnimočného predstavenia Kozmopol v Banskej Štiavnici, tak môže cez Lakyho mestečko spoznať okolie Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Na to som sa práve chcel spýtať, ale teda už sme to povedali, že pripájate tento rok vlastne aj tú tému ako keby verejného priestoru, možno ochrany pamiatok, keďže budete v Jurkovičovej teplárni. Chcem sa ešte spýtať, bude sa otvárať aj tanečný dom, čo je možno na programe tohto aspektu?
2: Áno, ja, prepáčte mi, áno, ešte som zabudol povedať, tam je veľmi dôležitá vec, že to prepájanie samozrejme toho úžasného priestoru. My samozrejme sa tešíme tejto spolupráci a nie je to tak nejakým spôsobom náhodou, lebo náš festival sa naozaj snaží prinášať aj do miest alebo na miesta v hlavnom meste, ktoré ľudia nie až tak úplne majú možnosť zažiť alebo ich spoznať. A preto sa snažíme, keď sme už v danej lokalite, a naozaj priniesť túto unikátnu atmosféru a preto aj ďakujeme samozrejme a aj jednak sme sa dohodli aj s Pro Monumentov, ktorá vlastne sa stará, v podstate nám odprezentuje, ako sa môže a malo by sa starať o pamiatky. Budú tam rôzne ukážky, bude tam napríklad aj kováč, ktorý bude naozaj akože kuť. Budeme tam mať možnosť naozaj vidieť, ako by sa malo možno, že aké materiály, ako by sa mal stavať, ako by sa mal proste stavať a prispôsobovať sa naozaj tým pamiatkám v tom čase a teda ich veku. A samozrejme, čo bude ešte veľmi zaujímavé, tak to bude komentovaná prehliadka Jankovičovej teplárny, ktorá je časovo nastavená na 13:30, ale je aj obmedzená na 20 osôb a týmto chcem poďakovať. Bude sprevádzaná s architektom, ktorý rekonštruoval Jurkovičovú tepláren, to znamená, prejdeme ju celú. Takže sme veľmi vďační, že pán Martin Paško sa na to dal a bude to veľmi úplne pôsobivé. Vaša otázka samozrejme bola, ale...
1: Áno, povedzme ešte tanečný dom, aby sme to stihli. Áno.
2: Ten tanečný dom samozrejme bude rozdelený do dvoch častí. Ten tanečný dom začína už od 15. Venujeme sa s ňom samozrejme výučbe ľudových tancov. Budú to všetko profesionálni, etablovaní taneční majstri, ktorí pôsobia aj v zahraničí, a nie len na Slovensku. A vlastne budú to rôzne tance samozrejme z územia Slovenska a budú to samozrejme veľmi zaujímavé tance zo Suchej hory, ale aj Karičkové piesne, Čardáše zo Zemplína. A večer to bude zaujímavý komponent a bude to zaujímavý projekt Romadom, kedy budeme vlastne vyučovať romantické tance zo Spiša a z Moldavy na Bodvou, ale samozrejme budeme to mať aj prieniky na rómske tance a zo Sedmohradska, alebo z Moldvy, z Rumunska. No a večerná zábava v Jurkovi samozrejme veľmi zaujímavým živým prienikom rompopu z Lomičke Čave, z Posla Zenekár a z Hanzeliho hudba. Takže to bude taký večerná tancovačka, na ktorú vás samozrejme všetkých pozývame.
1: Takže pripravili ste naozaj pestrý program s rôznymi aspektmi. Ja vám prajem, aby podujatie vyšlo a teda pozývame alebo dávame do pozornosti Festival Tradovania, ktorý sa uskutoční už tento piatok a sobotu 25. a 6. septembra v Bratislavskej Jurkovičovej teplárni. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a prajem pekný deň.
2: Ďakujem pekne a pozývam všetkých poslucháčov. Pozdravujeme.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Viedenská štátna opera pripravila po desiatke rokov novú inscenáciu opery Wolfganga Amadea Mozarta La Clemenza di Tito. Dielo, ktoré skladateľ skomponoval na sklonku svojho života pre české stavy a malo premiéru v Prahe, nemalo v čase premiéry v roku 1791 veľký úspech. Dnes je však súčasťou svetového repertoáru. Premiéra novej inscenácie Viedenskej štátnej opery odznela v marci tohto roka. Do novej série, ktorá sa začala v nedeľu 20. septembra, zaradilo vedenie opery aj dvoch slovenských členov solistického ansámblu, sopranistku Slavku Zámečníkovú a basbaritonistu Petra Kellnera. Naša spolupracovníčka, muzikologička Viera Polakovičová sa bola pozrieť na premiéru, no a jej recenziu číta Jarmila Vitovičová.
2: Na predstavenie novej série korunovačnej opery Wolfganga Amadea Mozarta La Clemenza di Tito z roku 1791 ma priviedla zvedavosť. Na jej premiére sa v nedeľu 20. septembra objavili v novom obsadení dirigent a čembalista Cornelius Meister, skvelá mezzosopranistka Kate Lindsay a slovenskí solisti Viedenskej štátnej opery Slavka Zámečníková a Peter Kellner. Pripomínam v tejto súvislosti, že Slovenské národné divadlo uviedlo dielo v roku 2014, keď operu viedol Friedrich Haider. Utkvelo mi v pamäti, že riaditeľa dirigent Haider veľmi vyzdvihoval výkon Terézie Kružliakovej v kľúčovej postave Sesta. La Clemenza di Tito čerpá z histórie Starého Ríma z roku 79 nášho letopočtu. Titus je rímsky cisár, ktorý sa zľutoval nad svojim priateľom Sestom, ktorý sa ho na podnet céry predošlého cisára Vitélie rozhodol zabiť a Vitélii i všetkým odpustil. Novú inscenáciu opery vo Viedenskej štátnej opere, pod ktorú sa podpísal flámsky režisér a v tomto prípade aj scenograf a choreograf Jan Lauvers, som videla ako stream v marci. Živý tvar bol oveľa kompaktnejší. Na scéne sa deje málo. Oživujú ju tanečné výjavy a videá. Ale divadlo je divadlo a je aj pre oči a všetky zmysly. A na tie flámsky tvorca vždy pamätá. Scény s pohybom, v ktorých účinkujú tanečníci, operní solisti a aj zbor, predkávajú hlavne prvú polovicu inscenácie. Ako vysvetľoval erudovaný dramaturg opery dr. Oliver Lang pred predstavením, nie je to typická opera séria, ktorých Mozart predtým skomponoval celý rad. Obligátne sú síce recitatívy a árie, ale je ich menej a miestami ich úlohu preberá zbor. V našom prípade skvelý zbor Viedenskej štátnej opery. La Clemenza di Tito tak vybočuje z rámca zaužívanej formy. Je zaujímavá zrelou, miestami vášnivou hudbou, príťažlivý je námet, libreto podľa predlohy Pietra Metastázia siaha po antike, intrigách, ktoré boli aj v 18. storočí všade prítomné. Mozart ju skomponoval v poslednom roku svojho života, keď prijal ponuku českých stavov skomponovať dielo ku korunovácii cisára Leopolda II. Za českého kráľa. Premiéru sám dirigoval. Môj zážitok z parížskej opery Garnier spred 20 rokov, kde v postave Sesta účinkovala skvelá Susan Graham a dirigoval Sylvain Kamperling, viedenská inscenácia neprekonala. Vo Viedni mi chýbala logika deja, jeho ukotvenie v konkrétnej historickej situácii. To, čo mi konvenovalo, bola poézia, vizuálny vnem, video s ničivými scénami po katastrofálnych požiaroch v Ríme. Paralela s korunováciou Popeji v narábaní s výtvarnou a režijnou zložkou bola všade prítomná. To prelínanie zvukov a obrazu, poézia v nonšalancii gest, to bolo pôsobivé. Prekvapila ma však brutálnosť niektorých výjavov. Počas predohry, keď od cisára násilím odtrhnú jeho milenku Bereniče. Táto postava je iba odkazom do minulosti. Je to prvotriedna tanečníčka Nikola Majtanová, ktorá sa zjavuje počas predohry a potom aj deja. Moderný tanec je osviežením, dotvára emócie, vťahuje do akcie a dodáva dielu emocionálny impuls. Premiérovo účinkovali Peter Kellner a Slavka Zámečníková. Kellner spieva Publia, kapitána, veliteľa, pretoriánskej gardy a cisárovho poradcu. Jeho herecký šarm a kultivovaný zvučný hlas dodali postave potrebný drive. Slavka Zámečníková sa po pôrode úspešne vrátila na scénu. Najprv v La Scale v Miláne ako Mikaela v Carmen, Dnes na svojej domovskej scéne vo Viedenskej štátnej opere ako Servilia. Má sa stať cisárovou manželkou, ale jej milenec Anio to odmieta. A cisár to veľkoryso prijíma. Jej hlas žiari, je plný vo všetkých polohách a keď treba, jej kantiléna stmavne a je nežná. Aj v tutti jej hlas dominoval nad ostatnými dámami. Servilín milenec Anio je skvelá Patricia Nolc. Vo dvojici sa prepletajú herecky i spevácky, podobne ako to bolo v korunovácii Popeji s Kate Lindsay. A práve mezzosopranistka Kate Lindsay je taktiež súčasťou nového obsadenia. V postave Sesta bola hviezdou večera. Je to náročná nohavicová rola, ktorá je pilierom deja. Zradí cisára, ale dočká sa odpustenia. Utrpenie, porivy duše, lásku, sklamanie, odmietnutie, odhalenie zneužitia vitéliou, to všetko Lindsay stvárnila mimoriadne presvedčivo a spevácky uchvatne i herecky vyjadrujúc všetky odtiene lásky a frustrácie. Vitéliu spievala Hanna Elizabeth Müller. Na rozdiel od premiéry v marci dala do predstavenia viac hereckej akcie aj prežívania. Jej hlas mal však miestami ostré výšky. Veľkú postavu Tita stvárnil absolvent operného štúdia vo Viedni, juhoafričan Katleho Mochojabany. Impozantný zjav s pekným nosným hlasom i zaujímavou kreáciou postavy. Ťažké koloratúry partu vzbudili zaslúžené ovácie publika. Jan Lauwers využil jeho mohutnosť. Ňou zdôraznil majestát postavy. Titus odpúšťa svojim nepriateľom a pomáha obetiam požiaru i nevydareného atentátu. Veľkoryso prepúšťa aj Serviliu. Na čele orchestra Viedenskej štátnej opery stál Cornelius Meister, ktorý viedol teleso aj od čembala. Veľká akvizícia pre tento titul, umelec s obrovskými zručnosťami a svetovou skúsenosťou. Orchester Viedenskej štátnej opery má skúsenosť s prehľadným klasicisticky čistým zvukom, takže La Clemenza di Tito má pod jeho profesionálnym vedením čistý mozartovský zvuk. Hlboký zmysel diela je v bezhraničnom a bezpodmienečnom odpustení. Má svoje opodstatnenie na všetkých svetových scénach.
1: La Clemenza di Tito je novinkou repertoári Viedenskej štátnej opery. Videla ju muzikologička Viera Polakovičová a recenziu čítala Jarmila Vitovičová. Táto séria bude na programe ešte 23., 26. a 29. septembra 2026.
0: Rádio Devín, verše.
3: Slovenský rozhlas uvádza verše Dany Podradskej zo zbierky Posuvné dvere. Účinkuje Ingrid Tymková. Redakčne pripravil Dušan Taragel.

predriekať modlitbu. Opakuj po mne. Tvoj hlas pôjde za mojím. Staneme sa ohnívkami v toku. Ako dieťa som sa chvela, keď lev preskakoval cez horiaci kruh. Bála som sa, že sa mu zapálí hríva a vzblkne manéž, kde mal každý svoje miesto. Vďaka kameňu, hodenému do vody, som vytušila, že kruhy sú sférické a tvoria celok. Opakuj po mne, sme odkázaní na duchovnú stopu. Nevzdávaj sa a neprestávaj, kým neprenikneme k plástom svetla. Včela v zime je nehybná, ako by bola mŕtva, ale na jar ožije. Opakuj po mne. Doputujeme na miesto, kde láska vrcholí. Keď náš čas vyprší, zvinieme sa do slov.

Video mojej céry o splave. Ten splav stále existuje ako existenciálna brána. Preteká spomienkami starej ženy, vidieť ho spod prstov. Prekresľuje ho na stôl so sklenenou hladinou pod zvislé lístie záclon. Tu je breh, tu je riava, tam je dedina a tu splav. S venčekmi sme utekali k vode, hádzali sme ich do rieky, každá pre svojho ženícha. Od samej nedočkavosti som sa pošmykla a spadla, strhol ma vír. Objatie bolo také silné, až mi vzalo dých. Polomrtvu ma vytiahli z vody. Keď som otvorila oči, skláňali sa nado mnou lekár a kňaz. Čo si videla? Pýtali sa družky, družičky zažehnanej smrti. Nový svet. Ale musela som sa vrátiť, lebo môj vyvolený tam nebol.

Zvonovina. Vnorená tvárou do elipsy masážneho stola. Fyzioterapeutka rozpráva o zanikajúcich znalostiach predkov. Placenta má v sebe zakódovanú správu o tom, prečo dieťa prišlo na svet, aké je jeho poslanie. Obsahuje psychogram jestvovania. Ak je pôrod vykonaný umelo, bez postupného prechádzania dieťaťa rodidlami, správa sa nestihne odovzdať. Mystérium jednoty sa môže stratiť. To isté sa môže udiať so spoločenstvom. Rozprávam jej o chlapcovi starkovského filmu Andrej Rubľov. Borisko, syn zvonolejára, presvedčí všetkých, že pozná tajomstvo odlievania zvona. Prezradil mu ho otec na smrteľnej posteli. Sám zvon ešte neodlieval. Nevie presne, ako sa mieša zvonovina. Ale nájde správnu hlinu, pripraví formu, vypáli pec. Vedú ho inštinkty a aj keď ho prepadajú pochybnosti, že sa to nepodarí, nevzdáva sa a zvon zvoní. Cez chumáče snehu mi naproti beží vnúk, vyskakuje mi do náručia a zvonovina zvoní.

0: Uviedli sme verše Dany Podradskej zo zbierky Posuvné dvere. Účinkovala Ingrid Timková. Hudobná a zvuková spolupráca Katarína Bielčíková a Milan Greguš. Redakčne pripravil Dušan Taragel. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2024.
1: Rádio Devín, verše.
2: Verše Dany Podradskej. Predriekať modlitbu, video mojej céry o splave a zvonovina zo zbierky Posuvné dvere interpretovala Ingrid Timková a redakčne pripravil Dušan Taragel. Ako každý deň, verše ohlasili záver raného ladenia, no a Rádio Devín pokračuje a už o pár minút začne Ars Musica. Hostiami budú Marian Turner a Juraj Bubnaš zo Slovenskej filharmonie, ale aj Boris Čelár. Poludnejší koncert prinesie hudbu Johana Sebastiana Bacha a jeho štyroch synov. V literárnej klasike o 14. pokračuje séria vybraných rozhovorov s literárnymi osobnosťami, ktoré boli publikované po dekádach v prestížnom časopise The Paris Review. No a nezabúdajte na veľkú udalosť. Dnes večer od 7. do 10. môžete v rozhlasovej pyramíde naživo, ale aj vo vysielaní Rádia Devín počuť premiéru rozhlasového seriálu Ukrytý medzi vlnami k storočnici Slovenského rozhlasu. To už je z ranného ladenia naozaj všetko. Dnes s vami boli Rea Gajdošíková a Jan Tkáč.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v Ars Musica. Dnes sa naša relácia ponorí do tém aktuálneho hudobného diania, tentokrát aj tematicky prepojenie s koncertnými prenosmi na Rádiu Devín. Už zajtra otvárajú svoje brány a koncertné sály Bratislavské hudobné slávnosti 2026. Rádio Devín bude v reálnom čase spolu s vami pritom. O otváracom koncerte, ale aj o celkovom festivalovom pohľade sa budeme rozprávať s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom a dramaturgom Slovenskej filharmónie a členom festivalového výboru BHS Jurajom Bubnášom. Priblížime pozoruhodných hostí festivalu aj zaujímavé dramaturgické momenty patriace svetovým aj domácim umelcom a telesám. S pozvánkou na 14. ročník odovzdávania cien Esprit 2026 a slávnostný koncert troch nominovaných interpretov príde do štúdia organizátor podujatia Boris Čelár. Tento koncertný večer sa bude konať 30. septembra 2026 v Bratislavskom divadle Arena a opäť živým prenosom odznie aj na rozhlasových vlnách Devína. O váš zvukový zážitok sa aktuálne stará zvuková majsterka Rea Gajdošíková a od mikrofónu vás zdraví hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Nuž, milí priatelia, od 23. septembra do 11. októbra bude v Bratislave pulzovať intenzívny festivalový život bratislavských hudobných slávností. Tento rok už po 61. krát. Kým sa usadíme k rozhovoru s hostiami, venujeme idei festivalu jeden malý výlet do rozhlasového archívu. Z očakávania štartu BHS 2026 sa presúvame na štart BHS 1988, kedy slávnostný večerný koncert mal viesť svetoznámy Václav Neumann a diela Suchoňa, Mozarta a Dvořáka mala interpretovať Česká filharmónia. Zhodou okolností, otvorenie BHS vtedy pripadlo presne na narodeniny Neumanna. Veľmi prívetivo a pozitívne bude krátko hovoriť priamo Václav Neumann, a to v ukážke z rozhovoru s redaktorom Ivanom Košecom, a potom zaznie časť slávnostného koncertného programu z priamého živého záznamu. Teda, slovo patrí Václavovi Neumannovi a následne Česká filharmónia zahrá pod Neumannovým vedením tretiu a štvrtú časť z baladickej suity Eugena Suchoňa.
2: My nejenom rádi sem jezdíme, protože máme dávne dobré vztahy se Slovenskou filharmonií a do Bratislavy jezdíme už dlouho, ale tentokrát zahajujeme významný festival. Festival, kterého si vážíme a který pozorujeme někdy i skoro ze závistí, protože míváte velice zajímavé hosty. Takže to je pocit příjemného napětí.
3: Dnešní repertoár je zložený z diel svetoznámych skladateľov Mozarta, Suchoňa a tak ďalej. Prečo ste si zvolili práve diela týchto autorov?
2: Zámier rozhodne je Suchoňovo dílo, pretože si nesmírne, ja osobne také, ale my taky všichni vážime tohoto mistra a jeho jubilea, obrovského jubilea 80 let a i těch vztahů, který on měl vždycky k české hudbě, Žák Novákův, že to je přímo dojemný rys jeho generace. Je to dílo, které jsem nikdy nedirigoval, dílo jeho mládí, ale dílo, které má symfonickou sílu Suchoňovy řeči. Symfonie Dvořákova je přání festivalu, protože Dvořák je, lze opravdu říct, naší mateřskou řečí. No a instrumentální koncert je vhodná vložka mezi dvě

0: Potlesku doznieva atmosféra otváracieho koncertu BHS 1988. Z koncertného záznamu slávnostného úvodu festivalu sme počúvali tretiu a štvrtú časť Suchoňovej baladickej suity. Českú filharmóniu dirigoval Václav Neumann. V Ars Musicae sú našou témou Bratislavské hudobné slávnosti 2026 a ja už mám vedľa seba dvoch hostí z priamého festivalového dejiska. Sú nimi Marián Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: A Juraj Bubnáš, dramaturg Slovenskej filharmónie a člen festivalového výboru BHS. Vítaj rovnako.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí priatelia, Bratislavské hudobné slávnosti zajtra začínajú už po 61. krát prinesú svet a aj domácu tvorbu na pódium bratislavského koncertného života. Pre nás, návštevníkov a poslucháčov koncertov, sú BHS-ky fakt s jasným obsahom. Ale pre tých, ktorí môžu kreovať ich podobu, sú asi viac procesom alebo organizmom so svojimi zákonitosťami. Čo znamenajú BHS pre vás, pán Turner? Proces tvorivý a naplňajúci alebo organizmus náladový a premenlivý?
1: To je veľmi pekná otázka, ďakujem za ňu. Bratislavské hudobné slávnosti v prvom rade pre mňa znamenajú takú nádhernú kontinuitu. Keď si uvedomíme, že 61 rokov od roku 1965 tento sviatok hudby v Bratislave existuje, tak pre mňa je to niečo ako zázrak, že v dnešnej dobe môžeme hovoriť o takom podujatí, ktoré je tu už toľké roky. A myslím si, že si to uvedomujú aj všetci diváci, ktorí prichádzajú na koncerty a samozrejme aj tvorcovia, pretože tí, ktorí teda ešte dnes si pamätajú aj tie začiatky a sú aj takí, musím povedať, tak tí hovoria o tom, aký nádherný vývin festival mal a kto všetko tu chodil. To sú nádherní pamätníci, ktorí teda sú tie kroniky žijúce, ktorí chodia k nám a vždy nám pripomenú, že ale povedzme ten dirigenta, ten orchester, ten solista boli taký a taký. Takže pre mňa je to proces, ktorý je samozrejme v prvom rade v tom týme, ktorý máme tvorivý a ako pre hudobníka je aj nádherným umeleckým zážitkom, pretože tá kombinácia sa nedá v podstate vybrať, alebo nedá sa tuto jednoducho je to symbióza, ktorá je platná v plnom rozsahu. Ja si veľmi vážim prácu ľudí, ktorí vždy na festivale pracujú, pretože to je proces, ktorý začína niekde rok a pol alebo aj dva roky pred tým ročníkom, ktorý práve uvádzame. Čiže keď si uvedomíme, že napríklad jeden z orchestrov, ktorý bude hosťom Cleveland orchestra s Francom Welserom Westom, sme zabezpečovali dohody prvé a zmluvy už vlastne v roku 2024, keď tu boli naposledy na BHS, tak si myslím, že pre niekoho sa to môže zdať, že to je neuveriteľné, ako dlho toto trvá, ale to je tak. Kde je to svetové telesa, umelci, dirigenti majú kalendáre proste plné na veľa rokov dopredu. No a ten odkaz, ktorý teda by som nehovoril veľa príliš, tak je taký silný, že si myslím, že ukazuje našu krajinu ako jednu kultúrnu spoločnosť a kultúrnu krajinu, ktorá otvára náruč aj všetkým iným kultúram sveta. A tým, že Bratislavské hudobné slávnosti sú už od roku 1973 členom Medzinárodnej európskej asociácie festivalov, kde sme v tej najlepšej spoločnosti. Boli sme s Jurajom na samite napríklad spoločne v Edinburgu, alebo on bol tento rok v Čiernej hore. A tam sedíte vedľa Pražského jara, Salzburských fešpíle a tak ďalej. A to sú všetko obrovské festivály. A tí kolegovia a kolegyne sú naozaj veľmi profesionálni, podkutí, ale aj veľmi spoločensky zdatní a aktívni ľudia. Tak tí vás vnímajú od tých rokov, pretože tá kontinuita, ako som spomínal na začiatku, platí ako jednu veľkú stabilitu. A to je jedna veľmi dôležitá vec, lebo to je odkaz zase náš medzinárodný, ktorý ide do sveta. Tak toto je pre mňa taký komplex všetkých vecí, ktoré vlastne ja vnímam okolo bratislavských hudobných slávností. No a potom samozrejme to množstvo domácich, zahraničných ľudí, nové diela a tak ďalej. Je to festival mimoriadne vzácny a veľmi, veľmi dôležitý.
0: Keďže sme pri tej historickej stránke, tak ja musím ešte raz akcentovať tú časť rozhovoru s Václavom Neumannom, ktorú sme mali na úvod, pretože mňa tam nesmierne zaujali jeho slova tohto úžasného, svetoznámeho dirigenta, ktorý povedal, rádi k vám chodíme a možno vám trochu i závidíme, máte vynikajúci hosti. Čo môže byť lepšie pre renomé festivalu, ak takýto človek povie takéto krásne slova? Juraj, ty vytváraš dramaturgie pre Slovenskú filharmóniu, ktorá už atakuje pomaličky 80 sezón. Preto teba určite 61 sezón BHS je nejakým spôsobom nezarazí. Ale predsa len ten koncentrovaný festival je niečo iné ako dlhá sezóna. Rozmýšľaš ty inak v tom tvojom osobnom procese BHS, než v procese Slovenskej filharmónie?
2: Som už niekedy povedal, že tvorba koncertnej sezóny je také skladanie mozaiky, že vlastne človek dielik po dieliku dáva niečo dokopy, niekedy čaká, kým ten ďalší dielik sa nejako zjaví alebo potvrdí, ale že vytvára to nejaký celkový obraz, tak ako to platí v tej sezóne, je to aj pri tých BHS, len tie dieliky, tie tehličky sú zlaté, platinové, strieborné, že naozaj je to v niečom taký špeciálnejší proces, by som povedal, že...
1: Niekedy je čo sa ceny týka.
2: Áno. Ale samozrejme, ten proces je v niečom podobný. Že človek chce, aby každý ten jeden koncert bol zaujímavý a zároveň, aby aj ako celok ten festival bol nejakým spôsobom zaujímavý. Možno, že rozdiel je v tom, že tú sezónu máme viacej v našich rukách. Robíme si úplne podľa svojich predstav, zavoláme, koho chceme. A pri tých veľkých orchestroch samozrejme človek musí sa napojiť na určité možnosti, ktoré ponúka ten daný rok. To znamená, to sú ponuky koncertných turné, lebo veľmi často je to tak, že my vlastne ašpirujeme na to, aby ten veľký orchester zaradil nás v rámci nejakého veľkého svojho, či už európskeho alebo aj svetového turné, ako jedno z tých miest, kde sa zastaví, a tým pádom musíme aj byť trochu flexibilnejší, či už datumovo alebo programovo. Čiže v tomto je to možno iné technicky, ale tá pointa za tým je vlastne rovnaká, že aby každý koncert aj všetky za sebou dávali zmysel.
0: Leto pri tých BHS-kách bude pre teba viacej logistika, než primárne tá obsahová záležitosť, ktorú môžeš ty absolútne mať vo svojich rukách.
2: Ale nie len, lebo samozrejme, že vždy je aj určitá idea daného ročníka. Snažíme sa, lebo aj tie orchestre väčšinou ponúknú niekoľko variantov programu pre tie svoje turné, čiže my si vieme do nejakej miery vybrať, čo by sme tam radšej videli.
0: Tak ono už vyberať si medzi zlatou a platinovou a dvojzlatou tehličkou v tých programoch, to už musí byť príjemný výber.
1: Ja by som len doplnil Juraja, lebo to je to náročný proces a nad tým on teda presedí celé týždne a my spolu tiež hodiny a debat je toľko, že to je naozaj na príbehy, ktoré by sa mohli písať do kníh. Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože nechceme opakovať, nechceme sa napríklad dostávať do toho, aby v rámci festivalu vzneli rovnaké diela. To presne, čo povedal, že tá mozaika sa skladá presne z tých vecí, aby ten festival bol pestrý, ale aj vyrovnaný, aby teda mal takú štruktúru, že je povedzme aj pre viacej vrstiev divákov, ktorí k nám chodia. Takže to je proces veľmi náročný.
0: My sme tu už zmienili históriu v rôznych kontextoch a mňa by zaujímalo, ako veľmi máte alebo nemáte túžbu veľmi dobre poznať aj historické programy BHS a mať ich ako zrkadlo, alebo či potrebujete vyslovene vlastný priestor na rozlet myšlienok.
1: Ja som spomínal v úvode, že sú ľudia, ktorí si pamätajú povedzme úvodný festival a teda naozaj chodia k nám aj taký. Pani Jarová, ja mám možno, že výhodu v tom, že ja už tiež som pamätník a ja už chodím do Slovenskej filharmónie od mojich naozaj chlapčenských rokov a ja si pamätám mnohé tak fantastické výkony, že pre mňa ten kontext je mimoriadne dôležitý. Ja nikdy nemôžem zabudnúť napríklad, ja neviem, na vystúpenie v polovici 80. rokov, keď tu bola poprvýkrát, som v živote videl ako študent konzervatória a počul, teda najmä Viedenskú filharmóniu s Lorinom Mázelom. A vtedy na koncerte zahrali kombináciu Mozartovej symfónie a 7. Mahlerovej symfónie. Pre mňa to bol ako zázrak. Tak v nádhernom prevedení, alebo poprvýkrát Gidona Kremera a tak ďalej. A to boli veci, ktoré my sme sa k ním nemohli vtedy dostať v tých rokoch ani na nahrávkach. A YouTube neexistoval, samozrejme internet. Takže nebolo to bežné, že ste si vyhľadali tých najväčších solistov a tie hviezdy a tie najväčšie výkony, ktoré dnes vôbec nie je problém si vypočuť. Ale zase na druhej strane je to veľká výzva, že chceme zostať v tej kvalite, ktorá je dnes potrebná a tá išla naozaj oveľa vyššie. Takže ja som už pamätníkom veci a aj z tej súvislosti alebo z tých kontextov samozrejme vychádzame aj pri tvorbe toho programu.
0: Keď BHS-ky vznikali, tak doktor Ladislav Mokrý ich definoval v zmysle priestoru pre kontakt so špičkovou medzinárodnou scénou a aj pre prezentáciu scény domácej. Javí sa, že táto kombinácia je naozaj univerzálnou, nadčasovou a prenositeľnou. Ale ako ste už aj naznačili, tak tá dynamika vývoja súčasnosti toho mediálneho priestoru, nahrávacieho, spoločenského, kreatívneho aj zdieľacieho priestoru pre klasickú hudbu je v podstate nezastaviteľná a hádam stále rýchlejšia. Chcú byť BHS takým tým dobrým zástancom koncertnej formy festivalu alebo majú ambíciu skúmať v budúcnosti inovácie?
1: Môžem začať túto odpoveď. Určite Juraj doplní, pretože ako člen festivalového výboru naozaj s tým má teda úplne prvotnú skúsenosť. Festival BHS v prvom rade je špičkový interpretačný festival. Takže z tohoto my vychádzame, že naozaj je to prehliadka umelcov, diel, dirigentov, solistov, ansámblov, orchestrov a tak ďalej, zborov, ktoré počas bežnej sezóny nie je možné si vypočuť na našich pódiách. A tak sa snažíme aj stavať túto dramaturgiu a program aj pozývať telesa. Ja som sa s pánom doktorom, docentom Mokrým poznal veľmi dobre osobne a jednak som ešte u neho študoval aj dejiny hudby a potom sme boli spolu kolegovia na bývalom Slovkoncerte, kde ja som stážoval ako študent a on bol šéfom BHS. A nejakým spôsobom proste si ma vybral a ja som s ním chodieval veľmi často na tlačové konferencie do Viedne, do rôznych miest tuto v okolí a vtedy to bolo také bežné, že inštitúty usporadúvali tlačové konferencie k festivalu, kde sa ponúkal zároveň aj tento program. Nebola tá technológia internetu taká. A on po tej ceste, on ovládal, ja neviem, asi 150 jazykov, teraz som to prehnal samozrejme, ale bol perfektný v 6-7 jazykoch určite, mal obrovské vedomosti.
0: A ešte aj v hudobnom jazyku.
1: A to ani nehovorím. A kamkoľvek sme prišli, tak vlastne on po tej ceste ako keby urobil novú prednášku. Takže ja som s takým obdivom počúval všetky tie súvislosti aj historické, ktoré sa tvorili napríklad pri tom, keď festival vstupoval ako člen Asociácie európskych festivalov do tejto, alebo napríklad, keď bola rada UNESCO pre hudbu, keď boli týži, keď bola mladá, keď boli interpreti, mladí interpreti alebo prehliadka, ktorá bola vtedy spojená práve so slovenským rozhlasom, československým ešte rozhlasom. A títo jednotliví kandidáti interpreti nielenže vystúpili na koncertoch v rámci festivalu, ale mali to šťastie, že potom boli prezentovaní v rámci nahrávok IBU po celej Európe. Takže tieto všetky vlastne veci ja som zažil v tom priamom prenose s ním. No a bola to, myslím si, že veľmi dobrá skúsenosť, ktorá nám vlastne dnes pomáha ako základ, keď tvoríme festival súčasnosti. Takže Juraj môže k tomu...
2: Ja by som možno len... Tá otázka možno tak trochu smerovala cez tie inovácie k tomu, že my vidíme, že mnohé festivaly opúšťajú napríklad takú tú výlučnú príchylnosť ku klasickej hudbe a že často sa stávajú aj multižánrovými alebo inožánrovými, tak v tomto my zatiaľ vidíme tú cestu, že to radi prenecháme iným.
0: Nemyslela som to celkom na iné žánre, skôr som to myslela na tú novosť v zmysle, dajme tomu aj platformy pre menšieho diváka, dajme tomu rezidenčného umelca festivalu, dajme tomu ansámblu, ktorý by sa venoval oddielu súčasnej hudbe alebo týmto smerom.
2: Rozumiem. No, myslím si, že my to máme vždy do nejakej miery zakomponované v tom festivale, že snažíme sa, aby tam bol jeden, dva ansamble starej hudby, veľmi často teda špičkové, sa nám podarí sem získať. Takisto aj ja neviem, v minulom ročníku to bol Kvázas, alebo aj v minulých, že naozaj prinesú svetové diela aj súčasných skladateľov. Čiže myslím si, že je to tam zastúpené. Keď už som ja sám spomenul tú inožánrovosť, tak aj tá má občas na festivale nejaké svoje miesto. V tomto ročníku to práve tak nie, a minulý rok sme mali napríklad rozhlasový Big Band Gustava Broma, vtedy ako jubileúce teleso s vynikajúcim Jamesom Morrisonom, trúbkarom, a K-Pathio Jenkins speváčkou, čiže vieme tam nájsť nejaký menší priestor aj pre iný žáner, ale ako keby to, čo bolo povedané, že tá cesta je vytýčená veľmi dobre a zatiaľ necítime nejakú potrebu to vyslovene meniť. Samozrejme, už v rámci tej klasickej hudby tie rôzne možnosti, ktoré ponúka, či už historicky poučená interpretácia, alebo na nejakom opačnom pole možno, že aj súčasná hudba skladateľov, tak snažíme sa, aby toto všetko tam vždy našlo svoje miesto.
1: Hej, ale napríklad vrátili sme aj to, že niekedy Bratislavské hudobné slávnosti podporovali uvedenie novej inscenácie v Slovenskom národnom divadle, operné, kde napríklad zaplatili lepších solistov, ako si povedzme v rámci sezóny SND mohlo dovoliť, a počas novej inscenácie ich dostalo do Bratislavy. Tak sme mali možnosť zažiť tu, ja neviem, Piera Capucciliho, Mirelu Fréni, Nikolaja Giaurova, tých veľkých spevákov. Mm-hmm. Bolo to častokrát aj vďaka kontaktom pána Petra Dvorského, ktorý sa s nimi samozrejme veľmi dobre poznal a teda dokázali ich do Bratislavy ponúknuť. To sa dlhé roky neuskutočňovalo. My sme vrátili napríklad ten projekt jedného uvedenia koncertnej opery v rámci BHS, ktorý teda prichádza vždy do toho programu. ale tá zásada je, aby to nebolo duplovanie s niečím, čo sa deje na opernej scéne SND, tak sme mali napríklad kráľa Rogera alebo Libušu Smetanovú po 56 rokoch. Tento rok je to Belliniho Capuleti Montecchi, čo je opera, ktorá ešte nikdy nebola v Bratislave uvedená, hoci existuje od roku 1830. A tak ďalej. Myslím, že my sa dosť hráme s tými súvislostiami a je dobrá poznámka napríklad pre mladého diváka. To môžu byť koncerty, ktoré by mohli byť povedzme dopoludnejšie alebo popoludnejšie, ktoré by mohli byť ešte súčasťou BHS. To je niečo, nad čím určite budeme uvažovať.
0: BHS majú svoj stály písmenný emblém, o ktorom sme sa rozprávali aj počas hudby, ale majú každoročne aj vizuálny emblém v podobe výtvarného diela pre každý rok nového. Povedzte mnoho krásneho diela aktuálneho ročníka.
1: Môžem začať zase, teda pardon, Juraj, ak si chcel, ale doplníš ma. Každý rok sa vyberá dielo, väčšinou je to buď z archívov Slovenskej národnej galérie, alebo z archívov napríklad aj, ktoré sú v iných múzeách. A tá zásada bola, aby to bolo dielo slovenského výtvarného autora, ktoré trošičku súvisí s niečím, čo má aj nejaký hudobný alebo umelecký podtext. Pred niekoľkými rokmi sme našli takú mimoriadnu inšpiráciu, vyšiel album Mater Vlada Godára, ktorý dizajnovo pripravoval dizajner, o ktorom sme dovtedy nepočuli, Vladimír Jurkovič. Ja som si to teda prečítal v tom buklete a na základe toho, tej inšpirácie, lebo to bolo tak dobre urobený buklet, dokonca myslím, že ten album získal aj nejakú medzinárodnú alebo niekoľko medzinárodných cien, tak bol tak dobre urobený, že som ho oslovil vtedy a začali sme spolupracovať na plagátoch, na grafických návrhoch a aj na takom vlastne vizuále, ktorý teraz počas BHS môžete všetci vidieť a vnímať na našich grafických výstupoch. A Vladimír Jurkovič je výtvarníkom, fotografom najmä a grafikom, ktorý sa venuje grafickým dizajnom kníh umeleckých, veľkých, o výtvarných umelcoch, o sochároch, o rôznych architektúrach a tak ďalej. A je to naozaj, myslím si, že veľký umelecký vklad, pretože ten jeho pohľad je už trošičku modernejší a nie je to len reprodukcia nejakého obrazu, ktorý je zvesený niekde dole z galérie alebo odfotený, ale je to naozaj aj nejaký nápad, ktorý súvisí s tým, čo v rámci toho festivalu ponúkame. Ak to niekto začne vnímať aj trošku hlbšie, tak potešíme sa. Ak niekoho poteší len tá impresia toho obrázku, aj to je veľmi fajn. Ten súčasný je taký, ako keby to maloval možno nejaký impresionistický maliar, ale je to fotografia, ktorá je umelecky urobená, je urobená z takého záhradného nápadu. No a hovorí aj niečo o obsahu toho festivalu, možno k čomu sa ešte dostaneme.
2: Ja by som teda len doplnil, že pre mňa je také fascinujúce, že ja veľmi často viem, keďže som jeden z tých, čo to tvoria rok, dva dopredu, že čo sa bude hrať, ale je to vlastne také mystérium niekedy, že s akým výtvarným dielom sa to spojí. A vždy sa teším na ten moment, keď prídu nejaké návrhy a vlastne tak spoločne aj členovia výboru alebo aj teda iní kolegovia, ktorí sú do toho zapojení vo filharmonii, rozmýšľame, že čo by teda sa najviac hodilo. A ja mám vtedy pocit, že mi ako keby hlavou ide tá hudba, predstavujem si aj Mahlerove symfónie a rozmýšľam, že keď sa budem dívať na tento plagát, že či to nejako súznie pre mňa. Samozrejme, to môže mať každý veľmi individuálne aj inak, ale ako keby je to taký veľmi pekný moment, že tak nakoniec sa väčšinou zhodneme bez nejakých sporov a povieme si, že dobre, toto je to dielo, s ktorým sme všetci spokojní.
1: To je skvelé povedané, lebo to je taký obrovský stôl, čo my máme v zasadačke. Pán Jurkovič tam rozloží aj 30 návrhov, tomu sa dá káva, krémeše alebo niečo. A teraz tá atmosféra je nádherná, sa vyberá, špekuluje sa o tom, potom sa samozrejme vyberajú len už tie posledné finálne. Toto je veľmi pekný proces, presne ako to Juraj pomenal.
0: No, milí páni, mám pre vás nápad na jednu inováciu do budúcich ročníkov, objednať dielo od výtvarného umelca, ktorému dáte vopred program celého festivalu, aby vedel, čo si má vypočuť a na základe toho vytvorí dielo.
1: My už tvoríme festival 2028, určité projekty, tak vlastne toto je možné urobiť aj.
0: Teším sa na to.
1: Áno.
0: Takže pozastavujeme teraz na chvíľku naše úvodné slova, aby zaznela hudba. Naladí nás už na konkrétne rysy zajtrajšieho otváracieho koncertu Bratislavských hudobných slávností a k tomuto slávnostnému večeru sa plne obrátime v ďalšej časti rozhovoru. Znie koncertná predohra Esdur Jána Leboslava Belu. Slovenskú filharmóniu diriguje Daniel Rajskin.

0: Doznela koncertná predohra Esdur Jana Levoslava Belu. Pod taktovkou Daniela Rajskina ju práve uviedla Slovenská filharmónia. A uvedie ju aj zajtra naživo a slávnostne na otváracom koncerte Bratislavských hudobných slávností 2026 v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, ale rovnako aj v priamom prenose na Rádiu Devín. V štúdiu Ars Muziky sú hosťami generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner a dramaturg Slovenskej filharmónie a člen festivalového výboru BHS Juraj Bubnáš. Milí hostia, naša pozornosť teraz patrí už spomínanému otváraciemu koncertu BHS 2026. Vytvorme tomuto festivalovému večeru portrét. Takže aká je genéza dramaturgie a v čom je výnimočnosť interpretov?
1: Keďže sme počuli práve hudbu Jana Leoslava Belu, tak ja by som začal vlastne od tohto diela. Je to dobrý zvyk a tradícia, že vlastne BHS, otvárací koncert, sa začína práve nejakým dielom slovenského autora. A my vždy tak rozmýšľame, že čo by to mohlo byť, aj obzeráme sa po skladateľských výročiach, pokiaľ by sa to práve takto hodilo. No a Jan Levoslav Bela je jedným z takých jubilantov tohto roka, 90 rokov od jeho úmrtia, ale zároveň naša inštitúcia aj náš orchester boli v posledných rokoch vo veľmi úzkom kontakte s Janom Levoslavom Belom, lebo vlastne sme spoločne s Danielom Rajskinom nahrávali kompletné orchestrálne dielo na také pekné dvojcede, ktoré vyšlo nedávno, a bola to jedna z takých logických volieb, že práve toto dielo ponúknuť na úvod. Samozrejme, musíme my vždy ašpirovať aj o to, aby súhlasil s tým ten dirigent, ale samozrejme dirigenti v tomto bývajú aj ochotní a veľkorysí, čiže my sme vlastne ponúkli pani dirigentke Simone Young túto skladbu, že by sme si ju želali na úvod, a ona s tým súhlasila. Takže v tomto to išlo pomerne hladko. No a samozrejme, to, ako sa celý ten koncert zrodí, súvisí aj s tým, že dirigenti veľmi často majú určité túžby a predstavy. My keď už vieme, kto bude dirigovať koncert, tak vstupujeme s ním do nejakej komunikácie a samozrejme dirigenti môžu dať aj úplne voľnú ruku, povedať, že čo by ste chceli, alebo môžu si dať nejaký zoznam svojich želaní, a vlastne takýmto spôsobom sme sa práve priamej komunikácii s pani Simone Young dostali k Mahlerovej prvej symfónii Titan.
2: Bolo to aj tak, že my keď sme dostali odporúčanie na túto vynikajúcu austrálsku dirigentku, tak ako bolo už aj spomenuté, ona, je to jej druhá návšteva Bratislavy, ale poprvýkrát je pred Slovenskou filharmóniou, tak samozrejme je to tiež výzva a my dávame tiež možnosť výberu v rámci tých veľkých symfonických diel. Vždy sa tí veľkí dirigenti pýtajú na solistu, ktorý vystúpi, v tomto prípade to bol Mao Fujita, ktorý je víťazom jedných z najväčších súťaží možno vôbec na svete. Je to vynikajúci japonský klavirista, ktorý zahrá zase koncert Wolfganga Amadea Mozarta C-dur číslo 21 aj v súvislosti s výročím, ktoré zase má Wolfgang Amadeus Mozart, takže tam tiež si pripomíname, tak ako Jana Levoslava Belu, výročie. No a pani Simone Young si vybrala teda veľké dielo, vybrala si Mahlerovú prvú symfóniu. Určite je to aj tým, že ona aj je veľmi temperamentná dáma, ktorá, myslím si, že uchopila toto dielo trošku iným spôsobom, aspoň hudobníci nám to hovoria, ako boli niekedy zvyknutí na takú tradíciu určitých spomalení, agogík a tak ďalej, ktoré robia dirigenti už niektorí na trošku podobný spôsob. No ona do toho prináša tak nádherné prvky, že napríklad na jednej zo skúšok čítala báseň z jednej časti, ktorú v preklade našli asistenti, a potom to inšpektor, alebo myslím koncertný majster, čítal ako v slovenčine. Takže ona chce inšpirovať aj po tejto stránke hudobníkov, naozaj ich ako keby vyhecovať k tomu maximálnemu výkonu, aj s tým, aby pochopili obsah toho diela do čo najmenších podrobností. Mne sa to strašne páči. To je tak fantastický vklad takejto osobnosti, ktorá príde a chce teda dať to maximum. Ja si myslím, že to bude jeden obrovský zážitok nielen pre divákov, ale aj pre interpretov, ktorí pred ňou na pódiu stoja. Takže ten koncept vlastne stojí na tom slovenské dielo, dielo k výročiu a samozrejme jedna veľká symfonická skladba, ktorá má aj ukázať aj kvality orchestra. V podstate dnes je Slovenská filharmónia jediné teleso na Slovensku, ktoré môže hrať tieto veľké partitúry bez toho, aby si muselo požičiavať nejaké výpomoce. Takže aj preto chceme, aby zazneli aj tieto veľké skladby.
0: Vy ste Áno, ja ešte
1: som
0: Juraj.
1: Veľmi túžil doplniť ešte o tej atmosfére, aj tých skúšok, ktoré som mal možnosť vidieť. Jeden pekný moment. Máme tu čest, že v tejto celej koncertnej sezóne bude hostujúcim koncertným majstrom Slovenskej filharmonie opakovane Juraj Čižmarovič. Vynikajúci slovenský huslista, ktorý pôsobí teda aj v Kolíne nad Rýnom, ale aj ako dlhoročný koncertný majster Bayreuther Festspiele, veľkého Wagnerovského festivalu, a práve on je ešte jedným takým spojivom, lebo sa veľmi teda dobre osobne pozná aj s pani dirigentkou Simone Young. Bolo to vidno, ako sa srdečne privítali, akým spôsobom, ako keby ona aj jemu dôveruje, že je to do nejakej miery ešte pre mňa takým symbolickým momentom, že máme tam takéto súznenie, a zároveň ona je veľká Wagnerovská dirigentka, mnohokrát robila celý ring vo viacerých svetových operných domoch, takže sme radi, že ju tu máme a že práve môže komunikovať s našim orchestrom práve aj na čele, ktorého na prvej stoličke v tej chvíli sedí Juraj Čižmarovič.
2: No, ešte ja len doplním, že on bude vlastne pán Čižmarovič aj hostujúcim koncertným majstrom aj celej sezóny.
0: Áno, to už Juraj spomínal. No tešíme sa, keď pani Young príde opäť a bude opäť v kontakte s Belom, ktorý v kontexte toho, že je veľká Wagnerianka, mohla by robiť Osud a ideál tiež nejakým novým zaujímavým spôsobom, pretože nikdy nie je dosť interpretácií žiadneho diela.
2: Alebo Kovača Wielanda, ako no, to možno to málo kto vie, že áno, to by bolo ideálne, pretože málo kto vie, že libreto k tejto opere napísal Richard Wagner.
0: Tak to ešte bude dlhý preklad na tých skúškach orchestrálnych. Milí páni, chcela som sa pýtať na ten skúšobný proces pani dirigentky. Vy ste už niečo naznačili, ale povedzte ešte niečo viac o jej orchestrálnej práci. Jedna vec je krásna, nesmierne poetická, veľmi mi to imponuje čítať báseň pre hráčov, pretože to je častokrát súčasťou, dajme tomu, tej interpretácie pri solistoch alebo toho skúšobného procesu interpreta alebo komorných združení, ale pri orchestri niečo také nádherné poetické počujem prvýkrát. Ako je to s tou povestnou chémiou medzi ňou a orchestrom?
2: Toto je niečo, čo sa nedá nikdy predpovedať ani kúpiť dopredu. Môže niekedy prísť najväčšie meno na svete a povedzme, toto aj niekedy nezafunguje. Môže sa to stať. Obyčajne títo veľkí dirigenti, ktorí prichádzajú ako hostia do Bratislavy, tak musím povedať, v prvom rade sú absolútne do detailu perfektne profesionálne pripravení. Ovládajú tú partitúru naozaj do absolútne každého detailu. To je prvý predpoklad. Druhý predpoklad je, väčšinou sú veľmi dobrí psychológovia, ktorí vedia pracovať dobre s telesami aj s veľkými masami, pretože v rámci Mahlerovej symfónie, už som to spomínal, je to jedno z najväčších obsadení. Sú samozrejme aj trošku väčšie, ale zhruba na tom javisku je do 90 ľudí. A to je veľká skupina, ktorá každý má iný názor a niekedy inú náladu, a to nie je také jednoduché zvládnuť. A teraz ľudí treba od prvého momentu nejakým spôsobom chytiť a inšpirovať. A tie osobnosti tú charizmu majú a dokážu to urobiť, ale je to tým profesionálnym vkladom, ktorý oni do toho dávajú, alebo oni v tomto prípade dávajú. No a potom sú to tieto špeciality, ktoré niektorí takíto výnimoční umelci vedia urobiť, ako je napríklad aj čítanie básne, povedanie nejakého príbehu. Len nikdy to nesmie byť na úkor nejakého veľmi dlhého času. Ja som si všimol, že pani dirigentka Simone Young napríklad nikdy nebola úplne presne, tá skúška trvá do jednej, ona skončila vždy trošičku skôr. Napríklad aj to je veľmi sympatické pre tých profesionálov, jej kolegov na javisku, kolegyň, ktorí si uvedomujú, že si vie perfektne pripraviť čas. No. A to rozpočítanie toho času tiež je veľmi dôležité. Vnáša napríklad také momenty, ako sú určité zmeny temp, alebo napríklad určité tempa vôbec jednotlivých častí, ktoré neboli zvykom, aby ľudia zachytili, takže napríklad to už spôsobí oveľa väčšiu koncentráciu. A je ďalších veľa takých súvislostí, ktoré potom vychádzajú z profesie, ako vie vyrovnať jednotlivé hlasy, farby, ako vie pracovať s tým, aby tie jednotlivé skupiny medzi sebou dobre súzneli a aj dobre pracovali, pretože tie nástupy, jednotlivé vynášania jednotlivých sól a tak ďalej, to všetko je veľmi dôležitá práca. Veľmi napríklad sympatickým faktorom je to, že má v sále dvoch asistentov, ktorí jej obidvaja pomáhajú s tým, aby povedali, aký je zvukový obraz celkový na akustiku tej sály. Čiže my vidíme, že ona je úplne do posledného detailu prepracovaný profesionál, ktorá si dá záležať na každom detaile.
0: Tak už sa teším na výsledný zvuk.
1: Ja len doplním, keďže som sledoval z hodou okolností práve aj tú úplne prvú skúšku, že ako bolo pre ňu dôležité vlastne poňať ten zvuk tej sály, lebo to, že ona tu bola naposledy pred možno 14 rokmi a medzi tým dirigovala na celom svete, zrejme neznamená, že ona keď vstúpi do tej sály, tak si presne pamätá, odhľadnúť od toho, že to bolo pred rekonštrukciou Reduty, takže naozaj tí asistenti vlastne si robia veľmi podrobné poznámky do partitúry a konzultuje ona s nimi potom aj, ako vlastne vyvažovať ten zvuk. A je to naozaj veľmi detailná, poctivá práca od prvého momentu.
0: Tak to sú veľmi pôsobové informácie. Milí páni, na čo sa vy v súvislosti s týmto koncertom najviac tešíte?
2: My sa tešíme určite na to, aký bude ten výkon orchestra, pretože to je jedna z takých najväčších satisfakcií, keď si človek po tej veľkej práci uvedomí a sadne si na ten koncert a teraz naozaj z toho pódia sa ozve tá špičková hudba a tá parádna kvalita, nádherná interpretácia pod vplyvom napríklad takejto osobnosti, ako je pani Simone Young, alebo v prípade interpreta, ako je Mao Fujita. A samozrejme s tým, že vždy vieme, že tá súvislosť vychádza z toho, že musí sa zjednotiť aj 90 názorov, 90 možno svetonázorov, aj nálad, aj všetko možné, vďaka jednému dielu a vďaka jednému dirigentovi. To je tak fantastický fenomén, ktorý prichádza do úvahy v podstate len vo veľmi málo možnostiach, keď si zoberiem v športe možno, hej, a tam sa musí ten tým nejakým spôsobom dať dohromady. Ale to, čo musí predviesť orchester, to je niečo úžasné, pretože naozaj v rámci, človek si uvedomuje, koľko tam je osobností a tí všetci musia pracovať na tej jednej línii. Mm-hmm. A to je tá jedna z najvzácnejších vecí. Keď toto zafunguje, tak máte tú husiu kožu a tá sála potom kričí bravo. A tešíme sa na to, že tam veríme, že tá nálada taká bude.
1: Ja by som možno povedal práve ten moment Mahlerovej symfónie. Mm-hmm. Vieme, ako to je s Mahlerovými symfóniami, že nebývajú teda krátke. Samozrejme, toto nie je tá najdlhšia, ale ako keby na Mahlerovi je úžasné to, že dokáže vtiahnuť človeka do toho diela a že človeku vlastne neuplynie ten čas úplne tak, lebo preletí ešte aj inými galaxiami. Takže ja sa na toto teším, práve na ten moment, ako vlastne sa nechám vtiahnuť do tejto symfónie číslo 1.
2: Ale to je moment, ktorý možno ešte ho spomenieme, keď budeme mať chvíľočku. My sme nevybrali náhodou prvú a druhú symfóniu. To má súvislosť, pretože to rámcuje ten festival.
0: Milí priatelia, pozývame vás na Galaxie a pozývame vás na otvárací koncert BHS zajtra v Bratislavskej Redute aj vo vysielaní Rádia Devín. Rozozvučia sa festivalovou atmosférou bratislavských hudobných slávností a bude to veľmi zaujímavé, ako ste mali možnosť počuť. Či už budete sedieť priamo v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie alebo pri svojich rozhlasových príjimačoch, prajem vám skvelý hudobný zážitok. I keď ostaneme v ďalšej časti rozhovoru tak povediac v rovnakej knihe, obrátime list už k celkovému programovému pohľadu na BHS. Vypočujme si teraz ale niečo kontrastné. Súbor historických nástrojov Il Pomodoro uvádza Sinfóniu Demetrio Carla Pallavicínio.

0: Nadýchli sme sa znenia Starého sveta so symfóniou Demetrio Karla Pallavicínyho. Hral súbor historických nástrojov Il Pomodoro, jeden z budúcich interpretov BHS 2026. Pri mikrofóne Ars Musiky pokračujeme v rozhovore na tému zajtra začínajúcich bratislavských hudobných slávností s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom a dramaturgom Slovenskej filharmónie a členom festivalového výboru BHS Jurajom Bubnášom. Milí priatelia, hovorili sme už bližšie o úvodnom koncerte a dozorného uhla teraz presunieme celkový program BHS. Súc konzervatoristka, ja som sa vždycky pozerala v prvom rade na diela a z toho som si vyberala. Ale myslím si, že už mnoho posledných rokov mám rovnakú dilemu. Pozriem na program a neviem, či skôr mám obdivovať interpretov alebo orchestrov. Ako mi vy poradíte?
1: Tak oboje je super, keď sa podarí, nie len zaujímavé diela, ale aj skvelí interpreti, takže ono a nedá sa to nakoniec oddeliť. Nevieme zájsť na interpreta bez toho, aby sme počuli, čo hrá, alebo nevieme veľmi zájsť na dielo bez toho, aby sme počúvali, kto to hrá. Ale v tomto prípade ja vždy, keď chcem niekomu porozprávať, že čo máme na festivale, často aj v tých medzinárodných komunitách, tak sa spýtajú, že koho budete mať, koho ste mali, tak naozaj spomenúť tie veľké orchestre je ako keby to, čo človeku prvé napadne a nie preto, že by človek chcel byť nejakým spôsobom namyslený, ale skôr je to práve tá radosť, že viem, že oni prídu k nám, aby zahrali v Bratislave, aby zahrali pre naše publikum, ja by som možno, že začal z tejto strany. No a okolnosti hneď druhý koncert festivalu je Česká filharmónia, čiže práve máme jedno šťastie, že takto blízko nás a vlastne dá sa povedať, že v našej sesterskej krajine máme taký úžasný orchester, ako je Česká filharmónia, ktorá, podobne ako to povedal aj Václav Neumann, na úvod rada chodí do Bratislavy na bratislavské hudobné slávnosti a my sa veľmi tešíme ich pravidelným návštevám, čiže teraz po 2 rokoch tu budú opäť.

0: Je to pre mňa koncert, na ktorý sa teším práve pre tú kombináciu tej obľúbenej, milovanej Českej filharmonie práve aj s touto skvelou dirigentkou a tiež s Gilom Šehemom, vynikajúcim huslistom, ktorého sme tu už mali, ale vždy práve tá nová kombinácia tých skvelých mien aj v spojení s zaujímavým programom je to, čo sa počíta.
1: Juraj vyťahol teraz takých úplne hviezdnych solistov. My sme s Gilom Šehemom nakoniec účinkovali aj na festivale na Spojených arabských emirátoch. To bolo, myslím,
0: v Dubaji. A potom bol aj vlastne hosťom záverečného koncertu BHS.
1: Ale ja by som tak upriamil pozornosť možno na takých interpretov, ktorí nie sú tak často v Bratislave a napríklad to bude jeden z nich, teda bude Arkady Volodos, čo je jeden z najlepších klaviristov súčasnosti, ktorý vystúpi v sobotu 26.9. s recitálom solovým. A klavír je veľmi obľúbený, na to chodia ľudia radi a je tam kombinácia Chopin-Schubert, čo je prekrásna, samozrejme romantická záležitosť a tento vynikajúci klavirista vystúpi vo veľkej sále a myslím si, že to bude podmanivý večer. Určite Leonidas Kavakos, ktorý bude hosťom Slovenského komorného orchestra v útorok 29. septembra a zahrá aj Mozartov koncert pre husle a orchester, aj koncertantnú symfóniu ešte so svojím kolegom. A to je tiež zážitok, pretože toto je, to je umelec, ktorý naozaj dnes patrí úplne k najlepším na svete. Napríklad počúvali sme Il Pomodoro a to je súbor, ktorý možno nemali ľudia ešte možnosti tak ľahko vypočuť, ale v rámci BHS vystúpi 30. septembra v stredu a s nimi jeden z najlepších tenoristov, baritenor v súčasnosti Michael Spires, ktorý je doslova zázrak, taký až fenomén a toto bude ukážka tej najšpičkovejšej interpretačnej úrovne v starej hudbe. Bude spievať virtuózne árie z opier takých skladateľov, ako je Handel, Vivaldi, Galuppi, Hasse a tak ďalej. A myslím si, že tam si ľudia teda naozaj užijú niečo, čo je jednak prekrásna ukážka techniky, muziky, a farieb nádherných a aj tej poučenej barokovej interpretácie. Takže keby som mal vypichnúť, to sú také veľmi vzácne momenty. A samozrejme aj tie hviezdy, ktoré však Juraj spomínal logicky.
0: A možno, že len do toho výpočtu, teda, že čo ešte nezaznelo, že tu bude napríklad aj Santa Cecilia, náš obľúbený taliansky orchester, ktorý tiež sa vracia, myslím, 4. alebo 5. krát už na festival a tentokrát to bude téma Rachmaninov vlastne celého večera, ale bude tam jeho slavný 3. klavírny koncert a potom 2. symfónia, takže môže to byť aj takto poňaté, že vlastne v jednom určitom tóne, ale samozrejme Clevelandský orchester, už sme okrem spomínali práve pri tom, že bol tu pred 2 rokmi, ale tá návšteva bola po 60 rokoch vtedy, takže niekedy sa to podarí, že nemusí človek tak dlho čakať, lebo možno, že by sa nikto toho už ani nedožil z nás, pravdepodobne, keby to bolo 60. A práve tam pre mňa bol taký zaujímavý moment, že Clevelandský orchester, teda pod taktovkou svojho dlhoročného šéf-dirigenta, umeleckého riaditeľa Franca Welsera Mösta, zahrá aj symfóniu Bohuslava Martinu. A práve to prepojenie, že Martinu už teda v rámci tých svojich životných osudov sa ocitol v Amerike a práve aj venoval dielo vtedajšej českej, československej komunite v Clevelande práve, že dneska nám toto dielo príde zahrať Clevelandský orchester do Bratislavy je takým úžasným návratom histórie. No.
1: Spomínali sme tie koncertné uvedenia opier a tam ja by som tiež pripomenul, nedeľa 4. oktobra je koncertné uvedenie Belliniho Capuletti a Monteky a budú tam vynikajúci solisti Simona Šaturova, Jana Kurucová, tenor, špecialista na belcanto Santiago Ballerini alebo Marko Mimica, ktorý už sa v Bratislave predstavil a tak sme boli teda s ním naozaj, že očarení, môžem povedať, že sme ho pozvali na túto produkciu. Bude tam aj náš Jozef Benci, basista, ktorý je dnes solistom Slovenského národného divadla. A Slovenskú filharmoniu a Slovenský filharmonický zbor bude dirigovať jeden z najlepších odborníkov na romantickú operu Gianluca Capuano. To je dirigent, ktorého dnes môžu vidieť či už vo Viedenskej štátnej opere, alebo v La Scale, alebo v tých najlepších scénach. Ale ja by som napríklad upriamil pozornosť aj na tých ľudí, ktorí majú radi intimnejšiu atmosféru. Sú to komorné koncerty, krásne. Určite zážitkom bude recital Dalibora Karvaja a Itamara Golana, kde zaznejú prekrásne huslové sonáty. A v tejto kombinácii myslím si, že si ľudia užijú jednu z najlepších komorných hier vôbec, aj spolupráca na tom javisku bude.
2: Aktuálne BHS ale reflektujú aj niekoľko domácich jubileí.

0: keby sme mali spomenúť.
1: Áno, je ich hneď niekoľko, tak ja začnem. Máme tu skladateľské jubileá a jedna z takých veľkých domácich skladateľských osobností a tohto ročný jubilant je Vladimír Godár. A dá sa povedať, že práve on je spojený s festivalom BHS dlhé roky, pretože bol dlhoročný predseda festivalov výboru v minulosti a práve zaslúžil sa o to, že kreoval určitý tým spôsobom tvár tohto festivalu dlhé roky, no a jemu bude venovaný jednak aj špeciálny koncert nazvaný Omáže Vladimír Godár, kde zaznie jeho legendárny cyklus Mater, tentokrát v inovovanej rozšírenej podobe, dokonca aj doplnený o novo skomponovanú časť, ktorá zaznie v premiére, ale tiež aj na koncerte klavírneho tria v zložení Ivan Ženatý, Petr Nozovský, Marian Lapšanský zazňujú aj dve jeho ikonické komorné diela, violončelová sonáta na pamäť Viktora Škôlského a sekvencia pre husla klavír. A toto sa udeje v rámci jedného dňa, takže budeme mať v nedeľu 27. taký špeciálny deň venovaný Vladimírovi Godárovi. Zároveň minulý rok sme odštartovali veľmi úspešný formát dvojportrét z tvorby jubilujúcich skladateľov alebo skladateliek, a tak ako minulý rok to bola Ľubica Čekovská a Silvie Bodorová, tak tento rok máme dve opäť dámy jubilantky, Iris Segi a Olga Kroupová, dve slovenské skladateľky, ktoré dlhoročne žijú a pôsobia v zahraničí, a vlastne bude to taký teda komorný dvojportrét z ich tvorby, určitým spôsobom prierezový od mladších diel až po nedávno skomponované, a teda aj týmto spôsobom...
2: A tiež tam zaznú premiéry vlastne.
1: Áno, a vlastne v rámci toho zaznú aj jedna svetová, jedna slovenská premiéra. No a ďalším z takým tých veľkých jubilantov je aj Peter Dvorský, náš slavný tenorista, ktorý má práve jubileum 75 rokov.
2: Presne v ten deň, 25. septembra.
1: A bude to taký večer, samozrejme, viac spomienkový v jeho prípade, keďže viem, že je to dávno, čo ukončil svoju kariéru, ale bude určite milou príležitosťou aj si zaspomínať možno v rozhovoroch, aj pri počúvaní a pozeraní nejakých archívnych záznamov na jeho úžasnú kariéru.
2: Máme tam aj hostí, ktorí prídu zablahoželať, ale teda nielen povedať všetko najlepšie, ale aj zaspievajú. Je to Slavka Zámečníková, sopranistka, Peter Kellner, je manžel, basbaritonista. Príde pani Božidara Tursonovová, ktorá s ním hrala vo filme Toska. Tento večer uvádza pani Ivetka Malachovská. Ten večer je taká nádherná spomienka. Vlastne je to oslava narodenín jednej úžasnej legendy, ktorý pre slovenskú kultúru toho toľko urobil.
0: Takže teraz prichádza ten najlepší čas na chvíľku hudby, pretože jednoducho nie je možné vynechať dve úžasné nahrávky z koncertu majstra Dvorského na BHS v roku 1987. Pre interpreta samotného, ale aj pre mimoriadnu festivalovú atmosféru. Vypočujeme si dve diela, jedno slávnejšie ako druhé. Áriu E. Lučevan Lestele z Pučinieho Tosky a dusíkovú pieseň o rodnej zemi. Pod taktovkou Ondreja Lenárda hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Spieva Peter Dvorský a tlieska oddane a oprávnene nadšené publikum bratislavských hudobných slávností 1987.

0: V reminiscencii na vystúpenie Petra Dvorského na bratislavských hudobných slávnostiach 1987 zazneli ária Cavaradossiho E Lučevanné stele z Pučiniho Tosky a pieseň o rodnej zemi Gejzu Dusíka. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval Ondrej Lenárt. Ako aj z nadšených potleskov vyplynulo, nahrávky boli živým koncertným záznamom a ja by som túto atmosféru srdečne priala aj aktuálnym BHS. Ars Muzika má za svoju tému Bratislavské hudobné slávnosti 2026. Hovorili sme o tomto festivale v rôznych významových kontextoch, predstavili sme zajtrajší otvárací koncert a aj pohľad na celkový program festivalu. Záverečné pozvania vám teraz vyslovia generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner a dramaturg Slovenskej filharmónie a člen festivalového výboru BHS Juraj Bubnáš.
1: Milí poslucháči, to, čo už tu zaznelo počas celej relácie, tak ja len zhrniem do takého krátkeho vyjadrenia. Budeme veľmi radi a poctení, ak nám zachováte vašu vernosť a prídete na koncerty BHS, na ktoré vás srdečne pozývame. Je to otvorená náruč a je to ukážka toho, že sme kultúrna krajina a patríme do tohoto sveta. A myslím si, že je veľmi potrebné, aby ste to ukázali aj vy a podporili, pretože robíme to pre vás a bez vás vlastne by tie BHS nikdy nemohli existovať. Takže ja len spomeniem ten odkaz toho, čo je na záverečnom koncerte, to Gustav Mahler a jeho druhá symfónia Vzkriesenie, ktorá vlastne oproti tomu úvodu hovorí o tom, že tí nabubrali titáni, ktorí skončili vo večnom zatratení, tak práve cez skromnosť, cez lásku k umeniu a cez tomu všetkému pozitívnemu, čo cez hudbu a umenie môžeme ďalej dať, tak to vedie k tomu večnému životu a vzkrieseniu, ktorý, či už sú to veľkí skladatelia, alebo aj veľké osobnosti, môžu práve v tomto svete zažívať. To je tá cesta, ktorá je pre nás otvorená. Tešíme sa na vás.
2: A ja len doplním, že bude to záverečný koncert 11.10. po taktovko Yutaku Sada, výnimočného japonského dirigenta, práve ktorý uvedie túto druhú Mahlerovú symfóniu. Takže budeme sa na vás všetkých tešiť.
0: Milí páni, ďakujem vám za váš čas venovaný Ars Muzike a prajem BHS, aby aktuálny ročník festivalu bol skutočne plný živej interpretácie a silnej poslucháčskej rezonancie, pretože tá je určite dôležitá aj pre vás, ktorí sa na tomto festivale podielate veľmi dlhý čas a dlhšie než tých niekoľko dní, ktoré zažívame my, poslucháči. Milí priatelia, v Ars Muzike dnes boli hostiami generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
1: Ďakujem.
0: A dramaturg Slovenskej filharmónie a člen festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností Juraj Bubnáš.
2: Ďakujem, do počutia, dovidenia.
0: Najbližšiu nahrávku spojíme s jedným veľmi dôležitým menom, a ktoré bolo práve spomenuté, a síce s Yutakom Sadom. Počúvame záver Mahlerovej 8. symfónie, známej ako Symfónia tisícov. Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis. Hra Tonkünstlerorchester, spievajú zbory Wiener Singerverein, Wiener Singerknaben a Slovenský filharmonický zbor. Solistami sú Štepánka Pučálková, Verity Wingate, Eleanor Lyons, Christina Ganš, Jan Je Chang, Maximilian Schmidt, Rafael Fingerlos a David Stephens. Na živej nahrávke z Musikverein vo Viedni tento kolos vedie Yutaka Sado.

0: Jutta Kasado dirigoval vo viedenskom Musikverein záver Mahlerovej symfónie tisícov, teda 8. symfónie S-dur. Solistami boli Štepanka Pučálková, Rita Wingate, Eleanor Lyons, Christina Gansch, Jan Diečong, Maximilian Schmidt, Rafael Fingerloss a David Stephens. Spievali Slovenský filharmonický zbor, Wiener Singerverein a Wiener Singerknaben. Hral Don Künstler Orchester. Práve Jutta Kasado bude s taktovkou viesť aj finále Bratislavských hudobných slávností 2026 v Bratislavskej Redute, a to rovnako ohurujúcou druhou Mahlerovou symfóniou Skriesenie. Spoločnosť štúdio mi už ale robí ďalší host a spolu s ním prichádza do Ars Muziky druhá dnešná téma. S pozvánkou a o tohtoročných cenách Esprit a ich slávnostnom odovzdávaní 30. septembra 2026 divadle Arena prichádza do Ars Muziky rozprávať Boris Čelár. Vitajte.
1: Prajem pekný deň.
0: Ceny Esprit sa budúci týždeň budú odovzdávať už po 14. krát. Za čas svojho trvania sa už plne vykryštalizovali, takže určite vieme povedať, čo je dnes ich charakteristika aj jedinečnosť.
1: Áno, je to 14 rokov, my to tak interne nazývame, že už je to taký puberťák. Mm-hmm. Už z toho malého dieťaťa sa stáva dospievajúci objekt, element. Takže je to naozaj dlhá štreka, ktorú sme si prešli, a pre nás je dôležité, aby naozaj každý rok bol vždy o čosi lepší. Mm-hmm. Takže zdvíhame tú laťku. Začínali sme z hodou okolností túto v štúdiu 5. Mm-hmm. V malom štúdiu, a postupne sme sa prepracovali teda až do divadiel, a teda v tomto roku sme v divadle Arena. No a tých 14 rokov prinieslo obrovské množstvo albumov, ktoré sa dostali do Espritu. No, začali sme na čísle 19, to bolo, ak sa nemýlim, v roku 2011. No a to bol vlastne aj taký impuls, prečo sme ten Esprit spustili, pretože v týchto našich reláciách sme vydávali, alebo teda slovenská jazzová scéna vydávala 3-4 albumy maximálne ročne. A ten rok 2011 bol zrazu obrovský výbuch kreativity a vydávanie albumov. No a spojili sme to samozrejme teda s Medzinárodným dňom jazzu, ktorý je 30. apríla, takže sme sa nastavili, že Esprit a 30. apríl budú spolu. Hej. No a neviem teraz úplne presne to číslo, ale mám pocit, že je to okolo 250 albumov, ktoré boli, ktoré už teda boli v Esprite.
0: A dá sa povedať, že ten váš tínedžer vám rastie do takej krásy, ako ste predpokladali, alebo vás prekvapuje?
1: Akože tá scéna sa stále vyvíja. Keď si zoberiem, čo tu bolo pred 14 rokmi a čo je tu dnes, tak samozrejme sú tu nové tváre, sú tu noví hudobníci, nové vplyvy. Už ani ten jazz nie je, čo býval, ako sa povie. Hej. Moja generácia, to boli hudobníci, ktorí vychádzali z tradície, hrali tradíciu. A čo je veľmi zaujímavé, lebo na Slovensku vlastne ten tradičný jazz mal naozaj veľmi silný základ. Ale táto ďalšia generácia, alebo teda generácie, ktoré prichádzajú, už sa neboja implementovať do jazzového žánru iné žánre, čiže vzniká častokrát nejaká fúzia, o čom si možno povieme aj neskôr. A v rámci tohto roku je tam jedna veľmi výrazná fúzia, kde naozaj teda sme boli na pochybách, že či ešte to je jazz, alebo čo to vlastne je. Takže vlastne je to už každým rokom je to iné a vždy sa to posúva po tých 14 rokov. Keby som hodnotil ten prvý ročník 14, tak je to oveľa pestrejšie.
0: Špecialitou cien Esprit je to, že sú dve. Jedna je cena odborná, odbornej poroty, a druhá je cena verejnosti. Čo povieme k tej porote odbornej?
1: No, našim cieľom je jednoducho predstaviť slovenský jazz a slovenské albumy a interpretov aj medzinárodnej porote, alebo teda medzinárodným organizátorom. A práve porotu tvoria napríklad organizátori alebo dramaturgovia. Mali sme tam, spomeniem, napríklad Montreux Jazz Festival, dramaturg z Montreux Jazz Festival, alebo dramaturg z londýnskeho klubu Ronnie Scott. Takisto rôzne festivály nemecké, francúzske, mali sme tam takisto z rádia ľudí, aj, ktorí majú relácie, napríklad Johann Kneis z Rakúska, je veľmi známy svojou jazzovou reláciou. A pre nás je to také, že dostať vlastne ten slovenský jazz aj k týmto ľuďom, aby s ním mohli pracovať do budúcna. Pretože myslím si, že ten jazz patrí aj za naše hranice, lebo tá úroveň je naozaj vynikajúca. Akurát problém je, že tí hudobníci sa častokrát nevedia dostať von z tohto Slovenska. Pokiaľ žijú na Slovensku, je to náročnejšie. No a mali sme tam samozrejme aj hudobníkov, prestížnych hudobníkov. Boli to mená proste z New Yorku. Bol tam klavirista Kevin Hayes, špičkový klavirista. No a naposledy minulý rok sme mali takého špeciálneho hostia, ktorý má 4 Grammy. Je to perkusionista, ktorý hrá v kapele Snarky Puppy, Marcelo Volosky. Takže vlastne je to naozaj také široké spektrum tých ľudí, ktorí tam v úvodzovkách spolu sedia a počúvajú tieto nahrávky. No a výsledkom je jedna zaujímavá skúsenosť pre nás, pretože samozrejme tá jazzová scéna je uzavretá, hej, na Slovensku. A už sú tu nejaké predpoklady, kto ako hrá, kto aké má meno a tak ďalej. Ale v prípade ľudí, ktorí nevedia o tej slovenskej jazzovej scéne nič, tak oni naozaj hodnotia len tú hudbu bez akýchkoľvek oblekov, nálepiek a tak ďalej. Áno.
0: Ako sa u nás muzikantov klasickej hudby hovorí, hrajú za plentou, takzvané. Áno. Nič sa o tom nevie. A v tomto kontexte vlastne ten odovzdávací koncert a jeho zloženie dostáva ešte úplne novú príchuť a stojí za to na neho prísť, pretože tam vyberie odborná porota, troch ľudí, tri zo skupenia, ktoré po odbornej stránke sú to najzaujímavejšie z toho celého ročníka. Čiže prísť tam znamená vypočuť si to, čo odborníci, širokí odborníci nielen naši, ale aj medzinárodní, vidia ako čosi extrémne zaujímavé.
1: Áno, my máme vlastne aj výstupy potom od týchto porodcov, ktorí nám vždycky napíšu k tomu, čo ich zaujalo, nejaké stanovisko, nejaké proste pocity, postoje. A len poupravím, že nie je to vždy, že my máme tých troch najocenenejších. Hej. Býva pravidlom, že medzi nimi je aj budúci víťaz, ale nie je to pravidlo. Stalo sa nám niekoľkokrát, že sme mali vlastne ten slávnostný večer a zhodou okolností tam nebol ten, ktorý si mal prebrať cenu. Hej. Takže deje sa aj toto. Je to o to napínavejšie. Nevieme, či medzi tými to tam naozaj bude budúci laureát. Takže, ale program bude zaujímavý. Program som vyberal ja. Dramaturgicky väčšinou teda vždy ho robím. A je to vždy pestré.
0: Každý hudobný žáner má svoje kvantitatívne aj kvalitatívne vlny, je to prirodzené. Vzhľadom na prirodzený vývin ako stanej poslucháčskej, tak aj tej interpretačnej. Zaujímalo by ma, ako veľký má v tomto zástoj Esprit. Dalo by sa povedať, že Esprit sleduje s potešením, čo sa deje na slovenskej jazzovej scéne, alebo je možné spozorovať, že by existencia týchto cien nejakým spôsobom za svoje trvanie aj aktívne niečo spustila?
1: Toto je celkom ťažká otázka, lebo my vlastne našim cieľom je podporiť tvorivosť, podporiť tvorbu. Nevnímame to ako nejaké súťaženie. Hej. Sú ľudia, ktorí majú dve ceny Esprit za to obdobie 14 rokov, ale nerád by som bol, keby povedali, že tak my máme dve ceny, my sme lepší. Hej. Tým cieľom je naozaj predstaviť širšej verejnosti a takisto odbornej verejnosti v zahraničí tvorbu slovenských hudobníkov. No a musím povedať, že sme v tomto veľmi ústretoví a my sami za portál Jazz.sk nehodnotíme, či teda to je kvalitatívne také alebo onaké. Hej. Ako náhle niekto vydá jazzové CD-čko, dostane sa tam a už je to v rukách porodcov. Takže tak. A tá druhá otázka bola...
0: V podstate to bola jedna spojená otázka, že či tá existencia tých cien niečo aj spustila.
1: Aha, jasné. Spustila. Myslím si, je to akože samozrejme také moje vnútorné prianie, aby to tak bolo. A neviem to úplne 100% povedať. Ale myslím si, že už ten moment, že sa všetci stretneme raz za rok niekde na nejakom podujati, kde sa predstavia tie albumy, že môže vplývať aj na to, akým spôsobom hudobníci pristupujú. A teraz nemyslím len akože k tej tvorbe, že ideme to robiť viac pre ľudí, alebo do toho by som nerad zasahoval. Ale skôr si myslím, možno takéto zviditeľňovanie, komunikácia smerom von a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to vidíme napríklad aj pri cene verejnosti, kedy sa tí hudobníci zmobilizujú mm-hmm. a poslovujú tie svoje fankluby, dajú o tom vedieť. Mm-hmm. Takže v tomto smere asi áno.
0: No už, milí priatelia, ozvučme slová, ktoré padli a vypočujme si držiteľku minuloročnej ceny Esprit. Z albumu Sisi Feher Mamatus znie Rebellion.

0: Doznelo Rebellion z albumu Mamatus Sissy Feher, teda z albumu oceneného minuloročnou cenou Esprit 2025. Zatiaľ je tento album posledným, ale kto získa cenu Esprit 2026 sa dozvieme 30. septembra v divadle Arena. Bude to cena verejnosti, ktorá ale bude druhou popri tejto cene odbornej poroty a aktuálne v tomto momente je už možné hlasovať. Viac povie Boris Čelár.
1: Práve včera sme spustili hlasovanie, ktoré potrvá do 29. septembra, takže je to celkom dobrá príležitosť na to, aby si posluchači spravili prehľad o slovenskom jazze, pretože máme na stránke jazz.sk krásne pripravené prostredie, kde je o každom tom interpretovi niečo napísané a potom je tam teda skladba, ktorú si môže vypočuť. A to je možno aj dobrá príležitosť na to, aby ľudia začali vnímať ten jazz ako veľmi široký žáner, pretože máme tam také akoby podžánre. Sú tam napríklad tohto roku dva big bandy, čiže big bandová hudba. Máme tam aj najmenšiu možnú zostavu na komunikáciu, to je duo. Máme tam tradičný jazz, asi v troch prevedeniach. Máme tam tzv. Gypsy jazz. Je tam fúzia flamenga a jazzu, je tam fúzia akejsi elektroniky a jazzu a úplne vyšlo to tak, že posledné dva albumy sú to, čo som už aj naznačil, to spojenie hip-hopu a jazzu. Takže máme tam interpretov, ktorí rapujú o jazze, ktorí skrečujú na turntables. A myslím, že stojí to za to teda vypočuť si a zahlasovať a poslať niekomu hlas a podporiť ho. No a cena verejnosti dotyčný samozrejme dostáva vďaka tomu priestor v médiách a nejaké zviditeľnenie, ale teda je tam aj vecná cena a tá býva väčšinou grafika od nejakého známeho výtvarníka. Doteraz to bol Jakub Bachorík, ktorý nám robil aj sochu. Hej. A predtým to bol Ďuro Čutek, sochár. A teraz myslím, že nám pripravuje buď obraz, alebo grafiku Robo Nemeček.
0: Takže bude to prekvapenie aj pre vás.
1: Áno, áno, uvidíme.
0: Takže 30. septembra, budúci týždeň, sa všetci dozvieme o týchto dvoch cenách, ale okrem iného bude možnosť si vypočuť tri zaujímavé zoskupenia. Vyberali ste ich vy?
1: Áno. Veľmi sa teším na tento program, pretože bude to taký opozit oproti minulým rokom, kde sme vždy mali nejaký veľký orchester, big band, alebo napríklad Bratislava Hocerenaders nám tam hrali, hej, minulom roku. Tento rok to bude stávané takou gradáciou, že začneme práve tým spomínaným duo so skupením Martin Uherek a Claudius Kovač, ktorí majú projekt Two Buddies. No a je to taký dialóg klavíru a saxofónu. Veľmi sa na to teším, lebo ja som fanúšikom skôr takýchto komorných zostav. A obidvaja sú starí harcovníci jazzoví, takže nepochybujem o tom, že to bude veľmi pekné. Dokonca sme im pripravili v ľavej časti pódia taký riser zdvihnutý, také zdvihnuté pódium, aby teda, keďže sú v oslabení personálnom, tak aby boli aspoň viditeľnejší. Ano. Takže Two Buddies, to je vlastne kapela, ktorá vychádza z tradície a bude to viac taký tradičnejší jazz, aj keď teda obidvaja už sa púšťajú trošku aj do moderného jazzu, čo tam určite budeme počuť.
0: Ďalší budú nasledovať?
1: No, po nich sa nám teda vygraduje personálna zostava na trio. Máme tu taký nový projekt. Som veľmi rád, že sú to ľudia, ktorí patria práve k tej mladšej generácii. No, je to Tibor Feledi, Marian Slavka a Peter Zajaček. A toto trio je špecifické tým, že používajú Hammond orgán. U nás zohnať vôbec na Slovensku ako Hammond orgán na vystúpenie je celkom náročné. No a táto kapela, tým sa to podarilo, takže budeme tam mať naozaj ten obrovský Hammond orgán, ktorý bol v tých černovských kostoloch s Leslie bedňou, kus nábytku, veľká skríňa. No a ich produkcia bude taká trošku dravejšia, dynamickejšia. Je to modernejší prístup, trošku groovy, funky. Ak by som to mal prirovnať, tak mi to pripomína možno trošku Scofielda, Johna Scofielda. Veľmi komunikatívna hudba. A v tej kapele je vidno dobrú synergiu, proste, že fungujú spolu. Takže to bude druhá kapela, na ktorú sa môžeme tešiť.
0: A vyvrcholenie bude?
1: No a na záver príde Nikola Bankov, ktorý teda momentálne žije vo Švajčiarsku a v Dánsku. Takže už raz vystupoval na Esprite, vtedy mal aj svoju kapelu odtiaľ z Dánska. Tentokrát to bude taký špeciálny projekt, že sa spojí so slovenskými hudobníkmi a bude to kvartetom, štyria ľudia, kde teda bude hrať Eugen Vizvári na klavíri a na klávesoch, pretože v tom jeho zvuku je veľa, veľa ambientu, elektroniky, delayov, reverbov. Je to taký moderný zvuk. Potom Robo Vizvári bude na basgitaru a na bicie bude Jakub.
0: Všetci, ktorí prídu, budú ho počuť. Hej. Budú ho počuť a spoznajú ho.
1: No a ešte by som k tomu povedal, že celý ten zvuk tej kapely je veľmi moderný, je to, ale napriek tomu teda, že to je moderné, je to veľmi komunikatívne. Ťažko by som to k niečomu prirovnal. Nikola má už veľa ocenení, rôznych dokonca Radiohead Awards získal, ale takisto v Dánsku. Čiže tie jeho albumy sú naozaj veľmi na špičke toho, čo sa práve deje teraz.
0: Výročné ceny sú vždy takou celkovou sondou do nejakej oblasti a potom ten vrcholec tých vybraných, alebo tá vzorka je akousi správou o celom tom roku v danej oblasti. A keďže vy, človek, tak s tým spojený, ste vybrali troch ľudí, tak musí to byť aj pre vás veľmi osobná vzorka toho, čo sa udialo za posledný rok. Poďme si niečo teda vypočuť a tou našou prvou vzorkou bude...
1: No a ako prvé, na koncerte to bude znieť ako druhé, ale tu si to dáme ako prvé, je to spomínané H3 Organ Trio s tým Emondom a názov albumu je Synergia a názov skladby je Sevenfold Funk.

0: Počuli sme skladbu Sevenfold Funk z CD projektu Synergia zo skupenia H3O Organ Trio. V Ars Muzike je mojim hosťom Boris Čelár a spolu sa rozprávame o cenách Esprit 2026. Teraz je tu čas pre vaše slovo na krásnu, dlhú, pôvabnú a bohatú záverečnú pozvánku.
1: Takže, milí poslucháči, rád by som vás pozval na toto podujatie 30. septembra do divadla Arena. Je to 14. ročník niečoho, čo robíme so srdcom, čo má vážne poslanie, a to je to taká výkladná skriňa slovenského jazzu. Takže prídite sa pozrieť, prídite zažiť tú atmosféru, prídite sa stretnúť s hudobníkmi, všetci nominovaní tam chodia, takže sú na dosah. A držíme to podujatie aj na takej úrovni, keď prídete, dostanete welcome drink. Potom vás usadíme a potom začne moderovaný večer, kde sa teda ľudia môžu ponoriť aj do týchto troch kapiel, do ich hudby. Ale teda je to aj moderované Romanom Bombošom. A samozrejme dôležité je aj to zažiť ten moment toho ocenenia, otvorenia obálky a byť súčasťou. Lístky sú ešte v predpredaji v divadle Arena, takže neváhajte, je tam ešte pár desiatok lístkov a verím, že sa teda vidíme 30. septembra v divadle Arena.
0: Spojenie rodinnej jazzovej pohody, výborných interpretačných výkonov, ešte aj slávnostného večera, to je dokonalá kombinácia, ktorá síce bude aj vo vysielaní Rádia 9 pre tých, ktorí nemajú tu možnosť byť v Bratislave, ale zažiť to naživo je vždycky čosi naozaj špecifické. Prajem vám, aby tento večer bol pre vás tak naplňajúci, ako je pre vás určite celá príprava tohto podujatia.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A rovnako sa pripájam k srdečnej pozvánke na tento slávnostný koncert. Vážení a milí priatelia, Ars Muzika venovaná Festivalu Bratislavskej hudobnej slávnosti a cena Esprit sa končí. Reláciu pre vás vysielali a lúčia sa s vami zvuková majsterka Rea Gajdošíková a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Do záveru relácie nechávame doznievať skladbu od interpreta, o ktorom už bola reč, a je to Everything I Have Nikolu Bankova z CD Ever Wanted.

0: Reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt

28. júla si pripomenieme výročie úmrtia Johanna Sebastiana Bacha. Početnosťou tvorby Bach Family dnes predstavuje v európskej hudobnej tradícii ojedinelý Zlatý autorský fond. Jednak je to vyše 1000 diel v Bachwerke Verzeichnis Johanna Sebastiana Bacha a ďalšie stovky skladieb jeho synov skladateľov. V diele Johanna Sebastiana Bacha sa završil vrcholný barok a v tvorbe jeho synov sa zrkadlí zrod novonastupujúceho ranného rokoka a klasicizmu. Takýto kvantitatívny, viacgeneračný autorský výkon na prelome dvoch hudobných štýlov v hudobnej tradícii nemá žiaden iný európsky skladateľ. V tomto koncerte teda najprv zaznejú diela z tvorby Bachových synov Wilhelma Friedmana, Karla Filipa Emanuela, Johana Christiana, Johana Christofa Friedricha a na záver koncertu zaznie skladba vrcholného barokového syntetika ich otca Johana Sebastiana. Začneme u Johana Christiana, 11. z 13 synov, ktorý už bol autorom tzv. Symfónie. Tomuto Bachovi vravievali londýnsky Bach. Vypočujte si od Johana Christiana Bacha symfóniu G-moll. Hrá komorný súbor Ars Rediviva, umelecký vedúci Milan Munzlinger, časti Allegro, Andante più tosto, Adagio, Allegro molto.

doznela symfónia G-moll Johanna Christiana Bacha. Nasleduje skladba najstaršieho Bachovho syna, ktorému otec skomponoval klavírnu knižku pre Wilhelma Friedmana Bacha. Od tohto Bacha si vypočujete trio D-dur pre dve flauty a basso continuo v podaní legendárnych flautistov Vladislava Brunera a Juraja Brunera. Ďalej spolúčinkuje Herta Maďarová a Martin Čapka.

Doznelo trio D-dur pre dve flauty a basso continuo Wilhelma Friedmana Bacha. Druhým najstarším synom, skladateľom, čembalistom a pedagógom bol Karl Philipp Emanuel Bach. Od neho som vybrala orchestrálnu symfóniu číslo 3 F-dur 12 hlasnú. Komorný orchester vedie Lev Markis, skladba má časti Allegro di molto, Larghetto presto.

po orchestrálnej symfónii číslo 3 F-dur Karla Filipa Emanuela Bacha nasleduje Bückenburský Bach, 9. v poradí Bachov syn, Johann Christoph Friedrich. Vypočujeme si od neho trio C-dur pre zobcovú flautu, husle a čembalo. Účinkujú Nikolaj Nasonov, Sergej Filčenko, Irina Šnejerová a súbor Muzika Petropolitana. Nahrávka z BHS 2002 v Mojzesovej sieni.

Skončila sa skladba Trio C-dur pre zobcovú flautu, husle a čembalo od Johana Christofa Friedricha Bacha. Na záver poludnejšieho koncertu, ktorý sme venovali 270. výročiu úmrtia Johana Sebastiana Bacha, zaznie vrcholné číslo. Autorom je zakladateľ bachovskej dynastie Johann Sebastian, ktorý zomrel 28. júla 1750. Brandenburským koncertom číslo 3 G-dur uzavrieme poludnejší koncert nazvaný Bachovská tradícia Johann Sebastian a štyria synovia. Účinkuje Český komorný orchester, vedie Jozef Vlach.

0: Brandenburským koncertom číslo 3 G-dur Bach Werke Verzeichnis 1048 od Johanna Sebastiana Bacha sa skončil poludnejší koncert z tvorby Bachovskej dynastie ku 270. výročiu úmrtia Johanna Sebastiana Bacha. Pripravili zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Melania Puškášová.
1: Počúvate Rádio Devín.

0: vidí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Číta

0: Homerovská otázka, 18. kapitola, 3. časť.
1: Porovnávacie štúdium zachovaných textov obidvoch Homerových básní a ustálenie ich znenia bolo nesmiernou prácou. Máme ju už za sebou a vďačíme za ňu najmä učencom 18. a 19. storočia. Zásluhou Angličana Bentleyho, Nemca Nauka a Holandiana von Löwena a mnohých iných, ktorých mená žijú dnes už len v generálnych indexoch najväčších knižníc, mohli filológovia 20. storočia poznať reč homérovských textov do takých podrobností, že vedia určiť, z ktorého starogréckého nárečia je to či ono slovo, z ktorého storočia je tá či oná väzba. Ani len to. Vedia rozpoznať i vedome zachované archaické tvary v novších opisoch. Tieto tvary sa nemenili hlavne z dôvodov zachovania rytmu. A vedia dokonca vyznačiť cestu, ktorou sa a v ktorom čase jednotlivé výrazy sťahovali z jedného nárečia do druhého. Výsledkom tejto práce homerovských filológov môžeme ďakovať, že dnes sme sa dostali takmer až na prah riešenia niektorých uzlových problémov homerovskej otázky. Predovšetkým pri probléme času vzniku homerovských básní. Chicagskí filológovia Scott a Stavelová celkom presvedčivo dokázali, že Odisea je len o veľmi málo mladšia než Ilias, avšak o mnoho staršia než Hesiodove básne. Rozborom štýlu, slovných obratov a tak ďalej dospeli k presvedčeniu, že obidva eposy majú jedného autora. Nemecký filológ Wackernagel vyvodil z výskytu nárečových prvkov, že jadro Homerových eposov je z mykenskej doby a že ich jazyk sa nakoniec ustálil v oblasti, kde východná jónčina prevláda nad ajolčinou, teda v Smyrne a na Chiu. Sú to vážne argumenty na tejmiske váh, ktorá sa už dávno nakláňa k názoru, že Ilias a Odisea sú diela jedného básnika. A to básnika, ktorý tvoril pravdepodobne v Smyrne a na Chiu a žil asi v 9. alebo dokonca 10. storočí pred našim letopočtom.

Tieto uzávery, ak nechceme z opatrnosti povedať poznatky, sú v súlade s výsledkami archeologického bádania, ktorého cesty sme sledovali v predošlých kapitolách. Pamätáme sa, že v Homérových básniach sú opisy hradov, palácov, zbraní, ozdobných a úžitkových predmetov a tak ďalej, ktoré sa všeobecne považovali za výplod fantázie, dokiaľ ich archeológovia nevykopali. To platí nielen o samotnej Troji, ale i o drobných nálezoch, napríklad o opise Nestorovho kalicha v 11. speve Iliady, v Lise z modrej skloviny, v 7. speve Odisei a v mnohých iných. Zvlášť pozoruhodné sú v tomto smere verše z 10. spevu Iliady, kde Meriones požičiava Odiseovi prilbu urobenú z hovädzej kože, čo bola spevnená vnútri pletencom z vyschnutých remeňov a hore na oboch stranách mala vsadené bielučké diviačie zuby husto za sebou, krásne a zručne. Zdalo sa, že je to nejaká skomolenina. Kým sa v Mykenách nenašiel slonovinový relief koženej prilby s ozdobou z diviačich zubov a potom dokonca i kúsky z diviačich zubov hladené krásne a zručne na koncoch prevrtané, aby sa dali prišiť na odev alebo prilbu. Tieto a mnohé iné nálezy predmetov, o ktorých sa z Homérových čias nezachovali

Homer možno nemal k dispozícii len správy o tých časoch, ale ich dokonale poznal. Hovorí pri hodnotení Schliemannových objavov nemecký bádateľ Schuchardt 1889. To je tým nápadnejšie, keď ide o predmety, ktoré sa nikdy v neskorších časoch nezotovovali tým spôsobom ako v Mikenských. Treba sa tu zmieniť predovšetkým o pevne ohradených hradoch, ktoré sa nikdy potom v Grécku a ani v Malej Ázii na tento spôsob nebudovali. Pokiaľ ide o dorov, Sparta je typickým dôkazom, že sa u nich trvalo udržiavalo otvorené mesto s vojenským táborom a maloázijskí Gréci podľa všetkého až do útokov Peržanov svoje mestá taktiež neopevňovali hradbami. Homer však presne pozná hradby, veže a brány. Opisuje skajskú bránu s veľkolepou plošinou, z ktorej starci a ženy pozorujú boj na pláni. Presne tak, ako staré predsunuté brány skutočne vyzerali. A dokonale pozná aj to, ako vyzerá hrad vnútri. Bohatstvo zlata oných čias sa u neho odráža jasným leskom. Najnápadnejšia a najdôležitejšia zhoda medzi mykenskými nálezmi a Homérom je však v prípade intarzí na čepeliach Dík, ktoré poznáme jedine z mykenskej doby. Historici nemajú k týmto súhlasným zisteniam či poznatkom filológov a archeológov zatiaľ čo dodať. Preberajú výsledky ich bádania a porovnávajú ich s tým, čo hovoria historické pramene z okolitých krajín, najmä archívy chetických kráľov a egyptské nápisy. S údivom a uznaním konštatujú, že básnik Iliady a Odysei nevedel o strašnej katastrofe, ktorá postihla Achajcov dórskym vpádom, alebo naopak vedel o bohatstve egyptských stobránových Téb, ktoré boli v jeho časoch už v úpadku. Veľké prekvapenie priniesol výsledok jednoduchého počítania. V Iliade je iba 23 zmienok o železe a vyše 200 zmienok o bronze, čo presne zodpovedá vzájomnému pomeru ich hodnoty vo vtedajšej Malej Ázii. Pochopiteľne našli aj anachronizmy. Napríklad, že Homer píše o spaľovaní mŕtvych, čo mykenské vykopávky nepotvrdili. Britská bádateľka Lorimerová priniesla však archeologické dôkazy, že spaľovanie mŕtvych u Grékov mykenskej doby nie je vylúčené. A to nie len na vojnových výpravách, ale aj v samej Helade. Najväčší význam má azda zistenie, že Ilias a Odysea odrážajú rovnaké štádium vývinu gréckej spoločnosti a že vznikli prakticky v rovnakom čase.

Zdá sa teda, že po vzájomnom preverení poznatkov filológov, archeológov a historikov je všetko v poriadku a že uzávery nemôžu robiť ťažkosti. Žiaľ, to sa len zdá. Pri pátraní po poznatkoch, ktoré považuje moderná veda za omnoho dôležitejšie ako znalosť pohrebných obradov, rodokmeňov mytologických postav a podobne, na nemalé prekvapenie zistíme, že sú značne medzerovité a nespoľahlivé. Áno. Skvelú stavbu Homérových eposov a množstvo jej zložiek poznáme takmer dokonale. Ale nevieme dosť o základni, na ktorej stojí. Homérove básne obsahujú síce veľa jasných opisov, obrazov a podrobností zo života, ktoré nám umožňujú poznať v hrubých črtách hospodársky a spoločenský život obdobia gréckej vojenskej demokracie a rozkladu rodového zriadenia. Umožňujú nám tiež poznať vývin gréckej spoločnosti od najstarších rodových občín po vytvorenie otrokárskeho zriadenia a teda i štátu. Ale opäť iba v hrubých črtách. Vede však hrubé črty nestačia. Potrebuje presné fakty. A množstvo takých faktov chýba práve k podrobnému poznaniu stavu a vývinu výrobných síl, premien vo výrobných vzťahoch, spoločenského zloženia obyvateľstva a jeho zmien. Pomerne málo vieme aj o takom dôležitom procese, akým bola diferenciácia vojenských družín od ostatného obyvateľstva, pastierov, rybárov, roľníkov a tak ďalej. Ba čo viac, mnohé známe fakty nie sú dosiaľ vo všetkých súvislostiach náležite zhodnotené. Je to obrovský komplex problémov, ktorého riešenie bádateľov ešte len čaká.

Čitateľ sa, hádam, spýta, ak je v tejto knihe objektívny prehľad riešenia aj histórie riešenia trojského problému a homerovskej otázky, aké stanovisko zaujíma pri sporných bodoch autor? Pokúsim sa odpovedať bez známeho na jednej strane, na druhej strane. Aj keď dnes je ešte jednoznačná odpoveď spojená s rizikom, o ktorom som hovoril v úvode. Teda, s celou antikou a rozhodujúcou väčšinou moderných bádateľov som presvedčený, že trojská vojna je historický fakt. Aj keď netrvala 10 rokov a nebojovalo v nej 100 000 Achajcov a 50 000 Trojanov. Považujem za nesporné, že Homérova Trója, priamou Ilios, stála na pahorku Hisarliku, kde ju objavil Heinrich Schliemann. Stotožňujem sa s Blegenom, že mesto dobité a zničené Achajcami leží vo vrstve 7a. Pád tohto mesta kladiem v súlade s datovaním nálezov z Egejskej a Chetickej oblasti do čias okolo roku 1200 pred našim letopočtom. S prevažnou väčšinou bádateľov sa domnievam, že v Iliade a Odiseji sú zachované okrem trojskej vojny aj iné historické udalosti. Pochopiteľne nie podľa historických, ale podľa umeleckých pravidiel. Zmien historických osôb považujem za bezpečne dokázané Forerom len meno achajského panovníka Atrea, ktorého zaraďuje tradícia do Mykén. Čo sa týka lokalizácie Mykén, Tyrinsu, Orchomena a tak ďalej, myslím, že dnes je to vec jasná ako slnko v bezmračný deň. Aj lokalizácia Knosu a Pílu je nesporná. Odiseovú Itaku stotožňujem napriek Dörpfeldovým argumentom s dnešným ostrovom Itakou. Geografiu Iliady považujem za spoľahlivú. Pri Odiseovej ceste sa stotožňujem s názorom, že nezodpovedá nejakým súvislým zemepisným údajom a že sa nedá na mape podrobne zrekonštruovať.

Ak je potrebné, aby som sa v sporoch medzi analytikmi, unitármi a horizontmi zaradil do niektorého z týchto táborov, tak sa hlásim k unitárom, a to k umierneným. Hlavný argument horizontov, podľa ktorého sú vraj Ilias a Odisea diela dvoch básnikov, lebo každý z týchto eposov je odrazom iných spoločenských pomerov, považujem za neudržateľný. Vystupujú s ním napokon skôr filológovia ako historici, ktorí sú v tomto prípade kompetentnejší. Domnievam sa, že aj pri dnešných neúplných znalostiach sociálno-ekonomickej základne mykénskej či homerovskej doby možno však zodpovedne vyhlásiť, že spôsob výroby, výrobné vzťahy a triedne rozdelenie spoločnosti, ktoré obidve básne odrážajú, sú úplne rovnaké. Stojí iste za povšimnutie, že Marx a Engels, ktorí považovali Odysseu, podľa posledného slova vedy, ktorým boli vtedy Grotého práce, za mladšiu než Iliadu. Nezistili pri rozbore spoločenských pomerov, ktoré obe básne odrážajú, najmenší vývinový rozdiel. Ak tieto básne vôbec odlišujú, tak len pri citácii. Ináč ich vždy chápu ako celok a zobrazenie jedného štádia vývinu starej gréckej spoločnosti. Ostatne, Ilias a Odisea majú nielen spoločnú základňu, ale aj ideológiu. Obidve básne sú spojené nielen spoločným námetom, ale tiež jednotným životným názorom a jednotnou životnou filozofiou. Sergejev.

Na stranu unitárov ma priviedli okrem vyvrátených názorov horizontov a analytikov, ako sa o tom už hovorilo, aj názory ľudí, ktorých si homérski bádatelia zvyčajne veľmi nevšímajú. Básnikov a prekladateľov Homéra. Veď kto vie lepšie preniknúť do prekladaného diela ako prekladateľ, na koho sa dá vo veciach básnických viac spoľahnúť ako na básnika? Prekladatelia boli a z rozhodujúcej väčšiny aj sú presvedčení o jednotnosti Homérovho diela, počínajúc prvými Francúzmi Sabelom a Pelletierom 1515-1547, Nemcami Sprengerom a Fossom 1610 a 1781 a 1793, Angličanmi Chapmanom a Popom 1614 a 1720 a 1725, Poliakmi Dmochovským a Pšibilským 1800, 1815, Talianmi Montim a Piedemontom 1810, 1822, Maďarmi Naďom a Sabovom 1821, 1846, Rusmi Gnedičom a Žukovským 1829, 1849 a tak ďalej. A končiac trebárs prekladateľom Homéra do novogréčtiny Kazantzakisom 1936. To isté platí o prvom prekladateľovi celej Iliady a Odisei do češtiny, Liškovi 1833, 1834. Aj o ich najznámejšom českom prekladateľovi Vaňornom 1921, 1926. Do slovenčiny preložil obidva eposy profesor Miloslav Okál, Bratislava 1962. A platí to najmä o básnikoch, ktorí sa už po 2000 ročia hlásia takmer všetci bez výnimky k unitárom. Keď sa začítame do jednotlivých spevov, musí sa nám zdať myšlienka o ich postupnom rapsodickom pričleňovaní a o ich rozdielnom pôvode nevyhnutne barbarská, lebo nádherná kontinuita a reciprocita celku a jeho časti je jednou z ich najpôsobivejších krás. Napísal Schiller roku 1798 proti Wolfovi, ktorý roztrhal Homéra na kusy. Goethe sa k rozporom v Homérovi vyjadril, že nie sú väčšie než v prácach, ktoré sám zložil. Vo Faustovi by ich možno našli neskorší kritici viac. Bol ochotný na život a na smrť vo svojom srdci hájiť a brániť jednotnosť a nedeliteľnosť básnikovho diela. Hoci nemal potuchy o argumentoch na podporu tohto stanoviska, ktoré poznáme dnes. Predpokladal dokonca, že medzi Iliadou a Odiseou bol spojovací článok a zda nejaká stratená Achillea. Som viac ako kedykoľvek predtým presvedčený, napísal po Wolfovom vystúpení, o jednotnosti a nedielnosti tejto básne. A nežije na svete človek a nikdy sa už žiadny nenarodí, ktorý by bol schopný spor o tom rozsúdiť. Ja sa aspoň ako vždy opieram o subjektívny názor. Takto robili ostatní pred nami a takto budú robiť aj ostatní po nás.

My, pravda, veríme, že Homérovskú otázku rozsúdime objektívne, na základe objektívne zistených faktov. Zatiaľ sa však musíme uspokojiť s mnohými subjektívnymi názormi. To platí aj o jej jadre. O datovaní Homéra, teda času, kedy Homér žil, a teda i času, kedy sa surová ruda ľudových povestí a piesní premenila na čisté zlato Iliady a Odisei. Kladiem ho do 10. až 9. storočia pred našim letopočtom. Je to síce nižšie než napríklad datovanie amerických filológov Batesa a Robinsona, ktorí ho zaraďujú do 12. až 11. storočia pred našim letopočtom. A zároveň vyššie než napríklad datovanie ruských historikov Tronského a Sergejeva, ktorí ho kladú do 8. až 7. storočia pred našim letopočtom. Ale zhoduje sa to zhruba s odhadmi najstarších gréckych historikov Herodota a Tukidida. Prirodzene tento názor, rovnako ako hociktorý iný, vyslovený v tomto závere, čitateľovi nevnucujem. Môže s ním súhlasiť, môže s ním polemizovať. Jedno i druhé si zasluhuje rovnaký rešpekt. Ale bude tiež celkom v poriadku, ak si povie s nikým menším než Heinrichom Schliemannom. Pokiaľ ide o mňa, považujem za zbytočné pokúšať sa o riešenie úlohy, na ktorej už toľky stroskotali. A uspokojím sa s Homérovými nesmrteľnými básňami tak, ako sú tu. Ako s prvými plodmi najvznešenejšej literatúry sveta a zdrojmi básnickej inšpirácie pre všetky časy budúce.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Milé poslucháctvo, počúvate rádio Devín, reláciu Hudba.sk. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnes budeme počúvať ďalší z počinov Františka Báleša a jeho ansamblu, ktorí sa už dlhodobo venujú slovenskej poézii so spojením s jazzovou hudbou. Tentokrát budeme počúvať album The Ancient Maid in the Váh, čiže Zakliatá pana vo váhu. A všetky skladby sú postavené na poézii Janka Kráľa v preklade Johna Minehana do angličtiny. Tradičnú zostavu tvorí spevák Matúš Uhliarik, František Báleš na klavíri a klávesových nástrojoch, Vlado Máčaj, kontrabas, Juraj Šušaník, bicie nástroje a perkusie. Na albume vystupuje niekoľko hostí, Jakub Kováč ako rozprávač, Erik Rotenstein, Luboš Brtaň, vokálne sexteto WAF Band a sláčikové kvarteto Spectrum Quartet. Je to veľa mien, tak ich nebudem vymenovať po jednom, ale určite si informácie môžete nájsť aj na sociálnych sieťach, aj na samotnej nahrávke, ak sa k nej dostanete. Na albume je 10 skladieb. Vypočujeme si prvé 3. Oh many times I wander, oh don't you know those lands a ascension day.

Dohrali nám prvé tri ukážky zo zhudobnenej balady Zakliata pána vo váhu, hral nám František Báleš Ensemble, povedali sme si niečo k hudobníkom, k hudobným hosťom. František Báleš robí túto záslužnú činnosť, že zhudobňuje slovenskú poéziu. Na slovenskej jazzovej scéne poézia nie je neznámy pojem. Poznáme spoluprácu Mily Haugovej s Robertom Pospíšom, Martinom Silajom, album Mirky Abelovej a najnovší počin Ivana Štrbku, ktoré si určite v reláciách predstavíme a niektoré sme si už aj predstavili. Zakliatá pána vo váhu nadväzuje na predošlé projekty Františka Báleša, spomeniem jeho sonety, samozrejme Hviezdoslavové, jeho zhudobnenie Dilongových básní a veľmi oceňujem tú univerzálnosť, že vyberá aj slovenské texty a vyberá aj úžasné preklady, akými sú preklady Johna Minehena. Príbeh balady Zakliatá pána vo váhu sa opiera o ľudovú povesť. Tajomná bytosť zjavujúca sa vo váhu prináša smrť a hrôzu. Zachrániť ju môže ten, ktorý si na sviatok na nebo vstúpenia oblečie šaty naopak a o polnoci skočí do váhu. Za odmenu ho zakliatá panna zahrnie bohatstvom a šťastím. Hlavný hrdina Janko sa búri voči konvenciám, v túžbe zmeniť svoj osud odchádza od rodiny a hľadá šťastie vo vyslobodení zakliatej panny. Kvôli vlastnej chybe nakoniec vo váhu zomiera. Tragickosť príbehu však nie je determinovaná iba riadením tajomných živlov, ale je obsiahnutá aj v samotnej psychike hlavnej postavy, podmienenej jej konfliktom s reálnym svetom. Titul Zakliatá pána vo váhu a Divný Janko spolu s ďalšími dielami Janka Krála vyšiel v roku 2022 v anglickom preklade Johna Minehena v Slovenskom literárnom centre v zbierke s názvom I was not born for quiet. Autor prekladu je okrem iného známy aj prebásnením poezie Hviezdoslava či Rufusa. Z priateľstva Johna Minehena a Františka Báleša sa zrodila inšpirácia, ktorá vyústila do tvorby hudobného diela na texty kultovej balady v jej skrátenej verzii podľa Minehenovej anglickej textovej predlohy. Vypočujeme si ďalšie ukážky z tohto zaujímavého diela.

Milé poslucháctvo, v dnešnej relácii sme počúvali nový album František Baleš Ensemble The Enchanted Made in the Váh, čiže Zakliatá panna vo váhu. Dúfam, že vás tento výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Reklama.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Reklama.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky Joyce Carol Oatesová.

0: podnikanie. Vo svojich dielach sa zameriava na rôzne spoločenské i filozofické problémy. Na chudobu, rasizmus, násilie, sexuálne zneužívanie, choroby, umieranie a smrť, vieru v Boha. Komplexnosť a experimentálny charakter niektorých kníh jej priniesli prirovnania k Jamesovi Joyceovi a Francovi Kafkovi. Typickou črtou jej diela je napätie medzi osobným a spoločenským. Má na konte vyše 50 románov, vyše 40 poviedkových zbierok, viacero noviel, básnických zbierok, esejí či divadelných hier. Joyce Carol Oatesová je najvzácnejšia z komodít. Autorka, ktorá sa skromne vyjadruje o svojom diele, hoci je také rozsiahle, že má až troch vydavateľov. Jedného na beletriu, jedného na poéziu a potom malé vydavateľstvo na experimentálnejšie záležitosti, limitované edície a knihy, ktoré sa iným vydavateľom nepodarí zaradiť do edičného plánu. A napriek nárokom, ktoré na ňu kladie pedagogická práca, naďalej venuje veľa energie literárnemu štvrťročníku The Ontario Review, ktorý rediguje jej manžel a ona je jeho píšucou redaktorkou. Joyce Carol Oatesová je zaujímavo vyzerajúca štíhla bruneta s veľkými skúmavými očami. Je mimoriadne atraktívna, no nie fotogenická. Nejaká fotografia zatiaľ nevystihla jej vzhľad, z ktorého vyžaruje elegancia a vysoká inteligencia. Hoci sa jej vystupovanie dá zmýliť s povýšenosťou, ako sa to už stalo, v skutočnosti ide o ostýchavosť, ktoré ju nezbavilo ani vydanie 33 kníh, uvedenie troch divadelných hier a ocenenie National Book Award. Tento rozhovor sa začal v lete roku 1976. Na otázky reagovala tak ako vždy, pokojným, uvážlivým tónom. Vyvoláva dojem, že nikdy nehovorí inak ako v dokonale sformulovaných vetách. Na všetky otázky odpovedala otvorene, usadená so svojimi perskými mačkami na pohovke. Túto otázku položím prvú. Nech ju máme čím skôr za sebou. Často vám vyčítajú, že ste príliš produktívna.
1: Produktivita je relatívna a v skutočnosti nepodstatná. V konečnom dôsledku sú dôležité autorové najsilnejšie knihy. Je celkom možné, že všetci musíme napísať množstvo kníh, aby sme vytvorili niekoľko takých, ktoré vytrvajú. Presne ako mladý básnik musí napísať stovky básní, kým vytvorí svoju prvú významnú. Za to každá kniha človeka pri písaní úplne pohltí a za každým mám pritom pocit, ako keby práve toto dielo bolo tým, kvôli čomu som prišla na svet. Samozrejme, neskôr ako plynú roky, je možné dosiahnuť odstup a kritickejší postoj. Takže naozaj neviem, čo na to povedať. Všímam si nevôľu mnohých kritikov, ktorí majú dojem, že píšem priveľa, pretože sa celkom mylne nazdávajú, že by si mali prečítať väčšinu mojich kníh, kým sa pustia do kritiky tej aktuálne vydanej. A do istej miery s ich postojom dokážem sympatizovať. Teda aspoň preto sú podľa mňa trochu podráždení. Každá kniha však predstavuje svet sám o sebe a musí byť schopná obstáť samostatne, takže by nemalo záležať na tom, či je niečia prvá, desiata alebo 50.
0: Ešte k tým kritikám vašich diel. Zvyknete ich čítať? Stalo sa vám, že ste sa z knižnej recenzie alebo eseje o vašich dielach dozvedeli niečo nové?
1: Niekedy čítam recenzie a prečítam si každú jednu kritickú esej, ktorú mi pošlú. Kritické eseje sú totiž sami o sebe zaujímavé. Ako inak, človeka poteší, keď vidí, že niekto si jeho dielo prečíta a reaguje naň. Aby ho však ten druhý aj pochopil a pochválil, to je väčšinou za hranicou mojich očakávaní. Priemerná recenzia je na druhej strane rýchlo spichnutý text, ktorý rozhodne nemá v úmysle byť definitívny. Autor by teda robil chybu, keby také recenzie nejako pozorne čítal. Všetkých spisovateľov bez výnimky občas kritizujú po čiernu zem. Myslím si, že je to úžasne oslobodzujúca skúsenosť, ak ju človek prežije. A umrieť sa dá len raz.

0: Vydavateľ, ktorý vydal toľko kníh ako ja, si už z nevyhnutnosti vypestoval hrošiu kožu, pod ktorou prebýva duch, krehký motýlik plný nádeje.
1: Vráťme sa ešte k tej vašej príslovečnej produktivite. Diktovali ste niekedy svoje texty stroju?
0: Nie, paradoxne som svoje posledné romány písala najskôr rukou. Mala som obrovskú, až desivo obrovskú zásobu rukopisných strán a poznámok k The Assassins. Mohlo to byť až 800 strán. Alebo skôr niečo k tisícke. Už samotná spomienka ma straší. Child World som samozrejme musela písať rukou. A teraz už všetko ostatné najlepšie vyjadrujem rukou a z písacieho stroja sa stal votrelec. Niečo formálne, neosobné. Pritom prvé romány som napísala na stroji. Prvú verziu naraz, potom prišli úpravy a potom finálna verzia. Takto to však už robiť neviem. Predstava, že by som text diktovala stroju, ma vôbec neláka. Záverečné diela Henryho Jamesa mohli byť lepšie, keby bol odolal tej zvláštnej podobe pôžitkárstva, že diktoval sekretárke. Prehnaná uvravenosť bežnej reči sa zvyčajne koriguje práve pri transformácii do písanej prózy.

0: Aký máte denný program?
1: Presne stanovený program nemám. Rada však píšem ráno pred raňajkami. Občas mi to ide tak hladko, že si niekoľko hodín vôbec nedám prestávku. Takže počas lepších dní raňajkujem okolo 2. či 3. popoludní. Počas dní, keď vyučujem, zvyčajne píšem hodinu alebo 45 minút hneď ráno pred prvou prednáškou. Nemám však presne stanovený program. A momentálne som trochu melancholická, vykolejená, alebo azda stratená. Pretože som pred pár týždňami dopísala román a ešte som nezačala písať ďalší. Teda okrem nejakých roztrúsených poznámok.
0: Je podľa vás pre písanie nutná emocionálna stabilita, alebo dokážete písať v akomkoľvek duševnom stave? Odráža sa v tom, čo napíšete, vaša nálada? Ako by ste opísali ten dokonalý stav, v ktorom dokážete písať od skorého rána do popoludňa?
1: Pokiaľ ide o to, čo nazývame náladou, človek musí byť k sebe neľútostný. V istom zmysle sa dá povedať, že samotné písanie vytvorí náladu. Ak je umenie, ako som presvedčená, skutočne transcendentálne, teda niečo, čo nás povznáša z našich obmedzených a prízemných duševných stavov, tak by nemalo veľmi záležať na tom, v akom duševnom či emocionálnom stave sa práve nachádzame. Zistila som, že to zväčša platí. Prinútila som sa začať písať, keď som bola načisto vyčerpaná. Keď som mala pocit, že moja duša je tenučká ako hracia karta. Keď sa zdalo, že nič nestojí za to, aby som vydržala čo i len 5 minút. A potom sama činnosť písania všetko zmení. Alebo sa to tak aspoň javí. Joyce sa o základnej štruktúre románu Ulysses, o odiseovskej paralele a paródii, vyjadril, že v skutočnosti vôbec nedbal na to, či je vierohodná. Stačilo mu, ak mu slúžila ako most, po ktorom dokázal na druhý breh dostať svojich vojakov. Keď už raz prešli na druhý breh, most mohol pokojne spadnúť, jemu to bolo jedno. A to isté sa dá povedať o použití vlastného ja ako prostriedku, aby bolo dielo napísané. Vojaci prejdú cez rieku a potom...
0: Píšete si denník?
1: Začala som si ho písať pred niekoľkými rokmi. Pripomína akýsi pokračujúci list seba samej a týka sa hlavne literárnych tém. V procese vlastného prežívania ma zaujíma najmä rozsah mojich pocitov. Napríklad, keď dokončím román, mám sklon uvažovať o skúsenosti jeho písania ako o niečom prevažne príjemnom a stimulujúcom. No v skutočnosti, pretože si všetko starostlivo zaznamenávam, je to zmiešaná skúsenosť. Občas trpím návalmi frustrácie, nevládnosti a depresie. V mojich posledných románoch sú stránky, ktoré som prepisovala možno aj 17 krát. A poviedku The Windows som upravovala pred aj po videní v časopise The Hudson Review. A potom som ju ešte mierne upravila, kým som ju začlenila do chystanej zbierky poviedok. A takáto pedantéria môže pokračovať do nekonečna. Keď je však všetko hotové, jednoducho zabudnem. Moje pocity sa vykryštalizujú, alebo sa mytologizujú, do čohosi o mnoho menej komplexného. My, ktorí si píšeme denníky, to asi robíme každý z iného dôvodu. No určite máme spoločné to, že nás fascinujú prekvapivé vzorce, aké sa vynoria v priebehu rokov. Akési arabesky, v ktorých sa isté prvky objavujú znovu a znovu, ako línie elegantne skonštruovaného románu. Môj denník hovorí veľmi podobným hlasom, ako je ten, ktorým teraz odpovedám vám. Hlasom, ktorým uvažujem alebo meditujem, keď práve nepíšem literatúru.
0: Aké denné činnosti, okrem písania a vyučovania, sú pre vás dôležité? Cestovanie, beh, hudba? Vraj ste vynikajúca klavíristka.
1: Často a veľa cestujeme. Zvyčajne autom. Niekoľkokrát sme takto pomaly prešli kontinent. Lásky plne a dôkladne sme preskúmali juh, Nové Anglicko a samozrejme štát New York. Ako klavíristka by som samu seba označila za nadšenú amatérku. To je asi najmilosrdnejšie, čo sa dá o tom povedať. Rada kreslím, rada počúvam hudbu a obrovské množstvo času venujem nič nerobeniu. To sa už podľa mňa ani nedá nazvať snívaním. Okrem toho mám rada tie toľko zlorečené gazdinské činnosti, hoci v dnešnej situácii sa to sotva odvážim priznať. Rada varím, starám sa o kvety, o záhradu, to len minimálne. Robím prosté veci v domácnosti, motám sa po nákupných centrách a pozorujem ľudské vlastnosti. Načúvam útržkom rozhovorov, všímam si, ako ľudia vyzerajú, ako sa obliekajú a tak ďalej. Chôdza a šoférovanie sú vlastne súčasťou môjho spisovateľského života. Bez nich si samu seba ani neviem predstaviť.

0: Aj napriek úspechu, finančnému aj u kritiky, naďalej učíte. Prečo?
1: Mám plný úväzok na Vincorskej univerzite, čiže učím 3 predmety. Jedným je tvorivé písanie, potom je tam seminár pre študentov magisterského stupňa o modernizme a ešte prednášam pre obrovský DAU, 115 študentov bakalárskeho stupňa. Je to živé a podnetné prostredie, no občas pre mňa príliš masové. Našťastie na Vincorskej vo všeobecnosti panujú blízke vzťahy medzi študentmi a učiteľmi, čo je nesmierne obohacujúce. Každý, kto učí, vie, že text v plnosti precítite, až keď o ňom z láskou a podrobne prednášate inteligentným a vnímavým poslucháčom. V súčasnosti preberám Joyceovo dielo s 9 študentmi magisterského stupňa. Každý seminár je veľmi vzrušujúci a vyčerpávajúci. A neviem si predstaviť, čo iné by som robila radšej.
0: Stalo sa vám, že ste vedome zmenili životný štýl, aby ste ako spisovateľka pozitívne ovplyvnili svoje dielo?
1: Ani nie. Mám pravidelné zvyky pedantky. Som vyslovene introvertná, takže kdekoľvek sa pokúsim žiť, napokon žijem ako pustovníčka. Žite ako buržoázia, hlásal Flaubert, ale ja som tak žila dávno predtým, ako som narazila na túto jeho výzvu.
0: V tlači ste sa vyjadrili, že The Assassins máte zo svojich románov najradšej. Pritom dostal naozaj rôzne recenzie. Ja sám mám často dojem, že tento román nie je čítaný správne. Napríklad si myslím, že mučeník v románe si objednal vlastnú smrť. Je tak? A že jeho manželku pred vidieckým domom v skutočnosti nenapadli, lebo z neho ani nevyšla. Jej zmrzačenie sa odohralo výhradne v jej mysli.
1: Aké príjemné prekvapenie. Vy ste tú scénu čítali presne tak, ako sa má čítať. Ešte aj dobromyselní recenzenti to často nepochopia. Pokiaľ viem, zatiaľ len 2-3 ľudia prečítali scénu s Ivon tak, ako sa mala čítať. Pritom je úplne jasné, že pri rozštvrtení ide o halucináciu. A Andrew Petrie si samozrejme objednal vlastnú smrť, ako sa na záverečných stránkach jednoznačne píše. Samozrejme, že ten román bol často nepochopený, z časti preto, že je dosť dlhý. A ja si myslím, že recenzenti, ktorých veľakrát tlačí čas, ho len povrchne prebehli. Nie som si istá, či je to môj obľúbený román. Ale rozhodne je, alebo bol, môj najambicioznejší. Vyžiadal si značnú námahu, spájanie pasáží a spomienok, ktoré si navzájom nezodpovedajú alebo si rovno protirečia. Človek takýmto zvrhlým a protivným škaredým káčencom prilne, ale nemôžem recenzentom zazlievať, že na ten román nemajú trpezlivosť. Čím sú moje romány komplexnejšie, tým väčšmi ma tešia a tým menej, prakticky vôbec, tešia tzv. Literárny svet. Je to smutná, ale nie paralizujúca situácia.
0: Ktorá z vašich kníh sa vám písala najťažšie a z ktorej čerpáte najviac radosti či hrdosti?
1: Ťažko sa mi písala Krajina zázrakov, aj The Assassins. Najľahšie to išlo z Expensive People. Osobne mám veľmi rada Child Vault, lebo akýmsi opticky skresleným spôsobom predstavuje celý svet vytvorený zo spomienok a obrazotvornosti, prelínanie rozličných období. Zároveň ma prekvapuje, ak túto knihu obdivujú aj iní ľudia, pretože mne pripadá veľmi intímna. Niečo také spisovateľ napíše iba raz. A samozrejme, najbližší vzťah mám k románu, ktorý som práve dokončila. Son of the Morning. Vo všeobecnosti si myslím, že najradšej mávame vždy tie knihy, ktoré sme práve dokončili, je tak? Dôvody sú jasné. No, potom si spomeniem na Julesa, Maureen a Loretu z knihy Them a veru neviem, či práve to náhodou nie je môj najobľúbenejší román.

0: Pre koho píšete? Pre seba, pre priateľov, pre svoje publikum? Predstavujete si nejakého ideálneho čitateľa?
1: Určité príbehy. Napríklad v knihe The Hungry Ghosts som písala pre akademickú komunitu. A potom iné, zase pre konkrétnych ľudí. No všeobecne platí, že dielo sa píše samo. Tým chcem povedať, že postava si určí, akým hlasom bude hovoriť. A ja môžem len poslúchnuť. Keby bolo po mojom, tak prvá časť The Assassins by bola o mnoho kratšia. No Hugh Petrie sa jednoducho rozbehol a odmietol stíchnuť. A hoci je jeho časť dlhá, útrpná a neohrabaná, verte či nie, je taká už po skrátení. Problém s tvorbou takých uvedomelých postav s intuíciou je v tom, že zvyčajne vnímajú kontúry literárneho terénu, v ktorom existujú. A ako Cash z Childwoldu sa pokúšajú viesť, ba dokonca prevziať vedenie v rozprávaní. Hugh nechcel zomrieť. A tak sa jeho časť stále naťahovala. Nepreženiem, ak poviem, že som z neho bola dosť frustrovaná. Son of the Morning je rozprávanie v prvej osobe. Rozprávačom je muž, ktorý prostredníctvom Boha hovorí sám so sebou. Takže celý ten román je modlitba. Jeho ideálnym čitateľom je teda Boh. Všetci ostatní, vrátane mňa, sú len sekundárne publikum.
0: Považujete sa za nábožnú? Máte pocit, že vaše dielo vychádza z náboženského základu?
1: Kiež by som na to vedela odpovedať. Práve som dokončila román plný toho, čo Jung nazýva skúsenosť Boha. A predsa zisťujem, že o sebe a svojej viere viem čoraz menej. Isté, že v niečo verím, tak ako každý, ale neverím vždy. Vieru raz mám, raz nemám. Boh sa rozdeľuje na metúcu mnohorako z prvkov. Na prostredie lásku, priateľov a rodinu, kariéru, profesiu, osud, biochemickú harmóniu a disharmóniu, či je obloha bridlicovo-sivá alebo fascinujúco blankitná. Tieto prvky sa potom spoja do niečoho, čo je zdanlivo jednotné. Lenže taký je sklon človeka, pravda. Vidieť a túžiť vidieť to, čo sme na univerzum premietli zvnútra vlastnej duše. Dúfam, že budem pokračovať v písaní o náboženskej skúsenosti. No momentálne som dosť vyčerpaná a nemám v tomto smere čo poskytnúť. A som rovnako zmetená ako kedykoľvek predtým.
0: Vaše najranejšie poviedky a romány pôsobia ako ovplyvnené Faulknerom a Flannery O'Connorovou. Priznávate sa k týmto vplyvom? A sú tam aj iné?
1: Čítam už veľa rokov a určite ma ovplyvňuje veľmi veľa autorov a autoriek. Ťažko by sa mi teda odpovedalo na túto otázku. Zriedka spomínam vplyv Thoroa, ktorého som čítala vo veku, keď na človeka knihy urobia obrovský dojem v ranej puberte. A tiež Henryho Jamesa, Flannery O'Connorovú a určite Faulknera, Catherine N. Porterovú a Dostojevského. Je to prazvláštna zmes.
0: Názov románu Krajina zázrakov a ďalšie časté alúzie vo vašich dielach poukazujú na to, že poznáte a azda aj obľubujete Lewisa Carrolla. Je tam súvislosť? Ak áno, aká? A je dôležitá?
1: Alica v krajine zázrakov a Zazrkadlom od Lewisa Carrolla boli moje prvé knihy. Carrollova prekrásna zmiešanina nelogickosti, humoru, hrôzy a spravodlivosti ma vždy oslovovala. A vlani som si to veľmi užila, keď som o nich prednášala študentom.
0: Báli ste sa ako dieťa niečoho konkrétneho?
1: Tak ako väčšina detí som sa bála rôznych vecí. Neznáma, možnosti tej čudesnej, svojvoľnej metamorfózy, aké postihujú niektoré Carrollove postavy, fyzickej bolesti, toho, že sa stratím. Inak Carroll buď priamo inšpiroval, alebo utvrdil môj sklon k bezočivosti a nonsensu. Vždy som bola a aj zostávam v zásade nezbedným dieťaťom. Toto je jedno z mojich najprísnejšie strážených tajomstiev.

0: Aké sú výhody ženy v spisovateľskej branži?
1: Výhody. Asi ich bude viac, než stihnem vymenovať. Keďže ako ženu ma nemôžu brať vážne minimálne tí kritici, ktorí v tlači zostavujú rebríčky autorov, tak mám zrejme slobodu robiť, čo chcem. Nemám nejaký zmysel pre konkurenciu a ani záujem súťažiť. Celkom mi uniká, o čo sa taký Hemingway a jeho Epigone Mailer pokúšajú, keď so svojím talentom vstupujú do ringu. Pokiaľ viem, tak žiadne umelecké dielo nikdy od nikiaľ nevytlačilo iné umelecké dielo. Živí nesúťažia s mŕtvými o nič viac ako so živými. A ako žena mám výhodu istej neviditeľnosti. Ako Ellisonov Invisible Man. Môj dlhý denník, ktorý má už teraz určite niekoľko stoviek strán, nesie názov Invisible Woman. Lebo žena, automaticky posudzovaná podľa vzhľadu, má aj výhodu, že sa za tým vzhľadom dokáže ukryť. Môže byť naozaj hocičím, čím vie, že je. V protiklade s tým, ako si ju predstavujú ostatní. Osobne sa necítim pevne spojená so svojím fyzickým vzhľadom. A často sa zamýšľam, či si takúto slobodu môže užívať akýkoľvek muž. Spisovateľ alebo nespisovateľ.
0: Píšete rada?
1: Áno, píšem rada. Veľmi rada. A cítim sa trochu v pomykove, bezcielne a hlúpo sentimentálne a celkovo mimo, keď niečo dopíšem a ešte som sa neponorila zase do niečoho ďalšieho. Všetci, ktorí sa venujeme písaniu, to robíme z presvedčenia, že sa zúčastňujeme na nejakej činnosti celého spoločenstva. Nemusí byť pritom dôležité, či je mojou úlohou písať alebo čítať a reagovať. Beriem vážne Flaubertov výrok, že sa v našom umení musíme navzájom milovať tak, ako sa mystici milujú navzájom v Bohu. Keď vzdáme úctu výtvoru druhého autora, uctíme si niečo, čo nás všetkých hlboko spája a presahuje. Samozrejme, písanie je iba jedna možná činnosť obrovského počtu činností, z ktorých sa skladajú naše životy. Niektorí z nás sa na ňu zamerali, ako keby nás na to predurčil osud. Keďže osobne hlboko dôverujem počínaniu a múdrosti nevedomia a zo skúsenosti som sa poučila, že súdy ega a jeho nevyhnutné pochybnosti mám brať na ľahkú váhu, nikdy sa necítim nútená odpovedať na takéto otázky. Život je energia a energia je tvorivosť. A ešte aj vtedy, keď ako jednotlivci zanikneme, energia sa uchová v umeleckom diele, zostane v ňom uzamknutá a čaká, že ju niekto vyslobodí, obetuje čas a úsilie, aby ju odomkol.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 70. roky Joyce Carol Oatesová. Rozhovor viedol Robert Phillips v roku 1978. Preložil Vladislav Gális. Interpretovali Jana Pilcová a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešnú hudobnú kapitolku Rádia Devín venujeme Ivanovi Bufovi, s ktorého menom sa spája viacero prívlastkov. Je to klavirista, skladateľ, dirigent, zakladateľ a umelecký vedúci súboru Quasars, no a v neposlednom rade pedagóg. Ivan Bufa pochádza z Košíc. V rodnom meste študoval klavír na konzervatóriu u Otakara Reipnicha a Petra Kaščáka a neskôr k hre na klavíri pridal aj kompozíciu u Juraja Podprockého. Ako si spomína na hodiny skladby u tohto legendárneho pedagóga?
1: Ja som začal študovať kompozíciu, až keď som končil v podstate konzervatórium, štúdium klavíra. Takže už som mal v podstate odchádzať a otvorila sa vlastne úplne nová kapitola v mojom živote. To boli také zázračné dvere jeho triedy, ktoré keď sa zavreli, tak som sa ocitol v úplne v inej krajine. To bol človek, ktorý svojich študentov, teda nielen skladateľov, ale všetci, čo s tým niečo mali dočinenia, najmä čo sa týkalo hudobnej teórie alebo ďalších predmetov pre organistov. Proste veľa ľudí to zahrňovalo, dirigentov samozrejme. To bol priestor, kde sa naučili vlastne, ako hudba funguje v skutočnosti. Nie iba tak pocitovo, nie iba tak, ako ste si mysleli alebo ste niekde čítali, ale ako to reálne je. Ako sa jeden panáčik prída k druhému a keď príde do toho tretí panáčik, tak ako to celé dá nejaký zmysel a prečo to tak je a nemôže byť inak. To sú veci, ktoré vám úplne zmenia život a musím povedať, že celoživotne. Pretože aj teraz, keď už sa venujem úplne inej hudbe, ako sme my vtedy spolu analyzovali a riešili, to všetko s tým súvisí a môžem povedať, že dodnes z toho vlastne čerpám. Boli to veľmi krásne časy a v podstate aj po štúdiách, keď sme sa stali priateľmi, tak vždy, keď som šiel za rodinou, tak som sa tešil aj na to, že sa stretneme a musím povedať, že toto mi veľmi chýba.
0: V štúdiu kompozície Ivan Bufa pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Vladimíra Bokesa a na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni u Dietmara Schermana, Michaela Žarela a Mareka Kopelenta. Doktorantské štúdium kompozície absolvoval u Vladimíra Bokesa a klavíra u Mariana Lapšanského a Marcela Števka. V roku 2008, ešte počas štúdií na VŠMU, Ivan Bufa založil súbor Quasars Ensemble. Na jeho čele stojí dodnes. Čo ho priviedlo k rozhodnutiu vytvoriť vlastný súbor?
1: No, prirodzená nejaká snaha o vytvorenie si svojej vlastnej platformy, na ktorej by som si mohol uskutočniť svoju vlastnú predstavu o tom, čo a ako by som chcel hrať. Boli sme v tom takom najlepšom veku, kedy už sme neboli začínajúcimi študentmi, mali sme už niečo za sebou a zároveň nechceli sme niekde skončiť v orchestri alebo na mieste, kde už budeme iba vykonávať to, čo nám iní povedia.
0: Quasars Ensemble je známy odvážnym spájaním najnovšej súčasnej hudby s dielami minulosti. Vychádzal Ivan Bufa z tohto dramaturgického konceptu od začiatku alebo sa vykryštalizoval postupne?
1: On sa vykryštalizoval postupne, ale ja som zrejme túto inklináciu v sebe nosil vždy a stále mi ostala, pretože ja by som nevedel žiť z jedného alebo iba z druhého, pretože vnímam hudbu ako niečo, čo sa kontinuálne vyvíja a nevidím zmysel ani dôvod, prečo by som mal nejakú časť tohto vývoja alebo nejakú periódu vyňať z toho a ju ako konzervu nejako prezentovať. Na hudbe ma vždycky bavilo najviac to, že sa tak dynamicky stále vyvíjala a že v tom bolo vidieť nejaké posuny alebo nejaké konkrétne veci, ktoré sa vyvíjajú a tie nejako vždycky prezentovať v nejakom dialógu. To je jediná asi vec, ktorá ma na hudbe takto najviac baví, že stále je vo vývoji a ten vývoj chcem stále zažiť.
0: V roku 2012 sa súbor Quasars zúčastnil na medzinárodných letných kurzoch novej hudby v Darmštate. Ako posunula ansámbel konfrontácia s takouto prestížnou medzinárodnou platformou?
1: No, úplne zásadne, lebo až tam zistíte vlastne, kde sa súčasná hudba alebo vôbec hudobné umenie na tej najvyššej úrovni nachádza. A okrem toho bol to taký zaujímavý projekt vtedy, že sme vlastne mali možnosť mať aj kvázi takého kauča, ktorý s nami naskúšal náš program a mal som šťastie, že to bol teda vynikajúci hudobník, vlastne trúbkár Berlínskej filharmonie a Ensemble Modern, čiže úplne najvyššia kapacita, akú si dokážete predstaviť. Plus samozrejme na to fórum prídu najvýznamnejší autori, najvýznamnejší interpreti a proste nasávate informácie, ktoré nemáte kde inde získať. Ja môžem povedať iba to, že tam som sa vlastne reálne naučil pracovať so súborom tak, ako s ním pracujem vlastne dodnes.
0: Ivan Buffa je nielen známy klavirista, dirigent a vedúci súboru Quasars, ale aj oceňovaný skladateľ. V roku 2007 mu bola udelená cena Jána Levoslava Bellu za skladbu Rituál a v roku 2013 spolu s členmi Quasars Ensemble prevzal ocenenie Kryštálové krídlo. Ako dirigent či interpret vystúpil Ivan Buffa so všetkými symfonickými orchestrami na Slovensku. Spolupracoval však napríklad aj s Bamberskými symfonikmi. Jeho diela počuli návštevníci na festivaloch ako Wien Modern, Aspekte Salzburg, Takefu International Music Festival, Tage der Neuen Musik Bamberg, Ostrava Days, Muzičky Biennale Zagreb, ISCM World Music Days či Melos Etos Bratislava. Z tvorby Ivana Buffu si vypočujeme Organizmy pre mezosoprán, komorný súbor a orchester z roku 2012. Pozadie skladby nám autor priblížil takto. Názov skladby Organizmy reflektuje spôsob, akým komunikujú nástroje komorného súboru ako samostatne fungujúce jednotky medzi sebou, organizmo, aj v rámci väčších celkov či zložitejších živých subjektov, organizmy, vysvetľuje Ivan Buffa. Táto kompozícia nadväzuje na tie predošlé The Four Agreements, Rebirth, ktoré podobným výrazovým spôsobom vyjadrujú emancipáciu dynamických hudobných nápadov v hudobnom čase. Využíva materiál komornej skladby Organizmo pre 7 nástrojov, ktorý uplatňujem v novom kontexte solisticky a zároveň rozširujem o ďalšie 2 solové nástroje a solový hlas. Vokálny part zhudobňuje báseň Iliu Zelienku. V skladbe ide o seriálne poňatú organizáciu materiálu, takže celý proces vychádza z niekoľkých tónov podliehajúcich vertikálnym a horizontálnym spracovaniam. Mottom skladby je hudobný dynamizmus, vtesnaný do zrozumiteľnej formovej štruktúry tak, aby poslucháčovi zostala napokon možnosť intenzívneho, nerušeného počúvania hudobného toku. Každý úsek skladby dokumentuje niečo, čo vychádza akoby z môjho najhlbšieho vnútra. Roztancované rošafné gestá, ako aj meditatívne kontemplácie a z nich rezultujúce hudobné emócie. Skladba je venovaná pamiatke Iliu Zelienku, dodáva Ivan Buffa. Organizmy pre mezosoprán, komorný súbor a orchester Ivana Buffu si vypočujeme v podaní Petry Noskajovej, Quasars Ensemblu a Slovenskej filharmónie pod taktovkou Šimona Bivalca. Záznam pochádza z premiérového uvedenia na festivale Nová slovenská hudba 2012.

Schmerz und Schimpf.

0: Petra Noskajová, Quasars Ensemble a Slovenská filharmónia pod vedením Šimona Biualca uviedli organizmy pre mezosoprán, komorný súbor a orchester Ivana Bufu, ktorému je venovaná dnešná hudobná kapitolka. Čo Ivana Bufu inšpiruje pri kompozičnej tvorbe?
1: Teraz je to už väčšinou hudba samotná. V podstate v nejakej skladbe viešte nejakú konkrétnu problematiku, nejakú situáciu alebo nejaký okruh hudobných situácií, ktoré v nej prebehli. A v tej ďalšej skladbe sa, aspoň u mňa je to tak, už väčšinou na to nadväzujem. Je pravda, že ako tieto všetky inšpirácie fungujú, a u mňa to skôr fungovalo pred mnohými rokmi, ale stále sa niečo také vyskytne, že je to nejaký vizuálny podnet, buď z umeleckého prostredia, z iného druhu umenia, alebo nejaký pocit, ktorý vyvolá životná situácia, ale väčšinou je to nejaký podnet z iného druhu umenia alebo hudba samotná.
0: Ivan Bufa je aktívnym interpretom, vedie svoj súbor Quasars Ensemble, pedagogicky pôsobí na Vysokej škole muzických umení v Bratislave aj na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni. Ako si popri tomto tempe nachádza čas a mentálny priestor na vlastnú kompozičnú tvorbu?
1: Nenachádzam. Nenachádzam, bohužiaľ. Kompozičná tvorba je u mňa v úzadí, ale takým, by som povedal, jediným momentom, kedy k tomu môže dojsť, sú buď sviatky, alebo prázdniny, alebo proste obdobie, kedy nie sú, minimálne nie je školský proces v plnom prúde. A ideálne, keď v tom čase nie sú aj koncerty, ale to je tiež neúplne ľahké nájsť takéto miesto. Takže niekedy musím aspoň popri koncertoch aj nejaký čas si nájsť aj preto, ale je to veľmi zložité, lebo vždy sa potrebujete naspäť vrátiť do tých momentov, kde ste prestali a čo ste tam konkrétne za problém riešili v tej skladbe, a to samotné berie čas a chcete pridať krôčik ďalej. Ja si myslím, že ak bude priestor, tak má kompozičná činnosť ešte len čaká, dúfam. Ale v podstate je to väčšinou priestor nočných hodín a takých pokojnejších období, kedy sadiem ku stolu, väčšinou je to doma ako nikde inde. Sám už komponovať nepodarí. Tie časy, kde som mohol písať, kdekoľvek som sa nachádzal, sú preč.
0: Okrem koncertnej činnosti sa Ivan Bufa venuje aj nahrávaniu. Nahral 10 CD s hudbou 20. storočia, uviedol viac než 100 slovenských diel, ako dirigent obsiahol ansamblový repertoár siahajúci od neskorého romantizmu, impresionizmu, neoklasicizmu a expresionizmu cez povojnovú avantgardu až po najnovšie diela. Na záver si vypočujeme úryvok z jeho zatiaľ poslednej nahrávky, ktorou je koncert pre klavír a orchester opus 60 Jozefa Podprockého. V podaní Ivana Bufu v sprievode Štátnej filharmónie Košice pod vedením Mariana Lejavu si vypočujeme tretiu časť Allegro assai.

0: V interpretácii Ivana Buffu sme si vypočuli tretiu časť Allegro assai z koncertu pre klavír a orchester opus 60 Jozefa Podprockého. Doplnila nám obraz Ivana Buffu ako klaviristu, ale v dnešnej hudobnej kapitolke sme sa vám ho snažili priblížiť aj ako skladateľa a vedúceho súboru Quasars Ensemble, a to nielen prostredníctvom hudobných ukážok, ale aj úryvkami z rozhovoru, ktorý poskytol pre Rádio Devín. Zo štúdia vám príjemný deň želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.
1: Reklama.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
1: Reklama.
3: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
4: V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Dnes budeme hovoriť o Amiánovi Marcelínovi, ktorý zachytil úpadkové obdobie Rímskej ríše. Hoci nie je až taký známy, priraďujú ho k historikom staroveku, akými boli Tukidides alebo Tácitus. O Amiánovi Marcelínovi sme hovorili v magazíne o dejinách História magistra Vitae.

0: Byť zamlčovaním či klamstvom. Ostatné veci nech napíšu schopnejší autori prekvitajúci zrelosťou veku aj vzdelanosťou. Keď k tomu, ak sa im to zapáči, prikročia, kladiem im na srdce, nech ukujú svoj jazyk k vyššiemu štýlu.
1: Autorom týchto slov je Ammianus Marcellinus, historik úpadkového obdobia Rímskej ríše. V dnešnom magazíne o dejinách sa teda opäť budeme venovať antike spolu s našimi stálymi hostiami, docentom Danielom Škovierom z katedry klasickej filológie a docentom Pavlom Valachovičom z katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od mikrofónu vás víta Táňa Kusán.

0: Amiana Marcelina môžeme priradiť k takým historikom staroveku, ako boli Tukidides, Salustius alebo Tacitus. A napriek tomu si myslím, že nie je až taký známy. Pán docent Škoviera, vy ste pred 10 rokmi preložili celé dielo Zachované Amiana Marcelina a musím prezradiť poslucháčom magazínu o dejinách, že ste zaň získali prestížnú Holého cenu za preklad. Takže vy ste ten kompetentný odpovedať mi na otázku, že prečo vlastne Marcelínus sa neteší takej veľkej obľúbe ako povedzme Tacitus.
1: S istým zahambením musím povedať, že ani ja som pred prekladom tohto diela nebol až taký zblížený s týmto autorom. Bol mi známy len ako položka v dejinách literatúry, položka trošku taká okrajová. Táto skutočnosť, že Amianus Marcellinus je v tieni ostatných významných postav antickej historiografie, sa dá vysvetliť viacerými spôsobmi. Myslím si, že najbližšie tomu vysvetleniu budú dôvody, ktoré spočívajú v tomto. Klasicizmus, ktorý objavil antiku modernej Európe, sa zameral na postavy takých najvýznamnejších období, keď boli tie antické štáty, či už ide o Atény alebo o Rím, na vrchole svojich síl. Čiže povedzme v Ríme, to je obdobie konca republiky a začiatku principátu. Čiže Cicero, Salustius, samozrejme. Tí boli v popredí záujmu. Obdobie romantizmu zase záujem sústreďovalo na také obdobie včasné. Čiže začiatky Ríma, trebárs. A takto obdobie, ktoré je súčasťou normálneho cyklu v každom organizme, tak ľudskom, ako aj spoločenskom, či obdobie neskoré staroby alebo zániku, ako si sa netešilo pozornosti. A treba povedať, že vlastne až tieto 10 ročia objavili aj obdobie neskorej antiky pre vedecký svet a vlastne tým je možné, že aj naši čitatelia alebo širšie publikum sa bude zoznamovať aj s touto fázou antiky.
0: Zoznáme teda našich poslucháčov s Amianom Marcelínom. Povedzme si dačo o tejto osobe antickej historiografie, pán docent Valachovič.
2: Žiaľ, o Amianovi Marcelínovi nevieme toho toľko, ako by sme chceli vedieť. Čas informácií nám poskytuje on vo svojom diele, niektoré informácie nachádzame v dielach jeho súčasníkov, takže vieme, že Amianus Marcellinus bol Grék, ktorý pochádzal zo sýrskej Antiochie, to je dnešná Antakia v juhovýchodnom Turecku, a narodil sa okolo roku 330 nášho letopočtu. Ako 23-ročný vstúpil do rímskeho vojska. Mal trochu problémy, pretože vo východnej časti Rímskej ríše sa rozprávalo predovšetkým grécky, ale veľkú časť svojho pôsobenia vo vojsku pôsobil tiež na východe, takže tá gréčtina nebola až takou prekážkou. Ale na vojne sa naučil latinsky, hovoril latinsky neskôr a ako člen vojenskej družiny veliteľa Urzicína preskákal by som povedal tie úvodné roky vojenskej služby a ju úspech.

0: konečne skončil s tým, že teda máme informácie, ktoré on sám podáva, že nie vždy bola tá jeho vernosť voči Urzicinovi pozitívne hodnotená, pretože jeho chránenie z Urzicinus bol čiastočne na čiernej listine. No a po skončení vojenskej služby sa Ammianus Marcellinus uchýlil do rodného mesta, do Antiochie, kde pôsobil niekoľko rokov a odtiaľ odišiel potom do Ríma, do centra stále Rímskej ríše, kde sa začal venovať tomu historickému povolaniu, začal študovať v archívoch úradné dokumenty, čítal správy rôznych vojenských veliteľov, dôstojníkov alebo povedzme aj nejakých udavačov. Takisto získaval informácie od priamych účastníkov rôznych vojen a nakoniec, čo je veľkým plusom v jeho diele, je, že opisoval mnohé udalosti, ktorých on sám bol súčasníkom alebo dokonca by som povedal aj tvorcom. Takže z tohto pohľadu, keď hodnotíme dielo Ammiana Marcellina, musíme byť vďační za tie informácie, ktoré nám zachoval, pretože skutočne sú to aj pri porovnávaní s inými prameňmi objektívne informácie, samozrejme s prihľadnutím vždy na individualitu autora a podobne, ale teda jeho dielo je skutočne pre tú polovicu 4. storočia nášho letopočtu veľmi dôležitým prameňom.
1: Ad fontes. Viac ako starostlivo som dbal na to, aby som načrtol udalosti tak, ako na seba skutočne nadväzovali, načierajúc až na dno vlastnej pamäti. Ak iste by potom už bolo vhodné cúvnuť a to, čo je priveľmi dobre známe, nechať len tak, aby sme sa vyhli nebezpečenstvám, ktoré s pravdou často bezprostredne súvisia, a aby sme nemuseli znášať posudky nevítaných kritikov na pokračovanie nášho diela. Repcú, sťa by sa ublížilo im. Ak sa preskočilo, čo povedal cisár pri obede, alebo ak sa vynechalo, prečo stihol trest radových vojakov pri ich útvaroch. Aj nad tým sa rozčuľujú, že sa nepatrí pri všestrannom opise krajov nespomenúť maličké pevnôstky, alebo že neboli presne vyrátané mená všetkých, čo sa zišli na úradné zasadanie mestského prétora. Vznášajú tiež veľmi veľa podobných výčitiek, ktoré sú v rozpore so zásadami histórie. Tá sa však zvyčajne rozbehne po vrcholných bodoch dejov a nepaberkuje punktičkársky v plitkých prípadoch. A ak sa voľakomu zachce po nich pátrať, tak ten potom môže dúfať, že raz sa mu podarí zrátať tie nedeliteľné telieska, poletujúce v prázdnom priestore, čiže, ako to my nazývame, atómy. Ani niektorí starší historici, v obave zo spomenutých výčitiek, neuverejnili svoje poznatky o rozličných dejstvách histórie za svojho života, hoci ich vykreslili pestrým a bohatým štýlom. Potvrdzuje to aj Cicero, úctyhodný svedok, v ktorom si liste Korneliovi Nepotovi. Preto si nevšímajme nevedomosť z berby a pokračujme v rozprávaní o ostatných udalostiach.
2: Ad fontes. Ammianus Marcellinus vo svojich dejinách po latinsky res geste zachytáva obdobie úpadku Rímskej ríše. V 13 knihách, ktoré sa nezachovali, opísal obdobie 257 rokov. Od nástupu cisára Nervu roku 96 po Magnencia roku 353. Ale zaujímavé je, že vo väčšej časti svojho diela, teda v 28 knihách, ktoré sa zachovali, našťastie, sa rozoberá pomerne krátke obdobie 25 rokov. Ako si to vysvetľujete?
3: To vysvetlenie, myslím, že nie je také jednoduché, keby sme chceli povedať, že je to určite takto. Ale predpokladať môžeme asi toto. To obdobie tých prvých rokov ponervovských, povedzme po nástup Konstancia, spracoval zrejme Ammianus Marcellinus tak zbežne. Preto, aby nadviazal na historika Tacita, ktorého pokladal za najväčšieho rímskeho historika, za historika, ktorého by chcel mať ako svojho predchodcu. A potom vlastne pre neskoršie obdobia práve toto spracovanie nebolo také zaujímavé, aby ho odpisovali. Pretože rímska literatúra, tak ako stará grécka literatúra, sa nám zachovala iba v odpisoch. A to, čo nebolo zaujímavé pre tie mladšie obdobia, tak zapadlo a zničilo sa. Ale táto časť od tej knihy 14 po knihu 31, tá bola nenahraditeľná. Tá skutočne znesie najvyššie parametre, aspoň to víme posúdiť aj podľa textu, ktorý máme k dispozícii a ktorý sa nám tiež zachoval dosť tak dobrodružne, ak sledujeme osudy kódexov, ako to bolo prepisované, odpisované a podobne.
2: Pre mňa je tiež dosť zaujímavé to, že napríklad 26. knihe má úvod. To znamená, že priraďoval neskôr tie predchádzajúce časti z chronologického hľadiska?
3: No, vysvetľuje sa to takýmto spôsobom, že pôvodne sa zrejme malo to dielo končiť 25. knihou, ale pretože tá časť diela bola veľmi takým vyzdvihnutím cisára Juliána, ktorý bol persona non grata pre obdobie neskoršie, kde už kresťanstvo udávalo tón. Bolo treba teda pripojiť pre úspešného historika a pre jeho taký imidž aj niečo z tej novšej histórie. A tak sa to nekončí vlastne Juliánom, ale pokračuje sa až do obdobia najnovšieho, do Valentiniána.
0: Tam by sa dalo uvažovať ešte aj nad tým, ako Ammianus Marcellinus naviazal na Tacitovo dielo. My sme si tu už v relácii rozprávali tiež o Tacitových análoch a Tacitových históriách, čiže o minulosti a súčasnosti. A u Ammiana Marcellina badáme to isté. V tých prvých stratených knihách to bola minulosť, ktorú on, ako tu už bolo povedané, odpísal alebo prípadne využil od iných autorov, ale predsa chcel len zachovať tú kontinuitu s Tacitovým dielom. A tu práve môžeme vidieť aj veľkosť Ammiana Marcellina. Po Tacitovi nebol vlastne žiadny veľký rímsky historik, ktorý by zachoval tak koncipované dielo, ako to urobil Tacitus. Tá rímska historiografia išla iným smerom. Išla po línii biografie rímskych cisárov. Vybrať perličky, klebety a také pikantné zaujímavosti zo života cisárskeho dvora. Čiže nie nejakú históriu. A toto vidíme až prakticky do 5. storočia, že na Svetónia zase nadviazali napríklad nedochované dielo Mária Maxima, alebo potom dielo, ktoré sa označuje ako Scriptores Historiae Augustae, čiže zase životopisy rímskych cisárov prakticky až do konca 3. storočia nášho letopočtu. Ammianus Marcellinus sa odvážil nadviazať na Tacita a pokračoval v tých dejinách. Zase prvá časť, teda hovorím, bola minulosť, to boli tie histórie, anály, zatiaľ čo tá druhá časť, to bola tá súčasnosť, tie pálčivé problémy, ktoré pred nimi stáli. A ešte môžeme porovnať Tacita Ammiana Marcellina z druhého pohľadu. Tacitus, ako sme uviedli, bol historikom principátu. Už mu takmer nič nehovorila republika, videl ideál v princípoch, teda cisároch, a Ammianus Marcellinus pokračuje v tom. On je už historikom zase dominátu. Zase vidí cisárov, vidí ich dobré stránky, vidí ich zlé stránky, ale predovšetkým tie dobré stránky. Cisárov, napríklad u toho Juliána, ten obraz cisára Juliána, to je idealizovaný čiastočne obraz, aby ukázal ideál rímskeho cisára za dominátu. Ammianus Marcellinus vidí chyby svojej doby, ale nepovažuje ich za systémové chyby. Sú to chyby jednotlivcov, ktorí stáli pod cisárom. To boli rôzni úradníci, ktorí boli korumpovateľní, falošní, zhýrali a podobne, ale ten cisár stále, aj keď teda taký alebo onaký, už z neho sa vytvára ideál cisára.

Svoje nočné úlohy si delil na tri časti: oddych, politické záležitosti, múzy. Čítali sme, že to robieval aj Alexander Veľký, no ten bol v tom oveľa ráznejší. Alexander totiž položil poniže miesta svojho oddychu spiežovú nádobu tvaru mušle, ruku mal vystretú von a držal v nej guľku zo striebra. Takže keď ho premáhala ospanlivosť a svaly povolili svoje zovretie, zacvenžanie pri páde držaného predmetu pretrhlo jeho spánok. Julianus však ostával bdelý bez pomôcok, kedykoľvek chcel. Vždy uprostred noci vstával nie z perín či z hodvábnych prikrývok, skvejúcich sa menlivým leskom, lež z pokrovca a ovčej kožušiny, ktorú prostý ľud bežne volá susurna. Potom sa o samote modlil k Merkúrovi, lebo podľa výkladu bohovedných náuk on je ten rýchly duch sveta, čo podnecuje aktivitu myslí. Nuž v takejto skromnosti, pokiaľ ide o vybavenie vecami, spoľahlivo sa staral o vybavenie štátnych záležitostí. Len čo skončil túto náročnú a vážnu prácu, obracal svoju pozornosť na cibrenie rozumu. Je priam neuveriteľné, za kým a koľkým zápalom pátral za vznešeným poznaním zásadných otázok a sťaby hľadal dáku pašu pre svojho ducha, stúpajúceho krok za krokom vyššie a vyššie, všetkými oblastiami filozofie prechádzal v múdrom dišputovaní. No hoci zbieral tieto poznatky s dobrým výsledkom a v plnom rozsahu, nezaznával ani nižšie stojace náuky a obstojne zvládol básnické i rečnícke umenie, čo ukazujú jeho reči a listy so svojím vážnym ladením a uhladenosťou bez kazu, ba zaskvel sa i mnohorakými poznatkami obrazov z našich dejín, aj z dejín cudzích štátov. Okrem toho, takisto v dostačujúcej miere plynne hovoril po latinsky. Ak je pravda to, čo spomínajú rozmanití spisovatelia, že kráľ Kýros, lyrik Simonides a najbystrejší spomedzi sofistov Hippias z Elidy mali úžasnú pamäť a že to dosiahli tým, že vypili akési liečivé odvary, potom hodno veriť, že aj Julianus, teraz už odrastený mládenec, vypil celý sud pamäti.

0: Profil cisára Juliana inšpiroval aj mnohých spisovateľov svetových, napríklad Mereškovského alebo Kazantzakisa. Ale kresťanskí historici si práve Juliana veľmi nevážili a nazvali ho tiež apostatom, čiže odpadlíkom. Za to Marcelínu si ho veľmi vážil, ako už hovoríme, a vážil si ho najmä preto, že bol pohanom.
1: Áno, treba vedieť, že to, čo platí aj v súčasnosti, platilo aj v minulosti. Štáty drží dovedna ideá. Musí byť nejaká myšlienka, nejaký duch, ktorý vlastne buduje tento štát. Ammianus Marcellinus a samozrejme aj autori pred ním videli v kresťanstve skôr rozkladný element. Ale kresťanskí autori vidia v kresťanstve zjednocujúci element. Isté, že situácia sa musela dosť podstatne zmeniť od tých prvých správ o kresťanoch, ktoré čítame, povedzme, u Tacita, historikom tohto 4. storočia alebo k cirkevným mocom. Ešte aj vtedy prežívalo, pravda, pohanstvo, ale už nehralo tú rozhodujúcu úlohu a kresťanstvo bolo perspektívnym spojivom. Vlastne Byzantská ríša, to je vlastne pôvodná východorímska ríša, mala toto základné spojivo, to kresťanstvo. Čiže nemôžeme sa čudovať, ak kresťanskí autori hodnotia Juliana ako odpadlíka, apostatu. A na druhej strane celkom dobre môžeme pochopiť Ammiana Marcellina, ktorý musel byť svedkom aj povedzme rozporov alebo rozbrojov medzi kresťanmi. My vieme, že v týchto storočiach povedzme taký konflikt Ariánov a katolíkov, to bol mimoriadne ostrý a krvavý konflikt. To nebola žiadna nejaká taká prechádzka, aby sme si neidealizovali zase pomery medzi kresťanmi, povedzme v tom období na konci antiky. Ono to malo svoj dosah, samozrejme. Ano, takže toto sa, povedzme, Ammianovi Marcellinovi nemuselo páčiť. A pritom Ammianus Marcellinus pochádza z Antiochie, kde vlastne kresťania prvý raz dostali to pomenovanie Christianoi, kresťania, a kde kresťanská obec bola mimoriadne silná, prekvitajúca a mala tam aj veľké osobnosti.
0: Jednoducho Ammianus Marcellinus videl spásu alebo záchranu rímskej ríše v tých starých rímskych snostiach, čo predstavoval Julián apostata.
2: Isté boli to tie cnosti a dokonca veľmi hlboké alebo ďaleké cnosti antického človeka. V postave cisára Juliana sa zase Ammianovi Marcellinovi opakuje ideál filozofa na tróne, ktorý predstavil filozofi z filozofickej stránky Platón. A my sme ho už raz mali možnosť sledovať v postave cisára Marka Aurelia. Toto učarovalo pravdepodobne tiež Ammianovi, že Julianu sa priklonil k filozofii, k sofistike a rozvíja teda starú filozofiu. Pre Ammiana Marcellina ešte bolo pravdepodobne nemysliteľné, alebo ešte si nedával do súvislosti to, že aj kresťanskí vzdelanci vychádzali prakticky z antickej filozofie, aspoň z jednej časti. Takže u neho to stotožnenie filozofa a vládcu ešte nebolo možné. Zatiaľ, čo u cisára Juliana to bolo možné. Cisár bol jednak cisárskeho rodu a bol filozofom. Čiže sklobil ten pekný ideál filozofa na tróne, ktorý sa obetuje pre službu štátu, pre službu celku a podobne.
1: A okrem toho treba aj si uvedomiť, že to náboženstvo, ktoré reprezentuje, povedzme, svetonáhľad Ammiana Marcellina alebo aj Juliana, to nie je ten starý, povedali by sme taký dosť jednoduchý politeizmus, ale to je mimoriadne kultivované náboženstvo, kde je prítomný novoplatonizmus a dalo by sa povedať, je to aj náboženstvo, ktoré je poučené kresťanstvom mnohom. Povedzme to, že cisár Julianus sa venuje alebo inšpiruje aj charitatívnu činnosť, to bolo jasne inšpirované teda kresťanmi. Takže vedel, že v kresťanstve nie je všetko zlé, pravda, tá nauka, tá bola zavrhnutia hodná podľa neho. A mal isté aj z detstva dosť nepríjemné skúsenosti s niektorými praktikami, ktoré by sme kresťanskými určite nenazvali, pretože tam bola prítomná politika.

Vo svojej činnosti preto zatiaľ Julianus nič nemenil na prítomnom stave, ale spokojným a vyrovnaným srdcom riešil všetko, čo sa vyskytovalo a pomaly si upevňoval svoju moc tak, aby so vzostupom hodnosti v súlade išiel takisto rast síl. Aby všetkých získal na svoju stranu a aby mu nik nerobil prekážky, predstieral, že je oddaný kresťanskému náboženstvu, od ktorého sa už dávnejšie odvrátil. Iba hrstka zasvetených sa s ním zúčastňovala na tajných obradoch, keď sa zaoberal obhliadkou obetí, pozorovaním správania vtákov a ostatnými úkonmi, ktoré vždy vykonávali ctitelia bohov. Aby to však predbežne ostalo zahalené, v deň sviatkov, ktoré kresťania oslavujú v mesiaci januári a nazývajú Epifánia, bohozjavenie, vstúpil do ich chrámu a po slávnostnej modlitbe k božstvu sa odtiaľ vzdialil.

0: Ammianus Marcellinus opisuje obdobie úpadku Rímskej ríše a toto obdobie analyzovali už mnohí historici. Akú diagnózu stanovil on?
1: Pokiaľ ide o Ammiana Marcellina, on o tom úpadku, o ktorom sa často hovorí a vlastne sa častejšie hovorilo v minulosti, až tak nie je presvedčený. On píše na jednom mieste, myslím, že to je v 14. knihe, Rím, ktorý bude večne žiť, kým bude ľudstvo jestvovať.
0: Takže veril vo večnosť Rímskej ríše.
1: Veril vo večnosť prinajmenej Ríma a myslím si, že aj ríše.
2: On má vo svojom diele aj také pekné prirovnanie, keď Rímsku ríšu prirovnáva k starému mužovi. Ale k starému mužovi, ktorý má určité životné skúsenosti, znalosti, je v rozkvete, by som povedal, svojich duševných síl, telesné mu už trošku ubúdajú, ale nie je to staré, z ktorého život by už končil, upadal, ktoré by sa už nemohol ani pohybovať, zviechať, už ani nerozmýšľa, alebo nemyslí na niektoré iné veci. Takže Ammianus Marcellinus sa stáva v svojej dobe proste tak, ako možno aj my sa stávame dnes, že prežívame všetko dobré, všetko zlé a myslíme si, že bude síce lepšie, alebo môže byť aj horšie, ale to je druhá vec. Ale že proste neuvažoval o tom, že o nejakých 90 alebo necelých 100 rokov západorímska ríša zanikne. Áno. To bola ešte ďaleká perspektíva, lebo o tom nevedeli dokonca ani veštkyne, ani nikto o tom nevedel, že to nadíde ten rok 476 a západorímska ríša skončí svoju existenciu. Dokonca sa ešte nevedelo ani o rozdelení ríše za Teodózia, pretože, ako sme spomínali, Ammianovo dielo končí prakticky v roku 378. Takže on tú rímsku ríšu ešte chápal, že to bola ríša, ktorá prakticky okrem perskej ríše nemala vlastne sebe rovnú vo vtedajšom svete.
1: Možno, že tu nábol Ammianus Marcellinus tak menej kritický, pretože je síce rodák z Antiochie, ale keď prišiel do Ríma, tam sa usadil a vyjadruje sa inak veľmi kriticky o Rímanoch, ale vidno, že on má lásku k tomuto mestu, že to mesto obdivuje a ja si myslím, že každý, kto do Ríma príde aj teraz, že istý obdiv k tomuto mestu získa, takže sa mu nečudujem.

Cisár Konstancius po svojom vstupe do mesta Ríma, do domoviny ríše a všetkých cností, prišiel k rečnisku a žasol pri pohľade na fórum, z ktorého priam bila do očí dávna moc. Hoci kam uprel zrak, zatajoval dých v ohromení nad divmi, ktoré boli na všetkých stranách husto pri sebe. Potom spomedzi vrcholkov siedmých pahorkov prezeral si mestské štvrte, ťahajúce sa po svahoch a po rovine aj predmestia. Čokoľvek mu prvý raz padlo do oka, o tom si hneď predstavoval, že vidí čosi, čo nemá na svete páru. Chrám Jupitera Tarpejského, stelesňujúci ten priepasný rozdiel, aký je medzi božským a pozemským bytím, kúpele, vybudované sťa pre celé provincie, masívnu stavbu amfiteátra, ktorú spevňuje väzba kvádrov z travertínu a najvyšší bod, ktorej ledva dosiahne ľudský zrak. Panteón ako priestranstvo kruhovitého pôdorysu odvážne zaklenuté v úchvatnej výške. Nebotičné stĺpy, ktoré vnútri skrývajú točité schodištia a nesú podobizne vládcov minulosti. Ďalej chrám mestskej bohyne Rómy, námestie Mieru, Pompejovo divadlo, Odeon, stadion a okrem nich aj iné skvosty večného mesta. Keď však prišiel k Trajánovmu fóru, podľa našej mienky jedinečnému stavebnému dielu pod celým nebom, pri ktorom ešte aj bohovia súhlasia v tom, že si zaslúži obdiv, zmeravel od úžasu a jeho myseľ krúžila okolo architektúry gigantických budov, ktorá sa nedá opísať slovami a o akú by sa smrteľníci radšej nemali ešte raz pokúšať.

0: Ad Fontes.
1: V období, v ktorom žil Ammianus Marcellinus, sa prelínal svet barbarský a svet Rimanov. Ako on vnímal barbarikum? Sám ako príslušník nerímskeho národa, hoci teda nebol barbarom, lebo bol Grékom, ako vieme.
2: V tom období už boli bežné vlastne útoky barbarov na rímsku hranicu, keď to pozoberieme od západu cez Rín, cez Dunaj, ale aj na východe, aj v Afrike. Proste taká bola politická situácia, také boli dejiny vtedajšej rímskej ríše, takže to bola skôr taká, by som povedal, bežná záležitosť. Okrem toho Ammianus Marcellinus bol vojak, takže sa zúčastnil na tých bojoch proti barbarom. Zaujímavé je, že necháva vyniknúť svojich obľúbencov, predovšetkým cisára Juliana, keď si pozrieme tie kapitoly o Julianovom živote, tak hrdinské činy, ktoré urobil na Ríne proti Germánom a podobne. Zaujímavé je ale, že Ammianus Marcellinus nám vo svojom diele zachoval vlastne aj akúsi labuťú pieseň alebo posledné roky takého politického vystúpenia germánskych kmeňov, ktoré žili na našom území, na území Slovenska. To boli kvádi. Bolo to v dvoch častiach. Jedna sa týkala v rokoch 357-358 za vlády cisára Konstancia. A druhá, podstatnejšia, to bolo z roku 375 za vlády cisára Valentiniana I. Kedy tento cisár sa pokúsil znovu opevniť hranicu na strednom Dunaji. Rímania samozrejme chápali tú hranicu trošku v širšom zmysle, že aj územia okolo hranice patrili do ich záujmovej sféry, takže stavali svoje pozorovacie a obranné zariadenia aj na území, povedzme, tých barbarov, čo sa im samozrejme nepáčilo, a barbari sa búrili. A vyvrcholilo to v tom, že Rimania nechali zavraždiť kvádskeho kráľa Gabínia, ktorý bol na hostine u Rimanov. A tu práve Ammianus Marcellinus vidí aj určitý rozdiel medzi Rimanmi a barbarmi. Uvedomuje si, že Rimania, ktorí sa vyhlasovali za vzdelancov, porušili jeden najzákladnejších zákonov pohostinnosti. A od toho sa potom samozrejme odvíjalo aj to, čo potom nasledovalo, teda útok kvádov na rímske územia. V tomto smeru už potom samozrejme Ammianus Marcellinus obhajuje rímsku politiku a snaží sa vidieť proste zatlačenie tých kvádov naspäť za Dunaj ako spravodlivú odplatu Rimanov. Ale už si takisto uvedomuje aj to, že kvádi v tomto období už nie sú tým, čo boli kedysi, povedzme v 2. storočí nášho letopočtu, už vidí tých kvádov tiež akýchsi unavených, sú tam otrhaní náčelníci, prídu prosiť o mier, prakticky sú už na úpadku svojej moci. A potom to vyvrcholilo práve roku 375 a 378, keď do Rímskej ríše začínajú prenikať úplne nové barbarské kmene, Góti, Alani, Huni, a nakoniec to vyústilo do tej povestnej bitke pri Adrianopole roku 378. Čiže Ammianus a Marcellinus si uvedomuje ten stály vzťah Rimanov a rímskej ríše k barbarom, ale už neidealizuje tých barbarov tak, ako to mohol urobiť povedzme v 1. storočí Tacitus.
3: Áno, myslím si, že toto je veľmi dôležitá poznámka, že u Tacita máme idealizovaný obraz barbarov, u Cezara máme čosi také, ako Rimania idú s misiou do Galie, ale u Ammiana Marcellina sa mi vidí ten obraz barbarov taký najspravodlivejší, že je tam istý taký rešpekt, nie sú zobrazení ako nejaké krvilačné monštra, aj keď niektoré tie charakteristiky tých kočovných kmeňov na konci toho diela sú také veľmi zaujímavé, aj farbisté, expresívne. Ale povedal by som, že nie je tam nejaký a priorný taký odsudok.
1: Teraz položím takú marginálnu otázku. To bude ukážka, ktorá sa vzťahuje k nášmu územiu, teda ukážka z Ammiana Marcellina, týkajúca sa nášho územia, použitá aj v pripravovanej publikácii Pramene, kde je nám Slovenska a Slovako?
2: Samozrejme, budú tam rozsiahle ukážky z diela Ammiana Marcellina, bez toho by to ani totiž nemohlo byť. Pretože my práve, keď porovnávame diela historikov z rôznych období, máme možnosť sledovať aj ten vývoj na našom území. to, čo sme hovorili pred chvíľočkou, že u Tacita je iný obraz o Germánoch, u Cezara iný obraz o Keltoch a Ammianus Marcellinus dokonca na viacerých miestach porovnáva alebo prirovnáva týchto barbarov svojej doby, povedzme, k druhému storočiu. Veľmi pamätná je tam ukážka toho povzdychu cisára Marka Aurelia, ktorý hovorí o tom, že stretol už aj iných haštrivejších ľudí, než to boli Židia, predovšetkým ich prirovnáva k Markomanom, k Vádom a podobne. Ale myslím, že práve tento obraz Ammiana Marcellina je pre nás veľmi dôležitý, pretože takisto už ku koncu 4. storočia dochádza na našom území k veľkým zmenám. Vieme, že Kvádi sa potom sťahujú z nášho územia, prechádzajú dokonca, sa sťahujú až do Galie a Hispánie a ich miesto zaujímajú nové kmene. Žiaľ, nemáme potom takého historika, ktorý by zase podobne ako Ammianus Marcellinus naviazal na Tacita, že by nadviazal na Ammiana Marcellina a že by nám zachoval tieto prelomové obdobia z nášho pohľadu, pretože pre Rimanov to začalo už prakticky koniec 4. storočia, začali vyprázdňovať Panóniu, pretože sa sem tlačili barbarské kmene. Pre rímskych historikov to bolo už cudzie územie, oni strácali prehľad o tom, čo sa tu vôbec deje, ktoré kmene sem prichádzajú. To bola pre niektorých rímskych autorov, či už básnikov alebo historikov, len taká zmes národov. Oni ich dokonca nedokázali od seba odlíšiť. Takže žiaľ, tu nám chýba. Ale máme v tom diele Ammiana Marcellina zachovanú práve túto informáciu z konca 4. storočia, teda z tej poslednej štvrtiny 4. storočia a teda to jeho dielo patrí samozrejme do toho pripravovaného zväzku pramene dejín Slovenska a Slovákov.

Kým sa vyššie uvedený vojvodca Teodózius trmácal prachom bojísk po Mauretánii a Afrike, odrazu nastal pohyb v národe kvádov, ktorý sa dlho správal pokojne. Teraz sa ho už nebolo treba veľmi obávať, no predtým to bol nesmierne mocný a vojny milovný národ. O tom svedčia voľakedajšie bleskové lúpeživé akcie, obliehanie Akvileji, na ktorom sa s nimi zúčastňovali aj Markomani, rozrumenie Opitergia a ešte viaceré krvavé činy počas ich rýchlych výprav. Po tom, čo prenikli cez Julské Alpy, cisár Marcus Aurelius, hovorili sme o ňom vyššie, horko ťažko vládal klázdim odpor. A hoci sú kvádi barbary, pre svoje sťažnosti mali spravodlivý dôvod. Priam od počiatku svojej vlády totiž horel Valentinianus túžbou opevniť hranice, túžbou inak síce chválihodnou, no jednako prehnanou. Prikázal vybudovať tábory s posádkami za Dunajom priamo na území kvádov, ako by ho už boli získali pod právomoc Ríma. Domáce obyvateľstvo to znášalo s nevôľou a v obrane svojeti sa proti tomu ohradzovali zatiaľ iba posolstvom a šomraním. No Maximinus, žiadostivý každej neprávosti a neschopný krotiť vrodenú namyslenosť, ktorú ešte umocňovala pýcha na svoju hodnosť prefekta, sa osopil na Ekvícia, vtedajšieho magistra brannej moci Viliriku, ako na tvrdohlavého lenivca, lebo ešte nebolo ukončené dielo, ktoré sa plánovalo ako súrne. A sťa by mu išlo o všeobecné blaho, dodával, že opevnenie by bez hodzakých vykrúcačiek stálo, keby hodnosťou vojenského náčelníka provincie Valérie poverili jeho syna Marceliána.

čoskoro sa dosiahlo oboje. Keď sa Marcelianus po svojom povýšení vydal na cestu a prišiel na miesto ako pravý syn svojho otca, takisto nemiestne nadutý, hneď sa dal dokrátko predtým začatého a potom, keď sa pripustili námietky, prerušeného diela, avšak nijako sa nepokúsil príhovorom utíšiť ľudí, čo mali trpieť vysídlením z vlastnej krajiny pre výmysly o túžbách, aké nikdy nepociťovali. Napokon, predstierajúc láskavosť, ani čo by bol naklonený súhlasu, pozval na hostinu vedno s inými kráľa Gabínia, ktorý ho zdvorilo žiadal, aby sa nezavádzali nejaké novoty. Pri odchode od stola ho však dal nič netušiaceho zavraždiť, čím hanebne zneúctil posvetnosť hostinnej povinnosti. Chýr o tomto ohavnom čine sa ihneď rozniesol na všetky strany a kvádov i okolité kmene rozúril. V žiali nad kráľovou záhubou vyslali zjednotené tlupy pleniteľov, ktoré prekročili rieku Dunaj, a keďže sa nejaký vpád nepriateľov nečakal, napadli ľud zamestnaný práve na poli žatvou, väčšinu dorúbali a všetko, čo zostalo nažive, si odviedli domov i s množstvom rozličného statku.

0: Fontes.
1: Z kompozičného hľadiska je Ammianus Marcellinus zaujímavý nielen tým, že kumuluje opisy dejov okolo tých hlavných postav, ale aj svojimi exkurzmi. O nich by sme si dačo mohli povedať.
2: Tieto exkurzy boli, hádam, takou daňou, a v tom dobrom zmysle, čitateľom. Aby čitateľov zaujal, bolo treba do toho súvislého sledu rozprávania historických udalostí, a to rozprávanie Ammianus Marcellinus zvládol vynikajúco, to sme už povedali, bolo treba teda povstúvať rozličné, povedzme, opisy krajín, opis mesta, viackrát tam je kritická poznámka na adresu rozličných osobností alebo osobnôstok, povedzme, krásny opis Egypta, tam máme opis aj prírodných zaujímavostí, priesmík, a mne sa obzvlášť páči taký opis dúhy, alebo aj opis zatmenia nebeských telies. Ale tento opis dúhy, to je veľmi zaujímavé, lebo aj ako tam narába s farbami.
1: Bol veľmi bystrým pozorovateľom jednoducho.
2: A zdá aj pozorovateľom, ale v týchto prípadoch musel mať k dispozícii aj diela, z ktorých čerpal a odpisoval. Povedzme, v tej fyzike, myslím si, že jeho vedomosti nemuseli byť až také hlboké, ale mal dobré príručky.

Prečo tento úkaz máva takúto podobu, objasní nasledovný krátky výklad. Teplejšie vyžarovanie zeme a jej vlhké výpary sa nakopia do mrakov, tie sa rozptýlia do malých kvapôčok a tie potom dostávajú v prúde slnečných lúčov žiarivý odblesk. Pritom sa prevracajú a vlnia naproti samému ohnivému kotúču slnka, čím vytvárajú dúhu. Jej oblúk sa klenie preto v takej širokej krivke, lebo sa dokorán otvára v našom svete, ktorý, ako predpokladajú poučky prírodovedy, spočíva na pologuli. Pokiaľ ide o vzhľad dúhy, nakoľko to ľudské oko zachytí, vidieť na nej najprv žltkastý odtieň, druhý pás je zlatožltý až oranžový, tretí šarlátový, štvrtý bordový a v poslednom sa prelína tmavomodrá so zelenou farbou. V tejto zmesi krásy sa farby preto takto kombinujú, lebo, ako sa ľudia nazdávajú, prvú jej časť vidno rozriedenejšiu, rovnakej farby s okolitým vzduchom, nasledujúca je oranžová, to znamená, že je troška ohnivejšia ako okrovožltá, tretia je šarlátová, lebo je vystavená jasu slnka a primerane k zrkadlivosti vzduchu priamo v jeho okolí zbiera najčistejší kvet jeho žiary. Štvrtá časť sa preto rumenie purpurom, lebo jagavé lúče zachytáva do húštiny kmitajúcich kropají, vďaka ktorým vôbec vzniká a ukazuje výzor, ktorý sa väčšmi blíži ohnivému, no do čím širšej plochy sa rozlieva, tým väčšmi táto farba prechádza do tmavobelasej až zelenej. Podľa iných náhľadov sa nad svetom zjavuje dúha vtedy, keď lúče slnka vrhnú svoje číre svetlo do hustého mračna, ktoré bolo zanesené vyššie, no keďže toto svetlo nevie nájsť cestu von, sformuje sa do gule a následkom nadmerného trenia svetielkuje. Farebné odtiene, blízke bielobe, čerpá od vysoko stojaceho slnka, zelenkastými sa zasa pripodobňuje hornému okraju mračna, tak ako sa to zvyčajne stáva aj na mori, kde vlny, čo narážajú na brehy, sú jasné, no v hĺbke mora tmavomodré a pritom to nevyplýva z nejakej zmeny hustoty. A keďže je dúha znakom zmeny počasia, ako sme povedali, za suchého počasia kopí z hlukých chmár, alebo naopak, zatiahnuté nebo mení na potešujúce vyjasnenie, preto u básnikov často čítame, že iris, dúha, prichádza z neba vo chvíli, keď je nevyhnutné, aby nastala zmena jestvujúcich pomerov.

V týchto exkurzoch Damiana Marcelina sa niekedy prejavuje aj určitá nadčasovosť, by som povedal. Ak by sme vybrali nejakú ukážku anonymnú a nepovedali by sme, že pochádza od Damiana Marcelina a prečítali by sme ju čitateľom do mikrofónu, tak budú presvedčení, že hovoríme o našej dobe. Napríklad má tam hneď v úvodnej knihe, teda z tej, čo sa zachovalo v 14. knihe, nádherný komentár o úpadku vzdelanosti. Mohli by sme to úplne napasovať na súčasnú dobu, keď vzdelanosť sedí chuderka v kúte a do popredia sa tlačia inakšie vlastnosti alebo iný štýl.

Za tohto stavu aj tých zopár domov, čo sa voľakedy preslávili vážnym pestovaním vied, teraz zaplavujú zábavky hlivejúcej záhalčivosti a zvučia spevom či prenikavým brnkotom strún. Slovom, miesto mudrca dostáva pozvánku spevák, miesto rečníka, učiteľ kratochvíľnych hier, knižnice sú naveky zavreté ako hrobky, za to sa vyrábajú hydraulické orgány, ozrutné líry, čo vyzerajú ako vozy, a flauty, ako aj zďalekanie ľahkoprenosné nástroje pre herecké vystúpenia. Napokon sa došlo až k tej nedôstojnosti, že ani nie tak dávno, keď sa z mesta hlava nehlava vyháňali cudzinci v obave z nedostatku potravín, vypudili práve tú nepočetnú hrstku zástupcov slobodných náuk, neponechávajúc im ani na chvíľočku na oddych, podržali si tu vyložených noh sledov komediantiek, ako aj tých, čo v tej chvíli predstierali, že sú herci. Takisto tu ostali 3000 tanečníc, aj so svojimi ansámblami, a rovnaký počet učiteľov tanca. Nech obrátiš zrak hocikam, všade uzrieš neúrekom veľa žien s vysoko vyčesanými, nabrčkavenými frizúrami. Tieto slečny by vo svojom veku, keby sa boli vydali, mohli už zo 3 razy porodiť. Až do omrzenia však derú dlažbu svojimi nohami a všelijako krúžia a ničo by chceli vzlietnúť. Pozor, práve teraz stvárňujú hrdinky, aké sa v tuctoch predstavujú v divadelných hrách.

0: Ad Fontes.
1: Už sme tu vraveli, že Amiana Marcelina najčastejšie porovnávame s Tacitom. Napriek tomu nedosiahol psychologickú hĺbku Tacita, ale ako som sa dočítala, tak je veľakrát hodnovernejším prameňom. Ale mňa by zaujímalo, nakoľko sa dá na ňo spoľahnúť.
2: No, otázka toho, aké je hodnoverné Amianovo dielo, je veľmi zložitá už z toho pohľadu, že my ho máme možnosť len veľmi málo porovnať s inými prameňmi. My sme kedysi spomínali u Tacita, že napríklad Tacitu zachoval veľmi dlhú reč cisára Klaudia, ktorú predniesol v Galii, a takmer taký istý text sa zachoval na nápise, ktorý sa našiel v Lugdune, teda v dnešnom Lyone vo Francúzsku. Proste 1. až 3. storočia nášho letopočtu, teda 1. a 3. storočia cisárstva, máme možnosť porovnávať aj s tisícok a tisícok nápisov. Žiaľ, pre 4. a 5. storočie, napríklad už len tento druh prameňov nám úplne absentuje. Len pre porovnanie. V nedalekom Karnunte, asi 30 km od Bratislavy, čiže na polceste medzi Bratislavou a Viedňou, sa našlo asi 600 nápisov z celých dejín toho Karnunta. Pritom len zo 4. storočia sa zachovali, myslím, 4 alebo 5 nápisov. Čiže už táto konfrontácia nám odpadá, alebo možnosť tejto konfrontácie. Takisto nemáme veľa možností konfrontovať dielo Amiana Marcelina so žiadnymi inými historikmi. Máme, povedzme, stručné dejiny Ríma od Eutrópia, máme nové dejiny od Zosima, ale žiaľ, len veľmi málo sa prekrývajú, alebo Amianovo dielo ich teda neporovnateľne presahuje, aj Zosima, aj Eutrópia. Ale na druhej strane, to, čo máme možnosť porovnať z Amianovho diela s inými prameňmi, samozrejme prikláňa misku váh tej hodnovernosti na Amianovú stranu. Čiže dielo Amiana Marcelina, samozrejme tak ako každé historické dielo, sa musí kriticky rozoberať, ale poskytuje nám skutočne také informácie, ktoré nemáme odkiaľ zobrať.
1: Ja som tiež myslela na to, že nakoľko sa on poctivo pripravoval na svoju prácu. Nakoľko sa on opieral o predchádzajúce pramene.
3: Myslím, že musíme trošku opustiť taký pohľad na prácu historika, starovekého historika, ako keby to bol vedec, ktorý pracuje metódami dnešného historiografa. Pretože tento historik, a to vidno aj zo slov samotného Amiana Marcelína, sa pokladal za výborného spisovateľa, alebo lepšie povedané, jeho úloha bola aj úloha umelecká. A to je to, čo nám troška niekedy tak prekáža, alebo uvádza do podozrenia, že táto umelecká stránka je dôležitejšia pre tohto autora ako stránka vecná. U Tacita sa dá teda dokázať, že to bolo vyvážené. U Amiana Marcelina to môžeme v dobrej vôli predpokladať, ale nemôžeme to dokázať. Jediným, čo môžeme dokázať, teda, že po umeleckej stránke je vynikajúci.
2: No a keď to chceme doplniť, tak priamo v diele Amiana Marcelina máme dôkazy o tom, že keď Amianus Marcelinus pracoval na svojom historickom diele, tak si urobil dôkladnú prípravu. Uvádza, že študoval v archívoch, čítal si úradné správy, záznamy úradníkov. Otázka je, či ich vedel kriticky zhodnotiť, alebo či preberal informácie bez kritickej hodnoty. Ale používal tieto úradné spisy, denníky úradníkov. Dokonca si dal námahu, že navštevoval očitých, dokonca vysokopostavených svedkov určitých historických udalostí, čiže mal aj tie informácie o politike okolo cisárskeho dvora, ale snáď pre nás bude zaujímavejšie aj to, že nám zachoval ten každodenný život obyčajných ľudí alebo stredne, teda zo stredných vrstiev, ako pracovali, ako sa bali o svoje životy, keď došlo k rôznym prenasledovaniam alebo súdnym procesom a podobne. No a už som spomínal aj to, že Amianus Marcelinus často opisoval to, čo sám zažil. A v tom bol hodnoverný, pretože bol v štábe toho magistra Urzicína, čiže videl aj tú dosť vysokú politiku a videl aj tú každodennú biedu vojenského života, povedzme. A mal zase možnosť, to vyplývalo z toho jeho národného, etnického pôvodu, porovnávať ako Grék, že sa pozeral na ten rímsky život a že sa to dostatočne prakticky aj s tým rímskym životom, pretože naučil sa latinsky a svoje dielo písal prakticky latinsky.
1: A čo by ste povedali na záver pri hodnotení diela Amiana Marcelina, pán docent Škoviera?
3: Ja by som vyslovil potešenie nad tým, že ho máme v slovenčine preložené. A bol by som veľmi rád, keby naša širšia verejnosť si toto dielo aj prečítala, lebo tam je veľa vecí, o ktorých sme tu nemohli vôbec hovoriť.
1: A vy, pán docent Valachovič?
2: Ja by som to otočil z tej druhej stránky, že Amianus Marcellinus píše o sebe, o svojej dobe, vidí ju so svojimi kladmi, aj zápormi, a že takto sa aj my musíme pozerať nielen na to obdobie, ktoré on opisuje, ale porovnávať to povedzme aj s tou dobou, ktorú my žijeme a ktorú my prežívame.
1: Toľko teda o Amianovi Marcelinovi. O historiografoch záverečnej etapy Rímskej ríše budeme hovoriť v poslednej časti nášho cyklu Ad Fontes v niektorom z nasledujúcich magazínov o dejinách, v ktorom opäť privítame našich pravidelných hostí, docenta Daniela Škovieru z katedry klasickej filológie a docenta Pavla Valachoviča z katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na relácii spolupracovali zvukoví majstri Eva Irmanová a Andrej Klimič, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, ukážky z dejín Amiana Marcelína čítal Ladislav Chudík a lúči sa s vami a na ďalšie stretnutie s históriou učiteľkou života sa teší Táňa Kusá.
4: Táto relácia mala premiéru v roku 1998.
5: Rádio Devín, hudobná mozaika.
6: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes po piaty raz a naposledy to bude Capriccio. Podtitul znie Za všetko môže Paganini. Za všetko môže Paganini a najmä jeho 24. Capriccio z opusu 1 pre sólové husle. Táto skladba na rozhraní Capriccia a variácií spôsobila v hudbe doslova revolúciu. Opreli sa o ňu napríklad Robert Schumann, Franz Liszt či Johannes Brahms. My sa však vyberieme najmä po hudbe 20. a 21. storočia. Na úvod to však bude práve slávne 24. Capriccio v prepise pre gitaru. Hrá Gidical Perroy.

Židikel Peroi, Niccolo Paganini a 24. Capricios opusu 1. Teraz dostanú priestor klavírne variácie. Podpísal sa pod ne kanadský klavírny virtuós Marc-André Hamelin. Ten okrem skvostných interpretácií diel povedzme Scriabina či Lista, ale aj Samuela Barbera, sám sa venoval kompozícii a napísal napríklad etidy pre klavír a niekoľko variačných cyklov.

Toto boli klavírne variácie na Paganiniho tému od Marka Andrého Hamelina. Teraz dostane priestor orchester a dielo Paganiniho variácie od Borisa Blachera. Ten sa narodil 19. januára 1903 a umrel 30. januára 1975. Jeho rodičia sú nemecko-estónskeho, prípadne ruského pôvodu. Niekoľko rokov strávil aj v Číne. V roku 1922 odišiel do Berlína, aby študoval architektúru, matematiku, ale napokon zvíťazila hudba. Medzi jeho významných študentov patrili napríklad Aribert Riemann, Isaac Jun, Maki Ishi, Fritz Geisler, ďalej Heimo Erbse, potom to bol Klaus Huber, Gottfried von Einem či Kalevi Aho. Boris Blacher vniesol do hudby 20. storočia metódu, ktorá sa volala variabile metren, teda kompozícia na základe pohyblivých metrických jednotiek. Teraz si vypočujeme variácie na Paganiniho tému pre orchester. Viedenských filharmonikov bude dirigovať Sir Georg Scholti.

Toto bolo orchestrálne dielo Borisa Blachera, variácie na Paganiniho tému. Viedenských filharmonikov dirigoval Sir Georg Scholti. Dostávame sa opäť ku klavíru a tento raz je autorom ruský skladateľ Robert Rosenblatt. Tento napísal toto dielo na oslavu svojich 59. narodenín. Hneď po citácii témy sa ocitáme vo svete jazzu či populárnej kultúry. Robert Rosenblatt totiž patrí medzi významných predstaviteľov ruskej jazzovej školy. Budeme teraz počúvať jeho vlastnú interpretáciu tohto diela.

Toto bolo dielo Roberta Rosenblata Paganiniho variácie. Dostávame sa aj k dielu Witolda Lutoslavského s rovnakým názvom. Dielo vzniklo pôvodne pre dva klavíry a vzniklo pre vlastnú potrebu, keď Witold Lutoslavský pôsobil v klavírnom dúu s ďalším významným klavíristom a skladateľom Andrejom Panufnikom. Dialo sa tak počas nacistickej okupácie Varšavy v rokoch 1940 až 1944. Toto dúo obšťastňovalo návštevníkov kaviarní nie len dielami tzv. Populárnej kultúry, ale boli to diela najmä Bacha, Beethovena, Čajkovského či Debussyho. Pre tieto potreby vznikli aj variácie na Paganiniho tému. V roku 1978 sa Witold Lutoslavský k dielu vrátil, aby ho prepracoval pre klavír a orchester. Premiéra tohto diela sa konala 18. novembra 1979 v Miami. Solistkou bola Felicia Blumenthal, Floridskú filharmóniu dirigoval Brian Priestman. My si vypočujeme nahrávku Bernda Glemsera a Polského národného rozhlasového symfonického orchestra v Katoviciach pod vedením Antoniho Vita.

Toto boli variácie na Paganiniho tému od Witolda Lutosławského. Solistom bol Bernd Glemser, Polský národný rozhlasový symfonický orchester v Katowiciach dirigoval Antoni Witt. Milí priatelia, záver hudobnej mozaiky, ako aj záver témy Capriccio sa nezadržateľne blíži. Teraz si vypočujeme nahrávku Paganiniho Capriccia v tzv. Štýle gypsy jazzu. Na husliach bude hrať rumunský umelec Florian Cristea. O gitaru sa stará Richard Smith z Anglicka, toho času žijúci v Nashville. Ďalej to bude Bina Coquet z Brazílie a Nando Vicencio, ktorý hrá na basovej gitare. Rytmickú sekciu obstaráva pán menom José. Takže dovolte mi zaželať vám krásny zvyšok dňa a na budúce nás čaká nová téma, ktorou bude balada. Teraz už Gypsy Style a Paganiniho Capriccio.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Litera a pri jej počúvaní vás víta Gabriela Magová. V nasledujúcej hodine vám ponúkame dva rozhovory a k ním dve literárne ukážky. Oba rozhovory pripravila pre Rádio Devín Andrea Makišová-Volárová, to nedávna neoddeliteľná súčasť ranných a popoludnejších ladení. A hoci vznikali ako aktuálna publicistika, myslím si, že by mali byť tak ako aj mnohé ďalšie rozhovory, pripomínané a archivované, pretože sú nie len vzácnym priestorom, kde sa respondenti z literárneho sveta môžu rozhovoriť o svojom spisovateľskom svete, o svojich pracovných metódach aj svetonázore, ale sú cenné aj, tak povediac, z časozberného hľadiska. Ak teda rátame s tým, že o 20, 30 či 100 rokov ešte niekoho bude zaujímať literatúra. V nahrávkach, ktoré som vybrala do dnešnej Ars Litery, sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s dvoma súčasnými mladými autormi, ktorí v roku 2025 vydali výrazné literárne diela. S debutantkou Janou Cigánikovou, ktorá je so svojou prozaickou knihou momentálne v desiatke ceny Anna Soft Litera, a s básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom Williamom Nádaškajom, ktorý vydal tretiu básnickú zbierku Strmhlav sliepňajúc. Začíname teda rozhovorom s Janou Cigánikovou, rodáčkou z Cinobane, ktorá vlani vydala výnimočný debut Bernardína a iné ženy.
1: Jana, viem o vás, že píšete dlho, ste účastníčkou aj viackrát ocenenou rôznych literárnych súťaží, ako je Literárny zvolen, Petržalské súzvuky, Ferka Urbanka, Gorazdov literárny Prešov, Poetická ľúbovňa. Niektoré vaše texty boli aj časopisecky publikované. Čo sa udialo, že po tých rokoch držím v ruke váš debut, súbor prozaických textov s názvom Bernardína a iné ženy?
2: Udialo sa asi to, že som nabrala odvahu a nabrala také možno aj také vedomie, že tie texty sú pripravené na to, aby išli von. A udialo sa to, že som mala pocit,

0: po tej štylistickej stránke, tak som sa rozhodla, že poďme do toho, že poďme to skúsiť vypustiť von.
1: Ja sa možno úplne neodôvodnene domnievam, že ten, kto vyštuduje slovenský jazyk a literatúru na vysokej škole, kladie na seba vyššie nároky, lebo má veľa načítaného, preto to štúdium je potrebné aj veľa čítať. A teda ešte v kombinácii s nemčinou, ako ste to vy mali, tak ešte aj čítať zahraničnú literatúru. Je to tak, že ten, kto ten jazyk alebo tú literatúru študuje, tak si možno aj povie, že čo už napísať, keď všetko bolo napísané? Nemali ste takéto pochybnosti?
0: To je dobrá otázka. Pochybnosti mám každý deň o tom, čo napíšem, a preto sa vracem tým textom non-stop a dokola a čítam ich aj o pol roka, že nejdem úplne do toho, že všetko, čo musí byť napísané, musí byť aj vypustené medzi ľudí. Ja skôr si myslím, neviem, či úplne to štúdium slovenského jazyka alebo nemeckého jazyka alebo čítanie na vysokej škole ma nejako vycizelovalo, ale skôr si myslím, že takéto voľné čítanie doma, keď som si už uvedomovala, že toto nemusím a toto chcem čítať, lebo na tej vysokej škole sú veci, ktoré čítate a úplne, no, nie ste stotožnení asi s tým, že je to ťažká literatúra, je to proste náročnejšie, je to, alebo možno je to iný jazyk, ktorý nechcete používať.
1: Sú to tie povinné jazdy.
0: Áno, sú to tie povinné jazdy, a potom vlastne, keď už si sadnete do teplého kresla doma a otvoríte si knižku, ktorú ste si chceli kúpiť a ste si chceli prečítať, a zistíte, že wow, že tak toto je to, čo by som niekedy chcela, tak to asi bolo takéto moje merítko, že chcela by som čítať veci, čo sa mi páčia, a chcela by som čítať aj moje veci, čo sa mi nebudú páčiť v budúcnosti. Takže asi to bol ten dôvod, alebo to bol ten rozhodný bod, kedy som sa aj rozhodla, že dobre, že takto chcem písať, alebo takto chcem do toho ísť.
1: Píšete intuitívne, alebo máte vopred premyslený konštrukt, ktorého sa pri tom písaní, pri tej tvorbe už držíte?
0: Ja mám rôzne spôsoby, ako píšem. Jeden z takých mojich najobľúbenejších je, keď ma proste niečo úplne odpáli a že proste mám pocit, že nejaká skúsenosť, ktorá sa mi stala, alebo som ju odpozorovala, že bola tak silná, alebo taký motív, ktorý mi zostal v hlave možno aj roky, a že potrebuje ísť von, alebo sa mi stane a musí ísť von okamžite. Tento spôsob mám asi najradšej, ale mám rada aj také, že píšem braky. A nikto to nemusí čítať, a ja viem, že to je brak, a som úplne spokojná s tým, že to vyšlo a že teraz môžem písať niečo iné. A mám ešte taký spôsob, že keď deti konečne spia, v aute cestujeme na stredné Slovensko za mojimi rodičmi a môj manžel si pustí hudbu a ja si otvorím notebook a píšem. Cestujeme v noci, takže to sú také moje obľúbené spôsoby písania.
1: Hovorme o žánri. Kam by ste zaradili vašu knihu? Ja som sa doposiaľ vyhlásil vám poviedka, román alebo novela.
0: Román to nie je. A už ostatné výrazy, ja by som to úplne nejako netlačila. Práve preto som aj chcela, aby nemali názvy tie časti, aby proste tak plynuli, a keď nejaké prieniky sa v tom nájdu, lebo ja ich tam cítim, tak je to príjemné a je to fajn, že sú tam tie prieniky medzi tými jednotlivými časťami. A ak to niekto číta ako zbierku poviedok, krátkych próz, je to v poriadku. Ak to niekto číta ako nejaké časti, ktoré sa prelínajú medzi sebou a vníma tam nejakú líniu, tak je to tiež v poriadku.
1: Každá tá próza, ja by som zostala možno pri tomto označení, je uvedená citátom zo Starého zákona. Mám pocit, že sú vyberané veľmi starostlivo, a cítiť z toho vašu znalosť Biblie. Domnievam sa správne?
0: Asi sa domnievate správne. Ja som teda veriaca a netajím sa tým. Áno, Starý zákon som vyberala, to bola akože hneď prvá voľba, že po čom chcem siahnuť, že či to bude teda Nový zákon, Starý zákon, alebo sa to bude prelínať. Dospela som do bodu, že bude to Starý zákon, a má to teda svoje podstatnenie v tých textoch, pretože tie texty sú prioritne o ženách, i keď sú tam aj mužské postavy, ale to ženstvo je tam silné. A v tom Starom zákone práve tá žena bola postavená niekde bokom, niekde proste mimo mužského prostredia, mimo svätyne, nesmela chodiť do svätyne sa modliť, zostávala doma, keď sa udiala nejaká autorita, vstúpila do ich domu, tak ona sa držala bokom, maximum bola bolo, že mohla nejako obsluhovať tam alebo slúžiť tomu mužovi. A ja som teda chcela poukázať na to, aj postaviť to do takého kontrastu s tou mojou knihou, lebo tie moje ženy cítia a cítia veľmi intenzívne a cítia veci, ktoré sa úplne nehovoria na hlas, alebo možno sa to aj niekedy nepatrí povedať. Takže ja som to chcela

0: postaviť tak do kontrastu a okrem toho ešte teda tie citáty, ktoré som vyberala, majú také, každý z nich má taký svoj príbeh, že prečo tam je a že prečo sa tam ocitol. Za všetky by som možno povedala k tomu prvému, že keď som rozmýšľala, že čo bude pri tom prvom, tak môj manžel povedal takú krásnu vec, že máš tam čas 13.2, že skúsme nájsť v Exodus. Otvorili sme Exodus a manžel prečítal nahlas citát z 13.2. Ja to rýchlo nájdem. Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí alebo z dobytka, je to moje. A ja som povedala, že ty kokso. Ja neviem, či sa to vôbec hovorí v rádiu, ale ja som si to povedala a som povedala, že toto je ono.
1: Ja som si otvorila stranu 74, keď už ste začali listovať a dám druhý citát. Vdovu či ženu, ktorú jej muž zavrhol, alebo ženu s neúctenú smilstvom, si nesmie vziať za ženu. Za ženu si vezme pannu spomedzi svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi svojim ľudom. Keď ste hovorili, že za každým tým vybratým citátom je nejaký dôvod, nejaký príbeh, tak napríklad v tomto prípade zrazu sme v priestore, kde sa chystá obed.
0: No, sme v priestore, kde sa chystá obed a chystá sa medzi dvomi ženami. Muž tam nejako nefiguruje, pretože sa stratil prirodzene, zmizol z ich života. Jeden alebo dvaja, alebo už koľky sa tam ocitli v tej chvíli, alebo vo chvíľach predtým. Jedna z týchto žien zostáva tehotná. A celá vlastne tá próza, nechcem úplne prezradzať dopredu, ale celá tá próza sa nesie v tom, že ak by to malo tak byť, že ten muž už ju musí zavrhnúť, lebo je tehotná, akýkoľvek iný muž, tak tá žena zostane sama. Aj v tej próze zostáva sama, zostáva opustená a vlastne cyklí sa a prenáša si tie medzigeneračné traumy na seba, berie tú ťažobu mami, starej mami alebo už kohokoľvek pred ňou, tú ženu, ktorá to na ňu preniesla a zostáva v tom cykle a prenáša to ďalej a vlastne je jedno, ktorá žena je ktorá a ten text je tak aj napísaný, aby splýval, aby tie ženy sa proste prelínali, aby nebolo jasné, ktorá čo cíti a ktorá kde je, lebo v tom texte ani v konečnom dôsledku to nie je dôležité.
1: O ženách ešte budeme hovoriť, vlastne pri tomto vašom súbore prosa o inom ani ako o ženách hovoriť nedá, ale spomeniem ešte v nadväznosti na tie citáty zo Starého zákona. Bola tam ambícia možno z vašej strany poukázať na tie patriarchálne normy, ktorých časť je možno stále ešte prítomná v našej spoločnosti aj v tom 21. storočí?
0: Ak môžem, ja by som vám trošku oponovala, že nechcela by som úplne, aby táto kniha bola vnímaná ako nejaká ženská, či už z pejoratívneho hľadiska, alebo iného, alebo aj z toho najlepšieho ženského hľadiska, na aký sa vieme pozrieť. Skôr by som chcela, aby to bolo vnímané ako nejaká vzťahová kniha, alebo nejaký krok k tomu, aby sme sa navzájom pochopili, lebo to ticho, ktoré zostáva aj v tom partnerskom živote, alebo aj medzi rodičmi a dieťaťom, je veľmi nebezpečné ticho a ako náhle vzniká nejaké tabu, neznamená, to tabu pre nás neznamená prioritne, že sme problém vyriešili, skôr, že si ho vyrieši jedna aj druhá strana o samote. A pokiaľ sa budeme držať v týchto intenciách tohto tabu, tak ten problém neuchopíme, nevyriešime, rozpadajú sa nám vzťahy rodičovské, manželské. Je to veľmi bolestivé. Ja som vlastne chcela ukázať, že ak budeme počúvať jednu aj druhú stranu, aj tie ženy, aj tých mužov, sú tam teda aj silné mužské postavy, ak sa budeme navzájom počúvať, tak je tam možno nejaká cesta nejakých prienikov medzi sebou.
1: Keď sa tento rozhovor posunul do nejakej oponentúry, tak ja priložím k tomu otázku, že aj vzhľadom k tým citátom a aj k tej minulosti alebo k tým starším generáciám žien, ktorých sa dotýka vaša kniha alebo tie postavy sú ukotvené aj naozaj v takej tej minulosti možno začiatku 20. storočia, nepočúvali tie ženy už dosť tých mužov? Ak hovoríme o vzájomnom počúvaní sa. Neboli ženy tie, ktoré boli dlhodobo nevypočuté?
0: Rozumiem, že čo sa mi snažíte povedať. Rozumiem aj tomu výrazu, aj keď môj syn povie, že som doma nepočúval, alebo som ťa nepočul, alebo nepočúval teraz, čo si hovorila. To sú dve rôzne veci a dva rôzne významy. A ja by som teda chcela ale hovoriť o tom vypočutí. Keď sa vysloví nejaká túžba alebo prosba z ktorejkoľvek strany, sú dve možnosti. Bude tá prosba vypočutá, alebo len počutá. To nie je úplne také dôležité, že čo nastane potom. Dôležité je rozhodnúť sa hovoriť. A to, že či ženy už počúvali dosť, ak máte na mysli, že uvar mi polievku a žena išla, uvarila polievku a doniesla a on jej povedal, že málo slaná a podobné, hej, že máme aj to, aj takéto máme v literatúre, tak áno, tohto už bolo dosť určite, ale zároveň si myslím, že to slovo neznamená v každom kontexte to isté. Ak chceme ísť proste po tom, že sa počúvame navzájom, tak udržujeme vzťahy. Takže o to mi išlo.
1: Pracujete s autofikciou?
0: Neviem úplne presne, čo tento výraz pre mňa alebo do mojich próz má znamenať. Nejaké autobiografické prvky v prenesenom význame do knihy a tak ďalej, áno, rozumiem tomu. Podľa mňa by som asi klamala, keby som povedala, že ja s týmto nemám nič, to som len napísala. Povedzme, že hej. Povedzme, že je to tam, že tam to môžete nájsť a cítiť.
1: My v tých prózach sledujeme viac generácií žien, ktoré stále vlastne riešia akoby to isté, otváranie traum, bolesti, možno to nevypovedanie, neriešenie. Je to tak, že ak to tá jedna generácia nevyrieši, tak sa tie traumy, krivdy dedia a prenášajú do ďalšej ženskej generácie?
0: Ja som presvedčená, že to tak je. A dokonca mám na to aj nejaké priame svoje dôkazy, ktoré úplne tu nejdem vyťahovať, ale zistila som na sebe, aj vlastne to hovorím v tej knihe, v tom venovaní, že najviac ma o sebe naučili moje deti. Človek sa o sebe myslí možno pred materstvom, aký je vyrovnaný, aký je vysporiadaný s tým všetkým. Ja som učiteľka, čo už viac sa môžem naučiť. A potom prídu deti a zistíte, že aha, že aj toto som ja, aj toto je nejaká moja rola, ktorú som evidentne nepoznala doteraz. Tieto zistenia sú potom veľmi náročné pre tú ženu a potom vlastne si človek dáva také sľuby, že toto sa už nestane, už nebudem takto kričať, už nebudem taká, toto nie som ja. A potom vlastne zistíte, že opäť v rovnakom stresujúcom momente reagujete rovnako a vtedy vlastne je na čase, po druhom alebo treťom raze, aby som už ďalej neskúšala povedať, že vedome s tým idem pracovať. Lebo ak to neurobím ja vedome, tak to nemôžem sa spoliehať, že to moje deti v budúcnosti vedome urobia pri svojich deťoch.
1: Vy ste to už aj spomenuli, tie niektoré ženské postavy sa prelínajú cez viacero poviedkových textov, použila som teraz ten výraz. Aké ženské archetypy bolo pre vás dôležité zachytiť a popísať?
0: Kniha sa nazýva Bernardina iné ženy. A prvý typ, aj osobnostný, ale aj pre mňa tak veľmi vizuálne spätý s touto knihou, je otcová sestra, moja teta, ktorá už nie je medzi nami, ktorá mala 12 detí, 3 z toho je zomreli a ostatných 9 vychovávala v veľmi maličkom domčeku, v stiesnených priestoroch a zároveň si zachovala nejakú vnútornú silu a energiu a bola veľmi inšpiratívna pre mňa, preto vlastne sa pretavila aj sem. Mala jasný názor a vedela ho podať a to bolo pre mňa tá vnútorná sila, že ako keby hovoríme o nejakých rokoch 1940, 50, 60 približne. A zároveň, hoci v tej dobe to nebolo úplne také typické pre ženy, bola veľmi, veľmi silná osobnosť a ten jej prejav s ňou vydržal celých tých 85-6 rokov, čo žila. Čiže toto je taký môj taký prvý typ ženy, takej silnej ženy, ktorá sa nie úplne musí napasovať do všetkého, čo spoločnosť od nej vyžaduje. A zároveň, hoci sa nenapasuje mať 12 detí, že to bolo tiež také, že bolo to typické, tak ženy rodili a rodili veľa. Takže mala určite svoje stránky, kde sa úplne asi vzoprieť nepodarilo, alebo možno aj chcela mať toľko detí. A všetko je v poriadku. Aj táto situácia by mohla byť v poriadku. Takže to je taký prvý typ. A druhý taký základný typ pre mňa bolo, že taká tá nová žena, taký ten nový pohľad na svet, možno pohľad na to, že čo môžem urobiť inak, ako to bolo doteraz, čo môžem zmeniť na sebe samej. A toto mám pocit, že prichádza teraz veľmi silno. Ja neviem, možno, že opravte ma, ale ja mám pocit, že až teraz nejako vyzrievam o tej 35-ky vyššie, že dokážem si tak slobodne povedať, že kým chcem byť, a necítim nejaké výčitky z toho svedomia, že takáto som, proste som taká. A aj túto ženu by som chcela zachytiť, že dokáže sa postaviť aj tým svojim démonom a možno ich zmeniť, čo bolo doteraz démon, tak to môže byť nakoniec niečo, z čoho môže ťažiť.
1: Chcem hovoriť aj o tom jazyku. Tie texty sú napísané až tak nadreň. A zaujíma ma, že ako toto dosiahnuť, že nemusíme byť obšírni, pracujete s takým minimalistickým výrazom, ale v pár slovách a vetách poviete všetko.
0: Tak toto evidentne sama neviem, lebo ja hrozne veľa rozprávam. Asi som v tom výraze pri písaní iná ako v skutočnosti. A dneska som rovno rozmýšľala nad tým, že ako sa tá moja melancholická podoba mňa, že pretavila do tej knihy. Ako dieťa som bola veľmi melancholický typ. Ja som proste, všetko ma dojímalo, úplne som bola niekde inde, ako som teraz, ale tá podoba proste vo mne nejako zostala. Hoci som si myslela, že možno je stratená, tak sa pretavila sem a možno aj to je tá moja druhá tvár, ktorá rozpráva menej a snaží sa povedať tými slovami viac, alebo možno je to tým, že tak veľa škrtám.
1: Škrtáte veľa?
0: Veľa.
1: To chce odvahu. O odvahe sme tu už hovorili. Ale chcem sa spýtať tiež na to, ako interpretovať takú tú animálnu linku v tých prózách. Hemží sa to tam pavúkmi, aj zajace, aj jastraby, myslím, že aj potkany.
0: Prasce. Ja vo všeobecnosti, už som na to niekde raz odpovedala, ja vôbec nevidím tú, ako keby tú polohu toho nepriateľa nejakej zabíjačky. Ja som vyrastala na dedine a tam to bolo tak bežné, že proste išli Vianoce a údilo sa a údila každá rodina a vždy to proste voňalo na celej ulici a zabíjalo sa. Ja som proste dedinské dievča, vždy som bola taká dedinčanka aj výrazom, aj podľa mňa postavou, aj tak som tak akože zapadla do tej dediny. Tým pádom mne to tak prišlo prirodzene, že takto to naozaj tam je na tej dedine, takto naozaj tie deti rastú, tak my sme boli také samorasty proste. Neriešilo sa úplne, že či niekto tam zabíja tie potkany, nejaké deti sa s tým hrajú a naťahujú to za nohy. To proste takto to na tej dedine nejako bolo a nevidím v tom nejaký ako keby, že nejakým spôsobom to zakrývať, lebo taká pravda bola. Teraz je to už inak, vďaka Bohu, a vysvetľuje sa a hovorí sa s tými deťmi. Vtedy, keď som rástla, ja to bolo proste inak.
1: Koľko toho zostalo v šuplíku, Jana?
0: Veľa. Netrúfam si akože povedať, že nejaké číslo, ale ja viem, že ktoré texty určite nikdy nepôjdu von z takého logického brakovského hľadiska a ktoré texty musia dozrieť ešte vo mne, aby išli von. Ešte je ďalšia skupina textov a to sú také, ktoré ešte musia byť vyčistené, prekopané a potom sa môžem možno nad tým zamyslieť, ak z toho vznikne niečo, čomu budem ja sama veriť.
1: Spomenuli ste manžela, ktorý číta vaše texty a čítal aj knihu. Čítali ju aj vaši rodičia?
0: Moji rodičia sú takí veľmi špecifickí čitatelia. Znamená, že nečítajú. Ale ja som zase taká špecifická dcéra, ktorá si ich posadí do obývačky a vždy, keď nejaký text napíšem, taký, ktorý by teoreticky stál za zmienku v budúcnosti pre mňa nejakým spôsobom, tak im ho čítam. A oni väčšinou nevedia, o čom sú tie texty. Takže ja im to potom dovysvetľovávam. Oni sú veľmi nadšení, akože, že ja som vôbec do toho išla, že som mala tú odvahu a oni ma všetky tak podporujú v tom celom. Akože cítim z ich strany obrovskú radosť a zároveň nezdieľajú tú lásku úplne k tej literatúre. Ale je to v poriadku, všetko je v poriadku. Môj ocino je výborný futbalista, už teraz delegát. On má svoju lásku, ktorú neopustil celý život a moja mamina tiež má svoje veci, ktoré proste robí rada a robí ich často a chce žiť taký život a je to v poriadku. Sme slobodní.
1: Rozprávalo sa veľa vo vašej rodine? Tak možno aj spomienkovo na tety, staré mami, starých otcov?
0: Rozprávalo a stále sa rozpráva. My sme veľmi hlučná rodina. Manžel, keď prišiel k nám, tak povedal, že prečo stále kričíte? A ja som mu vysvetľovala, že to je rozhovor. Takže rozprávame sa veľmi veľa, sme hluční a sme radi hluční, spieva sa u nás veľa. Áno, my sme taká hlučná rodina.
2: K rozhovoru, ktorý odznel, patrí aj ukážka z autorkynho debutu. Krátka, povedzme, poviedka, ktorá je tiež spojená s polievkou a usádzaním za stôl. Číta Lucia Hurajová.

0: Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3:16.
1: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči. Keď zaľahli k deťom, splnili si svoje povinnosti a zaspali. Sledovali ich len prižmúrené dievčenské oči. Bernardína sa nesnažila uveriť skutočnosti. Ešte verila snom. Boli hanebné, ale príjemné. Ráno prišlo rýchlo. Nestačili si ani poriadne privrieť oči a narovnať chrbty. Bolo zvedavé, ale nedovolilo rozviazať jazyky ani jednému z detí. Vstali a v ľadovej vode z lavóra si umyli tvár. Bernardína sa striasla, utrela a pribehla k sporáku zohriať si ruky. Vinco si z chladu nič nerobil, len voda mu nevoňala. Poriadne, skríkol otec. Vincom trhlo a spýtavo sa pozrel na mamu. Prikývla. Umyl si teda tvár ešte raz a keď videl spokojný otcov výraz, utral sa. Handra bola deravá, ale nikomu to nevadilo. Roboty v dome i na poli bolo, statok bolo treba obriadiť a tak v tichosti prešli čas až k obedu. O 12:00 si spoločne sadli za stôl a o 9 mesiacov sa narodilo dieťa. Marka. Zimné slnko sa ľuďom len pripomína. Ak mu človek uverí, obíme ho a utopí v bylinkovom čaji. Marka čaj ešte nepila, keď ochorela na zápal pľúc. Februárová zem je tvrdá. Ľahšie sa kope od jary do jesene. Jano si svoje vysmútil. Marka varila, prala a zarábala na zvyšné deti. Tvrdosť, ktorú si chránila, ju obkolesila a rozplývala sa len v noci, keď k nej líhal Jano. Na malú chvíľu sa jej zdalo, že sa vrátila do čias spred 8 rokov. Na krátky čas sa stávala jeho Markou. Ráno, ako by sa Jano znovu díval do cudzích očí. Mierno z nich zmizla a naplnili sa výčitkou. Keď Marka znovu otehotnela, mala už 46 rokov. Predstavy o chlade a nociach pod perinou sa k nej vracali pod večer ako márnotratní synovia a pristávali na jej guľatom bruchu. Nahla sa k truhlici, prepočítala peniaze a koľko riadkov ešte stihne zobrať, kým ju položí do postele. Narodí sa v zime. Radšej mu hneď nachystá tú vínskovú tehlu.

už skoro rok nebolo s nimi. Ženu krčilo, takmer si čelo opierala o kolená. Deti boli ešte malé na ťažkú robotu. Všetko bolo na nej. Paprák ťa nechal samotnú. Tak jej mama vykrikovali vždy, keď to nepotrebovala počuť. Krčila sa k detským zadkom alebo na poli. V službe na majeri. Všade bolo treba. Vedela, že musí, keď chce uživiť deti. Na poli zoberiem najdlhšie riadky. Tie sú za jednotku. Za celú jednu korunu sľubovala mame, keď si požičiavala masť. Potom Vinco dostal horúčku a nemohol chodiť plieť. Bernardína zostávala pri bratovi a tých jednotiek bolo menej. Občas mu Marka do handry zabalila horúcu tehlu a vložila do postele, aby mu bolo teplejšie. Choroba sa ho držala. Ploštice v posteli štípali a ani tak, ani inak nebolo dobre. Keď si už nevedela poradiť, sedela v izbe a prepočítavala tých pár ukrytých korún v truhlici pod obrusmi. Rozhodne vstala, prešla cez pitvor a zaklopala na dvere. Keby ste mi, mama, požičali na doktora. Gazdina pozrela na dcéru. Bez slova ukázala na ďalších bývajúcich v jej izbe. Na dvore máte prasce, husy, kačky, kravy aj kone. Porobíme radi, ale vždy sme hladní. Aj môj muž bol ako ťažný kôň, no aj tie potrebujú po robote napiť a zajesť. Tu je človek len na robotu. Ani nedopovedala vetu a dvere sa s hnevom zatvorili. Marka sa šmochtala cez pitvor, ledva došla do izby. Prihodila do pece a vybrala z nej dve tehly. Zabalila ich a položila k nohám svojich detí. Ešte raz kontrolovala, či sa pred ponížením neprerátala. Lekára nezavolá. O pár mesiacov sa Vinsko, ako zázračným dotykom teplej tehly a bylinných čajov, postavil na nohy. Marka si vydýchla, ale neprávosť sa v nej držala pevne. Vedela dobre, že matka má peniaze skryté v skrini. A vedela, že na jej gazdovstve sa ona s mužom a aj deti doteraz narobili viac ako dosť a dostávali len trochu srvátky a obilia. Maslo a mlieko sa predali, neboli pre ich ústa. Zbytky, čo nik kúpiť nechcel, im matka nechala. Vinco mocnel. Bernardína rástla do krásy. Už sa aj chlapci za ňou začali obzerať. A Marku viac krčilo ako nie. Len tie vlasy si ešte vždy pestovala. Zaplasi ich sponkami, aby jej pri chôdzi a robote nepadali do očí.

0: 7 rokov. Skoro na deň 7 rokov odtedy, čo zostala sama s deťmi a čo Vinco tú pliagu nachytal a zaľahol do postela. Veľa sa toho stalo. V chlieve zdochlo prasa, mama jej pochorela od žiaľu za korunou. Lekára zavolať nechcela, tak jej len tie tehly a čaje nosila, čo aj Vinca vyliečili. Hnevu už v Marke nebolo. Spoznala aj bez doktora, aký biedný je život a že keď jeden odíde, druhý príde a nikto nebude dlho pri zemi postávať, keď je treba robiť. Buď si tento život Vincovia vybojujú sami, alebo ich zahrabú a nahradia nový, zdravší. Zdalo sa jej, že sa nedá proti Božej vôli vzoprieť ani liekmi, ani mastičkami, ani tehlami. Napriek tejto istote nosila každý deň dvakrát tie svoje tehly pod maminu perinu. Keď kašeľ ustal, prišla jar. Čaj vychladol na gángu a s utopenou včelou vyzeral ako nové pohrebisko. Lipa začala kvitnúť. Čaj bude dobrý, pomyslela si Marka, keď myslela na smrť a budúcu zimu. Aj včiel bolo ešte dosť. Zakrútila sa jej hlava, rukou sa oprela o starý stôl. Ten jej vždy pripomenul, aká je sama. Pustila ho, aby mohla opäť myslieť na deti a čaj. Šerilo sa. Vinco naberal vodu do lavóra, Bernardína varila polievku. V truhlici pod obrusmi sa hriala 20 korunáčka a Marke sa leskli oči. Možno ešte do zimy na majeri niečo zarobí. Bernardína sa rýchlo umila, kým si Vinco naberal horúcu polievku. Už aj hanbiť sa chceli pred sebou. Potom sa vymenili, ale najedli sa spolu. Po modlitbe sa obaja pobrali spať. Noc mala byť tichá a spravodlivá ku všetkým. Len Lipa bola tmavšia a nepokojná. Krúžila korunou okolo kmeňa. Marka vyšla na dvor. Poobzerala sa.
1: Jano, ty si? Ak si to ty podnú?
0: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči.

0: Počúvate Ars Literu s Gabrielou Magovou a v druhej polovici relácie zaznie rozhovor Andreji Makišovej-Volárovej s literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Williamom Nádaškajom o jeho zbierke Strmhlav sliepňajúc. Len v krátkosti dodám, že William Nádaškaj pred zbierkou, o ktorej bude reč, vydal dve zbierky básní, Vynechaný spoj a Zmyslov zbavovaný. Najnovšie mu vyšiel preklad knihy nemecko-britského novinára Filipa Oltermana o básnikoch zo Štázy.
1: Strmhlav sliepňajúc. Ako si poradíte s týmto názvom, ktorý teda, ak môžem poslucháčom a poslucháčkam prezradiť, neodkazuje na konkrétnu báseň v knihe?
2: Nie, neodkazuje. Je to asi celkom priehľadná metafora, no veď čo znamená strmhlav, no je to rýchly pád, čo znamená sliepňajúc, no je to blikanie, slabé blikanie v diaľke, povedzme. Čiže ten obraz, ktorý si človek vytvorí, je dúfam jasný. Prečo práve takýto? Pretože sa mi proste páči, aký to je krkolomný, bizárny názov a ľudia sa naň pýtajú. Myslím si, že ako obraz je to jasný, ale ja milujem, ako to znie, ako hrozne to znie.
1: Ale uvedomuješ si, že sa možno diskvalifikuješ alebo svoje texty na nejakom Hviezdoslavom Kubi niekedy recitátor si nezvolí básen z tvojej zbierky, lebo nechce hneď začať týmto jazykolamom?
2: Tomu rozumiem, že ten názov ako môže odradiť potenciálneho recitátora na Hviezdoslavovom Kubíne, ale zase musím povedať, že ja som si dal dosť záležať na tom, aby tie básne nejako znieli. Aj v prípade, ak majú občas znieť vyslovene zle a drásať uši, áno, tak je tam istá práca so zvukom, ktorú predpokladám ocení nejaký recitátor na Hviezdoslavovom Kubíne. Predpokladám, dúfam. Neviem, hovorím, ako keby to bol môj životný cieľ byť recitovaný na Hviezdoslavovom Kubíne.
1: Podľa mňa som ti teraz v tejto chvíli vnúkla vôbec tú predstavu. Alebo už máš nejaké referencie, že tvoje básne z predchádzajúcich zbierok boli interpretované?
2: Áno, jedna moja kolegyňa, ktorá bola v porote okresného, alebo neviem akého, ja nepoznám tie kola, ja som tam nikdy sa toho radšej neúčastnil. Tak ona mi povedala, že niekto áno recitoval moje básne z prvej knihy, čo je hrozné pomyslenie, ale beriem to.
1: Prečo si taký sebakritický autor, keď sa pozrieš spätne na, alebo zalistuješ spätne vo svojom debute básnickom?
2: Rozumiem tým básňam a akceptujem ich také, aké sú, ale už to, keď to, koľko to je? Je to...
1: No je to rok 2018, čiže už to bude, no...
2: Ja 7 rokov, áno. Tak a to je vlastne ešte celkom málo, mohol by to byť aj viac samozrejme, ale áno, rozumiem tým básňam, ale už dalo by sa to aj inak, mám taký pocit.
1: Tak ja to vnímam ako celkom zaujímavé oživenie. V zmysle sú to také málo používané, ale i rečité slovenské slová, ktoré si možno troška takto osviežil v pamäti mnohých, ktorí ich nemajú v nejakom bežnom slovníku.
2: Áno, tak samozrejme hovorí sa, že tie prechodníky, že sú také hrozné a že nepatria do normálneho prejavu alebo čo, alebo do literatúry, už vôbec nie do názvu. Ale kým to je v jazyku, tak prečo nie? Použijem to.
1: Tak ja si myslím, že v súčasnosti sa do nášho jazyku a bežného prejavu dostáva toľko iných slov, ktoré tam nemajú čo robiť, že prechodníky stále pôsobia možno tak archaicky a vznešenie.
2: Ja si myslím, že všeličo má čo v jazyku robiť, ak to je používané, ale to potom znamená, že ja si budem používať aj tie prechodníky, povedzme, alebo aj tie tam sú.
1: Ak by som tak vizuálne popísala knihu, tak Strmhlav sliepňajúc je útla kniha, ktorej dominuje žltá obálka a po otvorení narazíme na 3 citáty. A ja by som sa pri nich pristavila. Jeden je od Emily Dickinson, americkej poetky, potom je to úryvok z textu kapely Už sme doma s názvom Angrešt a potom tu máme verš z básne poľskej súčasnej poetky Justiny Bargielska, ktorej napríklad aj vyšiel výber básni v Modrom Petrovi s názvom Železná bohyňa milosrdenstva. A všetky tri tieto citáty zostali v pôvodnom jazyku, čiže ak neviete po poľsky alebo po anglicky, netušíte, prečo ich tam autor uviedol a na čo odkazujú. Samozrejme, dá sa použiť nejaký program na preklad. Prečo teda tieto citáty otvárajú Strmhlav sliepňajúc?
2: Ja mám asi jednak taký nejaký tik, že každá kniha musí obsahovať na úvod konkrétne 3 citáty. Lebo každá, ktorú doteraz mám, tak má 3 citáty. Bol som upozornený, že to je prvá, ktorej nie je nič po slovensky, žiadny citát, čo som si vlastne nejak neuvedomil. A nie je to žiadny zámer, aby tomu nikto nerozumel, len si tak nejak myslím, že keď to je v origináli, tak tam je ten podstatný hlavný zážitok z toho, vždy aj z toho textu, tak prečo nie aj z tých citátov. No čo znamenajú? Niečo znamenajú, toto by som nechal asi na čitateľov, ale pokiaľ ide konkrétne, keď sa vyjadrím k tej, napríklad k tej hudbe, ako k tomu citátu kapely Už sme doma, tak to by som napríklad, to som tam vyslovene uviedol trošku ako takú inštrukciu, aby si čitateľ možno skúsil vypočuť aj tú konkrétnu pieseň, pretože ako som povedal, mne tá vlastná kniha nejako znie. Dosť často sa mi stáva, že aj pri prvších knihách, že tie básne viem si nejako situovať, že čo som pri nich počúval. Niekedy je to, že toto je v mojej hlave konkrétna pieseň a mne jednoducho tá kniha znie ako táto pieseň. Čo som už teda pochopil, že nemusí byť pravda, že sú ľudia, ktorí sú prekvapení z toho, že nie, toto si nespájajú. Ale je to, áno, tak trošku inštrukcia k tomu. A tie ostatné dva citáty sú... No to nechávam čitateľom na úvahu. Obidva tie básne sú vlastne preložené, čiže nie je to také veľké pátranie asi. Navyše tá Bargielska teda je preložená pomerne čerstvo, takže nech sa páči.
1: Spýtam sa na tú hudbu, ktorú ty počuješ pri tých svojich textoch. Je tam potenciál, že, alebo vieš si predstaviť, že by tie básne sa stali naozaj základom alebo textami piesni a boli zhudobnené?
2: Neviem, lebo ako, no, keď hovorím, že nejako znejú, tak to nemyslím úplne takto, na to treba asi úplne inú schopnosť, iný talent, niečo naozaj vedieť, vydolovať z toho textu, čo je vlastne niecelkom uchopiteľné, ako je hudba, povedzme. A ja hovorím o tom, že nejako znejú, mám tým na mysle vyslovene, že sa to nejako číta, povedzme. Je tam istá zvuková stránka, ale... Nie, neviem si to úplne predstaviť ako... Mňa by to vlastne zaujímalo teraz, keď to tak nadhadzuje, že ak by to chcel takto zúdobňovať. Ale nie, neviem si to akože predstaviť vlastne ani žáner, ak by niekomu napadol pri tejto knihe ako na prvú. Neviem.
1: Lebo ak hovoríš o tej nejakej hudbe alebo zvuku, ktorú si, ktorú ty počuješ alebo máš spojenú s tými textami, tak... Ak by som mala ja si vyvolať nejaký zvukový vnem, tak je to ruch mesta, ktoré pri veľkej časti tých básní niekde v pozadí vnímam nejakú električku, nejaký taký ten rozprávanie sa ľudí, ktoré neviem presne dešifrovať, o čom sa rozprávajú, ale je to zhluk nejakých viacerých hlasov. Idem správne?
2: Áno, je to tam. Zvuková stránka, ako povedzme, že nejaká nadnesenie hudba sveta, áno, tak toto tam je. Samozrejme, áno. Mám veľmi rád hudbu a mám veľmi rád zvukovú stránku sveta ako takého. A nejako som to tam chcel preniesť, konkrétne tento vnem. Je ich tam samozrejme viac, ale na tomto som si dal asi tak nejak vyslovene vedomé záležať, áno. Takže hej, dobrý postreh, je to tam.
1: Čiže môžeme hovoriť, ak teda pôjdeme teraz k priblíženiu trocha tých básnických textov, môžeme hovoriť o mestskej poézii?
2: Určite áno, nepíšem rurálnu poéziu ani náhodou.
1: Tak ak by sme išli do tých žánrov, tak je nejaká intimná lyrika, áno, prírodná. Toto teda je mestská poézia. A teda moja doplňujúca otázka, je dôležité identifikovať možno mesto, alebo je to mesto všeobecne?
2: Nemyslím si, že to je dôležité identifikovať. Nesnažil som sa asi nikdy vytvárať nejakého genialoci Bratislavy, pretože to je bratislavská poézia, pretože už len z toho titulu, že tu žijem. Pre mňa vnútorne nie všetky básne sa viažu vždy k Bratislave a vždy sa viažu k mestám. Takže je dôležité, že to je mestská poézia. Áno, myslím si, že ak by som sa rozhodol... bývať na dedine zrazu, čo teda ja som vyrastal na dedine, ale aj tak som mestský človek. Ak by som teraz žil na dedine dlhodobo, asi by sa to na tej poézii prejavilo a nemyslím si úplne, že dobrým spôsobom.
1: Ty stojíš aj spolu so svojimi kolegami za takým projektom, že literárne prechádzky, kedy sprevádzate ľudí, ktorých zaujíma literatúra, majú radi mesto a budeme konkrétni Bratislavu a sprevádzate ich po nejakých bodoch, kde buď žili nejakí spisovatelia, spisovateľky alebo tie nejaké konkrétne miesta sú spojené s nejakou časťou, pasážou kníh. Dala by sa spraviť aj takáto literárna prechádzka po poézii Williama Nádaška v zmysle, že tuto vznikala takáto báseň, alebo tuto som zažil situáciu, ktorú som pretavil do básnického textu?
2: Dala, áno. A myslím, že takto by sa to dalo pri každom autorovi. Ale nevýhoda je, že toto, ak to nemáme napevno ukotvené v tom texte, alebo doložené nejako, tak vlastne môžeš sa spoľahnúť len na toho autora, že ti to naozaj povie. Myslím si, že ak by som niečo také robil pri tejto knihe, tak asi by to nebolo úplne zrejme z tých textov. Myslím si, že pri väčšine tých, povedzme, miest a z nich vychádzajúcich básnických zážitkov, to v tom texte jednoducho nie je odčitateľné. Predpokladám, v drvivej väčšine prípadov. Ale áno, je to zaujímavý nápad. Vedel by som vytvoriť takúto mentálnu mapu tej poézie, ale vôbec by sa akoby... Nie, že nezhodoval s realitou, nezhodoval by sa nejak s tým textom zrejme, alebo s predstavou o tom texte.
1: Tá básnická zbierka Strmhlav sliepňajúc má 24 blokov, v každom z nich je nejaká báseň a teda je tu jedna báseň, ktorá sa opakuje, má rovnaký názov. Neviem, či ju vlastne nazvať báseň, alebo je to nejaké prerozprávanie situácie. Ten názov je Jemný rez. A teda, ako sme doteraz hovorili o nejakej mestskej poézii alebo o takej súčasnej poézii, tak práve tento Jemný rez nás vracia niekde do minulosti, do nejakej konkrétnej situácie, ktorú... A to ma zaujíma, ako si vlastne k nej prišiel, že či to je správa v novinách alebo v nejakej encyklopédii, ktorá ťa proste zaujala, ty si ju vytiahol a ako keby dal do nejakého nového kontextu s ďalšími situáciami.
2: No sú to príbehy, ktoré ma áno jednoducho nejakým spôsobom zaujali, nie že by som ich hľadal, ale na niečo som narazil a tak nejak ako iracionálne sa mi to zapáčilo. Ono to začalo vlastne jedným textom, ktorý je teda o jednom o litovskom fotografovi, ktorý fotil po druhej svetovej vojne ľudí na občianske preukazy a keďže nemal dostatok filmového materiálu, fotil ich spoločne a potom tie fotografie rozrezával. A keď som bol na služobnej ceste vo Vilniuse, skočil som si tam do galérie, kde bolo práve toto, boli tieto fotografie vystavené a boli tam teda vystavené tie, ktoré neboli rozrezané a sú to... Bola to taká zvláštnosť, ako ľudia, ktorí tam sedia vlastne, ako keď sa človek fotí vyslovene, ale sedia tam vlastne blízko pri sebe, ako keby istým spôsobom intimne, ale vlastne vôbec nie. A jediné, čo ich oddeluje, potom vlastne ten akt toho rezu, ktorý fotograf pri týchto konkrétnych fotografiách, neviem prečo, nespravil. Tak tam ma to zaujalo a potom už ten nápad z... rezom sa tak nejak valil ďalej v tom, že objavil som nejaké ďalšie povedzme príbehy z histórie, alebo neviem, či to vôbec nazvať históriou, ale jednoducho niečo, čo sa niekedy stalo, čo ma zaujalo. A zapadlo mi to do konceptu knihy a je mi jasné, že by sa tento koncept dal ešte nabaľovať ďalej. Mal som pripravené koniec koncov asi ďalšie dva texty s týmto názvom a týmto princípom, ale povedal som si, že to už by bolo asi bičovanie mŕtvého koňa.
1: Teraz som milo prekvapená, že sa mi ťa podarilo presvedčiť, že budeš čítať ukážku, respektíve jednu báseň zo svojej básnickej zbierky, ktorá si myslím, že celkom pekne ilustruje takú tú atmosféru Strmhlav sliepňajúc. Takže poprosím Williama Nádaška, je to báseň číslo?
2: Je to báseň XX bodka, čiže 20. Dobre. Uviaž svoj smútok o stojan na bicykle a nechaj ho čakať. Toto mesto bariel a kolies pozýva na rozpálené terasky, na lavičky formované hranatými zadkami. Duté sochy, bronzové hánky, pripravené spraviť čokoľvek. Starec, v polovici zlomený, sa šuchce námestím, olizuje si fúzy. Slová mu padajú z úst, vyplňajú škáry medzi mačacími hlavami, lepia sa na podrážky, jeho slová z iných 10 ročí. Cigánčatá sa kupujú vo fontáne, trojnohý pes skacká po trávniku, značkuje svoje včerajšie značky, chce dvihnúť práve tú jednu nohu. Autobusy premávajú, ako by ešte záležalo na pravidelnosti. Zasičí plechovka. Mladý pár kráča na boso po trávniku, vymenia si posledné úsmevy, než tento deň zanikne. Vráť sa k Stojanu, odíď mlčky, zanechaj svet súsoší, naroď sa inde, inak.
1: Ďakujem veľmi pekne. Autor interpretoval svoj text, ak hovorím o autorovi, je to William Nádaškaj a text alebo báseň je z jeho zbierky Strmhlav sliepňajúc. William, zaujíma ma, že akého čítateľa alebo čítateľku máš rád ako autor? Či to je možno nejaký že detektív alebo iba taký ten príjmateľ básnických obrazov alebo možno diskutér s otázkami?
2: Fúha, nad týmto sa vlastne ani nezamýšľam. Ja mám rád, keď si to niekto prečíta, to, čo napíšem, a niečo mi k tomu povie. A teraz nehovorím nutne spätnú väzbu, že toto je dobre, toto je zle, ale vyslovene svoj názor, čo to s ním, s ňou spravilo. Obľúbenú báseň, ktorá sa dotyčnému páči najviac. Neviem, nepredstavujem si vlastne žiadneho čitateľa modelového pri písaní, to v žiadnom prípade. A som rád, ak si to človek, ktorý sa už rozhodne čítať poéziu a navyše takúto poéziu, ak mi potom aj dá vedieť, čo si myslí, samozrejme v nejakých mantineloch slušnosti, povedzme. Ale nie, to už hovorím o extrémnych prípadoch. Ale ja som vlastne rád aj za veľmi negatívnu spätnú väzbu, veľmi vyhrotenú, pretože to znamená, že niečo to spravilo predsa len a to je celkom dobré.
1: Aká je miera angažovanosti v tvojich básniach? Lebo ty sa angažovanej poézii venuješ aj profesne ako literárny vedec. Je to pre teba niečo dôležité alebo zaujímavé čitateľsky a preto s tým pracuješ ako autor, ak teda hovoríme o nejakej naozaj prítomnosti a angažovanosti?
2: Je to zaujímavá téma v tom, že to, čo si spájame s angažovanosťou ako pojmom, je väčšinou niečo, čo je vlastne veľmi transparentné a povrchné, ale angažovanosť asi nemusí znamenať len to, že zvolím si nejakú tému, ktorá ma povedzme trápi a teraz napíšem o tom kratučku báseň, kde poviem, že och, toto je zlé a malo by to byť iné. Takto nejako si asi väčšina ľudí predstavuje angažovanú poéziu, ale vlastne nakoniec prídeme k tomu, že keď v tom začneme pátrať, že oddeliť nejaké spoločenské a povedzme individuálne existenciálne nie je niekedy úplne možné. A čo potom s tým? No tak angažovaná poézia potom znamená, že to je poézia takmer všetka, ktorá má nejaký, v ktorej sa autor je zainteresovaný vo veciach, ak nie priamo spoločenských, tak proste ľudských. Aj to môže byť samozrejme angažovanosť. To tu tak, možno tak trošku splietam, ale ono je to naozaj tak rozvoľnený pojem, že neviem, všeličo môžeme nazvať angažovaným. Ja by som nenazval túto knihu alebo svoju tvorbu angažovanou, pretože to nie je môj cieľ, ako nie je to moja autorská intencia, ale chápem, že už keď je to vonku, tak to jednoducho angažovaná poézia asi je z toho titulu, že sú tam nejaké témy, je tam povedzme nejaký názor formulovaný, ale nechcel by som, aby to bolo celé odbíjane tým, že toto je angažovaná poézia iba. Alebo používané ako negatívny opis poézie, to určite nie.
1: Ako naložiť možno so záverečnými otázkami v poslednej básne? Poslednej básni, to je zbierky. Neviem, nakoľko.
2: Mám to v hlavu.
1: Áno, dobre.
2: Áno, jedna podstatná linka tejto knihy je vlastne, že aký má zmysel hovoriť niečo. A v tomto ohľade aj, aký má zmysel potom písať. A už vôbec umelecké písanie a tak. Ešte aj poéziu cez metafory a podobné veci. Tieto posledné otázky sú vlastne mierené, je to no, taký ironický štuch do toho, že vlastne toto všetko tu ani nemalo zmysel. Na čo to tu vlastne bolo? Aký má zmysel vyjadrovať sa cez tú poéziu, ktorá vlastne v konečnom dôsledku nie je presná, vždy okolo niečoho krúži, nepomenúva priamo, čo je vlastne jej neuveriteľné čaro a výhoda niekedy, ale niekedy je to jej sakramentská nevýhoda vyjadrovať sa v obrazoch. Takže áno, tie záverečné otázky sú šplechom na to, aký toto tu vlastne malo zmysel.
0: Aj keď sa William Nádaška necíti byť ambasádorom mesta či akýmsi mestským básnikom, predsa doplníme tento rozhovor ukážkou, ktorá vznikala z inšpirácie nápisom v meste, konkrétne do cyklu Poézia mesta, ktorú pripravuje Mária Danadová. Do tejto relácie prispel textom Papilárne línie, inšpirovaným nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci. Interpretuje Juraj Smutný.
3: William Nádaškaj, Papilárne línie. Vírenie, ako by sa čosi chystalo, prechádza do holých rudimentov. Krok, sun, krok, dvere, chodník, dvere. Jeden úder za druhým. Vzduch napnutý praská. Kto točí skrutkou, nevedno. Čerešňový strom stál v záhrade celý čísi život. Prstami ukazoval do všetkých smerov, ako by chcel odlákať pozornosť od toho, čo je podstatné. Postupom času ukazoval na čoraz menej miest. Teraz tam stojí holý, s jediným vytrvalým ukazovákom. Nemierí na mesiac ani len na oblohu, iba kamsi nad komíny. Neviem, čo tam videl. Nič tam nie je. Dedo väčšinou zo železiarní zamieril rovno do dielne. Ovládali ho vlastné ruky. Skrutkovačom ho dirigovali, kladivom udávali rytmus a tempo, pílkou delili jeho dni i noci. Neexistovala špina, ktorú by z dlani nezmil solvinou. Kto vie, na čomu záležalo, keď ju miesil a sledoval miznúť v otoku. Naučil ma bicyklovať a o 20 rokov zomrel. Nerozumiem, čo sa stalo medzi tým. Všetko je čisté. Muž na obrazovke má oblek aj hodinky, súčasne ľútostivý, aj drzý výraz. Hlas starostlivo intonovaný, jeho slová štípu v nose a pohľadia dušu. Mužovi na obrazovke dôverujeme, hoci je rovnaký ako ostatní muži. V jeho gestách spoznávame človeka, ktorý neváha zdvihnúť ruku ako prvý. Hoci ho nepoznáme, je nám blízky. Z očí voči sebe podstúpim obetu. Nechám si narásť bradu, hustu. Zachytí každé moje slovo. Slova oschnú, rozmrvia sa. Nevadí. Prídu iné, oclin meké. Žeravé hlásky tlakom rozkmitané a čas, ktorý ich drví. Prejsť prstami po betóne, po skle, po spálenej zemi, to je mor tvojich dní, priateľu. Narodený v nesprávnom jazyku, v nesprávnych ľuďoch. Tento dav, jeho sloboda i láska, prehltať prach, hrísť piesok. Z oči v oči svetu podstúp obetu. Hovor o sebe, ako by si tu nikdy nebol. Zhrízať sa už len pre tú železitú chuť. Deti z nedalekej škôlky nechtami zoškrabujú mozaiku dňa. Matky pri plote pestiami ohýbajú mreže. Otcovia s trieskami zadretými do dlaní stoja obďaleč, z hrdiel sa im derú árie. Osamelá dievčatko lúpe brezovú kôru. Je jednoduché vymyslieť si príbeh. Pradedo ťahol s maďarskou druhou armádou na Stalingrad. Jeden večer, kde si pred Voronežom, našla jeho čata ruský tábor. Dievčatá, tanec, smiech. Keď ho neskôr zajali, vraj ho nažive udržala len tá ozvena ženského chichotu, preťatá dunením karabín a špaginou. Nie je jednoduché povedať príbeh tak, aby znel ako vymyslený. Ozvena prúdi v prstoch, materským mliekom pokvapkaná cesta nás vedie kamsi za mesto, za vinohrady, za posedy, popri bufetoch a ohniskách do ďalších miest a lesov a telových otvorov. Na tomto kúsku asfaltu prežijeme, čo len bude možné. Na tomto kúsku kože si poskáčeme ako na trampolíne. Pozrieme sa jeden druhému do očí a umyjeme si ruky špinavým mydlom. Autor sa inšpiroval nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci.
0: V dnešnej Ars Litere ste počuli Andreju Makišovú Volárovú, Janu Cigánikovú, Luciu Hurajovú, Viliama Nádaškaja a Juraja Smutného. Za všetkých sa s vami lúči Gabriela Magová. Ďakujeme, že ste nás počúvali.
4: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
5: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
6: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
5: Oci, prečo si balíš veci?
6: Musím na pár dní odísť.
5: Takže je to pravda. Aká pravda? Že opäť presúvate vysielacie pracovisko. Ty odkiaľ toto vieš?
6: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
5: Pôjdem s tebou.
6: Nie. Tentokrát nie.
4: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Dnes od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk.

Priatelia, v rámci jazzových noviniek v Európe sa dnes pozrieme na islandskú a potom na rakúsku jazzovú scénu. Islandská skladateľka a klaviristka Suna Gunnlaugs, ročník narodenia 1970, začínala svoju kariéru v New Yorku s jej debutovým albumom Far Far Away z roku 1996. Z New Yorku si priniesla potom nielen bohaté skúsenosti, ale aj manžela, ktorým je bubeník Scott McLemore. Jej štýl hry je veľmi otvorený a kompozície takisto. Vyhýba sa komplikáciám a spolieha sa na jemné harmonické nápady a skvelý čuch a sluch pre melódiu. Najnovší album Suna Gunnlaugs Go Round Mary je jej 15. albumom a je to kolekcia 10 kompozícií.

Album otvára cover verzia rockových U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For, ktorá práve doznela. Ostatných 9 kompozícií je z autorskej dielne samotnej Suny, kde sú zachytené jej korene, pohodové až mierne melancholické silné melódie, od ktorých je priam v dobrom slova zmysle závislá. Album Go Round Mary je nahraný v štúdiu Fattoria Musica v nemeckom meste Osnabrück počas európskeho turné 2025. Samotná Suna hovorí, citujem, týchto 10 skladieb sme nahrali vo Fattoria Musica na krásnom statku prerobenom na nahrávacie štúdio. Je to zbierka všetkých našich skladieb, ktoré sme hrali, plus cover verzia skladby od U2. Myslím si, že titulná skladba naozaj vystihuje energiu, ktorú cítime, keď sme na cestách a hráme každý večer. Doslova sa veselo prechádzame a dúfam, že to bude mať rovnaký vplyv aj na vás. Toľko Suna Gunnlaugs.

Milá Suna, ďakujem ti za tvoju hudbu, ktorá je pre mňa balzamom a oázou v tomto dnešnom bláznivom svete, ktorý je kompletne hore nohami. Ty mi dávaš silu stáť pevne nohami na zemi a zároveň krásne snívať a oddávať sa môjmu imaginárnemu lietaniu. Hrajú nám Suna Gunnlaux, klavír, Porgy Munjonsson, kontrabas a Scott McLemore, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Poprvý raz som sa s rakúskym skladateľom a huslistom, ktorým je Rudi Berger, ročník narodenia 1954, stretol na rakúskom Internet Jazz Festivale 2005, kde s veľkým úspechom vystúpil, a to spoločnosti brazilského gitaristu, ktorým bol Tonino Horta. A od tohto okamžiku som sa s Rudim stretával už iba na koncertoch a festivaloch. Hneď o rok už v Bratislave, hoci tu mal Rudi Berger so svojou skupinou premiéru už na festivale Bratislavské jazzové dni 1992, kde hral s Dodom Šošokom, potom neskôršie vo viedenskom klube Porgy and Bess či na rakúskom Steyr Jazz Festivale 2014. Alebo opäť v duu s Hortom a opäť na mojom obľúbenom Internet Jazz Festivale v roku 2019. Toto spojenie huslí a gitary, ako aj klasických herných štýlov a jazzu, je dnes už historické. Stačí si spomenúť na nezabudnutelné duo Stefan Grappelli, Django Reinhardt. A myslím si, že rovnaké hlboké hudobné priateľstvo existuje aj medzi viedenským huslistom Rudi Bergerom a brazilským gitaristom Tonino Hortom, pričom ich prvé spolupráce v Spojených štátoch začali už v roku 1988 a obaja mimoriadni hudobníci doteraz odohrali viac ako 600 spoločných vystúpení.

Na svojom najnovšom albume New Doors spája medzinárodne úspešný viedenský jazzový huslista Rudy Berger tri svety, ktoré ho od jeho začiatkov hlboko formovali. Os, Vieden, Brazília, New York poskytla virtuózovi vyše 20 hudobných spoločníkov, ako sú napríklad brazilskí gitaristi Tonino Horta a Fabio Chagas, brazilskí kolegovia Mauro Rodriguez, flauta, a Osvaldo Amorim, kontrabas, Rakúšania Bernd Wiesinger, saxofón, Markus Pechmann, trúbka, a Clemens Hofer, trombón, či newyorský klavirista Peter Madsen alebo britský gitarista John Armand.

Spomínaní hudobníci a mnohí ďalší sa pripájajú k Rudy Bergerovi na originálnych skladbách ako I Remember Chick, Other Side, New Doors a Walk on Joe, ako aj na známych hitoch ako Mercy, Mercy, Mercy či Georgia on my mind. Podporujú ho groovy rytmami, swingujúcimi harmóniami, nenáročnou virtuozitou a maximálnou radosťou z hrania. Jazzový svet podľa huslí nie je až taký známy, a tak tento album poteší nielen virtuozitou, ale aj zdieľanou energiou, ale aj jedinečnou atmosférou.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Druhá časť. Zle oblečená žena. Stála na zastávke hromadnej dopravy. Ľudia odskakovali, keď dlhý klobový autobus zúrivo pristával pri krajnici a ošplechoval dovtedy ľahostajnú skupinku mestským sorbetom, ktorý pozostával z ľadovej drte, blata, ohorkov cigariet a boh vie čoho ešte. Alena stála obďaleč, pozorne sledovala dianie a stihla uhnúť. Nohy mala mokré, ale len preto, že kanalizácia nefunguje. Nie len cesty, ale aj chodníky sú prekryté centimetrovou vrstvou mokrého mestského svinstva a ona má na nohách letné sandále s uzavretou špičkou, ale bez pety a ani ponožky ružovej farby to nezachránia. Špinu z holých lítok si utrela papierovou vreckovkou a nastúpila zadnými dverami, lebo tadiaľ sa nehrnulo tak veľa ľudí. Sadla si celkom dozadu na posledné sedadlo pri okne a schúlila sa do seba. Vonku bolo na nule. Mala na sebe ľahký kabátik, letnú blúzku a sukňu pokolená. Kto už dnes nosí také sukne? Ale čo s nimi, keď ich je plná skriňa a nechcú ich ani bezdomovkyne? Alena takmer nikam nechodí. A keď sa niekam vyberie, je jej jedno, čo má na sebe. Keď sedí doma za starým počítačom a prekladá romány, eseje a odborné články zo španielčiny, všetkým je jedno, či má sukňu alebo len spodné nohavičky, podľa okolností, času, nálady a počasia. Napríklad nízky tlak jej nikdy nerobil dobre. Väčšinou má oblečenú len nočnú košeľu. Väčšinou znamená, že si večer predtým stihla nakúpiť a uvariť, prípadne sa na to vykašľala a natrela si chlieb. Alebo aj nenatrela. Na čo sa prežierať, keď stále len sedí? Literatúra je jej láska. A tá jej nevyčíta, že sa neupravila. Nepohrda ňou za jej vzhľad. Literatúra, jej belle lettre, je rada, že sa ňou Alenka, ako ju volajú kolegyne vo vydavateľstve, zaoberá. A ona je zas literatúre vďačná, že v prívale seriálov, reality show a počítačových hier ešte stále na tomto svete existuje. Preto vydrží, aj ak ju potrápi svojou náročnosťou, ak ju znervózni, vyvedie z miery nejaké málo zrozumiteľné súvetie, možno sa aj rozzúri nad priam až nezrozumiteľnou vetnou konštrukciou. Ale na literatúre dovolí všetko, lebo literatúra jej poskytuje nielen útechu, ale tak celkovo náplň života. Takto sa vždy a za každých okolností správala ku všetkým bytostiam, ktoré milovala. Ibaže na rozdiel od milovaných bytostí ju literatúra zatiaľ ešte neopustila, ani z nej nikdy neurobila blázna len tak z roztopaše. Možno svet raz bude existovať celkom bez literatúry. Alena je však presvedčená, že ona sa toho nedožije. A za túto istotu je osudu vďačná. Či sa sveta bez literatúry dožije jej syn, nevie posúdiť. A vzhľadom na jeho priority ju to ani netrápi. Syna miluje nadovšetko, ale on literatúru nevníma. Keď bol malý, čítala mu rozprávkové knižky, so záujmom počúval, ale neskôr sa uchýlil k počítačovým hrám a pri nich aj zostal. Vo svete jeho vzdialenejšej budúcnosti ona už nebude, aj keď vopred jej je ľúto niektorých autoriek, najmä tých, ktoré má rada a sú od nej oveľa mladšie. Čo budú robiť, keď zanikne najdôležitejšia súčasť ich života? Ale plakať nad tým nevládze. Jej pláč aj tak nikdy nič neovplyvnil, akorát ju vyčerpal a všetko nad čím alebo kým kedy plakala, si aj tak išlo svojou cestou. Prekročila 60-ku. Pláču už bolo naozaj dosť. Aj tak sa čuduje, že jej ešte tie preklady dávajú robiť. Vyrástla nová generácia, zo španielčiny sa neprekladá až tak veľa ako z angličtiny, ale dávajú jej také, čo nikto nechce, ťažké. Je tomu rada.
Môže sa odpútať od minulosti aj od budúcnosti. Je vďačná, že niekto ešte v dnešnej dobe píše také ťažké texty. Kým ona preloží jednu knihu, jej mladšie kolegyne či kolegovia majú hotové aj tri. Ale jej to nevadí. Keď zarobí málo, aspoň neplatí vysoké dane. Kým jej rozum slúži, prekladá. Je to jej tajomstvo, lebo veľmi dobre vie, čo si ľudia o nej myslia, že jej rozum už dávno neslúži. Aj dnes, áno, mohla si navliecť pančuchy, aby nepohoršovala okolie, ale musela by ich po návrate domov oprať a pracie prostriedky sú drahé. Takto si len umie nohy, ponožky namydli obyčajným mydlom a prepláchne. Na čistotu dbá, ale drahé prostriedky nekupuje. Lenže lacné prestali existovať. Je veľmi ťažké nájsť lacné mydlo, zubnú pastu, prášok na pranie, všetko zdražilo. Nie na výber, musí kúpiť to drahé, aj keď nie najdrahšie.

Alena je naštvaná na celý svet, ale nenadáva. Na čo? Tým by sa len dostala do slepej uličky. Svetu dáva svoj hnev najavo inak. Napríklad si oblečie ľahkú bundičku, obuje sandále zo špičkov, ale bez pety. Môže si to dovoliť, lebo odkedy je po prechode, ešte jej nebolo chladno. Aj doma vďaka tomu šetrí na kúrení a teplej vode. Syna už dávnejšie nevidela, lebo na starom počítači jej nefunguje kamera. Keďže syn žije na opačnom konci sveta, nemá jej kto s kamerou pomôcť a tak ho ani nemôže vidieť. Bojí sa oňho. Argentína. Krajina jej snov. Nikdy tam nebola. A pritom jej syn je z polovice Argentínčan. Ako sa toto mohlo stať? V jej živote, v ktorom sa nestalo takmer nič. V Akadémii vied v Ústave literatúry, kde pracovala ako celkom mladá, ešte za štátneho socializmu, o nej nikto nič nevedel. Naozaj bola zažeratá do literatúry, španielskej, argentínskej, mexickej, ťažko si zháňala tie knihy, ale dalo sa. Za socializmu bola pre ňu odrazovým mostíkom Kuba. Muž z Argentíny, ktorého meno si už nechce pripomínať, prišiel do Československa a nejaký čas sa motal aj po Bratislave. Potom odišiel a viac sa nevrátil. Nechcela by išla s ním, veď ani nemohla. Dúfala ale, že ešte niekedy príde, alebo ona počase pôjde za ním. Keď mu napísala, že je tehotná, neodpovedal. Písala ďalej. Nič od neho nechcela. Žiaden list sa nevrátil a tak mu písala pravidelne. Veď komu inému. Kým bola na materskej, v Ústave literatúry sa udiali rôzne veci. Vedúci oddelenia si začal so sekretárkou. Prekvapivé na tom bolo, že boli rovesníci. Doma obaja žili v manželstve a na pracovisku si pestovali také preduchovnené priateľstvo, veľmi hlboké. Nebolo možné si to nevšimnúť. Šéfredaktorka ústavného časopisu sa zalúbila do ďalšieho vedeckého pracovníka, ktorý to akceptoval, lenže jej muž ju na základe tejto, aj keď vraj nie, dokonanej nevery, opustil, z čoho bola ona veľmi nešťastná. Keď sa rozviedli, vedecký pracovník z ich ústavu sa vrátil k manželke a tá sa dokonca zúčastnila na predvianočnom večierku. Sedela rozžiarená vedľa manžela vedca, kým šéfredaktorka poplakávala v kuchynke a dosť zavčasu odišla. Nič tak nevie vzpružiť staré manželstvo, vliať do starého vzťahu novú miazgu, ako odpustená nevera. Alena sa vrátila z materskej čo najskôr, lebo v tomto zamestnaní nemusela chodievať do práce dennodenne. Mohla robiť aj z domu. A tak mala toto všetko na očiach. Aj keď našťastie, nie každý deň. Pôvodne nikto z ústavu nevedel, s kým to dieťa má. Ale kamarátky, ktorým sa zdôverila, sa už postarali, aby sa správa rozchýrila. Nastalo čosi, čo nečakala. Začali sa jej vyhýbať. Nie ženy, ale muži. To pohrdanie cítila priam fyzicky. Nevedela si ho vysvetliť, ale potom sa jej raz stalo, že z pánskych toaliet, ktoré boli oddelené od dámskych len tenkou stenou, začula, že o chudera, tu by si o ňu nikto ani bicykel neoprel. Tak aspoň si užila. Ale aj si to odskákala. A tak podobne. Celkom aj bola rada, že to počula. Aspoň vedela, na čom je. No ale stačil jej zvuk. Obrazne potrebovala. Tí, čo by si o ňu neopreli bicykel, jazdili do práce na vtedajších škodovkách, také ľudové vozidlo, ale človek bol rád, že ho má. Ona chodievala peši, alebo sa zviezla pár zastávok. To ešte bývala v meste. Ale byt bol malý. Kvôli synovi ho vymenila za väčší v rovnakej cene, ibaže na sídlisku. Odvtedy chodieva autobusom. Chlapec rástol. Nebolo to jednoduché. Nemal k nej veľký rešpekt, aj sa bála, ako to dopadne. Cez prázdniny chodievala na dedinu k rodičom. To trochu pomohlo, ale ani tí neboli nadšení, aj keď nenadávali na ňu nahlas. Pred ľuďmi sa jej zastali a keď mohli, pomohli. Žila oddelená od ľudí.
Okrem jednej dvoch kamarátok z gymnázia a možno jednej dvoch z vysokej školy sa nestretávala s nikým. Ale ani jedna z tých kamarátok nečítala knihy. Väčšinou si musela vystačiť sama. Prekladala, čítala, starala sa o syna, vodila ho na futbal, lebo hokej bol pridrahý, snažila sa ho udržať na úzde, aby sa vyhol čudným partiám, a to sa jej aj darilo, až sa tomu sama čudovala. Trávila s ním veľa času. V lete zaskočili jej otec, jeho detko, takže aj mužský vzor mal aspoň občas. Ona už ďalšieho muža nehľadala. Sem tam sa zasnívala, čo by sa stalo, keby sa v Bratislave náhle objavil jej Argentínec. Ale také myšlienky hneď zapudila. Patrili do ružových románov, nie do života. To vedela veľmi dobre, veď preto ružové romány nikdy neprekladala. Hoci keby chcela, mohla by. Keď padla železná opona, už sa dalo prísť, ale muž z Argentíny neprišiel. Ani ju nepozval, aby ona prišla za ním. Na žiadne listy jej nikdy neodpovedal. Keď do obálky sem tam vložila lístok od syna, začal posielať pohľadnice k Vianociam s pretlačeným textom a s podpisom. Potom mu chlapec písal už aj obsiahlejšie listy, lebo ho prihlásila na španielčinu, veď sa patrí vedieť jazyk, keď je z polovice Argentínec. Odvtedy sa občas stalo, že prišiel list, ale len synovi, a len taký všeobecný, pár viet. No chlapec bol šťastný, že má otca. Vôbec nevedela, ako to s ním je. Má rodinu? Jednu alebo aj viac? Má bývalú aj súčasnú manželku? Má viacero detí? Je bohatý? Keď sa stretli, nebol, ale mohol zbohatnúť, no mohol aj schudobnieť. Vždy sa obliekala skromne, celý život. Blondína, tvár skôr nevýrazná, vlasy si česala nahladko a nemaľovala sa, zo zásady. Niektoré ženy sa maľovali, aj keď nešli do práce, ona presne naopak. Muži sa za ňou neobzerali. Na rebríčku krásavíc v ústave vôbec nefigurovala. Nebola ani na tom poslednom šteblíku úplne dolu, a to jej vyhovovalo. Vedela, že ňou pohrdajú, ale vedela aj, že ju nevyhodia, lebo keď bolo treba niečo napísať do časopisu, ktorý vychádzal v ústave, alebo niečo predniesť na konferencii, vždy to urobila a oni ju počúvali, hoci jej nikdy nepovedali, čo si o tom myslia. Mala taký pocit, že vtedy ňou chvíľu nepohrdajú. Keď videla, ako sa niektoré ženy maľujú, ako sa predháňajú v obletovaní veľkých vedcov, cítila sa slobodná. Niektoré tie ústavné partnerstvá sa stali stabilnými a pretrvali aj zmenu režimu. Doma mali manželstvá a v práci hlboké, zjavne aj erotické priateľstvá. Alena sa o to nestarala, nikomu nezávidela. Videla, ako sa tie ženy klátia pod čarchou vzťahov. Kto vie, ako to prežívali doma, víkendy s nanútenými polovičkami, nehovoriac už o Vianociach. Možno sa viac tešili do práce ako domov, kto vie. Nechcela by byť na ich mieste a bola rada, že vypadla z tejto hry, do ktorej boli vťahované najmä slobodné ženy a často ani nemali veľmi na výber. Lojalita, kariéra alebo nič. Neskôr už chodila nielen skromne, ale priam až zle oblečená. Nielen chatrne, ale aj čudne. Kombinovala farby, ktoré boli v tých časoch vyhlásené za nekombinovateľné, napríklad modrú a zelenú, ružovú a oranžovú. Zachytávala opovržlivé pohľady. Keď po páde totality začali fungovať second handy, bol to pre ňu raj. Červenú nenosila, pripomínala jej ten tupý komunizmus. Ale o tiene fialovej so žltou áno. Milovala rôzne južanské kombinácie. Syn vyštudoval a našiel si dievča. Tešila sa, že sa jej rozrastie rodina. Veľmi dbala na to, aby so synovou priateľkou vychádzala dobre. Všetko bolo zrazu fajn. Mala pred sebou budúcnosť, aj keď to bola synova budúcnosť. Dokonca poľavila v divokých kombináciách, aby si ju budúca nevesta viac vážila. Varila nedeľné obedy.
V práci sa zatiaľ priestory trochu vyľudnili, lebo hlavné mužské postavy odišli pracovať na rôzne štátne posty, podaktori si zobrali zo sebou aj milenky, napríklad ako vedúce kancelárií, iní ich nechali tak a našli si reprezentatívnejšie, mladšie. Ale neponúkli miesto šéfredaktorky časopisu, ale odmietla. Musela by veľa komunikovať a ona potrebovala svoj kľud. Darilo sa jej. Vydavateľstva jej ponúkali preklady, veľa pracovala aj po nociach, tešilo ju to a trochu si privyrobila. Ústav napokon zanikol, lebo všetci významní muži odišli do politiky alebo do dôchodku. Ženy, ktoré sa okolo nich motali, to mali ťažšie. Niektoré išli učiť slovenčinu alebo cudzie jazyky, ale boli nešťastné. Predsa len, keď ste v akadémii, nemusíte tak zavčasu vstávať. Robíte aj z domu, niekedy aj do noci, ale potom si zas pospíte. Spustíte práčku, medzi tým prečítate rezumé článku. Ale učiť od rána do popoludnia, mať dočinenia s pubertiakmi, vyplňať výkazy. Ale na nejaký čas trpla, že aj ona tak skončí. Ale stal sa zázrak. Druhý v jej živote. Len tento bol trvalejší než jej ľúbostný román. Ponúkli jej stabilné miesto vo vydavateľstve. Chodievala do práce 3 razy do týždňa, inak pracovala doma. Redigovala preklady zo španielčiny a aj sama prekladala. Nemusela už toľko navštevovať second handy. Obliekala si stále to isté. Veď kto by si od pondelka do stredy pamätal, čo mala na sebe?

Syn dospel. Mal sa ženiť. A vtedy mu napísal jeho otec, že či by ho neprišiel pozrieť. Dievča chcelo ísť s ním, ale otec mal peniaze len na jednu letenku a aj to nie spiatočnú. Syn aj tak odletel. So synovou priateľkou spočiatku spolu plakávali, pozývala ju na nedeľné obedy, ale aj to ustalo. Po roku si našla iného a aby sa dokázala odstrihnúť, zanevrela aj na ňu. Alena mala len starý počítač bez kamery, takže nefungoval ani Skype. Telefonovanie je drahé, ale zainvestovala, kúpila si Android a objavila čaro WhatsAppu. Tak si už mohli so synom občas zavolať a niekedy ho aj videla na displeji. Muža nevidela nikdy. Aj tak to nebol jej muž, len synov otec. A syn o ňom nehovoril, ani sa nedozvedela, či má rodinu, koľko tých rodín má, koľko detí, čo robí, ako sa mu darí, ako vyzerá po rokoch, nič. Ani fotku z mladosti nemala, nikdy sa spolu neodfotili. Syna sa pýtala, či sa vráti. Nepovedal, že nie, ale ani, že áno. Niekedy si všimla až doma, že jej je zima alebo teplo. To keď v marci išla na boso a v krátkych rukávoch a v lete v hrubom svetri. Kolegyne sa na ňu čudne pozerali. V meste stretla bývalého politika, voľakedajšieho kolegu, ktorý práve prehral vo voľbách a znechutene sa na ňu zadíval. Potom začula, ako hovorí komu si vedľa. No vidíš, takíto ľudia nevedia, čo je to sloboda, nevedia sa o seba postarať, kazia nám to tu. Nesamostatný, kto vie, koho tá volila. Je celkom mešuge. Ani jej človeku nemôže byť ľúto. Vtedy sa utešovala, že na tom nie je úplne najhoršie. Jitka. Tá dopadla oveľa horšie. Jitka prišla do ústavu v 80. rokoch ako čerstvá tridsiatnička. Bola vydatá, žila usporiadane, na žúri nechodila. Fantáziu veľmi nemala, vedecká práca jej nešla, ale inak pracovala poctivo, aj keď zbytočne. Napokon to v tom čase v akadémii nebolo nič mimoriadne. Nikto tam nerobil nič poriadne. Ale niektorí tomu svojmu nič vedeli dať šmrnc. Jitka bola len obyčajná poctivka, ktorá nemala do čoho pichnúť, ale aj tak vždy niečo pričinlivo robila. Oprašovala knihy, prepisovala texty, zašla niečo kúpiť vedúcemu oddelenia, vždy sa niečo našlo. Prezúvala sa do papúč, čím privádzala do zúrivosti ústavného estéta s ostrou sivou briadkou, ktorý rád trusil bonmoty, keď kráčal po schodoch na schôdzu. Jitka si z toho nič nerobila, papuče ju vždy ráno čakali pri pracovnom stole. Počase z ničoho nič odišla. Vraj do nejakého úradu, na ministerstvo alebo niečo také. Jitka totiž bola dcérou papaláša, komunistického. A ten chlap, čo si ju vzal, sa po jej chrbte, teda cez manželskú posteľ, vyšplhal a urobil kariéru. No a potom sa od svokra osamostatnil a Jitku začal podvádzať. Proste zlatokop, akurát v časoch totality. Alena mala v porovnaní s ňou celkom dobrý osud. Mala svoju prácu, syna, aj keď ďaleko, spomienky na mladosť, do ktorej patrila aj chvíľková láska s mužom, ktorý ju neokradol, ba dal jej dieťa, aj keď na neplatil, a zas jeho potom vzal. Život mala naplnený po okraj, ibaže v danom čase dosť vyprázdnený. Lebo aj literatúra sa zunuje, keď sa v duši nestretne s ničím, s čím by mohla súznieť.

Mala by si dať do poriadku šatník. Vyprať, vyžehliť, roztriediť, niečo vyhodiť, volačo si aj prikúpiť. A mala by si pripraviť veci do truhly. Niečo čierno-biele, také nemá nič. Aj topánky. Syn určite nepríde. Možno nemá na letenku. A ako by sa vrátil späť za otcom? Má ešte zo dve kamarátky. Nechá im list. Určite sa nebude aktívne usilovať o smrť. To nie je jej plán. Možno ešte príde nejaká kniha, ktorá bude o tom, ako stará žena prežíva samotu bez ľudí, ktorých milovala. O tom, ako sa to dá prežiť, keď sa známa tvár odvráti na ulici s výrazom ľútosti, zhnusenia, prekvapenia. Možno si o nej myslia, že je alkoholička, ale ona nikdy nepila. To len z liekov má opuchnutú tvár. Má doma ešte ten ružový svetrík, zelené lodičky na nízkom podpätku, bielu blúzku, niekde mala aj bledomodré sako a kvietkovanú vestičku. Minule z autobusu videla vo výklade second-handu oznam o akcii, že všetko za euro a mali tam krásne letné šaty. Kúpi si ich na Vianoce. Kam si ich oblečie, to ešte nevie. Vo vydavateľstve bude predvianočný večierok, ale ona naň doteraz nikdy nešla. Ani nepôjde. No možno v čase večierku si šaty doma oblečie. Dá si čaj a skúsi pohľadať nejakú knižku. Takú, čo by bola o žene jej veku, o žene, ktorá prežíva niečo podobné ako ona. Nie, žiadnu lásku už nechce. Nech si ju všetci strčia niekam. Tie sekretárky, partnerky, čo nevedia, či majú omdlievať od obdivu manželov alebo milencov, čo ju po nich? Politikov, jej voľakedajších kolegov to zomlelo. Ich milenky zostarli. Všetko je márnosť nad márnosť, hovorievala jej stará mama. Vraj je to z knihy múdrosti. To by sedelo. Možno by si ju mala prečítať. A potom skúsi nájsť nejakú knihu, ktorá bude o nej. Možno by ju mohla aj preložiť. Aj keby si ju mali prečítať len dve alebo tri ženy v celej republike. Čo na tom? Zajtra má pršať. Mohla by si nachystať galoše, len tak na boso. Miluje ten pocit, keď má holé nohy a cíti príjemný chlad, ktorý ju drží pri živote. Nohy bez ponožiek, pančušiek. To je sloboda. Niekedy aj holé ruky. Len sa nesmie zameriavať na ľudí, čo sa na ňu dívajú. A možno sa aj syn ozve. Keď nie teraz, niekedy sa snáď len ozve. Ten bývalý politik, voľakedajší významný muž z ústavu, si o nej myslí, že patrí do blázinca. Kto vie, kam patrí on? A či to o sebe vie? Za to ona o sebe vie veľmi dobre, kam patrí. Vždy to vedela a vždy sa toho držala. Nič ich do nej nie je. Nikdy im nezacláňala. Naopak, tým, že ju ľutovali, pomáhala iným. Najmä ženám, lebo sa popri nej mohli cítiť šťastné, milované, krásne. A ak sa nad ňou nepohoršovali a nevysmievali sa jej, ešte aj láskavé. Nikomu nie je nič dlžná.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Haló, či tak deste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Som Zuzana Belková, vítam vás pri premiére dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami, ktorý anotácia uvádza slovami, že ide o dramatickú sériu príbehov, v ktorých rozhlasové vlny zasahujú hlavných aktérov najrozličnejšími spôsobmi. Celé to samozrejme náš darček storočníci rozhlasového vysielania na Slovensku. Samozrejme, tú informáciu budete počuť aj v titulkoch, ale pre poriadok, aby tu zazneli aj mená autorov, tvorcov, poviem, že postupne si vypočujeme príbehy Lenka Čepková, Mária, Zuzana Líšková, Hra, Scarlett Čanakijová, Letecký hodváb, Peter Pavlac, Šum 68 a napokon Karol Horvát, zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Ide nám o prezentáciu dramatickej tvorby v rozhlasovom éteri, ktorá dostane svoj priestor napríklad aj v priebehu budúceho týždňa v rámci týždňa Otvorenej pyramídy. Budeme tu prezentovať napríklad dramatický seriál Život zvôňou vanilky, budeme mať špeciálnu Ars Literu budúcu stredu a rovnako budeme tu realizovať verejnú nahrávku rozhlasovej hry pre mládež, čiže tiež formát Portfólia Rádia Devín budúci štvrtok. A keď som pri dramatickej tvorbe, dovolte, aby som špeciálne medzi nami privítala Petra Janku, riaditeľa Slovenského rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Sa obraciam s otázkou o tom, čo pre neho aj osobne, aj z pohľadu inštitúcie znamená dramatická tvorba v rozhlasovom éteri.
1: Tak je to zásadný pilier rozhlasového vysielania. Osobne trávim s dramatickou tvorbou celý život, lebo amatérske umenie divadelné ma sprevádza od začiatkov. Tam sme sa s mnohými poznali, ktorí tu sedia v hľadisku, ktorí píšu, ktorí sú aj autori týchto hier. Ale ja som bol scenograf a popri tom som písal dialógy a prvé hry do šuflíka až 2010, keď som robil v televízii, ako redaktor som sa odvážil poslať hru do také, že dráma, súťaž 2010 a tam sa mi podarilo to vyhrať a zároveň mi udelila porota, ktorá je tiež zložená z ľudí, ktorí tu sedia, cenu Slovenského rozhlasu s možnosťou si to zrežírovať, takže to je moje osobné také vyznanie. A odtedy ako autor som niekoľkokrát aj režíroval, napísal, ale zároveň viem, čo to je, že je to zlatý žáner nášho vysielania, ktorý musí byť a bez neho to nejde. Teším sa, že máme AOD platformu, Audio Stavergu, ktoré pozývam aj našich poslucháčov, kde si môžu kedykoľvek, ktorúkoľvek z hier, ktoré ich zaujímu vypočuť. A okrem toho, že máme prúd priamého prenosu dnes večer, si tieto hry môžu nájsť v mobilnom telefóne a na svojich obľúbených elektronických zariadeniach.
0: Spomenul to už Peter Janko vo svojom rozprávaní, odvolal sa na auditorium dnešného slávnostného uvedenia seriálu Ukrytý medzi vlnami, čiže ja iba pripomínam fakt, že okrem toho, že nás počúvate vy, milí poslucháči a poslucháčky Rádia Devín, sme tu zároveň aj veľmi osobne ľudský, relatívne intimne blízko. My, návštevníci premiéry v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, osobitne medzi nami vítam všetky tvorivé týmy, ktoré participovali na piatich častiach seriálu. No a týchto tvorcov, to znamená scenaristov, režisérov, hudobných dramaturgov, zvukových majstrov, skrátka všetkých, ktorí niečím k tým dielom seriálu prispeli, reprezentuje Zuzana Kolmosová, dramaturgička tohto dramatického seriálu, alebo ja ako zvyknem hovoriť dramatickej série. Čiže Zuzanu Kolmosovú predstavujem ako autorku konceptu piatich častí. Ako sa vyvíja

0: ktorým som vlastne zadala. Hodila som ich do vody a povedala som im, nech pripravia niečo na túto tému a uvidíme, čo z toho vyjde. A čuduj sa svete, ani jeden z nich sa netrafil do toho istého obdobia. Každý si vybral iné obdobie. Dokonca si myslím, že aj každý si vybral iný žáner. A tým pádom máme aj poetiku, aj fériu, aj drámu, aj tragiku, aj zábavu.
1: Ďakujem veľmi pekne Petrovi Janku, riaditeľovi Slovenského rozhlasu a dramaturgičke Zuzane Kolmosovej.
2: Pekný večer. No,
1: pekný večer želám všetkým. A k tomu želaniu pekného večera pre vás všetkých pripájam azda už iba želanie nerušeného počúvania.
3: Dramatické

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Mária z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Lenka Čepková.
1: Dozneli nám posledné tóny tradičnej koledy a mne neostáva nič iné, iba sa s vami, milí poslucháči, rozlúčiť. Po 50 rokoch sa moja rozhlasová púť na tomto mieste končí. Ďakujem vám za priazeň a prajem šťastné a pokojné vianočné sviatky.
2: Krásne sviatky, Maruška.
1: Aj tebe, Lacko. A šťastný nový rok.
2: Ďakujem. Snáď bude lepší ako ten minulý.
1: No snáď. Môžem tu ešte chvíľku ostať?
2: Jasné, idem zatiaľ na cigu. A vidíme sa na tej rozlúčke. Prídeš?
1: Áno, áno, prídem.
2: Uh-huh. A ďakujeme.
1: A ostane ticho.

0: Je tam niekto? Lacko?
1: Mária. Počuješ ma? Počuješ ma? Počuješ ma?
0: Kto tu je? Robíte si zo mňa žarty, chlapci?
1: Maruška. To som ja.
0: Kto to je? To nie je možné.
1: Musíš prísť za mnou. Vlna sa láme a...
0: Už mi definitívne preskakuje. Áno, na staré kolená som sa načisto zbláznila.
1: Maruška.
0: Ty si už dávno preč. Neexistuješ. Nie si. Emil. On predsa zomrel.
1: Smrť je len ticho medzi dvoma slovami. Pamätáš? Poď. Skôr než nás. On. On.
0: Kde to som? Prečo je tu také štero? Haló? Je tu niekto?
1: Mária, si medzi vlnami. Si tu.
2: Tu Bratislava.
0: Čože?
2: Vysielame na vlne.
0: Ja vôbec nerozumiem. A aké vlny? Ako môže byť? Počkať. Zomrela som.

0: tam v tom štúdiu. Zomrela som a toto je nebo alebo peklo? No, tak to ďakujem pekne.
1: Nie, žiješ.
0: Tvoj hlas. Bože, to je naozaj tvoj hlas. Emil?
1: Áno.
0: Emil? Si to skutočne ty? Podaj mi ruku. Chcem si byť istá, že som sa nezbláznila, že...
1: Nedotýkaj sa ma. Moja koža je napätie. Ak ma chytíš, ublížim ti.
0: Čo sa ti stalo? Tvoje oči v tom kmitaní nie sú už oči, Emil. Kde to sme? Čo je toto za miesto?
1: Toto sú slová. Hlasy, ľudia, roky a roky života. Hovoril som ti o tomto mieste. Spomeň si.
0: Prepáč. Je to tak dávno? Nepamätám si.
1: Niečo sa deje. Počuješ?
0: Čo tu je?
1: On!
0: On?
1: Niečo je inak. Všetko je zrazu nestabilné. Neviem, čo konkrétne sa deje, ale viem, že nemôžeme byť na jednom mieste. Ak nenájdeme príčinu, ak nenájdeme, tak ostane len šum a potom ticho.
0: Prosím? Emil, nerozumiem ti. Vôbec ti nerozumiem.
1: Musíme sa zachrániť. Musíme sa o to drsa môjho tónu. Nestrať moju frekvenciu, Maruška. Budem stále s tebou.
0: Carlton? Sme v Carltone?
1: Rok 1926. Tu sa to začalo. Hľadanie vhodného priestoru pre budúci rádiožurnál.
2: Ale páni, veď to je fantastické. Rádio priamo v srdci mesta. Predstavte si to. Hostia dopijú kávu, výjdu na poschodie a uvidia ten zázrak techniky. Carlton musí byť pri tom, keď Bratislava prehovorí do sveta.
3: Veľmi si vážim vašu ochotu, pán riaditeľ. Vaše meno by bolo navždy spojené s prvou vlnou. Ale vaše priestory, vaše priestory sú príliš dušné.
0: Čo sa im stalo?
1: Strácame ich. Signál je vzdialený. Nepatrí nám.
3: Páni, ja vám chcem. Ale...
4: Už ho neudržím.
0: Salónik, zlaté lustre, podlahy, menia sa na prach, ľudia, slova, hudba, všetko sa mení na prach. Dostaň ma odtiaľto.
1: Musíme sa strátiť vo vlnách, inak nás pohotí.

0: To ticho. To ticho príšerne bolí. A prečo? Myslela som si, že ticho je... Au! Pokojné, moje uši. Oh, prasknú mi bubienky.
1: Spomeň si na hudbu. Takú, ktorá ťa preniesla na miesto, ktoré existuje len v tvojom vnútri. To jediné, špeciálne miesto.
0: Ale ja neviem. Nepamätám si. Všetko to bolo tak dávno.
1: Musíš si spomenúť.
0: Ja skutočne.
1: Spomeň si, Maruška. Zavri oči. Prenes nás. Kde to bolo? Kde? Prosím.
0: Cítim zamat. Studený, meký, zároveň.
1: To je ono. Vybav si všetky pocity. Každý jeden záchvev, zimomriavku. Všetko, čo to svojím telom, tvojou dušou robilo. Sme tam. Už sme skoro tam. Teraz.
0: Zavriem oči. Realita prestane existovať. Všetko okolo mňa. Nie, všetko vo mne. Sa mení. Ja sa stávam niekým iným. Súčasťou niečoho väčšieho, zmysluplnejšieho ako celá moja existencia. Nie. To nie. Ja som predsa stále tá istá.
1: Sústreď sa na tie trúbky.
0: Nemôžem. Nerozumieš, že nemôžem.
1: Môžeš. Musíš.
0: Sú zlaté, ale studené. Ako by sa prebíjali cez ľad. A potom... Potom... Niekde tam, vzadu... Sláčiky? Tisíce napätých strún, ktoré sa naraz zachvejú, bojujú. To nie sú hrajúce nástroje Emil, ale oni búchajú o stenu. Chcú sa dostať dnu.
1: Pusti ich. Mária!
0: Otvorím. Áno. Celý orchester sa nadýchuje. Je ako prívalová vlna, ktorá ma strhne zo sebou. Stena sa láme. Otvára. Už sú takmer tu. Vidím ich. Cítim ich. Toto nie je možné.
1: Podarilo sa to. Tu je každý tón dôkazom, že sme žili.
2: Pánové, tohle není cirkus. To je opera. Znovu. Od taktu 68.
0: Slovenské národné divadlo. Riaditeľ. Áno. Pán Oskar Nedbal. Spomínam si. Maminka s oteckom sa s ním priatelili. Občas k nám chodil v nedeľu na obed. Nemôžem uveriť, že sme tu. Ako by to bolo len včera. Zabudla som na ten pocit. Ten silný, ohlušujúci a predsa nádherný pocit. Tu na galérii som stála so spolužiakmi. Fascinovaná, prikovaná. Bolo to také...
2: Páni technici, ste tam niekde v šeru?
0: On nás vidí?
3: Nevidí. Neexistujeme.
0: Tak ako je možné, že nás cíti?
3: Vibrácie.
0: Vibrácie?
2: Slyšel jsem, že v Carltonu pro vás měli až příliš ticha. Ale tady je zase jenom hudba. Tady to pro vás taky nebude nejlepší. Pánové, ještě jednou. Forte!
0: Bez nej by sme sa sem nikdy nedostali.
3: Vždy si bola bystrá.
0: Hudba je všetkým, čo tvorí tento priestor. Však celú moju spomienku.
3: Volá sa to hudobná pamäť.
0: Áno. Architektonický monument, ktorý nás všetkých niekam ukladá.
4: Co to? Pánové, čidejte! Co to tam provádíte?
0: Toto nie je súčasťou mojej spomienky.
1: Ide to rýchlejšie, ako som si myslel.
0: On zasahuje do môjho sveta, do mojej pamäte. Deformuje ju, Emil.
4: Prvný hosle, je vás vám, dajte. Si pevne.

0: Zostalo len bitie srdca. Už to nie je hudba. Je to odpočítavanie.
1: Konca? Preto sme tu. Máme byť svedkami konca tohto sveta?
0: Nie. Teda, neviem.
1: Nevieš?
0: Neviem.
1: Divadlo umiera. Teraz, v tomto momente, pozri sa okolo nás.
0: Divadlo ostane. Ako pojem. Len toto všetko, konkrétnosť tohto okamihu a ľudí v ňom, to všetko zmizne. Navždy.
1: Ale čo oni? Hudobníci, čo? Nedbal?
2: Ja už neslyším.
1: Vymaže ho z histórie?
0: Je neskoro, musíme ísť ďalej.
1: Kam ďalej?
0: Na začiatok.
1: Začiatok čoho?
3: Poď so mnou. Poď so mnou, Mária. Spoločne dokážeme oveľa viac.
1: Poznám moje meno.
0: Nepočúvaj ho, chce ťa vystrašiť.
3: Mária, Maruška, poď so mnou. Nie je to krásne. Splním ti všetko, po čom túžiš.
0: Vezmem nás tam. Zavri oči. Maruška!
3: Prázdno. Ticho. Koniec.
1: Emil, on ma chce zničiť. Ja som jeho cieľ.
0: Si v poriadku?
1: Nie. Očividne nie som v poriadku.
0: Vydrž ešte chvíľu.
1: A čo sa stane, keď ešte chvíľu vydržím? Zmení sa niečo? Stane sa zázrak a môj život bude zrazu úžasný? On, nech už je ktokoľvek, nebude chcieť zničiť všetko, čo robí mňa mnou? Všetky moje spomienky, celý môj život, prácu? Alebo nebodaj, ty budeš zrazu nažive a toto bude len jedna veľká nočná mora?
0: Je mi to ľúto, Maruška.
1: Tak ľútosť je naozaj to posledné, čo potrebujem.
0: Si krásna.
1: Pre Boha. Tak práve sa ti podarilo povedať presne dve vety, ktoré som nepotrebovala počuť.
0: Prečo sa tomu brániš?
1: Emil, staroba nie je krásna. Staroba len je. Občas znesiteľná, ale častejšie neznesiteľná. Všetko ťa bolí, nič nefunguje, ako by malo. A ten hľúk... Oh, neustály hľúk v ušiach, piskot. Neviem ho umlčať. Iba pri práci som sa opäť nadýchla. No teraz... Ja vlastne vôbec neviem, čo bude ďalej.
0: Čo si to povedala?
1: Preboha, nenechaj ma opakovať tie depresívne slová.
0: Nie, čo si povedala o tom hluku a piskote?
1: Tinnitus. Mám tinnitus, drahý môj.
0: Neviem ho umlčať. Maruška, musíme sa pohnúť. Poď dovnútra.
1: Dovnútra? Kam ma zase ťaháš?
0: Pozri, v oknách sa svieti. Pospíšil práve zapína elektronky. Cítiš to?
1: Nie, nič necítim.
0: Hľadá nás. Nemáme veľa času.
4: August 3. 1926. Prvé pokusné vysielanie rádiožurnálu z vládnej budovy. Čo vidíš, Maruška?
1: Nič. Iba šum.
4: Musíš sa pozrieť zaň. Čo vidíš?
1: Nebola som tu. Toto nie je moja spomienka.
0: Je to moja spomienka.
1: Neviem, čo by som mala vidieť.
0: Pomôžem ti. My dvaja sme spojení. To predsa vieš.
1: Začínam o tom vážne pochybovať, Emil.
4: Na stoličke vľavo sedí vyhlásený violončelista Edy Polák.
1: Edy Polák? Edy Polák?
4: Áno, Edy.
1: Edy Polák. Mal také veľké ruky a dlhé prsty však.
4: Áno, je viditeľne nervózny.
1: Veľmi sa potí. Kvapky potu mu stekajú až na límec košele.
4: Čo ešte vidíš?
1: Neviem, je to celé také zahmlené.
4: Profesor Rupelt, je tam však.
1: Profesor Miloš Rupelt a jeho manžety. Keď sa mu niečo nepodarilo zahrať, vyhováral sa za každým na tie manžety.
4: A ešte?
1: Aktovka. Hnedá aktovka, naprataná notovými zápismi. Neustále sa niekam ponáhľal. Tentokrát však nesedí za klavírom, ale za sklom, v réžii. A napäto čaká na začiatok. A ešte klavírista. Zdenko Hoblík. Spievať bude Alois Urban. Ho, vyzerá odhodlane.
4: Už chýba iba...
2: Promiňte, Emile, mohol bych projít?
4: Áno, isté, že pán Randísek.
2: Ďakujem.
4: Srdce mi o chvíľu z hrude vyskočí. Dúfam, že sa to podarí.
1: Emil! Emil, ja ťa vidím, si tam? Si tu! Na dosah mojej ruky. Emil, ja si ťa...
4: Povedz to.
1: Ja si ťa... Si ťa pamätám.
4: Presne tak. Pamätáš si ma.
2: Sme tady na jednej lodi. Buď sa to podaří, nebo... Sme v prdeli.
4: Pán Randísek, čo je vám? Prečo sa tak pozeráte?
1: Prečo sa díle? Randískový hlas.
5: Na čo tie slova? Aj tak ich nebude nikto počuť. A aj keby počuli, o hodinu zabudnú. Je to len zbytočná horúčka v prázdnej miestnosti.
1: Horúčka? Áno, áno, mám horúčku. Telo mi horí, krúti sa mi hlava. Ako vtedy. Preležala som v posteli celý týždeň. Potrebujem si sadnúť. Som tak príšerne unavená.
5: Randísek, si unavený. Celý svet je unavený. Nechaj to tak. Pusti ten mikrofón. Odíď.
1: Odídem.
4: Nie. Nie. To je len on. Dostáva sa ti do hlavy.
1: Všetko je jedno. Už je to úplne jedno.
5: Buď.
2: Na čo? Je to jedno. To je jedno.
4: Nie je to jedno.
2: To jedno.
4: Bez tej vety tu nebudeme. Sústreď sa.
1: Nemôžem. Je mi zle. Potrebujem si ľahnuť. Aspoň na chvíľu si potrebujem ľahnuť. Potrebujem.
5: Ticho.
6: Haló? Tu Bratislava. Vysielame na vlne 300 metrov.
4: Sme späť.
1: Prečo si to urobil?
4: Zachránil som nás.
1: Ale prečo? Konečne som mala pokoj. Konečne to prestalo.
4: Maruška, ja... Nechápem.
1: Ty iba nechceš chápať.
4: Plečie nás preč. Preťažuje signál. Nás auto. Maruška!
5: 30. august 1926. Kaviareň Astoria. Mária sa prišla s otcom pozrieť na prvé vysielanie rádiožurnálu mimo štúdia.
4: Nie. Toto nie je správne. Tu sme vôbec nemali byť. Prečo nás sem stiahol?
5: Nezaujíma ťa. Je to len dievča pri stole. Máš prácu, Emil. Zapoj to a odiď. Nikdy ju neoslov.
3: Je to bezpečnejšie. Ticho je bezpečnejšie než láska.
1: Nie. Kaviareň Astoria. Tu sme sa...
3: Maruška, si ešte taká mladá. Všetko máš pred sebou. Nenechaj sa zatiahnuť do jeho hry, na konci ktorej budeš ty tá, ktorá trpí.
1: Nenechaj. Áno, nenechaj.
4: Nie. Naše pohľady sa stretli. Ty si sa usmiala. Ja som ti úsmev opetoval. A potom som tak celkom nesmelo k tebe pristúpil a povedal...
1: Smiem prosiť?
3: Odíď, Emil. Neobzeraj sa a bež preč. Tvoja práca sa skončila.
4: Maruška, odchádzam. Ak ťa teraz neoslovím, ak ťa nepožiadam o tanec, my dvaja, toto všetko...
1: Prestane existovať.
4: Nie, to nedovolím. Pozri sa na mňa. Pozri sa na toho Emila, do ktorého si sa práve tu, práve teraz zalúbila. Cítiš jeho dotyk? Jeho ruku. Tú istú, ktorá ťa držala, keď si sa bála tmy.
1: Tmy?
4: Tmy. Tam, v štúdiu, na Vianoce. Držal ťa a nepustil.
1: Pustil? Pustil si ma tam, v štúdiu, na Vianoce?
4: Nie. Nikdy som ťa skutočne nepustil. Natiahni ruku.
1: Nemôžem.
4: Môžeš. Natiahni ju. Zastav ho. Nech neodíde. Nech sa ešte posledný krát obzrie k tomu stolu v rohu, kde sedíš.
1: Kde sedím s oteckom? Áno. Mám zelené šaty a nový klobúčik. Mamička mi ho kúpila. Ako sa volám? Kde som? Nechcem tu byť. Nechcem. Mladý pán, ako sa volá táto kaviareň?
4: Astorka. Toto je Astorka, pani.
7: Pani? Som pani?
3: Pusti ho. Narušuješ kontinuitu. Nepozná ťa. Nie si pre neho ničím.
7: Vaša ruka je teplá.
8: Držíte ma?
7: Ja sa strácam.
8: Strácam sa vo vás, mladý muž. Vo vašich očiach. V tých hnedých očiach. Poznám ich? Kto ste?
3: Pusti ho. Osloboď sa. On je len minulosť, na ktorú čoskoro zabudneš. Už navždy bude len ticho.
1: Ticho. Áno, ticho. Ďakujem. Už viem, čo som chcela. Ticho.
4: Mária.
9: Význiem.
4: Moja ruka je už len šum. Urodne.
1: Už naozaj nevládzem, Emilko. Nevládzem.
10: Dobrú noc, milí poslucháči. Vysielanie sa práve skončilo.
3: Si sama, Mária. Vždy si bola. Tieto steny sú postavené z ticha, ktoré si sa snažila prekričať. Celé tie roky vetery. On je len šum, ktorý som vymazal. Teraz urob svoju prácu. Uvidíš, bez neho to pôjde všetko ľahšie. A na konci ťa čaká vytúžená odmena. Už len krok a sme tam.
11: A dvora mi
3: počuješ? Blížime sa.
11: Obličaj ste mrkom. Riedke mráčky tiahnu nebom, kryjú mesiac závoj, tiene blúdia siným poľom, pokoj čuší pochvoj. Niekde v diaľke hlásnik trúbi, poznú nočnú hodinu, ozveny sa duté vlnia, až kdesi v tichu vyhinú. Zrovna ako vtedy. Mesiac padá za hory, len ty nejdeš dokončiť tie započaté hovory.
8: Milí poslucháči, máme 2. októbra roku 1926, presne 19 hodín, a po úvodných veršoch Ivana Kraska, ktoré nám zarecitoval slovenský herec a režisér Janko Borodáč, prepínam do Slovenského národného divadla na živý prenos Verdiho La Traviaty. Prajem príjemné počúvanie.

0: Už si spokojný?
1: Nie.
0: Čo odo mňa ešte chceš? Jeho už predsa máš.
1: Nikdy to nebolo o ňom, Mária.
0: Zmizni.
1: To nejde. A ty to dobre vieš.
0: Zmizni.
1: Nebojuj proti tomu.
0: Odíď, zmizni.
1: Nesmieš.
0: Vypar sa.
1: Zastaviť.
0: Stochni, ty odporný parazit.
1: Čistenia.
0: Iba požieraš.
1: Mária.
0: Bez zábran.
1: Nesmieš.
0: Vypadni.
1: Zastaviť. Zastaviť. Čistenia. Čistenia. Čistenia. Mária. Nesmieš.

0: Tma je len dáždnik bez obrázkov, dušička.
1: Strátila som sa, teta Hana.
0: V tme sa človek ľahko stratí.
1: Neviem, kam mám ísť. Už vôbec nič neviem.
0: V mojich rozprávkach vždy dobro zvíťazí nad zlom. Skús tento smer.
2: Čo ak je v tejto iba zlo?
1: Zlo, ktoré ju stvorilo.
0: Rozprávky sú tie najpevnejšie drôty na svete.
2: Vymazal ho. Vymazal nás.
1: A vymaže aj vás.
0: On potom vôbec nepozná rozprávky. Kým ich budeme čítať deťom a deti svojim deťom a tie deti svojim deťom, nikdy nezmiznú. Nikdy nás nevymaže, rozumieš?
1: Čo ak autorom tej rozprávky, toho zla, je niekto celkom iný?
0: Nuž, otázka znie nasledovne, dieťa moje. A je to naozaj zlo? Pozorne počúvaj. Milé deti, na celom svete nik nevie toľko pohádok ako uspávač. O, ten zná krásne pohádky. Ako náhle deti zaspia, sadne si uspávač k ich postielke. Pod každým ramenom má dáždnik. Na jednom z nich sú čarokrásne obrázky a ten otvára nad dobrými deťmi. Na druhom dáždniku však nie sú obrázky a ten otvára nad neposlušnými deťmi, ktoré zaspia tvrdo, nič sa im nesníva a k ránu zobúdzajú sa s ťažkými hlavami. Pretože ticho bez snov, Maruška, je len prach. Ale pod tým dáždnikom, pod tým s tými obrázkami, tam nie je smrť. Tam je premena.
1: Premena?
2: Nie je na to už trochu neskoro?
0: Choď za ním. Do tej najkrajšej a najtragickejšej rozprávky, akú tento dom kedy rozprával. Choď, dieťa moje.
2: Nič som netušila. Vôbec nič. Šťastná, zamilovaná. Som prvá hlásateľka rádiožurnálu Mamička. Otecko ma objal dojatý, hrdý. Dokázala som to. Dokázala? Teta Hana? Pani Gregorová. Aj vy ste zmizli. Tma. Všade
1: iba tma.
2: Iba tma.

Po oslavných tónoch tichej noci nasleduje pásmo prostonárodnej betlehemskej hry v podaní hercov zo Slovenského národného divadla.

0: Pochválen buď Ježiš Kristus v jasliach zrodený. Neprídem s prázdnom, hoci som len z biedy stvorený. Príjmi, že dieťatko tento syr biely a čerstvú žinčicu, nech ti nechybuje v tejto zime na túto polnocu.
1: Pán Boh ti zaplať, dobrý pastier, za tvoje dary i slová. Hľa, v slame leží ten, čo svetlo sveta v sebe schová. Nezľakni sa chudoby, čo vôkol nás tu dýcha. Veď v tomto malom tele skrytá je nebeská pýcha.
2: Janko Borodáč a jeho žena Olga. Prvýkrát som v štúdiu videla skutočných hercov. Emil im robil zvukové efekty. Békal ako ovca, zvonil roľničkami, miešal veľkou varechou vodu v hrnci. Zadržiavala som smiech, bolo to také čisté, nevinné. Áno, nevinné. Nikto tak celkom nevedel, čo z toho bude. Či z toho niečo bude. Nikto. Ani ja. Keby som tak dokázala zastaviť čas. Tu, v tejto sekunde.
3: Videl som hriezdu, jasná pani.
2: Nie, nechcem to už znova zažiť. Už naozaj stačilo.
3: Nevedel som, či sa mám...
4: Urobil som všetko, čo si ma žiadala, Mária.
2: Tak prečo ešte stále hrajú?
4: To nie je otázka na mňa.
2: A na koho?
4: Pamätáš si, kde si bola?
2: V štúdiu, tam pri ňom.
3: Čo by aj po tých našich skalách poslou nohou?
2: Ide sa dotknúť toho kábla. Nie, Emil! Urob niečo, počuješ? Urob niečo, ty parazit! Chod. Prečo stojíš?
5: A zvestuj
4: Pozri sa na neho. Zomrie kvôli ničomu.
5: Čo si tu dnes?
4: Zbytočná obeť.
2: Čo to trepeš? Urob niečo!
4: Nikto si ho nebude pamätať ako hrdinu, ktorý zachránil vianočné vysielanie v roku 1926.
2: Urob niečo!
5: Aby s nami v biede sedel.
2: Prečo si nič neurobila, Mária? Prečo si ho nezachránila? Stála si na meter od neho.
4: Netráp sa už. Každý si zaslúži rozhrešenie.
6: A už nikoho nezaujíma. Jeho meno mizne. Celé tie roky žije iba kvôli tebe. V tebe. Tam. Ukrytý medzi vlnami. Tam, kde si ho uväznila. Zaseknutý v jednej časovej slučke.
7: Nechaj ho konečne odísť, Mária.
2: A s ním odíde aj celý tento svet.
1: Nech pokoj vládne v každej kojbe i v každom srdci z doma. Nech láska Kristova vás k lepšiemu žiť

0: Pusti ma. Osloboď sa.
1: Nedokážem ťa vymazať. Myslela som si, že on to raz a navždy urobí za mňa a bude mať pokoj. Ale on je mnou a ja som ním a tak ťa nedokážem vymazať, Emil. Neznesiem to ticho, prázdno. Radšej budem prežívať okamih tvojej smrti znova a znova, ako...
2: Ticho vás oboch pohltí. Skôr či neskôr.
0: Ticho nemusí byť ničivé. Keď skončí vysielanie, tie slová, ktoré sme vyslali, tu predsa ostávajú. Každé tvoje dobré ráno, každá koleda, každý môj dotyk s tými káblami.
1: Prepáč, Emil. Prepáč, že som ťa nezachránila.
0: Maruška.
1: Ak ťa pustím a odídem z tohto štúdia, kto ťa uvidí v tom šere pri pulte? Kto si na teba ešte spomenie?
0: Sme véteri, ale vysielame len tmu. Celé tie roky. Čierne ticho. Tvoj strach.
1: Ale toto je moje jediné spojenie s tebou.
0: Nie. Našim putom je to, čo sme chceli povedať ľuďom. To, prečo sme tu na Štedrý deň sedeli. Minulosť nezničíš tým, že ju prestaneš strážiť. Práve naopak, keď ju pustíš, keď odídeš, stane sa z nej príbeh. A príbeh? Ten už nikto nevymaže. Ten nepotrebuje elektrínu, aby prežil. Tomu stačíš. Ty, ja, oni. Všetci tí, ktorí počúvajú. Ktorí chcú skutočne počuť.
1: Príbeh o prvej hlásateľke a technikovi? Tú najkrajšiu a najtragickejšiu pohádku?
0: Presne tu. Musíme dovoliť, aby sa táto hra raz skončila.
1: Neznášam slovo koniec.
0: A čo tak premena?
1: To už som niekde počula.
0: Neopúšťaš ma. Odchádzame spolu z práce, domov, na dôchodok.
1: To znie strašne. Dvaja rozhlasoví dôchodcovia.
0: Zlož tie slúchadlá, Maruška. Tak, smiem prosiť?
3: Naposledy?
0: Navždy.
4: Letí, Maruška, počuješ? Bratislava. Celá krajina. Sme prepojení. Ja to ich nie

Z cyklu Ukrytý medzi vlnami ste počúvali rozhlasovú hru Mária. Autorka Lenka Čepková. Účinkovali Mária, Božidara Turzonovová a Dominika Žiaranová, Emil, Daniel Fischer, Čistič, Kamil Mikulčík, Teta Hana, Marta Sládečková, Borodáčová, Lenka Libiaková, Borodáč, Juraj Ďuriš, Nedbal, Matej Landl, majiteľ Carltonu, Peter Sklár, zástupca rozhlasu, Ladislav Konrád, Randísek, Přemek Boublík, zvukár, Marek Kundlák. V hre boli použité nahrávky z dielne elektroakustického štúdia Slovenského rozhlasu. Počuli sme tvorbu Jozefa Malovca, Tadeáša Salvu, Petra Kolmana, Petra Janíka a Jána Bakštubera. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Wiedermann, réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: dramatické Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Zuzana Líšková.

0: Grüß Gott.
1: Grüß Gott.
2: Guten Tag.
0: Mohol si mu povedať aj Grüß Gott. Tento je Rakúšan.
2: Mal by som radšej hovoriť dobrý deň. Čo tu vlastne títo vojaci robia?
0: Vieš predsa, strážia vysielanie v nemeckom jazyku.
2: A kto by im ho už kradol? My ho nechceme, nech si ho berú späť do Rajchu.
0: Potichšie, Juraj. Počkaj, kým vojdeme do kancelárie.
2: Ako by sa situácia tými dverami zmenila.
3: Čo sme vykonali za vyše 5 rokov slovenského štátu? Len sa zoširoka dobre pozrime na všetky tie sektory štátneho úsilia. Hospodárstvo, kultúru, zdravotníctvo, sociálnu prácu. Všade sa stretáme so základným javom, zdravou a bohatou aktivitou.
2: Nedá sa to počúvať.
3: Rovnobežne s týmto úsilím sa uberá i náš život politický, ktorý v krátkom čase musel štát postaviť na mocné politické piliere vnútorne i v pomere k zahraničiu.
2: Ako by sme žili v raji, nedotknutý ničím a nikým a dookola nezúrila vojna. Ako by sa celé to víťazné ťaženie Nemcov pri Stalingrade už pred rokom neobrátilo.
0: Máš pravdu, ale nezabúdaj, že pred chvíľou si sa zdravil na vrátnici po nemecky.
2: S tebou sa predsa nemusím ničoho báť, Peter.
0: To nemôžeš nikdy vedieť naisto. Nechávaj si otvorené zadné vrátka.
2: To je tvoja rada do týchto čias?
0: To je rada do všetkých čias.
2: Ale taká rada mi nič nepomôže. Keď sa už celé mesiace plahočím s návrhom na prvú rozhlasovú hru.
0: Trpezlivosť. Len teraz si prišiel zo školy. Nájsť dobrý námet, aj autora, nazbierať kontakty a zručnosť pri narábaní s textom a ľuďmi trvá dlho.
2: Chceš mi povedať, že aj ty si spočiatku ako dramaturg 4 mesiace prešľapoval na mieste? Že ti odmietli 3 námety?
0: No, ten prvý určite. A odvtedy veľakrát. Niekedy nestačí len mať nápad, ale vedieť ho aj spracovať a presvedčiť tých hore, že to vyjde.
2: Ty si myslíš, že aj hru Evy Piestovej mi zmetie Štefan zo stola?
0: No, možné to je. Ten jazyk je provokačný, ostrý.
2: A aký iný má byť? Veď je o našom národnom športe, korupcii a rodinkárstve. Ako inak chceš ukázať, akým spôsobom sa tu ľudia dostávajú k moci? Poznámosti len na základe správnej stranickej knižky. A že na funkcie netreba vzdelanie. Nie, netreba schopnosti, morálny kompas. Len pritakávať, kradnúť, klamať a zbavovať sa nepohodlných z čírej pomsty.
0: Sám si sa počul, ani ti nemusím iné vravieť.
2: Ty hneď všetko odpíšeš.
0: Vidíš, že vážne témy zo súčasnosti veľmi neprechádzajú. V minulosti je bezpečnejšie. Skús si do zálohy pripraviť niečo z antiky, klasiku, nejakého Moliera, Ibsena. Alebo veselohru, skeč. Taká rozhlasová groteska, to by prešlo ako nič. Ľudia sa chcú baviť, oddychovať, pri umení zabudnúť na ťažkosti reality.
2: Lenže umenie nemá len rozosmievať a ukolísať ťa do sladkého nevedomia. Umenie má predsa vyvolávať otázky, posúvať a testovať hranice nášho vnímania, aj bytia. A
0: nestačí, že nás testujú týmito poplachmi?
2: Zahučia a nič. Iba čo strašia ľudí.
0: No, len aby. Púšťajú ich, keď sa Američania priblížia k hraniciam. Mali by sme sa ísť skryť.
2: Netreba. Ja som videl americké lietadlo len raz. Tu sa nikdy nič nedeje. Sme ako stojaté vody mútne.

0: No poď, poď, poď, Juraj, sadni si. Ty si, Juraj, predložil novú hru, ano, ktorú napísala Eva Piestová. Mali sme už od nej niečo?
1: Nie, ale písala aj pre divadlo v Martine. A aj do časopisov.
0: No, nádejný text. Pozoruhodná zápletka. Ale potrebuje to ešte veľa dramaturgickej roboty, kolega.
1: Samozrejme. Čo treba, upravíme, zmeníme.
0: Čo si som už naznačil.
1: Aha. Ale to je vyše polovica vyškrtaná a ten zvyšok...
0: Začiatky sú náročné, Juraj. Odhadnúť mieru je majstrovstvo.
1: Ale takto z pôvodného plánu nič neostane.
0: Kritizovať neduhy našej súčasnosti musíme. Všetci vieme, čo sa stane, keď si duchom malý človek pričuchne k moci. Keď si o sebe začne namýšľať, že je niečo viac. A stane sa hrozbou. Ale aj kritizovať treba obratne.
1: Obratne?
0: Tak, aby si na seba nepritiahol zbytočnú pozornosť nadriadených.
1: Myslíš teba?
0: Ale, prosím. Nie, Juraj. Hovorím o riaditeľovi Ruskovi a hlavne o správe Slovenského rozhlasu. O našich najvyšších. Nezabúdaj, že už 2 roky je v nej šéfom Tido Gašpar.
1: Šéf propagandy.
0: A aj spisovateľ.
1: Spisovateľ.
0: Áno, je stále spisovateľ. A dobre sa vyzná vo fintách, ktoré používame. Nemyslí si, že o nich nevie. Preto je naša robota o to náročnejšia. Vedieť, ako vysielať podľa predpisov požiadaviek zhora a pritom kultúrne a umelecky presvedčivo.

0: Ukážeš mi konečne tie škrty, alebo budeš naveky sedieť v rohu a temne mlčať.
1: Na.
0: On hovorí, sláva.
1: Sám sa na to pozri. Nezostala tam, čo je len jedna veta bez zásahu.
0: Pravda.
1: Vieš, čo mi povedal? Že má byť opatrný kvôli šéfstvu. To už nie je cenzúra, ale rovno autocenzúra, ktorú mi chce nanútiť. Nedovolím, aby sa mi tento červ zavrtal do hlavy.
0: Evina hra je skvelá. Piestová má pred sebou sľubnú kariéru, to jej pokojne odkáž. Ale svet nie je ideálne miesto a toto je text do iných čias. Keby to Štefan pustil, teba vyhodia, jeho odvolajú a dajú nám sem nejakého karieristu a pomstichtivého kata. Štefan vie, čo robí.
1: To je číry alibizmus. Ne. Ty sa nechceš postaviť za princípy demokracie a slobody? Alebo aspoň obyčajnej etiky? Veď predsa všetci vedia, ako sa tu riešia veci. Nie je dôležitý obsah, ale čo o tom povie vedúci?
0: Mlč už radšej. Nevieš, o čom hovoríš. Netušíš, čo je v stávke.
1: Za to, že ty si sa dokonale prispôsobil svojmu prostrediu a nevadia ti kompromisy až za hranicu akejkoľvek dôstojnosti, za to ja nemôžem. Ale kde sa to zastaví?
0: Chápem, potrebuješ byť za hrdinu.
1: A čo je na tom, že mám pevné zásady?
0: Poď, všetko ti vysvetlím. Ale nie tu, na káve.
1: Na káve?
0: A prepáč, zabudol som. Kávu len tak nezoženieš. No tak na cikorke, tu za rohom.

0: odpor náš brnda.
1: Ja som si zvykol a celkom mi chutí. Hlavne, keď si ju vylepšíš mliekom, osladíš.
0: Ak zoženieš cukor.
1: Dá sa aj medom.
0: Lenže nič z toho v meste nedostaneš. Keby mi neposielala tetka z dediny, už dávno by som bol len kosť a koža.
1: No, to máš šťastie. Aj nám síce posielajú ženiny príbuzní, ale nás je viac.
0: O, mne práve prišiel balík s čerešňami. Podelím sa.
1: Vďaka, Juraj. To sa u nás doma potešia. Zháňam ale skôr také trvanlivejšie potraviny.
0: Aha, alebo?
1: Nálety, poplachy, zlyhávanie zásobovania, front za rohom. Potrebuješ nejaké zásoby? No, hádam, neveríš propagande, že všetko je v poriadku a nič sa nedeje.
0: Jasné, že nie.
1: A navyše som vo šemetnej situácii.
0: Ako to myslíš?
1: Môj kolega sa rozhodol za každú cenu provokovať a pritiahnuť na nás pozornosť zhora.
0: Ja neprovokujem. Len si stojím za tým, že je potrebné byť aktuálny a pomenovať neduhy spoločnosti. Nemusíš sa ale báť. Evinu hru rozlazenie odvisiela. Cez Štefana prejde len nemastná, neslaná hra z bezpečného bezčasia.
1: Štefan nie je taký zbabelec, za akého ho považuješ.
0: Nepovedal som, že je.
1: Nemusel si. Vidím, čo si o ňom myslíš. Aj o mne.
0: To nie, Peter. Len si sa dobre prispôsobil.
1: Musel som sa.

0: Ale ako?
1: Ako to?
0: Stihli sme s rodinou ujsť z Košíc pred Maďarmi, keď zabrali rozhlas. Presťahovali sme sa do Bratislavy za ženinou mamou. A so Štefanom sa poznáme ešte z mojich študentských čias. Dal mi tú robotu.
1: To ťa nikto nespoznal?
0: Zmenil som si meno.
1: Neveril by som, že toto je možné. Zákony predsa. A rozhlasový svet je malý.
0: V rozhlase sú odvážni ľudia. Možno aj čo si tušia, vedia, ale neprezradia mňa ani Štefana. Preto ti vravel, že na nás nesmieš pútať pozornosť.
1: Nemusíš sa bať.

0: levička. No tak, aspoň ma vypočuj.
1: Nie, Juro. Povedal si toho už dosť. Ja viem dobre, ako to je. Nech si vravia hocičo. Naučila som sa prekuknúť tie ich reči. Moju hru nechcú, lebo som žena.
0: O tom nikto nič nehovoril. Práve naopak, chválili ťa. Aj v rozhlase sú autorky.
1: Ale prosím ťa, koľko ich je v pomere k chlapom? A koľko žien tam u vás robí? Myslím, v redakcii.
0: Priamo tam nie, ale...
1: Aha, tak vidíš. Tento režim chce mať zo žien manželky, gazdinky, usmievavé kuchárky, čo vyvárajú šošovicové pudingy, štopkajú ponožky, ale nedaj Bože, aby mali ambície.
0: A predsa si dostala šancu upraviť hru. A ak to spravíme šikovne, pôjde von. Tvoja prvá rozhlasová hra, miláčik.
1: Už hovoríš ako oni. Šikovne upraviť, rozumej, podriadiť sa cenzúre. Nekritizovať ľudácky režim.
0: Nie, Evička, len na to musíme ísť premyslene. Tak to spraviť, aby ani netušili, že si z nich uťahujeme.
1: Nejako sa mi do toho nechce. Vyplula som dušu pri písaní a teraz odznova? Veď to ty si ma presviečal, že presne takúto kritiku korupcie treba. Keby teba nebolo, nikdy by som sa do ľudáckého rádia nehrnula.
0: Nie je ľudácké, slovenské.
1: Čo čítam na čisto vymýli mozog? Videl si niekedy svet okolo seba? Ľudia sú čoraz chudobnejší. Päťkrát prešité šaty. Pozri, tam tá ženička. Podbité sandále. Modlí sa, aby ešte pre Boha toto leto vydržali. Á, tam. Namiesto pančuch rozmazaná čiarka na lítku. Isto odsadzí.
0: Ako to myslíš, odsadzí?
1: Ty nevieš, že k poriadnym pančuchám sa nedostaneš. Namiesto toho si ženy ohoreným drievkom či sadzami kreslia čiarky na nohách, aby to vyzeralo, že niečo na sebe majú.
0: To si ozaj kreslia akože šéu na nylonkách?
1: Isté, že. Odkedy je Amerika vo vojne, nevieš nylonky zohnať, čo by si ich zlatom vyvážil.
0: Lebo nylon používajú na padáky.
1: A umelý hodváb tiež. A ženy, aby chodili s holými nohami ako v práveku.
0: Eva, ty si génius.
1: To som. Ale prečo tentokrát?
0: Keď nemôžeme robiť hru o veľkých veciach, spravme ju o týchto malých. O pančuškách.
1: O pančuškách?
0: No jasné, ako do pančuch zasiahla vojna.
1: A čo by jedna ženská dokázala spraviť, aby ich získala? Či by sa ozaj pre takú talafatku zapredala?
0: No, tak sa jej rovno opýtajme.
1: Koho? Tej ženy pred nami?
0: A prečo nie?

0: Čerešne? Peťko, ozajstné sladučké čerešne. To sa náš Ferko poteší. A kde si ich zohnal? A koľko si za ne minul?
1: Neboj sa, Božka. Mám ich od Juraja. Aj toto.
0: Konzervy?
1: Áno, podarilo sa mi zohnať mesové konzervy.
2: Zase tie konzervy.
1: No, musíme byť pripravení. Každú chvíľu sa to môže zlomiť a my nesmieme ostať uväznení vo fašistickom štáte.
0: Peťko, toľkokrát sme o tom hovorili. Som predsa katolíčka, Ferko je pokrstený, ty žiješ pod pseudonymom s falošnými dokladmi. Nič nám nehrozí.
1: To všetko nemusí znamenať vôbec nič, Božka.
0: Ale v novinách píšu.
1: Noviny píšu, čo musia. Aj my v rozhlase púšťame von, čo musíme. Ale kto má zdroje a chce, ten vidí a vie aj to, čo nechcú, aby sme vedeli.

0: Ty a tie tvoje zdroje. Kam pôjde mama s tými jej chorými nohami a slabým srdcom? Nechať ju tu nemôžeme. A čo Ferko? Veď tu máš školu kamarátov.
1: Nehovorím, aby sme šli hneď, ale...
0: Ale plánuješ to?
1: No pre naše bezpečie. Aby sme prežili.
0: A také zlé to zase nebude, Peťko. Ale, aby si mal dušu na mieste, zohnala som prikryvky, ako si chcela. A aj dva šikovné batohy som už ušila.
1: Ty si poklad, Boženka.

0: Výborne, Juraj. Do tej úpravy si sa pustil z hurta, páči sa mi to.
1: Teraz je to veselohra.
0: Áno, áno. Veselý tón vždy pomôže stráviť aj sústa, ktoré sa inak ťažko prehltnú. Len tým voľným miestam nerozumiem.
1: S Evou sme rozmýšľali, že by sme hru doplnili o nahrávky žien na ulici.
0: Ale to si ako predstavuješ? Veď hru budeme uvádzať v štúdiu naživo, ako vždy?
1: Viem, ako sa robia hry, ale nahrali by sme rozhovory na magnetofón.
0: Počkaj. Doposiaľ ho používali len folkloristi. Nahrávali spevy kade-tade po dedinách.
1: A keď sa môžu nahrávať spevy, môžu sa aj ľudia. Nie? Čítal som, že v Nemecku ich používajú aj takto a nie len tam.
0: Aha. A potom čo s nimi? Magnetofónové pásy nie sú platné, aby sme ich rovno pustili do vysielania.
1: Potom ich prehráme počas hry.
0: Počkaj, Juraj, tam je 1000 rôznych technických problémov, ktoré musíme vyriešiť. Milanko, môžeš na chvíľu?
1: Ale môžeme sa do toho pustiť, áno?
0: No tak, ak ich vyriešime.
2: Števko, čo sa robí?
0: Tuto mladý má nápad, ako ti skomplikovať réžiu hry od Evy Piestovej.
2: Kedy ju bude mať konečne na stole? Potrebujem ju s hercami naštudovať. Andrej ma už naháňal.
0: Bagár, nech sa upokojí. Musí to mať poriadnu dramaturgiu. Ale nová verzia má cvenk a šmrnc.
2: Tak sem s ňou.
0: Nie tak rýchlo. Vravím, že mladí ti to chcú poriadne osladiť.
2: Ako?
1: S Evou sme rozmýšľali o využití nahrávok z ulice. Veď je to hra, ktorá sa priamo týka dnešného života žien. Kto iný by k tomu mal čo povedať?
2: A nahrali by ste ich na magnetofón?
1: To u nás ešte nikto nerobil.
2: A zvukový majster ti povedal čo?
1: Vraj by to vedel potom pustiť, ak mu zoženiem správne koncovky a káble.
2: A ja by som si k réžii hercov a klaviristky pridal aj réžiu magnetofónu. Ak to vyjde, nastavíme nový rozhlasový trend.

0: Raz, dva. Skúška.
1: Nevyskúšal si si to v štúdiu?
0: Jasné, že áno. Ale nikdy som s tým nerobil.
1: No dokeľu. Tak to sme nahraní.
0: Kiež by sme boli. Teda, bodaj by sme aj nahrali.
1: Radšej sa poobzeraj, kto by nám odpovedal.
0: Prepáčte, slečna. Povedali by ste nám niečo o svojich pančuchách?
2: O pančuchách? To určite.
0: Počkajte, prosím.
1: Tak to nebolo veľmi úspešné.
0: Tak skús radšej ty. Možno žena žene viac povie.
1: Daj sem. Kde to zapnem?
0: Tu. A držím to blízko pred ústami.
1: Prepáč. Počkaj. Ahoj. My sme z rozhlasu a chceme vedieť, ako je to teraz s pančuchami. Strašné, ako všetko chýba však.
2: Chýba. A nie len tie pančuchy. Štopkám ich, ako viem, ale dokedy sa dá plátať diera na diere.
3: No a to, prosím pekne, máte aspoň čosi. Ja len tou sadzou kreslím.
2: Tieto bavlnené budem musieť už vyhodiť. Ale kde zožením nové?
4: No, o tomto v rozhlase povedzte. Nemáme si ich kde kúpiť. Všetko Nemky vykúpia. A na nás potom neostane.
5: Chceš, aby ťa zavreli? A čo to také do rádia trepeš?
4: Veď mi meno nepovedia. A čo? Nehovorím čistú pravdu. No čo jedna minule mala hádam aj skutočné nylonky?
3: Ale veď všetko majú. Aj zemiaky, kapustu, kávu, múku, cukor. Videla som, ako to trepú do tých výliek na palisádach, na vozoch a aj na autách.
4: Tak. A nie len Nemci, ale aj tí naši. Najprv po židoch brali, ale to im nestačí. No. Teraz berú aj naše. Fuj!

0: som počula, že dobré pančuchy majú ešte u kozíka pri Rybnej.
1: No, tam už nezoženieš ani gombík. Všetko dávno vybrakované.
2: No, presne. Ani cvernu.
1: Tak.
3: Sú výborné. Kde si také herečky našiel?
4: Ja nie. Eva zohnala.
3: Neviem, či to všetko môže ísť do éteru.
4: Niečo azda áno.
3: Ak ti to vyjde, bude to výborná experimentálna hra.
4: Ešte to nie je hotové. Toľko sa toho môže pokaziť.
3: Riziko je v štúdiu vždy. Herci, hudba, mikrofóny, káble. A teraz navyše aj magnetofón.
4: Aj ja som si poriadne naložil. Okrem prepisov hry musím aj postrihať nahrávku. Našťastie Milan pozná koho si od filmu a tento vraj zvládne.
3: Striháte ešte tu na Jakubáku alebo už na novom mieste?
4: Na akom novom?
3: Nepočul si? Rozhlas chcú pre istotu presťahovať na Zochovu.
4: Čože? Ale prečo?
3: Pozri sa z okna. Čo vidíš?
4: Myslíš Apolku?
3: A zamyslel si sa, čo tá Apolka vyrába?
4: Neviem, naftu?
3: Presne. A vieš, prečo jej je u nás nedostatok, hoci priamo pod oknami máme rafinériu?
4: Prečo?
3: Našu Apolku vlastnia Nemci, Juraj. Koncern IG Farben. Väčšina nafty odtiaľto ide do Nemecka a na front. Spojenci dobre vedia, že keď Nemci nebudú mať naftu, ťažko budú viesť vojnu. Bombardovanie Apolky sa môže každým dňom stať skutočnosťou.
4: Odkiaľ to všetko vieš? O tomto si asi len tak v Gardistovi neprečítaš.
3: Mám svoje zdroje.

0: Všetci pripravení? 3, 2, 1, ideme!
1: Milí poslucháči, v našom pestrom programe pokračujeme s novou veselohrou od mladej autorky Evy Piestovej. Príjemné počúvanie.

0: Alenka moja, neuveríš, čo sa ku mne donieslo?
1: Hovor, Gitka. Čo?
0: Vraj tá mladá Hanúsková od nás z domu nosí pravé nylonky.
1: Čo? Hanúsková?
0: Hanúsková.
1: To je tá, ktorá sa odrazu dala módne ostrihať a v nedeľu mala nové šaty?
0: Tá.
1: Počúvaj, vraj chodí na obedy do kaviarne. A vraj nebýva sama, ale s uniformovanými.
0: Oh, a ty myslíš, že to kvôli tým nylonkám?
1: No, dnes je bieda. Kto vie, čo kvôli tým pančuškám musela spraviť?
2: Po tieto dni už nezoženieš ani obyčajné bavlnené pančuky. Čo by som ja dala za takú parádu, ako som nosievala pred vojnou?
3: No ako, Juraj, Evka, môže byť?
4: Fantastické.
5: Teším sa na ten ďalší záznam.
3: Čo sa tu tam dopekla deje?
6: Všetci von! Von rýchlo!
7: Ihne sa tvor števod, nevidíš, že svieti svetlo a ideme naživo?
6: Bombardujú Apolku!
5: Pán, ľudia, utekajte!
8: Ježiši Kriste!
5: Nás tu zabijú!
7: Lidka, Lidka, počkaj, ohlás to!
5: Vážení posluchači, prepáčte náhle prerušenie programu, len čo to bude možné, vrátime sa k vysielaniu.
7: Rýchlo, bežme!
5: Pane Bože!
7: Počkajte, vezmem magnetofón.
5: Čo chceš robiť, Juro?
7: Nemôžeme sa skrývať, keď sa vonku deje história!

0: poriadne nevidím. Je tu toľko dymu.
1: Pánine, videli ste niečo?
2: Nesíli sa ukryť. Chytilo by to, keď bežali k bráne.
3: Tam ležia tvoja. Prosím, prosím doktora.
2: Bráň vybuchli, Andro.
3: Všetko vybuchuje.
2: Videli ste sanitku? Kde je sanitka?
3: Tam ten dostal priamy zásah. Celý horí.
2: Zrúči sa to na nás, ľudia. Zrúči.
0: Evička, Evička. Poďme radšej, čo ak sa lietadlá vrátia?
1: Ty si chcel byť pri tom.
0: Už sme nahrali dosť. Bežme do krytu.
4: Pomôžte mi.
1: Juro, tamto je zranená žena. Nech to pri nej.
0: Ty jej vieš pomôcť?
1: Poď. Prvú pomoc zvládnem. Daj mi košelu.
0: Košelu?
1: Na obvezi. Čo vás bolí, pani? Noha? Ukážte. Pomôžem vám.

0: Peťko, chvála Bohu, si ten.
1: Som.
0: Tak som sa bála a Polka ich nevedla rozhlasu, čo ak by vás trafili.
1: Asi nás aj trafili.
0: Pre pána Jana.
1: Ale nikomu sa nič nestalo.
0: My sme utekali do pivnice hneď, ako sme počuli sirény.
1: Dobre, tie plané poplachy nás mali učičíkať, ale musíš utekať vždy, keď ich počuješ.
0: Radšej aj my rovno utečme.
1: Ako to myslíš?
0: Mali by sme ísť do bezpečia, tak ako si vravel.
1: A si si istá?
0: Zbalím batohy, Ferka aj mamu a čím skôr odtiaľ to vypadneme, tým lepšie. Nebudeme čakať, kým nás nejakí Američania znovu trafia, alebo Nemci, alebo Sovieti, alebo kto vlastne.
1: Dobre, Boženka, ja som pripravený. Mám kontakt na maďarskú spojku. Dám mu vedieť, že odchádzame.
2: Vypočul si si tie záznamy, Štefan?
3: Potom sme viac pomáhali, ako nahrávali, ale aj tak.
4: Veľmi silný materiál, musím povedať. Úplne v tom zvuku cítim, ako to ľudí zasiahlo, koľko škôd bombardovanie napáchalo.
2: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
3: Ľudia sú stále vydesení.
2: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
3: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
2: Čo na to povieš?
4: Nie.
3: Nie?
2: Nie? Ale prečo?
4: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
2: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu. Na celom Slovensku musia vedieť, čo ich čaká.
4: Ľudia možno práve teraz potrebujú prísť na iné myšlienky. A tá vaša pôvodná veselohra im určite dobre padne. Čo takto v sobotu? Je to najbližší možný náhradný termín.

0: Mohol si za nás viac bojovať, Juro. Stal si tam ako taký nemý plk.
1: A čo som mu mal povedať?
0: Že nemôže strkať hlavu do piesku. Že sa má pochlapiť a zariskovať pre pravdu.
2: Je to môj šéf a doba je ťažká. A ani on nie je v jednoduchej pozícii.
0: A preto sa radšej schováme za veselohru a zahráme si k tomu z vesela pochod?
2: Možno má pravdu, že teraz je skôr čas na upokojenie.
0: Teraz je práve čas na akciu. Nemôžeme sa tváriť, ako by sa nič nestalo a nič sme nenahrali.
2: Veď Štefan nás za záznamy pochválil a povedal, že ich máme schovať ako svedectvo.
0: Ale predtým vravel, že môžeme byť radi, že ich nenariadi zničiť. Strašne som rada.
2: Kým premyslíme, čo ďalej, mala by si ich dobre ukryť.
0: Ty ich schovaj.
2: V rozhlase nechcem. A vieš, že bývam v podnajme. Vy máte dom, bez nich ty.
0: Ale ja odchádzam, Juro. Musím ísť niekam, kde sa niečo deje.
2: A tu sa akože nič nedeje? Veď tu padajú bomby.
0: Ale ja chcem čosi naozaj robiť. Nie skrývať sa, zháňať potraviny a pančuchy. Viem šoférovať, aj dať prvú pomoc.
2: Ale kam pôjdeš? Ty predsa nie si žiadna bojovníčka alebo zdravotníčka. Si spisovateľka.
0: Od stola na tou zberbou nevyhráme.
2: Ale každý môžeme prispieť svojou troškou a hlavne tým, čo vieme najlepšie.
0: Tu sa, Juro, nezhodneme. Pančuškami, veru, tento pokazený svet nezalátame.

0: Gratulujem, Juraj. Prvá hra vonku.
1: Taká banalita, že pančušky. Mali sme radšej poslať do Eteru ten záznam po bombardovaní.
0: No tak, Juraj. Aj tak bola tá vaša hra odvážna a kritizovala dobu.
1: Prepáč, že sa mi nejako nechce oslavovať po tom všetkom, čo sa tu stalo. Ani sa mi nechce tváriť, že sa nič nedieje. Videl si tú trhlinu na fasáde rozhlasu? No, vraj začíname so sťahovaním.
0: Ja už to mám premyslené inak.
1: Ako inak? Čo budeš robiť?
0: Božka napokon súhlasila s odchodom. Zbalíme to najnutnejšie a pôjdeme. Chcel som sa dnes s tebou rozlúčiť.
1: Peter, ja... Prepáč. Ja tu trepem o tom, čo sa malo alebo nemalo odvysielať. A ty pritom riešiš oveľa dôležitejšie otázky.
0: Nemohol si vedieť.
1: Malo mi to napadnúť, veď už vtedy v kaviarni si hovoril. Ale nechal som sa strhnúť a Eva...
0: Chápem, ste mladí, máte zápal pre vec. A nevyčítam. Ale príjmi radu od priateľa. Buď obozretný a sleduj, čo sa okolo teba deje.

0: Dúfal som, že ťa tu nájdem, Juraj.
1: Už je o mne známe, že som vo Vieche štamgastom?
0: Všetci z rozhlasu sem radi chodíme. Dve deci červeného.
1: Teba som tu dávno nevidel.
0: V poslednej dobe mám na robote iné veci.
1: Sťahovanie celej redakcie dá kopu práce.
0: No, o tom nehovorím.
1: A o čom teda?
0: Dávame dokopy vysielanie z Bystrice.
1: Bude sa odtiaľ pravidelne vysielať?
0: No, toto nie je tak celkom oficiálne vysielanie. Na strednú Slovensku sa niečo chystá. Viac ti zatiaľ nemôžem prezradiť. Nechaj si to pre seba.
1: Dobre, dobre. Už som čosi zachytil. Nejaké šumy. No,
0: práve preto zháňame vysielacie stroje, techniku a aj ľudí.
1: Ty myslíš, že by som...
2: Páči sa, veci červeného.
0: Vďaka. Na zdravie. Ide aj Milan a viacerý z technikov. Tak mi napadlo, či by si sa aj ty nechcel pridať.
1: A čo by som mohol urobiť?
0: Potrebujeme, aby bol niekto odtiaľto s nami v kontakte, ak mi rozumieš.
1: Aha. Rád budem spojkou.
0: Ale dobre si to rozmyslí, Juraj. Nie je to bez rizika. Všetci budú v ohrození, aj tí, čo ostanú. Keď to spustíme, Nemci sa s nami babrať nebudú.
1: Aj tak so mnou môžeš počítať.
0: Výborné, výborné. Bál som sa, že so mnou nebudeš chcieť mať nič spoločné, keď som tebe a Eve nedovolil odvysielať záznamy z bombardovania.
1: Tak chápem, prečo si nechcel. Neuvedomil som si vtedy všetky súvislosti.
0: Tak teraz ich už vieš. Musím za každú cenu odvrátiť neželanú pozornosť od rozhlasu a od toho, čo potajme robíme.
1: Ale úprimne ti poviem, Štefan, hnevalo ma, že sa to nepodarilo. Taký skvelý materiál.
0: Sľubujem ti, že v lepších časoch ho pustíme von.
1: Tak teda na tie lepšie časy. Už aby tu boli.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami.
1: Autorka Zuzana Líšková. Účinkovali Dávid Hartl, Tomáš Vravník, Sára Poliáková, Miroslav Noga, Zuzana Konečná, Roman Pomajbo, Adela Mojžišová, Ľudmila Manžárová, Michála Kapráliková, Tatiana Kulíšková, Zuzana Kizeková, Zdenka Kvasková, Lenka Hošková, Ľubica Očková, Ladislav Konrád, Erik Peťovský a Alex Koníček. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Letický hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami, autorka Scarlett Chanakyová.

0: Poďme, poďme, ženy. Striedáme sa. Irma.
1: Veď už idem.
0: Pohyb, pohyb. Takto ten záväzok na počas narodením súdruha prezidenta nesplníme.
2: Aký záväzok zas?
1: Skrátiť čas prania jednej várky o 10 minút. Ty si to nepodpísala?
2: No, asi som tu vtedy nebola.
0: Zavolajte mi tam ďalšie.
2: Niečo pre vás mám, pani doktorová, ale musíte so mnou do kotolne.
0: Teraz?
3: Nevidel vás nik?
2: Nie. Poďte, bývajte si.
4: Vy ste sa zbláznili? Mám dosť svojich starostí.
2: To aj ja. Môj muž ten vstup do družstva stále nepodpísal. Tak občas urobí zabíjačku. Čo máme robiť? Potom to sem s Ferom prepašuje a predávame.
3: Časť z toho ide rovno hore doktorom. Však si to ešte pamätáte, nie?
2: Fero, prestaň. Vyberte si, čo chcete, pani doktorová.
4: Ja nechcem nič.
2: Je to dar. Váš muž zachránil tomu môjmu život. Nechceme od vás ani korunu. Kedy naposledy ste jedli normálne meso?
4: Ako to sem nosíte?
2: Za tým dvorom. Čistý materiál z práčovne označíme ako infekčný. A každý nás radšej rýchlo pustí.
4: Nechcem.
2: Robíme to tak stále. Nemôžem mužovi povedať, že som vám to nedala. No tak, pani doktor.
4: Kocina, nehovor mi tak.
5: Bože, Irma.
1: Jurajov bývalý pacient. Nechce vstúpiť do družstva a kontingenty sú likvidačné.
2: Keby vás chytili, tak...
1: Ja viem. Ale keď už je to tu, zober si z toho, čo chceš.
5: Radšej nie. Dosť, čo schovávam vajíčka a maslo za šitie.
1: Mala by si vziať tú robotu v komunále.
5: Aby som sa zodrala pri normách.
1: A teraz robíš to isté, Mária.
5: Ale pre seba. A na stroji z môjho salónu.
1: Čím rýchlejšie zabudneš, že si nejaký malá, tým lepšie pre teba, ver mi.
5: To mám tie ženy nechať v štychu. V komunále im dobré spoločenské šaty neušijú. Salón mi vzali, ale oni chodia. A kým je pre koho šiť?
1: Po nociach. A s bečvom za chrbtom.
5: Á, po polnoci už dávno spí.
1: Zničíš sa.
5: A vy? Paríte sa v tej hnusnej práčovni pri 100 stupňoch a vdychujete chlór.
1: Ja nemám na výber. O teba sa postará Tóno.
5: Je mi vášho muža ľúto, Irma.
1: Niekedy si myslím, že to mu išiel v ústrety. Keď ti zavrú ordináciu a šupnú ťa do štátnej nemocnice, máš držať jazyk za zubami a nie nadávať. A práve na tú posratú menu.
5: Všetkých nás okradli. Mne neustalo ani na látky. Keby si ženy nenosili svoje, tak...
1: Ale neskonfiškovali vám celý majetok. A Helenka vám stále študuje.
5: Ako to zvláda Paľko?
1: Čistí smradľavé kade a zvyká si. Ako ja na cigóriu. Dávaj si pozor, Mária, čo pred kým povieš. Chodí k tebe ešte tá Pleštincová?
5: Áno, prečo?
1: Toto sa naozaj nedá piť. Nemáš trochu cukru?
5: A pozrite, Bečva už zas prehľadáva smetiaky.
1: To je strašné. Nestačí, že nás šmíruje. Ešte sa nám hrabe aj v odpadkoch. Ako taký potkan. Dobre, že tie ústrižky z látok vyhadzuješ od dve ulice ďalej.
5: Vraj udal aj Boronkajovcov.
6: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Ale keď potrebovali lieky pre ženu, tak k nám chodil po kolenách. To som bola milostivá pani. A odkedy Juraja zavreli, tak mi nevie prísť na meno. Dúfam, že si tie paprče zababreš až po lakte. Tak ti treba.
7: Pozerá sa hore. Videl nás?
1: Nie.
7: Máva nám. Kriste, pane, on sem príde, uvidíte.
1: Schovaj to meso, rýchle.
7: Ale kam?
1: To je jedno. Tie klobasy tu bude aj tak cítiť.
7: Ježi, ale ne. Čo teraz?
1: Daj to sem.
7: Čo chcete urobiť?
1: Podeliť sa.
7: S ním? To nemyslíte vážne.
1: Tak, tomu stačí. Nedáme mu zase všetko. Toto odnes do špajze a donies to nové cigarety. Rýchlo si zapáli.
7: Áno, už idem. Kto je?
8: Domovník.
7: Dobrý deň, súdruh Bečva.
6: Dobrý. Čo? Zasa večierok za bielého dňa?
7: A veď viete, že Irma sa vždy po smene zastaví na kávu.
1: Vlastne som sa chystala za vami.
6: Niečo nové s nájomným?
1: Nie. Ale keď syn dostane prvú výplatu, tak to vyrovnáme.
6: Palinko konečne zistil, čo je to poctivá robota, čo? To nie je ako škrapkať sa po večeroch v medicínskych knižtičkách. Ale čo to tu máte? Nebodaj zabíjačku?
1: To, našla som to pred dverami. Neviem od koho, nebol tam ani lístok. Možno nejaký z manželových bývalých pacientov, inak si to neviem vysvetliť. Vysledujete, kto chodí do domu, možno by ste vedeli.
6: No, neviem. Dnes sa mi do knihy návštev nikto nezapísal.
1: Tak si to zoberte, vy máte klobásy rád.
6: A to mám, ale čo ak sú otrávené?
7: Ale prečo by jej niekto dával otrávené meso k dverám?
6: No, ako to mám vedieť? Svet je plný záškodníckych živlov. A po tej mene dvojnásobne. A dajte to sem. Dám z toho zjesť vychlopenovej psovi. Možno konečne prestane tak štekať. Ale vonia to dobré. No nič, preverím to. Sabotáž na každom kroku toto.
7: Dáte si s nami kávu?
6: Len si poklebete, devčance. A nezabudnite prísť večer na schôdzu. Hlavne ty, Irma. Dnes je tvoj deň.
7: Nebojte sa, budeme tam.
1: Som unavená, idem domov.
7: A čo s tým mesom?
1: Nechaj si ho.
9: Zatiaľ, čo naši hrdinskí baníci v potu tváre budujú mier, orgány štátnej bezpečnosti odhalili v uplynulých dňoch ďalšiu skupinu rozvratníkov, záškodníckych intelektuálov, ktorí sa pokúsili sabotovať naše hospodárstvo a šíriť živé špionážne správy. Títo zapredanci americkému imperializmu spravodlivému trestu neújdu.
1: To určite.
7: Otočte sa, súdružka učiteľka. Ešte túto vám to zúžim. Mm-hmm. Helenka, podaj mi špendlíky.
10: Kde sú? Jaj, páči.
7: Pozor, nech to nezamastíš. Sadni si s tým jedlom ďalej.
11: Napísala najlepšiu esej v triede.
7: A bude jej to na niečo?
11: Je šikovná, veľa číta, takých žiakov je ako šafranu.
7: A vy? Ako vám dopadla tá previerka?
11: No, snáď dobre. Chceli vedieť, čo si myslím o reforme a ako riešim svoju náboženskú otázku. Nič, čo by som nečakala.
7: Takže vás nechajú učiť?
11: No, pevne dúfam. Pani Mária, mám na vás obrovskú prosbu. Ušili by ste mi svadobné šaty?
10: Budete sa vydávať, súdružka učiteľka?
7: Pane Bože, tak ste sa rozhodli, že do toho idete aj tak?
11: No, tak úspory na bývanie sú fúč, ale to podstatné nám, hádam, zostalo.
7: Veľmi vám to prajem. A viete, z čoho tie šaty chcete?
11: No, mala som odložené na taft a čipku, ale...
12: Zdravím vás, súdružka učiteľka.
11: Dobrý deň.
7: Kým sa naješ, budeme hotové.
12: To už nestíham. Helenka, poď.
10: Ja na tú schôdzu nejdem.
12: Nebudeme sa tu dohadovať.
10: Nikto z detiek okrem mňa tam nechodí.
12: Ale ty pôjdeš. Dovidenia, súdružka učiteľka.
10: Dovi.
11: Vy ju naozaj brávate na tie schôdze?
7: Je to kvôli mne. Trošku sa angažovane popretrčame, aby sme zatajili, že v noci parazitujem na socialistickom hospodárstve.
11: Bojím sa o vás, Mária. Naozaj by vám nebolo lepšie v tom komunále?
7: Keby som celé dni prišívala zipsy a goliere, kto by vám ušiel svadobné šaty? Radšej si rozmyslite, kde zoženiete látku, lebo u šmelináru sa nedoplatíte.
11: Ja už niečo mám.
7: A to ste kedy stihli?
11: Teta má synovca vo zvezerme a dostala sa k starému padáku.
7: Pane Bože, letecký hodváb?
11: Zložili sme sa na ne dve.
7: Tak tomu v tejto dobe hovorím šťastie.

0: Ticho, prosím! Súdružky a súdruhovia, upokojme sa, posadíme sa. Vítame medzi nami zástupcov uličného výboru a prejdeme rovno k veci. Pozrite sa, čo sa dnes našlo na chodbe nášho domu. Vidíte? Bôčik, klobásy, slanina. No, len sa pozrite. A ja sa pýtam, kto to bol? Kto sabotuje náš nový systém? Kto z vás tu nakupuje na čierno a podporuje kulakov? Našlo sa to na poschodí, na chodbe pred bytom Pichlerovcov a Hatavovcov. Je tak, súdružka?
1: Áno, Irma to tam našla dnes po smene.
0: Vidíte?
2: A čo to tu ide?
1: Potom.
0: No, keby to bol niekto z bývalých pacientov, toho záškodníka Pichlera, nechal by tam predsa lístok, je tak?
1: Nie, lístok tam nebol.
0: Mimochodom, kde je súdružka Pichlerov?

0: Mami, vstávaj, mami. To frasa, prečo mi to robíš?
1: Nechaj ma.
0: Sľúbila si, že tam pôjdeš. Vôbec mi to neuľahčuješ.
1: Ani oni mne.
0: Vieš, čo ma to stálo naklepať to na stroji u tej sekretárky?
1: To mi je jedno.
0: Ale mne nie. Stačí to len prečítať. Sľúbila si mi to.
1: Ja už nevládzem takto žiť. Mali sme všetko. Mali sme sa dobre.
0: Ty si sa mala dobre. Otec v tej nemocnici trpel.
1: A preto nás nechal v tomto? Prečo nám to urobil?
0: Nič neurobil. Mal akurát smolu. Proste ho pri tom nadávaní počuli. Mama, prosím ťa, spamätaj sa. Daj si kávu a choď to na tú schôdzu prečítať.
1: To sa radšej zabijem.
0: Áno?
2: To som ja, Helenka. Bečva ma poslal po tetu Irmu.
0: Prídeme! Mama, prosím. Aspoň sa podpíš.
1: Nie.
3: Ja, dolu podpísaná Irma Pichlerová, sa hlboko ospravedlňujem za hanebné činy môjho muža. Jeho sťažnosti na menovú reformu boli útokom na náš socialistický štát a pracujúci ľud. Môj muž podľahol západnej propagande a stratil triednu ostražitosť. Hľadel len na svoje sebecké záujmy namiesto budovania našej vlasti. Veľmi ma mrzí, že som včas nerozpoznala jeho spiatočnícke názory a neupozornila na ne uličný...
4: No, tak to nie je, mladý. Odkáž mame, že toto neplatí. Seba kritika nie je divadlo, kde za seba pošleš záskok. Toto uličný výbor netoleruje.
0: Povedal som vám, že jej nie je dobré. Ak chcete, môžete si to ísť hore skontrolovať.
4: Zaujímavé, že sa jej tak priťažilo, keď ešte popoludní kávičkovala u Hatalovcov.
0: O tom nič neviem, bol som v práci.
4: No čo? Keď jej bude lepšie, príde si to sem zopakovať. Daj to do zápisu, súdružka.
5: Podlož si po to ešte jeden koberec.
6: Bože, ako som sa ťa zľakla. Koľko je hodín?
5: Sú dve. O chvíľu vstávam. Ten stroj strašne klepe.
6: Nemám už olej.
5: Zajtra ti donesiem zo železnice.
6: Nemôžeš spať?
5: Nie, stále myslím na tú Irmu. To je tak ponižujúce.
6: Je statočná, že tam poslala syna.
5: Ale ty si dávaj pozor. Aj pred ňou. Dnes nevieš, kedy, kto, čo na teba vytiahne.
6: Dobre, choď si už ľahnúť.
5: Dobre, už stačí, Maruš. Keď ti zavreli salón a museli sme si po šraufikoch kradnúť vlastné stroje, súhlasil som, že budeš šiť doma. Ale hrdosť bokom. Basa nám za tých pár vajec a masla nestojí. Chcem, aby si sa zamestnala.
6: Ale ja...
5: Počula si, čo som povedal?
6: Áno. Ušijem ešte jedny svadobné šaty a pôjdem. Už som to sľúbila. A popri komunále by som to nestihla.
5: Jedny šaty. Sľúb mi to.
6: Prisahám.

0: Nechajte nás samých, sestra. Ďakujem. Ako si to predstavuješ? Kontrolujú nás na každom kroku. Nemôžem ti v kuse dávať nemocenku.
1: Ešte tentokrát. Prosím.
0: Už si bola doma na chrípku. Aj na zápal slepého čreva. Nemôžem kvôli tebe toľko riskovať. Revízni lekári nám prechádzajú zdravotné karty. Ak zistia, že som ťa znova vypísal, je možné, že pôjdeš pred posudkovú komisiu.
1: Prosím. Nevládzem sa v tej práčovni naťahovať a čeliť tomu všetkému. Všetci sa odo mňa odvrátili. Aj vy. Keď ma videla tvoja žena, prešla na druhú stranu cesty.
0: A čuduješ sa. Skonči to s ním, Irma.
1: Myslíš, že je to také jednoduché?
0: Kto Juraj prežije, nikdy ti to neodpustí.
1: To robím kvôli nemu. Najľahšie je súdiť, Ivan. To nám tu ide dokonale. Prepáč, že som ťa otravovala.
0: Počkaj. Napíšem ti to. Urobím to kvôli Jurajovi. Ale je to posledný raz. Viac už za mnou nechoď.
2: Priniesol som ti pančuchy a čokoládu.
1: To si nemusel.
2: Dnes môžem zostať dlhšie.
1: Nie, dnes nie, Kamil, som chorá.
2: Kedykoľvek sem prídem, tak si buď chorá, alebo unavená.
1: Sľúbil si mi, že zistíš, čo je s Jurajom.
2: To by si sa musela viac snažiť. Už ma to nebaví.
1: Tak príď večer, keď bude mať Paľko nočnú.
2: Nehodlám sa tu zapisovať do Bečvovej knihy návštev. Alebo začneš fungovať, ako sme sa dohodli, alebo si to zariadím inak. A niečo so sebou rob. Vyzeráš príšerne.
3: Vy ste poklad, Mária. Na vás je radosť šiť, pani Pleštincová. A tie látky, čo nosíte, v krepdežin som nevidela, už ani nepamätám.
4: Áno, bez známostí sa človek nepohne, ale potrebujem rozšíriť tieto sukne. Zasa som pribrala. Už naozaj neviem, čo s tým.
3: Ste krásna žena, pani Pleštincová. Nejaké to kilo navyše nič neznamená. A máte malé dieťa. Mne to po Helenke tiež trvalo, kým som sa dala do poriadku.
4: Vy ste láskavá, Mária. Nebojte sa, to je môj muž, ja otvorím. No konečne. Sako, máš?
2: Mám. Dobrý deň.
3: Dobrý. Mária Hatalová.
2: Viem. Už som o vás počul.

0: 18. augusta vo večerných hodinách navštívil byt bývalej majiteľky krajčírskeho salónu Hatalovej neznámy muž s kufrom. Mám podozrenie, že menovaná tajne predáva zvyšky skladových látok a galantérneho tovaru. Žiadam o domovú prehliadku. Podozrenie zo šmeliny a nelegálneho obohacovania. Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Čo je vám? Celá ste ozeleneli.
2: Ja...
1: Upokojte sa. Nie ste jediná, čo šije na čierno. Nikto vás neudá. Môj muž sa o to postará. Neprídem predsa o najlepšiu krajčírku široko ďaleko. A teraz to hlavné. Potrebuje opraviť sako.
2: Smiem?
1: Tuto trochu zúžiť a tu olemovať odratý rukav.
2: Uh-huh. Môžete si to obliecť, prosím?
1: Máte tu tak útulne. Vôbec toto je dobrá štvrť. Keby ste vedeli o nejakom voľnom byte...
3: Prestaň.
1: Za spýtanie predsa nič nedáme, nie?
0: Súdruhovia, ako domovník domu na ulici Červenej armády 15 vám oznamujem, že vo veci nadmerného bytu rodiny uväzneného Juraja Pichlera nastal posun. Zistený nadbytok dvoch izieb si na základe služobného postupu osobne odchytil referent štátnej bezpečnosti súdruh Pleštinec a prejavil okamžitý záujem o...
4: Nevieš ju utíšiť.
1: Idú jej zuby.
2: No tak, moja.
1: No, odkedy sme sa nasťahovali, vôbec mi s ňou nepomáhaš.
4: Chcela si decko, tak ho máš. Čo odo mňa ešte chceš, Klára?
1: Skoro vôbec nie si doma.
4: Ako keby si nevedela, koho si si vzala.
1: Kam ideš?
4: Potrebujem sa vyspať.

0: spíš?
1: Nie. Bol som dnes u dvoch levov.
0: A?
1: Ako vždy. Vyhodili ma.
0: A čo si čakal?
1: Musia nám predsa povedať, kde je.
0: Nič nemusia. Keď to nevie ani on.
1: Ty tomu Pleštincovi veríš?
0: Správa sa k nám slušne.
1: K nám? Počula si, ako sa správa k svojej žene? Je jeden z nich. Nasadili ho sem. Sme tu, zavretí ako potkaní. Dávame si pozor na každé slovo, lebo nevieme, či to otcovi nepriťaží.
0: Ale aspoň sme vo svojom.
1: Vo svojom? Na kúpeľňu je poradovník. V kuchyni sme spolu nesedeli o samote, ani nepamätám. Hrabú sa nám v knižnici, v šuflíkoch. Klára nosí tvoje šperky. Už si ani nepamätám, kedy som sa naposledy vyspal. Mám toho plné zuby.
0: Čo tu chceš?
2: Teba.
0: Pusti ma.
2: Neviem to bez teba vydržať. No tak.
0: Každú chvíľu sa môžete posobučiť. Pusti ma. Nechcem.
2: Bude to rýchlo.

0: Mami? Čo sa stalo?
1: Spí, lebo ráno nevstaneš.
0: Mami? Prepáč. Nechcel som byť k tebe zlý. Strašne sa bojím o otca, to je celé. To zvládneme, mami.
1: Prosím, nechoď ku mne. Teraz nie. Potrebujem sa len vyplakať.

0: opatrne, súdružka učiteľka. Tuto to ešte nie je zošité.
1: Mária, to je taká nádhera.
0: Helenka, stíš ten rozhlas a poďme pomôcť s gombíkmi. Máte ich tam 23. Pán inžinier sa ponamáha, kým to porozopína.
1: Vy ste čarodejnica. Spali ste vôbec?
2: Mama teraz šije už aj cez deň.
1: Ale čo?
0: Pleštinec nakázal Bečvovi, aby prižmúril oko. Že im šijem závesy a posteľnú bielizeň.
1: Helenka, necháš nás?
0: Choď prežehli tú spodnicu, ale daj pozor.
1: Čo sa tam deje? Keď som k vám minule išla, videla som pani Pichlerovú plakať.
0: Neviem. Irma ku mne prestala chodiť na kávu. Dopoludnia má smenu v práčovni a popoludní sa im stará o dieťa. Je vychudnutá na kosť.
1: Neviem si to predstaviť. Cudzí ľudia v byte.
0: Neprejde deň, aby tam nebol krik. On je taký divný. Dosť sa ho tu bojíme. Je na každej domovej schôdzi. Bečva sa mu vtiera do zadku ako osina.
1: A tá jeho žena?
0: Klára? Tá sem chodí raz, dvakrát do týždňa. Predvčerom tu strašne plakala. Vraj im tá malá vôbec nespí. Čudujem sa, že to ten Paľko vydrží pri tej drine v Dimitrovke. Keď si spomeniem, aké to bolo, keď tu bol doktor Pichler. Taký láskavý a noblesný človek. Kto vie, kde mu je koniec?

0: Posaď sa.
1: Rozkaz, súdruh náčelník.
0: Bola za mnou tvoja žena.
1: Čo chcela?
0: Kurva, Kamil. Tak my ťa nasadíme do bytu triedného nepriateľa a ty namiesto toho, aby si robil, čo máš, vlezieš do postele s jeho ženou.
1: To sa nestalo.
0: A to ti mám veriť?
1: Áno.
0: Tak prečo si doma vždy len vtedy, keď má syn tej ženskej nočnú?
1: Som doma podľa rozpisu služieb, ktoré si sám schvaľoval.
0: Tvoja žena tvrdí, že nad tou buržoáznou krysou držíš ochrannú ruku.
1: Moja žena klame.
0: Vraj na tvoju intervenciu stále nepredniesla sebakritiku.
1: Ak by vykonala sebakritiku hneď, stiahla by sa do úzadia a nezistili by sme jej napojenie na ďalšie reakčné židly. Ako mám potom zistiť, s kým sa po zatknutí svojho muža kontaktuje? Postupujem striktne v záujme vyšetrovania. Moja žena tomu nerozumie.
0: Hlavne svojou hystériou ohrozuje prácu celého aparátu.
1: Tamto do poriadku, Jozef.
0: Pre teba súdruh náčelník.
1: Spoľahni sa. Súdruh náčelník. Poznáme sa roky, hádam si nemyslíš, že by
0: som... To, že ťa poznám, nič neznamená. Strana vyžaduje absolútnu dôveru a tu si práve stratil. Dostaneš inštrukcie, ako postupovať. Ale rátaj s tým, že si ťa preveríme.
2: Au, čo robíš, to bolí.
3: Vieš vôbec, čo si spôsobila, ty krava?
4: Čo sa stalo?
2: Kamil, prestaňte.
3: Tá tvoja tupá žiarlivosť nás všetkých zničí.
2: Ale ja už takto nedokážem žiť. Kamil, prestaň.
3: A čo ti chýbalo? Dal som ti všetko, čo si chcela.
2: Myslíš, že neviem, ako si za ňou v noci tajne chodil do izby?
4: Mama, o čom to hovorí?
2: Ako ste sa kade tade stretali, keď ste si mysleli, že s malou spím?
3: Preto si ma udala.
2: Ja som ťa chcela len postrašiť.
3: Takže pôjde za môjim nadriadeným.
2: Nie, išla som za našim kamarátom, ktorému si pri prašivej zachránil život, keď mu Nemci prevrtali koleno. Alebo aj v tom si ma klamal. Ja som myslela, že ti dohovorí.
3: Áno,

0: A teraz ma dobre počúvaj. Všetci ma počúvajte. Budete robiť presne to, čo vám poviem, lebo skončíte v Leopoldove ako ten váš povýšenecký buržoázny záškodník.
1: Juraj je v Leopoldove?
0: Klara, dones stroje, choď k malej. A ty píš. Súdružky a súdruhovia? Ja, Irma Pichlerová.
2: Predstupujem pred náš domový kolektív s nezmazateľnou hanbou. Môj muž, Juraj Pichler, ten podlý, triedny nepriateľ, špekulant a rozvratník, sprostredkovane slúžil americkým imperialistom. Naša nová stabilná mena mu smrdela, lebo chcel sabotovať budovanie socializmu a hrabať pre seba na úkor pracujúceho ľudu. Je to zapredanec, reakcionár a zradca robotníckej triedy, na ktorého pľujem a ďakujem, že dostal ten najprísnejší trest našej ľudovo-demokratickej justície. Úpenlivo prosím uličný výbor a našu stranu, aby ma nespájali s týmto netvorom. Na znak toho, že to myslím pravdivo a úprimne, podávam žiadosť o rozvod. Sľubujem, že zvýšim svoju politickú bdelosť, že si budem vzorne plniť svoje záväzky v rámci 5-ročnice a pracovať aj v noci. Dajte mi prosím šancu dokázať prácou moju absolútnu vernosť a oddanosť komunistickej strane Československa.
3: No vidíš, Irma, ani to tak nebolalo.
4: Súdruh Pleštinec má na teba dobrý vplyv. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Kto súhlasí s tým, že sebakritika občianky Pichlerovej bola dostatočným a úprimným prejavom jej oddanosti k ľudovo-demokratickému zriadeniu a k našej novej menovej reforme? Ďakujem. Bod rezolúcie je jednohlasne schválený. Zároveň navrhujem, aby bol zriadený súdružský dohľad nás všetkých nad tým, či je názorový rozchod Irmy Pichlerovej s jej manželom toho času vo výkone trestu trvalý.
5: S tým, myslím, súhlasíme všetci.
4: Výborne. Tak to teraz podpíšeme a pošleme vyššie ako dôkaz, že sa náš domový kolektív očistil.
2: Ďakujem vám.
5: Nie nám, Irma. Poďakuj sa strane.

0: Neplačte, Irma. Hlavne, že to máte celé za sebou. Už vám dajú pokoj.
1: Nedajú. Toto sa nikdy neskončí. A je to moja vina. Tak strašne som verila, že mi niekto dokáže pomôcť. A ten človek ma zradil. Som hlúpa.
0: Nie, nie ste hlúpa.
1: Ja svojho muža milujem. A nikdy neprestanem. Veríš mi?
0: Verím.
1: Môj syn so mnou odvtedy nehovorí.
0: Aj keď vie, že vás prinútili? To sa podá.
1: To sú šaty pre tú učiteľku?
0: Áno.
1: Letecký odváb.
0: Ako viete?
1: Po vojne sa v takých vydávala Jurajova sestra. Bola v povstaní, tak sa dostala k padáku. Bože, čo sme sa ho načistili od škvrn, aby sme z neho získali to najlepšie. To sme ešte boli šťastní. Juraj si vtedy znovu otvoril ordináciu. Palko mal 10. Keby sa tak špina dala raz a navždy vystrienúť, aby zasa vzniklo niečo pekné.
0: Vznikne. Len si na to treba počkať. Toto sú moje posledné šaty.
1: Posledné?
0: Mm. Budúci týždeň nastupujem do vkusu. Budem šiť fertuchy.

0: Vraj uvidia, ako sa osvedčím.
1: Mária, ďakujem.
0: Za čo?
1: Že si stále moja priateľka.
0: Aj keď vám nedokážem týkať.
1: A nechceš to už konečne zmeniť.
2: Choď otvoriť, Irma! Varím! Dobre, veď už idem. By ti ruky odpadli, čo? Ty čo búchaš, Kamil? Nemáš kľúče?
3: Poďte, súdruhovia. Objekt je váš.
4: Ustúpte, súdružka.
2: Čo sa tu deje?
5: Dobrý deň, Klárika.
4: Hľadáme Irmu Pichlerovú.
5: To ste vy?
1: Áno.
4: Kde je váš syn?
1: Včera mal nočnú, spí.
5: Tam v tej izbe, to je ich.
6: Vstávajte, Pichler.
4: Na základe rozhodnutia Ústredného národného výboru v záujme očisty hlavného mesta od štátne nespoľahlivých živlov sa vaše užívacie právo na tento byt ruší.
2: Čo?
4: Váš pobyt v meste je v prísnom rozpore s verejným záujmom. Prikazuje sa vám náhradné ubytovanie v obci Liesek, okres Tvrdošín. Tu mi to podpíšte.
7: Nič nepodpisuj, mama.
4: Upokoj sa, mladý.
7: Na to nemajú právo, ten byt je náš.
4: Ty si nerozumel?
7: Kúpil ho otec. Po tom rozvode mu nemôžeš urobiť ešte aj toto.
6: Už ani krok.
1: Pustite ma. Nechajte ho, prosím. Kde to mám podpísať?
3: Tu.
6: Máte 24 hodín, aby ste sa zbalili.
1: Koľko?
8: Všetko, čo si chcete vziať, nahádžete do týchto dvoch drevených debien a vriec. Osobné šatstvo Periny a najnutnejší kuchynský riad. Limit je 1500 kg na celú rodinu. A žiadny ťažký nábytok, skrine alebo postele. Súdruh referent tu predsa nebude bývať na holých parketách.
0: Zajtra vezmeš pani učiteľke šaty. Už sú hotové.
1: Dobre.
9: Prečo si po nej nepríde sama?
1: Lebo ochorela.
9: Tak nech po nej pošle toho svojho geodeta.
0: Ten je pri Bystrici. Vymeriavajú družstevné lány.
9: Nebudem vystavovať našu dceru nebezpečenstvu, že u nej niekto nájde drahé svadobné šaty.
0: Je to oveľa menej riskantné, ako keby som išla ja a obvinili ma zo šmeliny. Decko so školskou taškou nikto kontrolovať nebude.
9: A to ako vieš? Tu sa človek naozaj nemôže v pokoji navečerať. Irma? Irma?
1: Môžem hovoriť s Máriou?
0: Čo sa stalo?
1: Dostali sme dekrét na vysťahovanie. Na Oravu.
9: Pane Bože.
0: Poď, sadni si.
9: Nie, nie, toto nie je dobrý nápad. Budú nás kontrolovať, či si u nás niečo neschovala.
1: Ja si u vás nepotrebujem nič schovávať, Anton. Prišla som sa len rozlúčiť. A dať ti niečo. Aby si na mňa nezabudla, Maria.
0: Ja na teba nezabudnem. Orava nie je koniec sveta. Pokojne za tebou prídeme, keď...
1: Táto reťazka je ešte po mojej mame.
0: Nie, toto nemôžem prijať.
1: Prosím. Šperky ani vkladné knižky si vziať nesmieme. Ak je u nás nájdu, vraj pôjdeme rovno do Ilavy.
9: To je strašné.
1: Mária, prosím. Veľa to pre mňa znamená. Nechcem, aby to skončilo u Kláry. Im ostalo všetko. Byt, koberce, obrazy, aj šperky, čo mi kúpili, Juraj. Tento od mami jej nedám. Prosím.
0: Dobre. Je krásna.
9: Helenka, prosím ťa, toto nesmieš nikomu povedať, rozumela si?
0: Nie som malá.
9: Je to nebezpečné.
0: Tonko, prosím ťa, už ju netráp.
9: Ja ju možno trápim, ale neohrozujem. Nestačí ti, čo sa tu naokolo deje? Tie šaty ostanú doma. Nech si po nej tá učiteľka príde aj v horúčke.
0: Svadba je pozajtra. Niekto jej ich doniesť musí.
1: Dajte mi tie šaty. No čo sa tak pozeráte? O 5 ráno nám prídu skontrolovať a zapečatiť veci. A auto má prísť na poludne. Ja už nemám čo stratiť.

0: Prečo ste mi odtiaľ vyhodili periny?
1: Odstúp.
0: V súpise ste mi ich povolili.
2: Tak sme si to práve rozmysleli. Troje nepotrebuješ, alebo si myslíš, že tam budeš vylihovať?
0: Vráťte to tam, prosím, ideme do zimy. Súdruh referent, povedz niečo.
3: Nebudeme otvárať, čo je zapečatené.
0: Dúfam, že sa ti tu bude dobre bývať, súdruh referent. A že ti každý jeden deň bude pripomínať, ako správne si sa vo svojom živote rozhodol.
3: Nikto tu nebude mariť úradný výkon. Postarajte sa o ňa.
0: Čo robíte? Pustite! Pustite ma!
1: Keď sa nevieš správať, tak si to tu pekne odsedíš.
0: Pustite, Paľko! Paľko, pohľadne čo? Paľko!
3: Do príchodu sťahováka ani na krok. Obaja. Ručite mi za nich.
1: Spoľahni sa, súdruh referent.
2: No čo pozeráš, mladý? Dúfam, že si rozumel. Odpovedaj.
4: Rozumel.
2: Tak otvor okno a dones nám popolník.

0: Paľko? Paľko, si tam? Išli sa najesť však? Počula som, ako sa dohovárali. Paľko! Paľko, prosím, hovor so mnou.
1: Nie, to, čo sa nám stalo, je tvoja vina. Nikdy ti to neodpustím.
0: Stretla som ho, keď ťa vyhodili zo školy.
1: Nechcem to počúvať.
0: V ten deň som si spálila ruku v práčovni. Išla som k lekárovi. Bol tam aj on a pozval ma na kávu. Zistila som, kde pracuje. A tak som ho poprosila, či by nevedel zistiť niečo o otcovi.
1: Štvrť roka, mama. Ťahal ťa za nos štvrť roka.
0: Pomáhal mi.
1: Takže ti nosil víno, aby ťa ešte viac rozložil? Vieš, čo to bolo? Dívať sa na teba každý deň, ako sa ožieraš.
0: Ja viem. Chcela som len na chvíľu zabudnúť. Si tam?
1: Som.
0: Môžeš mi to odpustiť?
1: Mne nevadí, že si mu vliezla do postele, mama. Ale ty si zradila otca. Nerozumel som tomu, prečo sa tak meníš. Bola by si za neho položila život a zrazu si mu začala vyčítať, že ťa tu nechal, že to urobil zámerne.
0: Nikdy som tvojho otca neprestala milovať.
1: Pristúpila si na rozvod. A nehovor mi, že ťa prinútili. Vieš, ako mu teraz musí byť? Nie, mama, ja ti to neodpustím. Na tú Oravu s tebou musím, ale bývať s tebou nebudem.
2: Ustúpte, toto nie je divadlo.
3: Ohni si, mladý, takto tu budeme do rána.
1: Robím, čo môžem.
4: Strihne to viac vľavo.
5: Paľko, kde je mama?
3: Zaraďte sa k ostatným. S odvedenými nemáte čo komunikovať. Nepočuli ste? Odchod.
5: Veď už idem.
2: Začnite nakladať druhú rundu.
4: Hej, mladý, ber kľúč a choď po mamu.
6: Ech, ty ju tu nenechám.
5: Preboha, Irma, nie. Toto nemôže. Súdruh Pečva, urobte niečo. Tam.
7: Čo je?
5: No, ona chce skočiť.
4: Kurva, daj sem ten kľúč.
1: Mama!
3: Irma, upokojte sa.
7: Čo to má na sebe? Svadobné šaty?
1: Mami, nerob to. Mami.
8: Domový výbor s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 20. októbra zahynula naša susedka Irma Pichlerová. K úmrtiu došlo nešťastnou náhodou pri tragickom páde počas umývania okna. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v piatok o 14. hodine v obradnej sieni ústredného cintorína. Žiadame obyvateľov domu o zachovanie piety a prísne varujeme pred šírením akýchkoľvek lživých správ či provokatívnych chýrov o tejto rodinnej tragédii. Česť jej pamiatke.

Počúvali ste rozhlasovú hru Letecký hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Scarlett Čanakijová. Účinkovali Irma Pichlerová, Katarína Šafaříková, Mária Hatalová, Mária Šumerová, Pavol Kamil Kolárik, Anton Přemysl Boublík, Helenka Martina Kapráliková, Bečva Mironoga, učiteľka Zuzana Kizeková, Kamil Pleštinec, Jakub Rybárik, Klára Pleštincová, Renáta Riniková, Zuzka Zuzana Jurigová Kapráliková, Fero Dušan Vaňo, vedúca smeny Andrea Kvašňovská. A v ďalších postavách účinkovali Alfred Svan, Dušan Vaňo, Jozef Benedik a Laco Kerata. Produkcia Ján Tomando. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobný dramaturg Ludmila Hodulíková. Réžia Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
1: Vážení přáteli, já napřed
0: Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky.
1: Prežíváme zachování dekry. Jeden jediný život by byl zbytočný v danej
0: situaci. A Bulharské lidové republiky. Státní hranice Československé sociální republiky.
2: Mama, preboha, čo sa to deje?
3: Vojna.
2: Vojna? Ale kto? Prečo? Kde je otec?
3: Volali mu z práce už pred 2 hodinami.
2: Išiel do rozhlasu? Veď mal dnes mať voľno.
3: Áno. Chceli sme ísť predsa dnes na kávu k Milankovi.
2: Mama, ty ma nepočúvaš, vonku strieľajú.
3: Práve preto tam išiel Ria. Lebo rozhlas budú chcieť umlčať ako prvý.
2: Pozri sa na tie tanky. To nie sú naši. Vidím biele pásy, ale aj červené hviezdy. To sú predsa Rusy. To nedáva zmysel. Musím ísť von. Musím zistiť, čo sa deje. Chalani z ročníka už určite budú na námestí.
3: Nikam nepôjdeš, sadni si.
2: Nebudem tu sedieť a pozerať sa, ako nám nejaké cudzie tanky berú krajinu. Nemajú právo tu byť. Treba im to povedať, veď to musí byť nejaký strašný omyl.
3: Ria. Tanky nikdy nikde neprichádzajú omylom. Prosím, ostaneš tu, dobre?
2: Chápem, že máš strach.
3: Stačí, že musel odísť otec. Že je ohrozený v tomto nešťastnom rozhlase, ktorý bude pre nich prvým terčom. Možno sú už dokonca dnu. Chceš ohroziť aj seba?
2: Mami, nemôžeme sa takto nechať zastrašiť.
3: Nebojíš sa, lebo nevieš, čoho sa máš báť. Nevidela si, čo dokáže spraviť projektil s ľudským telom. Bola som len trochu staršia od teba, keď sa v tejto krajine naposledy strieľalo. Slobodu nezachrániš vysvetľovaním, lebo oni neprišli diskutovať, Ria. Majú zbrane.
2: Ale veď otec. Otec išiel tiež.
3: Otec išiel pracovať. Zabezpečiť, aby ľudia ako ty vedeli, čo majú robiť a nezomierali zbytočne na uliciach. Počuješ to? To nie sú slepé náboje.
2: Myslíš, že otca dnes vôbec pustia domov?
3: Otec je skvelý rozhlasový technik, Ria. A dokonale pozná každú chodbu v budove na Zochovej. Každú únikovú cestu. Ak príde k najhoršiemu, vie, ako odtiaľ zmiznúť.
2: Ak všetci ostaneme doma, uznáme porážku.
3: Ria, dosť.
2: Nenútim ťa ísť so mnou, ale ja tu neostanem.

0: Evakuujeme. Zatúpajte pokoj. Budova rozhľadu je odpečená. Prosíme občanov, aby sa nezdržiavali v bezprostrednej blízkosti.
1: Bože.
2: Občania, prosíme vás, rozíďte sa. Situácia pred budovou je mimoriadne nebezpečná. Vojaci majú rozkaz strieľať.
1: Otec!
2: Urobíme všetko pre to,
3: Ria! Ria!
1: Otci!
3: Čo tu pre Boha robíš?
1: Hľadala som ťa. Mama povedala, že si tu.
3: Nemala si sem chodiť. Poď sem, nabok.
1: Nemusíš na mňa kričať. Chcela som pomôcť.
3: Pomôcť? Toto nie je demonstrácia študentov, Ria. Tam hore stoja tanky.
1: Veď vás sem ľudia prišli brániť.
3: A práve preto ich posielame preč.
1: Nerozumiem tomu.
3: Riaditeľ nechce dopustiť, aby sa to zmenilo na Budapešť.
1: Čo?
3: No Maďarsko v 56. Ľudia si mysleli, že keď ich bude dosť, tanky cúvnu. A? Necúvli.
1: Ty si myslíš, že budú strieľať do ľudí?
3: Ria, už strieľali.
2: Občania,
1: to je váš riaditeľ?
3: Áno.
1: Znie inak.
3: No, pretože má strach.
1: A ty nie?
3: Párkrát som skoro nespojil káble, čo sa mi tak triasli ruky.
1: Tak poď domov.
3: Nemôžem, Ria.
1: Ale čo? Ty proti ním sám zmôžeš.
3: My vysielame. Tak sme ešte neskončili.
1: Oci.
3: Počúvaj ma veľmi pozorne. Teraz odídeš domov.
1: Nie. Nechcem sa báť doma.
3: Ja viem.
1: Tak ma tam neposielaj.
3: Ale mama potrebuje, aby si teraz bola pri nej.
1: Ona potrebuje, aby si bol pri nej ty.
3: Dobre, pomôžeš mi.
1: Čo?
3: Ale urobíš presne to, čo ti poviem.
1: Áno.
3: A ak sa začne strieľať, okamžite utečieš. Bez hrdinstva, rozumieš?
1: Rozumiem.
3: Nie, nerozumieš. Ale to je asi dobre.

0: slyšíte rozhlasovou stanici Vltava.
1: Už to zase počúvaš?
2: Tí idioti ani poriadne neovládajú našu reč. Snažia sa rušiť naše pirátske vysielanie a prekrývať to týmito blúdmi.
1: Nezdvíhaj to.
2: Musím. Prosím?
3: Tovariš, máte ich hneď hlásiť v rozhlase. Situácia stabilizovala.
2: Kto volá?
3: Čakáme vás.
1: Kto to bol?
2: Nikto z našich. Trápna pasca.
1: Ty čo robíš?
2: Musím na čas zmiznúť.
1: Ďuro.
2: Ten blbec ani nevedel, ako sa po slovensky povie súdruh.
1: Kam pôjdeš?
2: Ešte neviem.
1: Nevieš, alebo mi to nechceš povedať?
2: Oboje. Ale len pre vašu ochranu. Viem, že nás sledujú. Aj teraz určite vonku stojí zvláštne auto.
1: Toto, čo robíte, je ilegálne.
2: Nie. Nie. Ilegálne sú tanky v uliciach. Ilegálne je klamať ľudí, že je to nejaká bratská pomoc. My zabezpečujeme, aby vedeli pravdu, čo sa naozaj deje.
1: Ale veď z rozhlasu už vysielať aj tak nemôžete.
2: Mohli by sme. Ale nejaké ich propagandistické drísty. Lenže my sme predvčerom tajne vyniesli pult, káble a polovicu techniky. A vysielali ďalej. Veď to sama počúvaš. A ďalšie 10 000 ľudí se svoje tranzistory.
1: Tak potom prečo sa balíš?
2: Myslíme si, že by nás mohli čoskoro odhaliť. Ľudia si začali všímať vysoké antény na mieste, odkiaľ vysielame. Vieme o tom, že sa nás snažia zamerať. Musíme sa presunúť.
1: Kam?
2: Vyššie nad mesto, do kopcov. Ale čím menej vieš, tým lepšie pre nás všetkých.
1: Nenávidím, keď takto rozprávaš.
2: Prepájali sme dokonca aj Bystricu. Je tam jedna redaktorka. Keby si ju počula. Dve noci nespala a stále vysielala.
1: A kvôli tomu nás teraz chceš nechať samé?
4: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
2: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
4: Oci, prečo si balíš veci?
2: Musím na pár dní odísť.
4: Takže je to pravda.
1: Ak pravda?
4: Že opäť presúvate vysielacie pracovisko.
1: Ty odkiaľ toto vieš?
2: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
4: Pôjdem s tebou.
2: Nie. Tentokrát nie.
1: Tentokrát? Čo mi vy dvaja tajíte?
4: Mami...
1: Veď má ledva 18.
4: 18 a 3 mesiace.
2: Upokoj sa. Nikto so mnou nikam nejde.
1: 2 dni sme nevedeli, či ťa nezastrelili. A teraz chceš odísť niekam do lesa. Na čo sa tu hráš? Si rozhlasový technik a nie nejaký partizán.
2: Toto nie je hra. Je podstatné, aby ľudia mali pravdivé informácie. Aby sa predišlo tragédiám. Aby sme mohli tento boj vyhrať.
1: S týmito sviňami nejde vyhrať. Čo si už zabudol, čo sa tu dialo v 50. rokoch?
2: Nie. A práve preto už nejde prestať.
1: Myslíš vôbec aspoň trochu na nás?
2: Judita.
4: Mama, nechaj ho ísť.
1: Prosím?
4: Veď si počula tú vysielačku, Vltava. Oni už hovoria na miesto nás.
1: Ria.
4: Keď naši prestanú vysielať, bude koniec.
1: Ria. Ria. A čo, ak to bude jeho koniec?
2: Musím ísť. Hneď ako to bude možné, dám vám vedieť. Ale dokiaľ budete počuť naše vysielanie, tak žijeme. Držte sa tu.
4: Baterka. Zabudol si tú baterku.

0: Takže baterka, šikovný trik.
1: Mama nemusí všetko vedieť. Tak aké máš pre mňa úlohy?
0: Ríka, tvoja úloha je teraz postarať sa o mamu. Veľmi ťa bude potrebovať, keď tu ja pár dní nebudem.
1: Ale ja doma nevydržím.
0: Skús myslieť na to, že o pár týždňov začínaš študovať herectvo na VŠMU.
1: Ako by som teraz mohla myslieť na nejaké herectvo?
0: Ria, začína to už byť veľmi nebezpečné. Aj vysielanie musíme presúvať, lebo slučka sa stále zužuje. Kolaboranti, zradcovia sú všade naokolo. Ria, ja nie som nejaký hrdina. Robím, čo považujem za správne. Ale nikdy by som si neodpustil, ak by sa mame alebo tebe niečo stalo.
1: Chceš mi povedať, že nie je možnosť, ako by som mohla pomôcť?
0: Ak niekoho potrebujeme, tak sú to externí redaktori. Či skôr zbierači skutočných svedectiev od skutočných ľudí. Konkrétne situácie. Strety s vojakmi, opisovanie toho, čo robia, kde strieľali a tak. Trúfaš si na niečo také?
1: Skončila som konzervatórium. Myslíš, že neviem položiť otázku?
0: Dobre. Na tejto adrese nájdeš človeka. Odvoláš sa na mňa, dá ti na gru a ďalšie pokyny. Zvyknú si dohodnúť konkrétne tajné miesto, kde večer dajú dohromady nahratý materiál, ktorý potom dávame aktuálne do vysielania. Všetci potrebujeme vedieť a počuť to, čo sa deje vonku na ulici.
1: A keď ma chytia?
0: No, to sa nemôže stať. Ohrozila by si nás všetkých. A najmä mamu.
1: Rozumiem. Urobím, ako si mi napísal.
0: Dobre.
1: A ďakujem.
0: Opatrujte sa.
1: Aj ty, a ak budeš mať možnosť, daj o sebe vedieť.

0: poslucháči, pri mikrofóne máme nášho...
1: Áno, nech žije Dubček. To je dnes môj význam.
0: Pán profesor, ja som vás naozaj prekvapil tu na ulici, kde je množstvo ľudí pobúrených.
2: Daj mi tú druhú tašku, musí ťa už boliť ruka.
3: Nie je to ťažké. To si hovorila aj keď si mala 10 a nosila si uhlie do pivnice.
2: Už nemám 10. A neboj, nebudem niekde ticho plakať, že ma z toho bolí chrbát. Mami, keby niekto robil niečo dôležité, ale nebezpečné a nepovedal by ti to len preto, aby ťa chránil,
3: Ria,
2: len hypoteticky.
4: Súdružka Horvátová?
2: Záleží, kto sa pýta.
4: Kriminálna služba Zboru národnej bezpečnosti.
2: Čiže štátna bezpečnosť. Takže asi nezáleží, mami.
4: Potrebujeme sa vás niečo opýtať.
2: Na ulici?
4: Bude to rýchle.
2: To vraj hovoríte vždy.
4: Viete, kde sa momentálne nachádza váš manžel?
2: A keby som to vedela, asi by som spávala pokojnejšie.
4: Takže neviete.
2: Keby ženy vždy vedeli, kde sú ich manželia, polovica krčiem v Bratislave skrachuje.
4: Váš manžel už pár dní neprišiel do práce.
2: Áno, áno, spomínal, že si zoberie voľno. Vraj ho nejakí páni s červenými hviezdami a samopálmi nechceli pustiť do rozhlasu. No tak čo sa bude vynúcovať?
4: Súdružka, ten humor vás prejde.
2: Páni, pokiaľ viem, zisťovať, kde sú ľudia, je vaša práca, nie moja. Ja som krajčírka.
4: Objavili sa informácie, že váš manžel pomáha pri ilegálnom vysielaní.
5: Ak by vás kontaktoval, je vašou povinnosťou informovať orgány.
2: No, samozrejme.
4: Takže sme si rozumeli?
2: Áno. A keď zistíte, kde je, dajte vedieť aj mne. Dcera už 3 dní poriadne nespí.
4: Dovidenia.
2: S Bohom, dúfam. Mami, nič nehovor.
3: Ja som netušila, že...
2: Ty... Čo? Že nemám strach? Teraz by som ti s Taškou nepomohla.
3: Ale vôbec to nebolo vidno.
2: A máme nejakú inú šancu?
3: Mami.
2: Len neurob nejakú hlúposť, dobre? Len neurob hlúposť.
3: Dobre, mami.

0: Nie. Nie. To kelo nie. Kde je ten plochý kľúč?
1: Tento?
0: Desiatka.
1: A na čo potrebuješ teraz v noci rozoberať zosilňovač?
0: Lebo zajtra už možno nebude čo rozoberať. A, mám to.
1: Konečne. Aspoň si zavrite okno. Je noc, počuť každé šuchnutie.
0: Judita.
2: Už 10 minút počúvam, ako sa snažíte tváriť nenápadne.
0: No, chcel som ťa nechať spať.
2: To je od vás oboch veľmi pozorné.
1: Mami, ja...
0: Neváš sa.
2: Na čo presne? Že moja dcéra behá po meste s nahrávkami pre ilegálne vysielanie? Alebo že môj muž ukrýva pod schodami domu polovicu vysielacej techniky z rozhlasu?
1: Prepáč.
0: Ria, čo si mame povedala?
1: Skoro všetko.
0: Zbláznila si sa? Či menej vie?
2: Nie, dosť. Nikto z nás už nie je v bezpečí, Ďuro. Si si istý, že keď ma budeš držať bokom, tak nás to ochráni?
1: Oci.
0: Myslíme si, že... odhalili naše vysielanie z Briežok.
1: Čo?
0: No, niekto ich musel naviesť, alebo zachytili signál. Už sa tam nedá vrátiť.
1: Ale už?
0: Zatiaľ nič nevieme.
1: Bože.
0: Všetko je teraz dole pod schodami. Pult, káble, pásy.
2: Ďuro, ak to tu nájdu...
0: Viem veľmi dobre, čo sa stane, ak to tu nájdu.
1: Tak to musíme dostať preč.
0: No, ale kam? Už nám dochádzajú nápady, odkiaľ by sme mohli vysielať.
1: A naše konzervatórium?
0: Prosím.
1: Nahrávacie štúdio na druhom poschodí. Čo nám zariadil z vyradených strojov z jednej rozhlasovej réžie tvoj fantastický kolega Zdenek. Pamätáš?
0: Ria.
1: Jediné, čo tam chýba pre vysielanie, je rozhlasový mikrofón.
0: Ale nie, to nepôjde. Veď oproti je pošta.
1: No a?
0: Tá je predsa tiež obsadená, plná Rusov.
1: Práve preto.
0: Prosím.
1: Kto by hľadal ilegálne vysielanie oproti budove plnej okupantov? Pod lampou je najväčšia tma.
2: A pod rozhlasovou ešte väčšia.
0: Neviem, to je dosť šialený nápad.
1: Najlepšie fungujú tie šialené.
0: A ako tam chceš dostať tú techniku?
1: Zoženiem bývalých spolužiakov?
0: Nie.
1: Povieme, že ideme nahrávať absolventské pásmo, že chceme mať pamiatku, keď už sme skončili. Veď tam chodíme stále.
2: V noci.
1: Povieme, že cez deň nie je voľné štúdio.
0: Ale toto nie je divadlo, Ria.
1: Ale oni nášmu divadlu uveria.
2: Koľko toho je?
0: Nie je moc. Na také vysielanie toho veľa netreba.
2: Ja vám s tým pomôžem.
0: Judita.
2: Myslíš, že teraz ostanem doma šiť záclony?
0: Môžu nás všetkých zavrieť?
2: Môžu.
1: Tak nesmieme byť hlúpi.
0: Dobre. Dobre, skúsime to.
3: Pozor, pozor. Hovorí slobodný vzdielaný vysielač Československého rozhlasu Bratislava.
4: Všetci dnes vieme, že ďalšia cesta nebude ľahká, že bude zložitá. Ale nech už ide život akokoľvek, musíme mať na zreteli, že musíme ich v ďalšom období premyslieť, ako uskutočňovať zámery

0: 12, 1968, the Olympic torch for the first time reached Latin America, renewing in Mexico City its message to the world.
1: Oci, ďakujem, že si mi to vybavil.
2: Ja? Môžem ti ešte vôbec týkať? Novej hviezde hlásateliek Československého rozhlasu?
1: Nepreháňaj. Je len otázka času, kým odhalia, kto bol za tým vašim augustovým pirátskym vysielaním.
2: Ne, nie. Pokiaľ niekto nestratí tvár a neudá nás eštebákom.
1: Ak sa tak už nestalo.
2: A to by nás asi ťažko poslali zabezpečovať vysielanie z letnej olympiády v Mexiku, ne? No, aj keď... Máš pravdu. Asi je to naozaj len otázka času.
1: A nie je trochu čudné, že sa letná olympiáda koná v októbri?
2: Je ti málo teplo?
1: Myslíš, že to v auguste u nás malo nejaký zmysel?
2: To už nech zhodnotia historici.
1: Oci, Rusi neodišli. Situácia doma sa zhoršuje. Moskovský protokol je podpísaný a včera parlament schválil zmluvu o podmienkach dočasného pobytu sovietských vojsk na našom území.
2: Hej, dočasné.
1: Ale tá dočasnosť nemá žiaden stanovený dátum, oci. Neverím im. Práve že história nám dáva kopu dôvodov myslieť si, že len tak neodídu.
2: Ria? Mám pocit, že sa mi snažíš niečo naznačiť.
1: Dostal si ponuku na prácu z nemeckej televízie.
2: Áno. Aj z americkej.
1: A? Hovoril si už o tom s mamou?
2: Dnes ráno. Telefonovali sme asi hodinu. Povedal som jej všetko. Že hneď zajtra jej môžem kúpiť letenku.
1: A?
2: Nedokáže si predstaviť, že by na Slovensku nechala mamu s otcom. A ja vlastne tiež nie.
1: Mám pocit, že ti odľahlo, keď povedala nie.
2: Neviem. Vlastne si vôbec neviem predstaviť, že by som sa už nikdy nevrátil.
1: Oci?
2: Nie, nehovor. Ja viem, o čom premýšľaš.
1: Neverím, že sa veci posunú lepším smerom.
2: A vieš, čo je na tom celom najhoršie?
1: Čo?
2: Že človek si vie zvyknúť skoro na všetko.
1: Ja si na také niečo nechcem zvyknúť.
2: Ani my sme v 50. rokoch nechceli.
1: A čo keď vás jedného dňa donútia mlčať úplne?
2: Tak potom bude ešte dôležitejšie pamätať si, čo bolo povedané nahlas.
1: Myslíš, že si to ľudia zapamätajú?
2: Všetci nie.
1: Tak na čo to potom celé bolo?
2: Možno kvôli tým, čo raz budú tvrdiť, že sme sa neozvali vôbec.
1: Takže vrátiš sa.
2: Áno. Ale... Nikdy ti nebudem vyčítať, ak sa ty rozhodneš nevrátiť.
1: Ďakujem.

Počúvali ste rozhlasovú hru Šum z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autor Peter Pavlac. Účinkovali Rebeka Poláková, Milo Kráľ, Soňa Fábriová, Peter Kočiš, Juraj Predmerský, Peter Rúfus a Miroslav Trnavský. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Daniel Galovič, hudobné improvizácie Rudo Pepucha, réžia Milena Lukáčová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v rámci cyklu Ukrytý medzi vlnami pôvodnú rozhlasovú hru Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Autor Karol D. Horváth.
2: Wow. Wow. Wow.
3: Ale...
2: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
4: Obraz prvý. Úvodný. So základnými informáciami. Zjednodušene veľa slov a málo obsahu. Ale inak je všetko tak, ako má byť. Je rok 1984. Od rána som tušil, že niečo nie je v poriadku. Vo vzduchu akoby bolo niečo elektrizujúce. Poznáte ten pocit? Oblečiete si nesprávnu košeľu alebo sveter a potom sa bojíte čohokoľvek dotknúť, lebo vás čaká nepríjemný kontakt so statickou elektrinou. Najhoršia na tom nie je tá vcelku bezvýznamná iskra, ktorá preskočí medzi vami a predmetom, čo sa práve priplietol do cesty vašim prstom. Najhoršie je, že sa to deje nepravidelne. Nikdy neviete, či je vo vás dostatok elektrického náboja, aby ste mu stáli za blesku rýchle uvoľnenie. O chvíľu ste v strehu pri každej kľúčke. No, a počas toho rána sa tak správala atmosféra. Akoby všetok vzduch, každá jeho molekula čakala iba na to, kedy si do mňa kopne. Bol som v strehu. Narodil som sa v roku 1953. Zomrel Stalin, medzi nami Jozef. Zomrel Gottwald, Klement. A moji rodičia, súdruh a súdružka Milanovičovci, sa rozhodli dať svojmu bezbranému synovi krstné meno Milan. Takže sa volám Milan Milanovič. Aby som to nejako prežil, stal som sa humoristom. Pred 5 rokmi sa narodil môj syn. Dostal meno Roman. Keď sa to dozvedel môj otec, od radosti ma opil gruziňákom. Seba takisto. Pracujem v redakcii Zábavy. Na 8. poschodí nedávno otvorenej obrátenej pyramídy. Moment.
5: Ľudstvo je strana. Strana je ľudstvo.
4: Čo je to za hru? A asi nejaký mladý sovietský autor. Tí Rusi sú niekedy odvážnejší ako my. Áno. Toto je pravý a nefalšovaný rok 1984.
1: A na záver krátkych dvojhodinových správ o úspechoch socializmu predpoveď počasia. Celé územie Slovenskej socialistickej republiky sa bude naďalej tešiť z príjemných teplôt, slnka a úspešného ukončenia žatevných prác. Aj v tých najsevernejších regiónoch okresní tajomníci strany už pomrvili vo svojich mäkkých dlaniach tvrdé zrná. Preto dnes mohli naše iskričky, pionieri aj zväzáci zasadnúť do školských lavíc, aby sa naučili, ako socialisticky žiť, pracovať a bojovať za mier. Je pondelok 3. septembra 1984.
6: Stretol som ťa v jedno ráno.
1: Prepáčte, takmer som zabudla. Na západe západoslovenského kraja hrozia magnetické búrky. Súdružky a súdruhovia, zachovajte pokoj. Rýchle a zmetené krútenie ručičiek vašich kompasov bude prirodzeného pôvodu. Koniec práv. Teraz si vypočujete vašu aj našu obľúbenú bezduchu a sliskú hudbu.
7: Večer, keď pláš, býva pustá,
4: Čo? Čo to malo byť? Tak z tohto bude šialený problém. A je to tu. Československý rozhlas na Slovensku, redakcia zábavy, Milan Milanovič.
0: Milan, poď ku mne.
4: Tiež si to počul?
0: Hneď.
4: Ale ja s tým nemám...
0: Hneď.
3: Vstúpte.
4: Andrej...
3: Zatvor a sadni si.
4: Neviem, o čo ide, ale...
3: Jasné, že nevieš. Len pred chvíľou mi volal Maroš.
4: Šéf-redaktor?
3: Mhm. O minútu máme byť u neho.
4: A ja?
3: Ešte jedna hlúpa otázka a nedostaneš odmenu.
4: Nikdy si mi žiadnu nedal.
3: No, nemal som dôvod.
4: Ty si taký vtipný.
3: Preto vediem redakciu zábavy. Andrej Cukrovič. Už sme na ceste. Poďme. Maroš nerád čaká. Vysvetlím ti to cestou.
4: Obraz druhý. Explicitne impozantný, implicitne zmetený. Lyrický subjekt ešte netuší, že sa pôsobením vonkajších síl nečakane premení na nositeľa deja a polovicu základného kameňa tejto narácie.
3: 27. marca začneme vysielať.
4: Z pyramídy?
3: Nie, zo Slavína.
4: Už som ti povedal, že si strašne vtipný.
3: 27. marca bude v stredu, takže nedeľa bude 31.
4: To čerta. Zábavník.
3: Presne tak. Nová budova, nové vysielanie, nový nedeľný zábavník.
4: Môj?
3: Tvoj. Napadlo to šéf-redaktorovi. Chystá sa ti to osobne oznámiť. Ešte stále si myslíš, že som strašne vtipný?
4: Obraz tretí. Spočiatku spomienkovo depresívny. Príchod novej postavy prinesie mierny závan rozkladajúceho sa optimizmu. Počúvam zostrih, ktorý som zdedil po svojom predchodcovi. Nechtiac som bol pri tom, keď na vlastnú žiadosť odchádzal z redakcie zábavy.
7: Kolega, ani si neviete predstaviť, aký som šťastný, že odchádzam.
4: To je tu tak zle?
7: Súdružky a súdruhovia v redakcii sú slušní a socialisticky kolektívni. Chyba je jednoznačne vo mne. Ja totiž nemám ani štipku zmyslu pre humor.
4: Človeče, ty sa mi asi snívaš.
7: Počas obednej prestávky som v závodnej jedálni sedával so súdružkami a súdruhmi z redakcie Sejby, Žatvy a Zdravej výživy. Častokrát mi so smiechom hovorili, že sa nemám prečo trápiť. Vraj v redakcii zábavy sú proti humoru štepení všetci. Ja viem, že to bol vtip. Povedali mi to.
4: Rozumiem tomu dobre. Vy odchádzate, pretože nemáte zmysel pre humor?
7: Do redakcie Roľníckych novín. V zmyslu pre pšenicu, jačmeň alebo dojivosť kráv mám viac ako dosť.
4: Toto bolo náhodou celkom vtipné.
7: Neverím vám, ale ste láskaví. Určite máte dobrú povahu a pevný charakter.
4: Tento chlap by mal žiť niekedy v polovici 60. rokov. Vtedy sa písali takéto absurdné postavy. Musel skočiť v čase.
7: Rád by som vám niečo zanechal.
4: A mimochodom, ja som Milan Milanovič.
7: Jozef Jarina, teší ma.
4: Jozef, teba určite napísal Peter Gregor.
7: Mám to od môjho predchodcu. Preložili ho do redakcie dokumentácie prekračovania výrobných rekordov.
4: Nahrávací pás?
7: Je na ňom zostrih humornej hudby. Povedal mi, že ak budem mať problém s nápadmi, mám si to pustiť. Všetko potom pôjde samo od seba.
4: A zafungovalo?
7: Ani raz. Dostal som depresie. Padlo niekoľko mojich osobných rekordov.
4: Prečo ste sa tu vlastne zamestnali?
7: Tak ukončil som s červeným diplomom žurnalistiku základnú vojenskú službu s hodnosťou podporučíka. Na vojne som vstúpil do strany. Ujo Ondrej Zoravý, mamičky najstarší brat, robí automechanika na ústrednom výbore. Počas výmeny ojazdených pneumatík mu tajomník Pretlač sľúbil, že dostane miesto v Roľníckych novinách. Milujem Roľnícke noviny. Všetci u nás doma ich milujú. Tu v rozhlase som iba čakal,

0: Obraz štvrtý, v ktorom sa konečne dozviete, o čo tu po celý čas ide. Nálada je rôzna.
1: Československý rozhlas na Slovensku upozorňuje občanov, ktorí vlastnia kompas, že besné krútenie ich ručičiek je naďalej spôsobené záhadnou magnetickou búrkou, ktorá má epicentrum nad Mýtnou ulicou v Bratislave. Ľudia, veď to je rovno nad budovou rozhlasu. Prepáčte, ale som taká rozrušená, že ani neviem, koľko je hodín. Koniec správ.
2: Servus. Potrebuješ si to ešte prebrať?
0: Nie. Zatiaľ mi je všetko jasné. Zlá odpoveď?
2: Dobre, skúsim to inak. Povedz mi, čo máš urobiť.
0: Nový zábavník. Zameraný na mladších poslucháčov, svieží, vtipný, mierne drzý, so satirickým ostrím, ktoré sa nekompromisne zareže do nešvárov dnešnej doby. A že ich máme neurekom, s modernou hudbou. Bude sa nahrávať s účasťou verejnosti, premiéra bude 31. marca budúci rok.
2: Kde si to nabral? No, kde si počul tie hlúposti?
0: Predsa už šéf redaktora. Práve som ho citoval. Takmer presne. Vieš, že mám výbornú pamäť.
2: Pamäť máš možno výbornú, ale rozumu ani trochu. Maroš ti v podstate povedal toto. Ukáž mi, čo vieš, ale drž sa pri zemi. Hlavne, nič nekritizuj a z ničoho sa nevysmievaj.
0: Ale to šéf predsa nepovedal.
2: Vieš, čo je podstatou verejnej nahrávky? Že na vidiek privezieš tváre známe z televíznej obrazovky a z filmov. Všetci budú šťastní, keď v krčme pri kultúrnom dome uvidia národného umelca, ako exuje deci borovičky a sype jednu historku za druhou. Alebo popovú hviezdu, ako močí do vedľajšieho pisoára a má oprskané nohavice. Na satirické ostrie sa ti tam každý vykašle.
0: Také jednoduché to najisto nie je.
2: Ale je. Budú sa smiať a tlieskať ako zdivení. Bez ohľadu na to, čo budú herci hovoriť do mikrofónov. A keď ty, ako zodpovedný redaktor, dáš hercovi dohodnuté znamenie, urobí grimasu, alebo sa chytí za... No, za vajcia. Nič z toho poslucháči neuvidia. Budú počuť iba mohutné smiechy a mohutné potlesky a budú sa cítiť dobre.
0: Prečo mi to hovoríš?
2: A vieš, čo je ešte dôležité? Že nebudú v kostole. Ani na budúci týždeň nepôjdu, lebo v nedeľu budeme vysielať iný zábavník. Dobre sa bude cítiť aj strana a vláda, náš šéf, ja a nakoniec aj ty. Lebo ti navrhnem mimoriadnu odmenu.
0: Ty si cynik.
2: Praktik. Lebo môže nastať aj taká situácia, že niekto nepochopí tvoju aktuálnu satíru. Stačí trochu zlého úmyslu a nášho najvyššieho riaditeľa si zavolajú na zasadnutie kultúrnej komisie na ústrednom výbore. Riaditeľ si zavolá Maroša, Maroš si zavolá mňa a ja si zavolám teba. Mám pokračovať.
3: Dobrý deň, prepáčte, ale všade tu je strašne veľa ľudí. Nejaká akcia? Otvorené dvere? Nedokázala som sa prestať pozerať. Obraz 5. Preplnený záhadnými udalosťami. Veľa emócií, ale žiadne poriadne vysvetlenie. Som Ivana Andrejovič. Počuli ste dobre. Andrejovič. Neprechyľujem. Mám 40 rokov, slobodná, nezadaná, bezdetná. Narodená v magickom orwellovskom roku. Osobný aj profesný život som obetovala slovenskému rozhlasu. Presnejšie zábavníkom. Nepýtajte sa prečo. Neviem. Proste sa to stalo. Vždy som chcela robiť investigatívu, odhaľovať veľké kauzy. No a skončila som pri zábavníkoch. A pokúšam sa odhaliť, prečo ich už takmer nikto nepočúva. Možno sú všetci v čase, keď sa vysielajú v kostole. Ale tomu neverím ani ja.

0: Keby boli Slováci každú nedeľu v kostole, vyzerala by naša krajina inak. Hlúposť. Do kostolov pomaly nikto nechodí. Takisto, ako nikto nepočúva moje zábavníky. Všetci trčia na sociálnych sieťach, šíria konšpirácie alebo hejtujú. To, čo práve počujete, sú posledné zvuky septembrového rána roku 2024. Blížim sa k obrátenej pyramíde. Práve vbieham do magnetickej búrky. Obraz 6. Z väčšej časti nepochopiteľný, z menšej tajomný a ešte menšej branno-bezpečnostný.
1: Toto je Ivana Andrejovičová.
0: Andrejovič.
1: A čo som povedal? Ivana Andrejovičová, Milan Milanovič. Začínam si prípadať ako na dovolenke v Jugoslávii, na ktorej som nikdy nebol. Nedostal som devízový prísľub.
2: Teší ma.
1: Čo?
2: Prepáč, šéfe, to patrilo tu na pani Andrejovičovej, nie Juhoške.
0: Andrejovič, neprechyľujem.
1: Tu nás, kolegyňou, budete mať na starosti ten nový zábavník.
2: Zbláznil sa? Vidím ju po prvý raz v živote. Ženská musí mať pekelne dobrú tlačenku. Prvý deň v práci a hneď dostane to, na čo som ja musel čakať takmer 3 roky.
1: Zdá sa, že Ivana stojí obomi nohami pevne na zemi. Bude dobrou kotvou, ktorá Milana udrží, aby neuletel do prúseru. Obaja už nie sú mladí, ešte nie sú starí. Adam, bude táto kádrová improvizácia fungovať.
0: Niečo brutálne nie je v poriadku. Pripadám si, ako by som bola v inom čase. Prosím vás, aký je dnes deň?
2: 3. septembra, pondelok.
0: Utorok.
1: No, vidím, že si rozumiete už od prvej chvíle, tak ja vás radšej nechám robiť. Keby niečo, viete, kde ma hľadať. Ale radšej to nerobte. Nemám na starosti iba vás dvoch.
2: Dáš si kávu?
0: Káva by mi bodla. Mám pocit, že ešte stále spím. Ale prečo tu nie je ani jeden počítač?
2: Na čo by bol v rozhlase počítač? Najbližší je, hádam, na ministerstve financií. Ale neručím za to. Čo to robíš?
0: Hľadám signál.
2: Vysielačka? Takú malú som videl iba v rakúskej televízii. Vzdušná loď Enterprise. Špičkový sci-fi seriál. Škoda, že po nemecky neviem ani zaťať. To je zo západu?
0: Mobil. Z Číny.
2: Čínsky súdruhovia sa nezdajú. Koľko cukrov?
0: Nesladím. Cukor je jed.
2: Prosím.
0: Počúvaj, Milan. Poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku. Cítim chaos a poriadny.
2: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený. A je to tu. Ani sa neusmiala. Predvolajú ma pred komisiu na 6. poschodí, alebo rovno na februárku. Aspoň zistím, čo je pravdy na tom, že jeden agent je dobrý a druhý zlý. Poviem im, že strana je taká veľká a silná, že zvládne riadiť aj chaos. Neuveria mi, ale aspoň sa to dostane do zapisnice.
1: Obraz 7. Zádumčivý, v istých aspektoch až nesocialisticky sebareflexívny. Niečo nie je v poriadku. Prečo som nasadil Milana a Ivanu na spoločný zábavník? Doteraz som to nikdy nerobil. Prikázal mi to Maroš. Zľakol sa, že Milan zobral tie jeho reči o satirickom ostrí vážne. Potreboval na neho nasadiť brzdu. Všade naháňajú pankáčov, nejakú novú vlnu. A my nepotrebujeme problémy. Lebo problémy prinášajú iba ďalšie, oveľa väčšie problémy. Ľud potrebuje v pokoji a tichu budovať ešte rozvinutejší socializmus a my ho musíme bez zubo zabávať. Ale kedy mi to prikázal? Na nič také si nespomínam. Musím si poriadne pozrieť ich kadrové materiály.
2: Obraz u 8. Prinášajúci vysvetlenie, ktorému nikto zo zúčastnených neverí. Takže, zápisnica z prvej porady k novému zábavníku pri príležitosti započatia vysielania z novej budovy.
3: Môžem písať ja? V živote som nepísala na písacom stroji, ani ako dieťa.
2: Ha, ha, ha.
3: Ani zalievanú kávu som ešte nepila.
2: Čo tu robíš? Máš na mňa dozerať? Súdruhovia sa boja, že budem príliš odvážny? Keď budeš podávať správu, tak im odkáž, že pokiaľ moje syne neukončí vysokú školu, tak odvaha je pre mňa cudzie slovo. A Roman skončí výšku. Najskôr o 19 rokov, takže všetci môžeme byť v pokoji.
3: Myslím, že som na to prišla. Aký je rok?
2: Prečo sa pýtaš?
3: Lebo, tak aký?
2: 1984.
3: 3. septembra?
2: Áno.
3: Presne o týždeň sa narodím. Budem musieť vypadnúť, lebo sa stane niečo veľmi zlé.
2: Preboha. Oni na mňa nasadili šialenú ženskú. Opatrne, Milan, opatrne. Dostal som nápad. Čo keby bol ten zábavník akože vedecko-fantastický? Dvaja komici budú cestovať v čase. Ešte neviem ako. Možno v nejakom národnom podniku inžinier-zlepšovateľ vynájde stroj času. Alebo príde silná magnetická búrka.
3: Magnetická búrka, to je ono.
2: Mne sa to celkom páči. Vedecká fantastika ponúka možnosť hyperbolizácie. Napríklad v budúcnosti dnešný nedostatok toaletného papiera.
3: Dobrý tip. Toaleťák nebude ani v budúcnosti. V nemocniciach.
2: Zaujímavé. A hneď si to zapíšem.
3: Ty to nechápeš? Ja som doma v roku 2024. Musím vypadnúť, lebo o týždeň budem dvojnásobne fyzicky prítomná v jednom čase.
2: Môžeš byť pokojná, vidím ťa iba raz. Kde to mám oznámiť? Andrejovi? Alebo rovno tomu vrátnikovi, čo je veliteľom ľudových milícií?
3: Hrozí kolaps. Vznikne kompletne nová história. Nechaj ten telefón, iba všetko zhoršíš. Môžeš ma chvíľu počúvať? Iba chvíľu.
2: Ty sa mi snívaš. O chvíľku zazvoní budík. Určite. Z kuchyne zavonia káva a potom pôjdem s Románkom do škôlky a potom do rozhlasu. Koho obsadím do toho zábavníka? Milana s Julom alebo Olivera s Elenou? Asi Olivera. S Elenou sú celkom vtipní a tiež aj menej provokujú. Možno sa z nich vyvinie dvojica, ako je Vladimír s Jiřinou v televariete.
3: Neviem ako, ale vrátila som sa v čase. Nebudem na teba udávať, ani nebudem s tebou robiť nový zábavník.
4: Vážení poslucháči, do tretice všetko dobré. Máme tu ďalšiu magnetickú búrku. Držme jej palce, aby bola posledná. Nesledujte ručičky svojich kompasov, lebo sa vám z toho zakrúti hlava.
3: Dúfam, že o chvíľu zmiznem a uvidíme sa až o 40 rokov. A medzi nami vykašli sa na sci-fi. Tá bude na Slovensku vždy iba okrajovou záležitosťou. Pekne sa drž komunálnej satíry. Tá ťa nesklame teraz, ani v roku 2024. Nič síce neprinesie, ale zase ani nič neodnesie. A tiež sa čo bude o 5 rokov aj 2,5 mesiaca. To bude poriadne sci-fi.
0: Obraz 9. Posledný a zmierlivý. Všetko dobre dopadlo. Teda so mnou. S Československom a socializmom to bolo horšie. Zaujímal ma zábavník. Našla som si ho v archívnom programe. Naozaj sa vysielal 31. marca 1985. Volal sa Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Zodpovedný redaktor Milan Milanovič. Zaujímavé.

Počúvali ste rozhlasovú hru Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autor Karol D. Horvát. Účinkovali Peter Ondrejička, Milo Kráľ, Lenka Libiaková, Stanislava Matejovičová a Tomáš Palonder. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Marek Kundlák, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Andrej Stašuk, Haličské poviedky. Dnes vás čaká druhá časť výberu z tejto knihy. Preložil Jozef Marušiak.

miesto. Zvládli to veľmi rýchlo, za 2 mesiace. Zostal iba obdĺžnik sivej, hlinitej zeme. V zalesnenej a neobývanej krajine táto nahota vyzerá ako plát odratej kože. Na budúci rok, prvý raz po 200 rokoch, tu vyrastie tráva. Alebo skôr žihľavy. Tie sa prvé ukážu na miestach, ktoré ľudia opustili. Čo tu vlastne bolo? Spýtuje sa ma chlapík s plecniakom. V ruke má mapu a na krku fotoaparát. Cerkev, odpovedal som. A čo sa stalo? Nič. Zobrali ju do múzea. Celú? Celú, ale po kúskoch. Prešiel na udupané priestranstvo a poobzeral sa vôkol seba, ako by hľadal steny a klemby. Potom našiel slnečnú škvrnu, kde asi bolo presbytérium a cvakol praktikou. Škoda, povedal. Áno, zaundral som. Veľakrát som sa pokúšal predstaviť si začiatok. Giacomo Casanova dožíval na zámku v Duchcove. 30 tisíc donských kozákov pochodovalo do Indie. Ľudový 16. ešte nič netušil a konštruoval svoje posledné haspri a zámky. Všetky tieto dátumy sú presne stanovené. Priestor medzi nimi vyplňajú opisy, ak zostali dajaké medzery, preklenuli ich dômyselné hypotézy alebo poézia. V tomto prípade je však dátum neistý. Nikde nebol zaznamenaný, ako by sa 2 tunajšie kalendáre, gregoriánsky a juliánsky, navzájom rušili a umiestňovali udalosti v čase bez prívlastkov. Zvyšky pomrvených šindlov sa váľajú v tráve. Klince, čo z nich trčia, majú dnes nevídaný štvorcový prierez. Nedá sa vylúčiť, že ich vykovali každý osobitne v cigánskej vyhni alebo rovno na mieste podľa toho, ako sa pobíjala strecha. Nož, ten čas bez prívlastkov je celkom vábivý. Potreba poriadku, pomenovania, dôsledku a príčiny sa týka aj predstavivosti. Z toho sa berú všetky vymyslené historky, ktorým počase začíname veriť. Predstavivosť a viera nemôžu bez seba existovať, lebo majú rovnakú podstatu. Nevyžadujú dôkaz. Všetko sa najskôr začalo v zime. Vtedy je najviac času a doprava pomerne ľahká. Ak vtedajšia hranica lesa prebiehala podobne ako dnes, najbližšie jedle rástli o kilometr ďalej a vyššie. Bolo treba nájsť tie najkvalitnejšie, hrubé, rovné, čo rástli na slnečných miestach. A potom ich zoťať. Keď som si obzeral nahnuté stĺpy, ktoré tvorili nosnú kostru chrámu, ich hrúbka dávala predstavu o mohutnosti vtedajšieho lesa. Niektoré stromy použité na stavbu museli mať nad pňom takmer metrový priemer. Píly boli ručné. Dvaja chlapi pílili jeden strom celý deň. Pílili, zatlkali drevené kliny, zhadzovali odevy, kým nezostali iba v košeliach, z ktorých sa na mraze dvíhala para. Posledné okamihy boli plné nepokoja. Načúvali praskotu, s ktorým sa trhajú vlákna, keď strom začína svoj pomalý pád. Potom kliesnenie hrubších haluzí a konárov, až kým nebolo možné do striebornosivého kmeňa zapriahnuť kone. Určite sa trhali postroje, praskali reťaze. Kým sa pomedzi snehom zaviaté vývraty, práchnivejúce klady a vetrolami dostali na okraj lesa, z konských chrbtov sa parilo rovnako ako pred hodinou z chrbtov ľudí. Na svahu to už bolo jednoduchšie. Ak predtým tadeto prešli iné záprahy, bol v snehu vyhlbený hlboký žľab. 50, 100 či viacej stromov. V každom prípade priveľa na možnosti dediny, ktorá mala varí zo 20 chalúb. Miestami kone zapadali až po bruchá. Pomyslel som si, že chlapík zrejme náhodou odfotografoval priestor, kde sa nachádzal ikonostas. Teraz boli jeho tvary preč, ale miesto zaplňalo svetlo. Ako zvyčajne pred západom slnka. Za pekných jesenných popoludní sa slnko nachádzalo oproti vchodu. Stačilo potisnúť bránu a jas sa vlieval dovnútra.
Svetelná vlna sa šinula loďou vyplnenou bútľavým pachom, náhlivo ometala steny pokryté opadávajúcou polychrómiou a rozbíjala sa práve o ikonostas. Na tých pár minút vyblednuté zlato rezieb a sivejúce farby ikon nadobúdali pôvodný nadprirodzený lesk, čo vznikol v predstavách a túžbách dedinských umelcov. Bola to krátka chvíľa. Slnko sa skrylo za trávnatý kopec a do chrámu sa vracalo šero. Tvár svätého Dimitra tmavla a znovu sa robila ľudskou. Nahé Adamovo telo dostávalo sivý odtieň zeme. Bolo to ako nakuknutie na druhú stranu. Realita sa lámala a po chvíli znova uzatvárala. Ani stopy po medzere. Červotoč sa opätovne púšťala do prerušenej práce, myši a pleseň ďalej robili svoje. Chlapík cez hľadáčik fotoaparátu hľadel na stôl prehnitých dosiek. Znova ju poskladajú? Neviem, majú to v úmysle, odpovedal som. Zima sa tu končí neskoro. Ešte v apríli prichádzajú fujavice a noci sú mrazivé. Pred príchodom jary nastáva čas blata, v ktorom sa farby ustavične miešajú, bieloba zápasí s čiernou, so sivou a s prvou zeleňou. Úbočia aj doliny neprestajne menia svoj vzhľad. Čo slnko roztopí, nočný mrázik znova ovládne. A tak teda pravdepodobne začínali v blate. V štvrtom neistom skupenstve kládli uholné kamene, vyznačujúce obrysy babinca, lode a prezbytéria. Podvaly boli z červeného smreka. Toto ťažké, smolnaté, živicou nasiaknuté drevo postáročia vzdoruje počasiu. Kmene sa kresali topormi, aby dostali štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Piplavá, pomalá práca, ak uvážime, že po sebe idúce vence z rubu k sebe ideálne priliehali. Na pozadí špinavej scenérie pred jaria malo drevo svetlú, takmer bielú farbu. Za teplých a bezveterných dní bol vzduch hustý od balzamovej vône, ako by sa realizácia chrámu uskutočňovala vo sfére všetkých zmyslov. Buchod nástrojov z mnohonásobený ozvenou sa odrážal v doline, kým si nenašiel únikovú cestu alebo sa nestratil v prázdnote neba. Vysoký tón píl, údery sekier formujúcich väzby uhlov, povelia nadávky majstrov pri dvíhaní ďalšieho okresaného brvna. V jeseni už pravdepodobne bolo po všetkom. Pribíjali sa posledné šindle. Forma sa uzatvárala. Vnútri sa kládla dlážka. Fragment sveta bol vyňatý zo skutočnosti a prenesený do inej sféry. Ako prorok Eliáš na ľavej strane ikonostasu. V chrámoch nás najmenej fascinujú obrazy a predmety. Priveľmi pripomínajú ostatnú realitu. Pokúšajú sa z nej vymaniť a prepadajú sa do nej naspäť, dokazujúc tak márnosť všetkého úsilia. Ale do tvarov uzavreté povetrie, priestor sformovaný klenbou, stenami a architektonickými detailmi predstavuje najdokonalejšie stelesnenie túžby. Môžeme doň vstúpiť, pocítiť na pokoške jeho dotyk, všetko nám však preteká pomedzi prsty. Môžeme ho pridržať v plúcach, ale iba na chvíľku. Keď sa nedávno otvorili východné hranice, začali sa tu zjavovať potomkovia dávnych staviteľov, ktorí ich násilím alebo podvodom vysídlili z rodnej dediny. Staré ženy prekračovali prach cerkvy, vstupovali do lode, kľakali na hlinenú podlahu, lebo dlážka už bola dávno preč, prežehnávali sa a skladali poklony. Komu? Oltár stál nakrivo opretý o steny. Po voľakedajšej nádhere nezostalo ani stopy. Tabernákulum s vytrhnutými dvierkami pripomínalo ošarpanú trúhlicu. Mnohé ikony, tie najdôležitejšie, Krista, Matky Božej, svätého Nikolaja, chýbali. Iné, tie z horných radov ikonostasu, sa topili v tme, napuchnuté od vlhka, ťažko rozlíšiteľné. Pach interiéru bol pachom pivnice. Ženy si však aj tak kľakali. Alebo ten starec, ktorého priviezla rodina, bývajúca o niekoľko kilometrov ďalej.
Sedel vzpriamený na stoličke postavenej uprostred obyčajného sedliackého voza. Myslel som si, že ho takto slávnostne viezli z úcty. Museli ho však zložiť dvaja chlapi a spolu so stoličkou ho vniesli do cerkvy. Bol paralizovaný. Jeho 90-ročný mozog si však zachoval jasnosť. Pán môj, bol som na Sibírii, bol som v Kazachstane a videl som Mohamedánov, bol som v Mongolsku a videl som budhistov, videl som Rusov, ktorí od narodenia neverili v nič. Môj otec mal 95 rokov, keď tu pomáhal vymeniť strechu. Šindle pobíjali plechom a potom ma tu pokrstili. Kráčal som neskôr popri voze a starý človek mi ukazoval miesta, kde stáli domy, vyratúval mená, rozprával útržky akýchsi udalostí. Išiel cez dedinu, ktorá existovala v jeho pamäti. Ani čas, ani oheň, ani rozpad nemali do nej prístup. Napokon sa na rozlúčku trochu posmešne usmial. Jeho tvár pripomínala mrazom zvraštené jablčko a povedal s takmer veselým zábleskom v očiach: No, vlastne by sa už dalo aj umrieť. Občas som po úzkých schodoch vystupoval na povalu. Bolo sa treba hýbať opatrne iba po trámoch, lebo dosky stropu sa už ledva držali. Krov strechy, vysoká trámová konštrukcia zvonice, všetko spojené bez jediného klinca, iba kulíkmi, čapmi a zárezmi, pripomínali vnútro starej plachetnice. Keď fúkal vietor od juhu, bolo počuť jednotvárny praskot. Kostra pracovala. Prijímala nárazy vetra, nebadane sa ohýbala, ešte vždy pevná a pružná, chránila nehybnosť priestoru, ktorý bol v nej uzavretý. Na mieste, kde kedysi viseli zvony, mal hniezdo kuvik. Jeho nočné húkanie spochybňovalo reálnosť existencie chrámu. Za jasných mesačných nocí sa cibuľovité kupoly zretelne črtali na pozadí neba. Nad korunami dubov a jaseňov sa týčili kované liatinové kríže, ale ticho neobývanej doliny, nehybnosť a tma spôsobovali, že hmota stromov a krížov sa zdala rovnaká. Celkom tak, ako by sa cerkvi opätovne zmocnila príroda, z ktorej ju pred 200 rokmi vylúpli. Dobre by bolo, povedal chlapík s fotoaparátom. Chcel ešte niečo cvaknúť, ale slnko sa práve stratilo. Ja som však ešte vždy nemal istotu. Stále som sa vracal na začiatok a sledoval pomalé vystupovanie staviteľov do výšky. Od vysvetenia kúska pôdy až po riskantnú operáciu pripevňovania baňatých príľb na strmé a vysoko vstýčené strechy. A potom museli istotne prejsť celé 10 ročia, kým interiér nadobudol dôstojný a slávnostný výzor. Bolo čosi dojímavé v ťažkopádnych polychrómiách, ktoré napodobňovali kamenné rímsy, stĺpy a piliere, vzdialenú spomienku na chrámy Jeruzalema a Konštantínopola, možno predstavu nového Jeruzalema. Počase sa opustená cerkev začala nakláňať nabok. Vlhkosť nahryzala trámy severných podvalov. Medzi brvnami sa črtali škárky. Spod tenkej vrstvy vápenej omietky vykúkalo práchno, jemný zlatistý prach. Myslel som si, že je to znamenie víťazstva pominuteľnosti. Ale to predsa živé baktérie, roztočia chrobáky, výťazili nad iluzórnym mramorom. Pamiatkári priniesli so sebou pach smrti. Pomocou chemikálií z ostrou nepríjemnou arómou zastavovali rozklad. V augustovej páľave všetko smrdelo ako v dajakom špitáli. Potom balili trámy do špeciálnych obalov a nakladali na autá ako múmie. Nie som milovníkom zrúcanín. Predstava obnoveného chrámu, ktorý stojí medzi inými domami alebo predmetov takisto vyňatých z ich času a miesta, má však v sebe neduch jednorozmernosti. Bádatelia nesmrteľnosti chrústov sa budú škriepiť o miere rutenizácie alebo latinizácie vlisov a obrazov. Barok bude súperiť s byzantinizmom, vypočítajú sa proporcie a niekto ustáli typ a čistotu architektonického objektu. Miesto sa však nedá preniesť. Miesto nemá rozmery.
Je to bod aj nepostihnutelný priestor. A preto stále nemám istotu, či ju naozaj odviezli. Chlapík uzavrel púzdro fotoaparátu. A kde boli vstupné dvere? Spýtal sa. Tu. Stojíte práve na prahu.

Babka. Kam oko dovidí, všade iba zdivené lúky, na jar sa sfarbili kvetmi, potom už iba ryšaveli až po úplne sivý november. A ešte borievky. Také meravé, že ich nezohol ani najväčší vietor. Cez nízke sedlo sa bez prestania hnali prúdy povetria. To svišťanie prenikalo babkinou chalupou skrz naskrz, vymetalo prach z dlážky, z komína vyťahovalo šedivé klbká a metalo ich do neba, ktoré na západe za jasného súmraku malo svetlozelenú farbu. Babka sa zriedka kedy pozerala do hora. Jej telo podliehalo zemskej príťažlivosti, alebo možno skôr ťarche neba. Zohýnalo sa v akomsi neskutočnom uhle. Z obloka mohla vykuknúť, iba keď si sadla. Večer je tam hore tma a nevidno nič. Tak teda iba tie divejúce lúky a bielia cesty, po ktorej takmer nikto nechodí. Tí, čo odchádzajú, nevyšliapu chodníky. 6 dcér odišlo tou cestou do sveta. 7. najstaršia zostala a keď sa babky opýtate, koľko má rokov, starká v čiernej šatke odpovedá. Ale narodila sa dajako vtedy, keď šiel front. A ak je práve súmrak neskorého leta alebo jesene, babka vstáva, volá starého psa a vychádza. Idú mírnym úbočím do kopca, prechádzajú popri riedkej štici porastu a keď sa ocitnú na otvorenom priestranstve, na oblom hrebení kopca, ich postavy vyzerajú ako figurky vystrihnuté z čierneho papiera. Líšia sa iba veľkosťou, lebo babkin sklonený chrbát ju robí podobnou štvornohému zvieraťu. Idem na vartu, vravieva. V noci na jej zemiakové políčko prichádzajú diviaky. Keď plný mesiac stojí vysoko, vidno, ako schádzajú zo svahou baranieho. 3-4 nezrateľné tiene. Prezrádza ich strieborný lesk, keď čeria lenivý prúd potoka. Babka vtedy kričí a kusom železa búcha po hrubom plechu. Znie to ako prasknutý zvon a vzduch je prislabý, aby uniesol tento zvuk. Vtedy začína brechať poloslepý a takmer hluchý pes. Potom sa babka zakrúti do starej deky, vlezie do kúta drevenej búdy a upadá do ľahkých driemot. Nočné svetlo je slabučké. Ničím nepripomína mohutný jazd dňa, cez ktorý sa telo prebíja len s námahou, skrčené, praskajúce, živené iba nádejou na večný odpočinok v tme. Ak je september, tak pred svitaním zem pokrýva srieň. Chlap je chlap, vraví babka, keď zať Češek už spí. Nábytok polámaný, stôl predravený sekerou, pod nohami chrupčia črepy. Najhoršie je v zime, keď sa treba ratovať u susedov. Najprv kilometer cez záveje, navyše tu všetci chodia spávať zavčasu a tak treba klopať, búchať do dverí, ale susedia sú už zvyknutí a otvárajú akoby zo sna. V delíriu ožran vidí ako za dňa a za Češek sa dakedy rozbehol za ženami po vyšliapanej stope. Susedia na neho raz či dva poštvali psa, aby bol svätý pokoj. Céra sa narodila kedysi počas frontu, pred vyše 40 rokmi, takže aj takto bola výhra v lotérii, že sa nakoniec našiel dajaký chlap. Mal tvár ako starý kameň. Pod takou maskou sa dá všeličo skryť. Od takej nehybnosti môžeš čakať všetko. Tiež mal okolo 40. V tom veku sa zvyky nemenia. Pracuje, bije, spí. Predvídateľnosť je podmienkou bezpečia. Ráno vstáva prvý. Spánok mu vymazal pamäť ako mokrá špongia. Vlastne je úplne oblečený, takže môže hneď ísť a chytiť prvý autobus. V Dukle je námestie s hranatou vežou, na ňom krčma hraničná. Dakedy sa nájde práca pre tých, čo nevedia takmer nič. A babka v tom čase blúdi s telatami po úžľabinách. 4 chudé hoviatka hľadajú skôr tieň ako trávu. Keď slnko vystúpi tak vysoko, že môže v každom okamihu spadnúť, skrývajú sa v blatistých jarkoch, v dusnom šere jelšín a raz jedno zapadlo tak hlboko, že ho bolo treba vyťahovať.
A k tomu ešte vlky. Babka ich vydala za jasného dňa cez opar úpeku, ako sa vynárali z lesa na Baraňom a stuhli v očakávaní. Je celkom možné, že to boli borievky oživené rozochveným povetrím. Babkin ostrý škrekľavý krik spôsoboval, že odchádzali. Niekedy si sadla pod strom a zmáhal ju spánok. Staroba istým spôsobom stiera rozdiel medzi nocou a dňom. Čas námahy a odpočinku sa strieda v zrýchlenom rytme. Možno sa to jednoducho ponáhľa život. V podvečer schádzala do chalupy, aby si niečo zajedla. Vnúčatá mala biele a neforemné ako bábiky zo surového cesta. Na dvore vietor víril kotúče prachu. V dome žien je ticho, počuť sýty bzukot múch. Na svete je primálo slov na to, aby sa dalo 40 rokov hovoriť. Babka si posledným zubom uhrýza z chleba. Vedno s dcérou čakajú, kým sa ukáže, alebo neukáže zať. A váš muž, babka, 7 dcér sa nezjaví z povetria, hoci je v ňom plno duchov, lebo si často odplúvate ponad plece a prežehnávate sa aj v šírom poli. Babka prikyvuje. Bol aj muž, bol. Je to už 15 rokov. Blížila sa veľká noc, posledný sneh schádzal z hôr. Peter a ešte dvaja popíjali po domoch, raz tu, raz tam. Jar a vzkriesenie pána boli pred odvermi. Tak teda z domu do domu, tu pohárik, tam štvrtka, biela vodka, čistá voda. Vyzeralo to ako najprísnejší pôst. V podvečer zastali pri obchode. Z juhu od Baranieho podúval teplý vietor. Potok, čo pretihnal dedinu na polovice, mal zelenú farbu nádeje a pivo z Ležajska horkastú jesennú chuť. Na súmraku prestalo fúkať a v nehybnom povetrí všetky veci, stromy a domy nadobudli svoje ozajstné tvary. Peter povedal, že treba ísť, ale nevedno prečo chcel prejsť cez potok pomimo dreveného mostíka. Chlapi z predobchodu pozerali, ako stackaním vchádza do bystrého prúdu, voda mu nesiahala ani po kolená. Ten potok sa v lete dá prejsť skáčuc po kameňoch. Keď došiel do polovice, keď už mal bližšie k druhému brehu, spadol medzi zelenobiele víry. Ani jeden z chlapov, čo stáli na brehu a popíjali, neurobil ani krok. Celkom tak, ako by ten príbeh išiel ďalej, ako by mal mať nejaké pokračovanie. Peter ležal a teraz pil poležiačky. Tí, čo ho potom vyťahli, rozprávali, že z neho vytieklo za vedro vody a v tele ešte bolo počuť špliechanie. Na brehu uprostred bezlistých stromov sa týčila cerkev. To preto, že nebol odtiaľto. Babka si tuhšie uťahuje uzol šatky pod bradou. Vstáva, oblieka vatovanú kazajku, berie palicu a odchádza. Jej zohnutá postava vo dverách siaha iba trochu nad kľučku. Na dvore nešikovným ženským hvizdom privoláva psa. Od Dukly po vysokom nebi prichádza noc. Babka ide snívať svoje ľahké sny plné minulých udalostí, ktoré vychádzajú z nepamäti tak, ako zvieratá po súmraku vychádzajú na okraj lesa. Nad ránom sa dajú ťažko rozlíšiť. Zvieratá, udalosti, marivá a sny. Tie majú podobu ľahkej farbistej šatky, popredkávanej zlatou niťou a bielej kabelky, aká sa nosí do kostola. Nad ránom trávy aj obrazy skuje slabý mráz.

Koncom augusta babka ešte vždy hrabala seno. Za Češiek sa zjavovala mizol, radšej vylieval pod na stavbách v okolí Dukly. Céra krmila deti mrvenicou v mlieku, možno preto nie ani zaružovieť. A tak babka hrabala to seno sama. Občas sa na hodinku ukázal sused so svojím vozom a všetko išlo ako obyčajne. Dážď zmočil to, čo uschlo, oči na poludne išli oslepnúť od slnka, zdalo sa, že deň nemá konca. Jedného popoludnia však prišlo vyslobodenie. Do babkinej chalupy udrel hrom. V takej pustatine bol omyl vylúčený. Céra s deťmi stála v obchode vo fronte. Babka videla všetko zo svojich vysokých lúk. V čiernom povetri búrky sa zablisol plamienok a potom ho vietor rozvinul ako kus papiera skrútený do rolky. Babka utekala k horiacemu domu, ale páľava ju pustila ledva na dvor. Na súmraku sa nebo vyjasnilo a prestalo fúkať. Plamene poklesli. Plazili sa popri samej zemi a mali farbu neba pri západe slnka. Keď všetko vychladlo, odeň či dva neskôr, babka sa po členky brodila v chrupčiacom a lepkavom zhorenisku, palicou rozhrabovala uhlíky. Nezachránilo sa nič. Nemala predsa ani striebra, ani zlata. Ešte i železné hrnce nadobudli krehkú štruktúru nerastov. A ona sama vyzerala tak, ako by ju ošľahol oheň. Čierna, útla, ošklbaná. Prehrabovala sa svojou palicou a šomrala si. Pán Boh je chlap. Pán Boh je chlap.

Počúvali ste druhú časť výberu z haličských poviedok Andreja Stašuka. Preložil Jozef Marušiak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybral Alexander Berta, majster zvuku Peter Krajčovič, režisér Peter Vilhan. Účinkoval Ivan Krúpa. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.

Príjemný večer, milí priatelia. V neskorých hodinách je pre vás na programe Rádia Devín pripravená muzika Slovaka. Do svojich vlastných zvukových hudobných svetov predstav poetík nás dnes zavedú súčasní domáci skladatelia Peter Duchnický, Lenka Novosedlíková, Peter Javorka a Michal Paľko. Ešte pred nimi však úvodný puls rázne nastolí Lucia Chuťková. Svoju skladbu Metro 90 táto autorka venovala interpretom na nasledujúcej nahrávke. Sú nimi violistka Julia Urdová, kontrabasista František Výrostko a klaviristka Julia Štál-Novosedlíková. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Metro 90, skladbu pre nevšednú zostavu nástrojov violu, kontrabas a klavír, napísala Lucia Chuťková v roku 2021. Hrali Julia Urdová, František Výrostko a Julia Štál-Novosedlíková. Pokračuje muzika Slovaka v Rádiu Devín. Celkom iný zvukový priestor, farby a plynutie hudobného času nám ponúka nasledujúci autor Peter Duchnický. Súčasný slovenský skladateľ, ale aj klavirista, flautista a organizátor hudobného diania. Okrem iného aj možnosti práce s 12-tónovým systémom skúma vo svojom duete pre flautu a gitaru s názvom Hudba k vernisáži. Účinkujú autor Peter Duchnický spoločne s gitaristom Ondrejom Veselým.

Hudba k vernisáži. Počúvali sme dueto pre flautu a gitaru, ktoré na nahrávke predviedli gitarista Ondrej Veselý a autor diela Peter Duchnický. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Dnešný výber z hudby autorov mladších generácií je vlastne aj malou plejádou rôznych umeleckých spoluprác Julie Štál Novosedlíkovej. Táto slovenská klaviristka okrem iného pôsobí od roku 2016 v klavírnom duete Devanas Duo po boku Kristýny Smetanovej. Spolu s ňou teraz predvedie kompozíciu svojej staršej sestry Lenky Novosedlíkovej The Upper Part and the Lower Part.

Kristýna Smetanová a Julia Štál-Novosedlíková ako Devanas duo zahrali The Upper Part and The Lower Part. Rytmom a energiou nabitá skladba pre štvoručný klavír prezrádza identitu svojej autorky. Tou je Lenka Novosedlíková, ktorá v sebe skladateľskú identitu vzácne spája s profesionálnou výbavou všestrannej hráčky na bicích nástrojoch. V relácii Muzika Slováka na vlnách Rádia Devín sa ďalej prihlási o slovo opäť skladateľ aktívny aj v pozícii interpreta, koncertného klaviristu. Poznáme ho okrem toho ako autora a redaktora knižných titulov a notových edícií. Organizuje festival Asynchrónie a pôsobí ako umelecký vedúci rovnomenného ansámblu. Z tvorby Petra Javorku si vypočujeme jeho kvinteto. Slovenský skladateľ ho podľa vlastných slov napísal počas dní, kedy prechodne pobýval vo Viedni. Práve tento pobyt autorovi umožnil zreteľnejšie si uvedomiť svoju náklonnosť voči domácim inšpiračným zdrojom. Podobne ako keď Nikolaj Vasilievič Gogoľ písal svoj román Mŕtve duše, žijúc v Ríme, alebo keď Stravinský vyprodukoval Petrušku, Svetenie jary, alebo Svadebku ako obyvateľ Švajčiarska. Takto by sme v drevorytinách ružomberského výtvarníka Roberta Dúbravca v knihe Márie Rázusovej Martákovej s názvom Junácka pasovačka mohli hľadať pôvod drsnosti a hrubotesanosti, aké do svojho kvinteta z roku 2017 podľa vlastných slov vložil Peter Javorka. Nahrávka diela vyšla na debutovom albume ansámblu Spektrum s názvom New Dawn. Toto zoskupenie v zložení Eva Hrušková flauta, Barnabáš Kolárik klarinet, Jakub Chlebko husle, Mikuláš Tuhý violončelo a Julia Štál-Novosedlíková klavír povedie umelecký vedúci Matej Sloboda.

Ensemble Spektrum s umeleckým vedúcim Matejom Slobodom predviedli kvinteto. Dielo v roku 2017 skomponoval Peter Javorka. Hrali Eva Hrušková, flauta, Barnabáš Kolárik, klarinet, Jakub Chlebko, husle, Mikuláš Tuhý, violončelo a Julia Štál Novosedlíková, klavír. Prehliadku tvorby súčasných slovenských skladateľov v relácii Muzika Slovaka dnes celkom nakoniec uzatvorí Michal Paľko. Skladateľ opäť pozoruhodný svojimi mnohosmernými aktivitami. Je zároveň profesionálnym cymbalistom so skúsenosťami od starej hudby spolu so súborom Solamente Naturali až po vlastnú kapelu Mojše Band. Dlhodobo sa venuje aj výskumu hudobného dedičstva židovskej komunity na území dnešného Slovenska. Z Paľkovej kompozičnej tvorby si teraz vypočujeme Sláčikové kvarteto číslo 5. Jeho podtitul Box napovedá niečo o skladateľskom koncepte. Autorovi dávame priestor v rozsiahlejšom citáte. Moje písanie Sláčikového kvarteta zachycuje fascinujúci proces komparácie a triedenia materiálu, ktorý je vlastný modernej európskej civilizácii. Máme tendenciu odkladať, katalogizovať, škatulkovať. Tak som i ja uzavrel mne blízke štylistickej maniere do štyroch miniatúr, tzv. Formových škatuľ a opatril ich rôznymi afektovými či programovými rovnako škatulkujúcimi pokynmi. Koncept škatulky ako zvukového objektu hrá v tejto skladbe významnú stavebno-metafyzickú rovinu, nakoľko hudba ako dorozumievací prvok uzavretý do škatuliek Sláčikového kvarteta je pre mňa aj napriek spomínanej empirickej skúsenosti naďalej neuchopiteľný a fascinujúci, priam až na pomedzi neexistujúceho. Štylisticky v mnohých zvratoch predstavuje môj príklon k tradičnejším vyjadrovacím prostriedkom, než sú mne vlastné, čím si zámerne zadávam otázku, či autor, vyrastajúci na štúdiu tradície, nie je posadnutý jej neustálým citovaním, pretraktovaním, recyklovaním. Pojem posadnutie používam zámerne, odvolávajúc sa na chasickú tradíciu pozbavovania sa posadnutia prostredníctvom dibukovej škatule. Box, 5. Sláčikové kvarteto Michala Paľka, predvedie Spektrum kvartet Ján Kružliak, Miroslav Vilhan, Peter Dvorský a Branislav Bielik. Časti Groove, Mixture Lines, Box, Cadenza Lines.

Spektrum Kvartet zahrali Sláčikové kvarteto Box, ktoré ako svoje piaté kvarteto skomponoval Michal Paľko. Časti Groove, Mixture Lines, Box, Cadenza Lines hrali Jan Kružliak, Miroslav Vilhan, Peter Dvorský a Branislav Bielik. Milí priatelia, dielo Michala Paľka dnes uzatvorilo prehliadku komorných diel súčasných slovenských skladateľov, aké sa stretli na programe Relácie Muzika Slovaka. Pripravil ju pre vás Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa opäť do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes po piatý raz a naposledy to bude Capriccio. Podtitul znie Za všetko môže Paganini. Za všetko môže Paganini a najmä jeho 24. Capriccio z opusu 1 pre sólové husle. Táto skladba na rozhraní Capriccia a variácií spôsobila v hudbe doslova revolúciu. Opreli sa o ňu napríklad Robert Schumann, Franz Liszt či Johannes Brahms. My sa však vyberieme najmä po hudbe 20. a 21. storočia. Na úvod to však bude práve slávne 24. Capriccio v prepise pre gitaru. Hrá Gidical Peroi.

4. kapričos opusu 1. Teraz dostanú priestor klavírne variácie. Podpísal sa pod ne kanadský klavírny virtuós Marc-André Hamelin. Ten okrem skvostných interpretácií diel povedzme Skriabina či Lista, ale aj Samuela Barbera, sám sa venoval kompozícii a napísal napríklad etidy pre klavír a niekoľko variačných cyklov. Jedným z takýchto cyklov sú aj Paganiniho variácie. Vypočujeme si nahrávku samotného autora.

Toto boli klavírne variácie na Paganiniho tému od Marka Andrého Hamelina. Teraz dostane priestor orchester a dielo Paganiniho variácie od Borisa Blachera. Ten sa narodil 19. januára 1903 a umrel 30. januára 1975. Jeho rodičia sú nemecko-estónskeho, prípadne ruského pôvodu. Niekoľko rokov strávil aj v Číne. V roku 1922 odišiel do Berlína, aby študoval architektúru, matematiku, ale napokon zvíťazila hudba. Medzi jeho významných študentov patrili napríklad Aribert Riemann, Isaac Jun, Maki Ishi, Fritz Geisler, ďalej Heimo Erbse, potom to bol Klaus Huber, Gottfried von Einem či Kalevi Aho. Boris Blacher vniesol do hudby 20. storočia metódu, ktorá sa volala variabile metren, teda kompozícia na základe pohyblivých metrických jednotiek. Teraz si vypočujeme variácie na Paganiniho tému pre orchester. Viedenských filharmonikov bude dirigovať Sir Georg Scholti.

Toto bolo orchestrálne dielo Borisa Blachera, variácie na Paganiniho tému. Viedenských filharmonikov dirigoval sír Georg Scholty. Dostávame sa opäť ku klavíru a tento raz je autorom ruský skladateľ Robert Rosenblatt. Tento napísal toto dielo na oslavu svojich 59. narodenín. Hneď po citácii témy sa ocitáme vo svete jazzu či populárnej kultúry. Robert Rosenblatt totiž patrí medzi významných predstaviteľov ruskej jazzovej školy. Budeme teraz počúvať jeho vlastnú interpretáciu tohto diela.

Toto bolo dielo Roberta Rosenblata Paganiniho variácie. Dostávame sa aj k dielu Witolda Lutoslavského s rovnakým názvom. Dielo vzniklo pôvodne pre dva klavíry a vzniklo pre vlastnú potrebu, keď Witold Lutoslavský pôsobil v klavírnom dúu s ďalším významným klavíristom a skladateľom Andrejom Panufnikom. Dialo sa tak počas nacistickej okupácie Varšavy v rokoch 1940 až 1944. Toto dúo obšťastňovalo návštevníkov kaviarní nie len dielami tzv. Populárnej kultúry, ale boli to diela najmä Bacha, Beethovena, Čajkovského či Debussyho. Pre tieto potreby vznikli aj variácie na Paganiniho tému. V roku 1978 sa Witold Lutoslavský k dielu vrátil, aby ho prepracoval pre klavír a orchester. Premiéra tohto diela sa konala 18. novembra 1979 v Miami. Solistkou bola Felicia Blumenthal, Floridskú filharmóniu dirigoval Brian Priestman. My si vypočujeme nahrávku Bernda Glemzera a Polského národného rozhlasového symfonického orchestra v Katoviciach pod vedením Antoniho Vita.

Toto boli variácie na Paganiniho tému od Witolda Lutosławského. Solistom bol Bernd Glemser, Polský národný rozhlasový symfonický orchester v Katoviciach dirigoval Antoni Witt. Milí priatelia, záver hudobnej mozaiky, ako aj záver témy Capriccio sa nezadržateľne blíži. Teraz si vypočujeme nahrávku Paganiniho Capriccia v tzv. Štýle gypsy jazzu. Na husliach bude hrať rumunský umelec Florian Cristea. O gitaru sa stará Richard Smith z Anglicka, toho času žijúci v Nashville. Ďalej to bude Bina Coquet z Brazílie a Nando Vicencio, ktorý hrá na basovej gitare. Rytmickú sekciu obstaráva pán menom José. Takže dovolte mi zaželať vám krásny zvyšok dňa a na budúce nás čaká nová téma, ktorou bude balada. Teraz už Gypsy Style a Paganiniho Capriccio.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Litera a pri jej počúvaní vás víta Gabriela Magová. V nasledujúcej hodine vám ponúkame dva rozhovory a k ním dve literárne ukážky. Oba rozhovory pripravila pre Rádio Devín Andrea Makišová-Volárová, to nedávna neoddeliteľná súčasť ranných a popoludnejších ladení. A hoci vznikali ako aktuálna publicistika, myslím si, že by mali byť tak ako aj mnohé ďalšie rozhovory, pripomínané a archivované, pretože sú nielen vzácnym priestorom, kde sa respondenti z literárneho sveta môžu rozhovoriť o svojom spisovateľskom svete, o svojich pracovných metódach aj svetonázore, ale sú cenné aj, tak povediac, z časozberného hľadiska. Ak teda rátame s tým, že o 20, 30 či 100 rokov ešte niekoho bude zaujímať literatúra. V nahrávkach, ktoré som vybrala do dnešnej Ars Litery, sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s dvoma súčasnými mladými autormi, ktorí v roku 2025 vydali výrazné literárne diela. S debutantkou Janou Cigánikovou, ktorá je so svojou prozaickou knihou momentálne v desiatke ceny Anna Soft Litera, a s básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom Williamom Nádaškajom, ktorý vydal tretiu básnickú zbierku Strmhlav sliepňajúc. Začíname teda rozhovorom s Janou Cigánikovou, rodáčkou z Cinobane, ktorá vlani vydala výnimočný debut Bernardína a iné ženy.
2: Jana, viem o vás, že píšete dlho, ste účastníčkou aj viackrát ocenenou rôznych literárnych súťaží, ako je Literárny zvolen, Petržalské súzvuky, Ferka Urbanka, Gorazdov literárny Prešov, Poetická ľúbovňa. Niektoré vaše texty boli aj časopisecky publikované. Čo sa udialo, že po tých rokoch držím v ruke váš debut, súbor prozaických textov s názvom Bernardína a iné ženy?
3: Udialo sa asi to, že som nabrala odvahu a nabrala také možno aj také vedomie, že tie texty sú pripravené na to, aby išli von. A udialo sa to, že som mala pocit, že už som dozrela do nejakého bodu, že s tými textami už bolo pracované a už by som chcela, aby to čítal aj niekto iný.
2: Čo znamená, že s tými textami bolo pracované?
3: Znamená to, že som ich posielala do rôznych súťaží, dostala som rôzne hodnotenia na ne, dostala som spätnú väzbu, konštruktívnu kritiku, čo robiť v textoch, čo nerobiť. A keď som si tak uvedomila spätne, že už tie texty sú hodnotené, tie ďalšie texty, nové texty sú hodnotené spôsobom, neviem už, čo by som ti na to viacej povedal, alebo povedala.
2: Alebo lepšie to už nemôže byť.
3: A to asi vždy môže byť lepšie, ale myslím skôr po tej štylistickej stránke, tak som sa rozhodla, že poďme do toho, že poďme to skúsiť vypustiť von.
2: Ja sa možno úplne neodôvodnene domnievam, že ten, kto vyštuduje slovenský jazyk a literatúru na vysokej škole, kladie na seba vyššie nároky, lebo má veľa načítaného, pre toto štúdium je potrebné aj veľa čítať. A teda ešte v kombinácii s nemčinou, ako ste to vy mali, tak ešte aj čítať zahraničnú literatúru. Je to tak, že ten, kto ten jazyk alebo tú literatúru študuje, tak si možno aj povie, že čo už napísať, keď všetko bolo napísané? Nemali ste takéto pochybnosti?
3: To je dobrá otázka. Pochybnosti mám každý deň o tom, čo napíšem, a preto sa vracem tým textom non-stop a dokola a čítam ich aj o pol roka, že nejdem úplne do toho, že všetko, čo musí byť napísané, musí byť aj vypustené medzi ľudí. Ja skôr si myslím, neviem, či úplne to štúdium slovenského jazyka alebo nemeckého jazyka alebo čítanie na vysokej škole ma nejako vycizelovalo, ale skôr si myslím, že takéto voľné čítanie doma, keď som si už uvedomovala, že toto nemusím a toto chcem čítať, lebo na tej vysokej škole sú veci, ktoré čítate a úplne, no, nie ste stotožnení asi s tým, že je to ťažká literatúra, je to proste náročnejšie, je to, alebo možno je to iný jazyk, ktorý nechcete používať.
2: Sú to tie povinné jazdy.
3: Áno, sú to tie povinné jazdy, a potom vlastne, keď už si sadnete do teplého kresla doma a otvoríte si knižku, ktorú ste si chceli kúpiť a ste si chceli prečítať, a zistíte, že wow, že tak toto je to, čo by som niekedy chcela. Tak to asi bolo takéto moje merítko, že chcela by som čítať veci, čo sa mi páčia, a chcela by som čítať aj moje veci, čo sa mi nebudú páčiť v budúcnosti. Takže asi to bol ten dôvod, alebo to bol ten rozhodný bod, kedy som sa aj rozhodla, že dobre, že takto chcem písať, alebo takto chcem do toho ísť.
2: Píšete intuitívne, alebo máte vopred premyslený konštrukt, ktorého sa pri tom písaní, pri tej tvorbe už držíte?
3: Ja mám rôzne spôsoby, ako píšem. Jeden z takých mojich najobľúbenejších je, keď ma proste niečo úplne odpáli a že proste mám pocit, že nejaká skúsenosť, ktorá sa mi stala, alebo som ju odpozorovala, že bola tak silná, alebo taký motív, ktorý mi zostal v hlave možno aj roky a že potrebuje ísť von, alebo sa mi stane a musí ísť von okamžite. Tento spôsob mám asi najradšej, ale mám rada aj také, že píšem braky. A nikto to nemusí čítať a ja viem, že to je brak a som úplne spokojná s tým, že to vyšlo a že teraz môžem písať niečo iné. A mám ešte taký spôsob, že keď deti konečne spia, v aute cestujeme na stredné Slovensko za mojimi rodičmi a môj manžel si pustí hudbu a ja si otvorím notebook a píšem. Cestujeme v noci, takže to sú také moje obľúbené spôsoby písania.
2: Hovorme o žánri. Kam by ste zaradili vašu knihu? Ja som sa doposiaľ vyhlásil vám poviedka, román alebo novela.
3: Román to nie je. A už ostatné výrazy. Ja by som to úplne nejako netlačila. Práve preto som aj chcela, aby nemali názvy tie časti. Aby proste tak plynuli a keď nejaké prieniky sa v tom nájdu, lebo ja ich tam cítim, tak je to príjemné a je to fajn, že sú tam tie prieniky medzi tými jednotlivými časťami. A ak to niekto číta ako zbierku poviedok, krátkych próz, je to v poriadku. Ak to niekto číta ako nejaké časti, ktoré sa prelínajú medzi sebou a vníma tam nejakú takú nejakú líniu, tak

0: absolútne o ženách, i keď sú tam aj mužské postavy, ale to ženstvo je tam silné. A v tom starom zákone práve tá žena bola postavená niekde bokom, niekde proste mimo mužského prostredia, mimo svätyne, nesmela chodiť do svätyne sa modliť. Zostávala doma, keď sa udiala nejaká autorita, vstúpila do ich domu, tak ona sa držala bokom, maximum bolo, že mohla nejako obsluhovať tam alebo slúžiť tomu mužovi. A ja som teda chcela poukázať na to, aj postaviť to do takého kontrastu s tou mojou knihou, lebo tie moje ženy cítia a cítia veľmi intenzívne a cítia veci, ktoré sa úplne nehovoria na hlas, alebo možno sa to aj niekedy nepatrí povedať. Takže ja som to chcela postaviť tak do kontrastu a okrem toho ešte teda tie citáty, ktoré som vyberala, majú také, každý z nich má taký svoj príbeh, že prečo tam je a že prečo sa tam ocitol. Za všetky by som možno povedala k tomu prvému, že keď som rozmýšľala, že čo bude pri tom prvom, tak môj manžel povedal takú krásnu vec, že máš tam čas 13.2, že skúsme nájsť v Exodus. Otvorili sme Exodus a manžel prečítal nahlas citát z 13.2. Ja to rýchlo nájdem. Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí alebo z dobytka, je to moje. A ja som povedala, že ty kokso. Neviem, či sa to vôbec hovorí v rádiu, ale som si to povedala a som povedala, že toto je ono.
1: Ja som si otvorila stranu 74, keď už ste začali listovať a dám druhý citát. Vdovu či ženu, ktorú jej muž zavrhol, alebo ženu s neúctenú smilstvom, si nesmie vziať za ženu. Za ženu si vezme pannu spomedzi svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi svojim ľudom. Keď ste hovorili, že za každým tým vybratým citátom je nejaký dôvod, nejaký príbeh, tak napríklad v tomto prípade zrazu sme v priestore, kde sa chystá obed.
0: No, sme v priestore, kde sa chystá obed a chystá sa medzi dvomi ženami. Muž tam nejako nefiguruje, pretože sa stratil prirodzene, zmizol z ich života. Jeden alebo dvaja, alebo už koľky sa tam ocitli v tej chvíli, alebo vo chvíľach predtým. Jedna z týchto žien zostáva tehotná. A celá vlastne tá próza, nechcem úplne prezradzať dopredu, ale celá tá próza sa nesie v tom, že ak by to malo tak byť, že ten muž už ju musí zavrhnúť, lebo je tehotná, akýkoľvek iný muž, tak tá žena zostane sama. Aj v tej próze zostáva sama, zostáva opustená a vlastne cyklí sa a prenáša si tie medzigeneračné traumy na seba, berie tú ťažobu mami, starej mami, alebo už kohokoľvek pred ňou, tú ženu, ktorá to na ňu preniesla a zostáva v tom cykle a prenáša to ďalej a vlastne je jedno, ktorá žena je ktorá a ten text je tak aj napísaný, aby splýval, aby tie ženy sa proste prelínali, aby nebolo jasné, ktorá čo cíti a ktorá kde je, lebo v tom texte ani v konečnom dôsledku to nie je dôležité.
1: O ženách ešte budeme hovoriť, vlastne pri tomto vašom súbore prosa o inom ani ako o ženách hovoriť nedá, ale spomeniem ešte v nadväznosti na tie citáty zo Starého zákona. Bola tam ambícia možno z vašej strany poukázať na tie patriarchálne normy, ktorých časť je možno stále ešte prítomná v našej spoločnosti aj v tom 21. storočí?
0: Ak môžem, ja by som vám trošku oponovala, že nechcela by som úplne, aby táto kniha bola vnímaná ako nejaká ženská, či už z pejoratívneho hľadiska, alebo iného, alebo aj z toho najlepšieho ženského hľadiska, na aký sa vieme pozrieť. Skôr by som chcela, aby to bolo vnímané ako nejaká vzťahová kniha, alebo nejaký krok k tomu, aby sme sa navzájom pochopili, lebo to ticho, ktoré zostáva aj v tom partnerskom živote, alebo aj medzi rodičmi a dieťaťom, je veľmi nebezpečné ticho a ako náhle vzniká nejaké tabu, neznamená, to tabu pre nás neznamená prioritne, že sme problém vyriešili skôr, že si ho vyrieši jedna aj druhá strana o samote. A pokiaľ sa budeme držať v týchto intenciách tohto tabu, tak ten problém neuchopíme, nevyriešime, rozpadajú sa nám vzťahy rodičovské, manželské. Je to veľmi bolestivé. Ja som vlastne chcela ukázať, že ak budeme počúvať jednu aj druhú stranu, aj tie ženy, aj tých mužov, sú tam teda aj silné mužské postavy, ak sa budeme navzájom počúvať, tak je tam možno nejaká cesta nejakých prienikov medzi sebou.
1: Keď sa tento rozhovor posunul do nejakej oponentúry, tak ja priložím k tomu otázku, že aj vzhľadom k tým citátom a aj k tej minulosti alebo k tým starším generáciám žien, ktorých sa dotýka vaša kniha alebo tie postavy sú ukotvené aj na

0: aj v takej tej minulosti, možno začiatku 20. storočia, nepočúvali tie ženy už dosť tých mužov? Ak hovoríme o vzájomnom počúvaní sa. Neboli ženy tie, ktoré boli dlhodobo nevypočuté?
1: Uh-huh. Rozumiem, že čo sa mi snažíte povedať. Rozumiem aj tomu výrazu, aj keď môj syn povie, že som doma nepočúval, alebo som ťa nepočul, alebo nepočúval teraz, čo si hovorila. To sú dve rôzne veci a dva rôzne významy. A ja by som teda chcela ale hovoriť o tom vypočutí. Keď sa vysloví nejaká túžba alebo prosba z ktorejkoľvek strany, sú dve možnosti. Bude tá prosba vypočutá, alebo len počutá. To nie je úplne také dôležité, že čo nastane potom. Dôležité je rozhodnúť sa hovoriť. A to, že či ženy už počúvali dosť, ak máte na mysli, že uvar mi polievku a žena išla, uvarila polievku a doniesla a on jej povedal, že málo slaná a podobné, hej, že máme aj, to, aj takéto máme v literatúre, tak... Áno, tohto už bolo dosť, určite, ale zároveň si myslím, že to slovo neznamená v každom kontexte to isté. Ak chceme ísť proste po tom, že sa počúvame navzájom, tak udržujeme vzťahy. Takže o to mi išlo.
0: Pracujete s autofikciou?
1: Neviem úplne presne, čo tento výraz pre mňa alebo do mojich próz má znamenať. Nejaké autobiografické prvky v prenesenom význame do knihy a tak ďalej, áno, rozumiem tomu. Podľa mňa by som asi klamala, keby som povedala, že ja s týmto nemám nič, to som len napísala. Povedzme, že hej. Povedzme, že je to tam, že tam to môžete nájsť a cítiť.
0: My v tých prózach sledujeme viac generácií žien, ktoré stále vlastne riešia akoby to isté, otváranie traum, bolesti, možno to nevypovedanie, neriešenie. Je to tak, že ak to tá jedna generácia nevyrieši, tak sa tie traumy, krivdy dedia a prenášajú do ďalšej ženskej generácie?
1: Ja som presvedčená, že to tak je. A dokonca mám na to aj nejaké priame svoje dôkazy, ktorú tu nejdem vyťahovať, ale zistila som na sebe, aj vlastne to hovorím v tej knihe, v tom venovaní, že najviac ma o sebe naučili moje deti. Človek si o sebe myslí možno pred materstvom, aký je vyrovnaný, aký je vysporiadaný s tým všetkým. Ja som učiteľka, čo už viac sa môžem naučiť. A potom prídu deti a zistíte, že... Aha, že aj toto som ja, aj toto je nejaká moja rola, ktorú som... evidentne nepoznala doteraz. Tieto zistenia sú potom veľmi náročné pre tú ženu a potom vlastne si človek dáva také sľuby, že toto sa už nestane, už nebudem takto kričať, už nebudem taká, toto nie som ja. A potom vlastne zistíte, že opäť v rovnakom stresujúcom momente reagujete rovnako a vtedy vlastne je na čase, po druhom alebo treťom raze, aby som už ďalej neskúšala, povedať, že vedome s tým idem pracovať. Lebo ak to neurobím ja vedome, tak to nemôžem sa spoliehať, že to moje deti v budúcnosti vedome urobia pri svojich deťoch.
0: Vy ste to už aj spomenuli, tie niektoré ženské postavy sa prelínajú cez viacero poviedkových textov, použil som teraz ten výraz. Aké ženské archetypy bolo pre vás dôležité zachytiť a popísať?
1: Kniha sa nazýva Bernardina iné ženy. A prvý typ, aj osobnostný, ale aj pre mňa tak veľmi vizuálne spätý s touto knihou, je otcová sestra, moja teta, ktorá už nie je medzi nami, ktorá mala 12 detí, 3 z toho je zomreli a ostatných 9 vychovávala v veľmi maličkom domčeku, v stiesnených priestoroch a zároveň si zachovala nejakú vnútornú silu a energiu a bola veľmi inšpiratívna pre mňa, preto vlastne sa pretavila aj sem. Mala jasný názor a vedela ho podať a to bolo pre mňa tá vnútorná sila, že ako keby hovoríme o nejakých rokoch 1940, 50, 60 približne. A zároveň, hoci v tej dobe to nebolo úplne také typické pre ženy, bola veľmi, veľmi silná osobnosť a ten jej prejav s ňou vydržal celých tých 85-6 rokov, čo žila. Čiže toto je taký môj taký prvý typ ženy, takej silnej ženy, ktorá sa nie úplne musí napasovať do všetkého, čo spoločnosť od nej vyžaduje. A zároveň, hoci sa nenapasuje mať 12 detí, že to bolo tiež také, že bolo to typické, tak ženy rodili a rodili veľa. Takže mala určite svoje stránky, kde sa úplne asi vzoprieť nepodarilo, alebo možno aj chcela mať toľko detí. A všetko je v poriadku. Aj táto situácia by mohla byť v poriadku. Takže to je taký prvý typ. A druhý taký základný typ pre mňa bolo, že taká tá nová žena, taký ten nový pohľad na svet, možno pohľad na to, že čo môžem urobiť inak, ako to bolo doteraz, čo môžem zmeniť na sebe samej. A toto mám pocit, že prichádza teraz veľmi silno. Ja neviem, možno, že opravte ma, ale ja mám pocit, že až teraz nejako vyzrievam o tej 35-ky vyššie, že dokážem si tak slobodne povedať, že kým chcem byť, a necítim nejaké výčitky z toho svedomia, že takáto som, proste som taká. A aj túto ženu by som chcela zachytiť, že dokáže sa postaviť aj tým svojim démonom a možno ich zmeniť, čo bolo doteraz démon, tak to môže byť nakoniec niečo, z čoho môže ťažiť.
0: Chcem hovoriť aj o tom jazyku. Tie texty sú napísané až tak na dreň. A zaujíma ma, že ako toto dosiahnuť, že nemusíme byť obšírni, pracujete s takým minimalistickým výrazom, ale v pár slovách a vetách poviete všetko.
1: Tak toto evidentne sama neviem, lebo ja hrozne veľa rozprávam. Asi som v tom výraze pri písaní iná ako v skutočnosti. A dneska som rovno rozmýšľala nad tým, že ako sa tá moja melancholická podoba mňa, že pretavila do tej knihy. Ako dieťa som bola veľmi melancholický typ. Ja som proste, všetko ma dojímalo, opäť som bola niekde inde, ako som teraz, ale tá podoba proste vo mne nejako zostala. Hoci som si myslela, že možno je stratená, tak sa pretavila sem a možno aj to je tá moja druhá tvár, ktorá rozpráva menej a snaží sa povedať tými slovami viac, alebo možno je to tým, že tak veľa škrtám.
0: Škrtáte veľa?
1: Veľa.
0: To chce odvahu. O odvahe sme tu už hovorili. Ale chcem sa spýtať tiež na to, ako interpretovať takú tú animálnu linku v tých prózach. Hemží sa to tam pavúkmi, aj zajace, aj jastraby, myslím, že aj potkany.
1: Prasce. Ja vo všeobecnosti, už som na to niekde raz odpovedala, ja vôbec nevidím tu ako keby tú polohu toho neprijatia nejakej zabíjačky. Ja som vyrastala na dedine a tam to bolo tak bežné, že proste išli Vianoce a údilo sa a údila každá rodina a vždy to proste voňalo na celej ulici a zabíjalo sa. Ja som proste dedinské dievča, vždy som bola taká dedinčanka aj výrazom, aj podľa mňa postavou, aj tak som tak akože zapadla do tej dediny. Tým pádom mne to tak prišlo prirodzene, že takto to naozaj tam je na tej dedine, takto naozaj tie deti rastú, tak my sme boli také samorasty proste. Neriešilo sa úplne, že či niekto tam zabíja tie potkany, nejaké deti sa s tým hrajú a naťahujú to za nohy. Proste takto to na tej dedine nejako bolo a nevidím v tom nejaký ako keby, že nejakým spôsobom to zakrývať, lebo taká pravda bola. Teraz je to už inak, vďaka Bohu. A vysvetľuje sa a hovorí sa s tými deťmi. Vtedy, keď som rástla, ja to bolo proste inak.
0: Koľko toho zostalo v šuplíku, Jana?
1: Veľa. Netrúfam si akože povedať, že nejaké číslo, ale ja viem, že ktoré texty určite nikdy nepôjdu von z takého logického brakovského hľadiska a ktoré texty musia dozrieť ešte vo mne, aby išli von. Ešte je ďalšia skupina textov a to sú také, ktoré ešte musia byť vyčistené, prekopané a potom sa môžem možno nad tým zamyslieť, ak z toho vznikne niečo, čomu budem ja sama veriť.
0: Spomenuli ste manžela, ktorý číta vaše texty a čítal aj knihu. Čítali ju aj vaši rodičia?
1: Moji rodičia sú takí veľmi špecifickí čitatelia. To znamená, že nečítajú. Ale ja som zase taká špecifická dcéra, ktorá si ich posadí do obývačky a vždy, keď nejaký text napíšem, taký, ktorý by teoreticky stál za zmienku v budúcnosti pre mňa nejakým spôsobom, tak im ho čítam. A oni väčšinou nevedia, o čom sú tie texty. Takže ja im to potom dovysvetľovávam. Oni sú veľmi nadšení, akože, že ja som vôbec do toho išla, že som mala tú odvahu a oni ma vždy tak podporujú v tom celom. Akože cítim z ich strany obrovskú radosť a zároveň nezdieľajú tú lásku úplne k tej literatúre. Ale je to v poriadku, všetko je v poriadku. Môj otcino je výborný futbalista, už teraz delegát. On má svoju lásku, ktorú neopustil celý život a moja mamina tiež má svoje veci, ktoré proste robí rada a robí ich často a chce žiť taký život a je to v poriadku. Sme slobodní.
0: Rozprávalo sa veľa vo vašej rodine? Tak možno aj spomienkovo na tety, staré mami, starých otcov?
1: Rozprávalo a stále sa rozpráva. My sme veľmi hlučná rodina. Manžel, keď prišiel k nám, tak povedal, že prečo stále kričíte? A ja som mu vysvetľovala, že to je rozhovor. Takže rozprávame sa veľmi veľa, sme hluční a sme radi hluční, spieva sa u nás veľa. Áno, my sme taká hlučná rodina.
2: K rozhovoru, ktorý odznel, patrí aj ukážka z autorkynho debutu. Krátka, povedzme, poviedka, ktorá je tiež spojená s polievkou a usádzaním za stôl. Číta Lucia Hurajová.

Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3:16.

Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči. Keď zaľahli k deťom, splnili si svoje povinnosti a zaspali. Sledovali ich len prižmúrené dievčenské oči. Bernardína sa nesnažila uveriť skutočnosti. Ešte verila snom. Boli hanebné, ale príjemné. Ráno prišlo rýchlo. Nestačili si ani poriadne privrieť oči a narovnať chrbty. Bolo zvedavé, ale nedovolilo rozviazať jazyky ani jednému z detí. Vstali a v ľadovej vode z lavóra si umyli tvár. Bernardína sa striasla, utrela a pribehla k sporáku zohriať si ruky. Vinco si z chladu nič nerobil, len voda mu nevoňala. Poriadne, skríkol otec. Vincom trhlo a spýtavo sa pozrel na mamu. Prikývla. Umyl si teda tvár ešte raz a keď videl spokojný otcov výraz, utral sa. Handra bola deravá, ale nikomu to nevadilo. Roboty v dome i na poli bolo, statok bolo treba obriadiť a tak v tichosti prešli čas až k obedu. O 12:00 si spoločne sadli za stôl a o 9 mesiacov sa narodilo dieťa. Marka. Zimné slnko sa ľuďom len pripomína. Ak mu človek uverí, obíme ho a utopí v bylinkovom čaji. Marka čaj ešte nepila, keď ochorela na zápal pľúc. Februárová zem je tvrdá. Ľahšie sa kope od jary do jesene. Jano si svoje vysmútil. Marka varila, prala a zarábala na zvyšné deti. Tvrdosť, ktorú si chránila, ju obkolesila a rozplývala sa len v noci, keď k nej líhal Jano. Na malú chvíľu sa jej zdalo, že sa vrátila do čias spred 8 rokov. Na krátky čas sa stávala jeho Markou. Ráno, ako by sa Jano znovu díval do cudzích očí. Mierno z nich zmizla a naplnili sa výčitkou. Keď Marka znovu otehotnela, mala už 46 rokov. Predstavy o chlade a nociach pod perinou sa k nej vracali pod večer ako márnotratní synovia a pristávali na jej guľatom bruchu. Nahla sa k truhlici, prepočítala peniaze a koľko riadkov ešte stihne zobrať, kým ju položí do postele. Narodí sa v zime. Radšej mu hneď nachystá tú vinskovú tehlu.

Už skoro rok nebolo s nimi. Ženu krčilo. Takmer si čelo opierala o kolená. Deti boli ešte malé na ťažkú robotu. Všetko bolo na nej. Paprák ťa nechal samotnú. Tak jej mama vykrikovali vždy, keď to nepotrebovala počuť. Krčila sa k detským zadkom alebo na poli. V službe na majeri. Všade bolo treba. Vedela, že musí, keď chce uživiť deti. Na poli zoberiem najdlhšie riadky. Tie sú za jednotku. Za celú jednu korunu, sľubovala mame, keď si požičiavala masť. Potom Vinco dostal horúčku a nemohol chodiť plieť. Bernardína zostávala pri bratovi a tých jednotiek bolo menej. Občas mu Marka do handry zabalila horúcu tehlu a vložila do postele, aby mu bolo teplejšie. Choroba sa ho držala. Ploštice v posteli štípali a ani tak, ani inak nebolo dobre. Keď si už nevedela poradiť, sedela v izbe a prepočítavala tých pár ukrytých korún v truhlici pod obrusmi. Rozhodne vstala, prešla cez pitvor a zaklopala na dvere. Keby ste mi, mama, požičali na doktora. Gazdina pozrela na dcéru. Bez slova ukázala na ďalších bývajúcich v jej izbe. Na dvore máte prasce, husy, kačky, kravy aj kone. Porobíme radi, ale vždy sme hladní. Aj môj muž bol ako ťažný kôň. No aj tie potrebujú po robote napiť a zajesť. Tu je človek len na robotu. Ani nedopovedala vetu a dvere sa s hnevom zatvorili. Marka sa šmochtala cez pitvor. Ledva došla do izby. Prihodila do pece a vybrala z nej dve tehly. Zabalila ich a položila k nohám svojich detí. Ešte raz kontrolovala, či sa pred ponížením neprerátala. Lekára nezavolá. O pár mesiacov sa Vinsko, ako zázračným dotykom teplej tehly a bylinných čajov, postavil na nohy. Marka si vydýchla, ale neprávosť sa v nej držala pevne. Vedela dobre, že matka má peniaze skryté v skrini. A vedela, že na jej gazdovstve sa ona s mužom a aj deti doteraz narobili viac ako dosť a dostávali len trochu srvátky a obilia. Maslo a mlieko sa predali, neboli pre ich ústa. Zbytky, čo nik kúpiť nechcel, im matka nechala. Vinco mocnel. Bernardína rástla do krásy. Už sa aj chlapci za ňou začali obzerať. A Marku viac krčilo ako nie. Len tie vlasy si ešte vždy pestovala. Zaplasi ich sponkami, aby jej pri chôdzi a robote nepadali do očí.

0: 7 rokov. Skoro na deň 7 rokov odvtedy, čo zostala sama s deťmi a čo Vinco tú pliagu nachytal a zaľahol do postela. Veľa sa toho stalo. V chlieve zdochlo prasa, mama jej pochorela od žiaľu za korunou. Lekára zavolať nechcela, tak jej len tie tehly a čaje nosila, čo aj Vinska vyliečili. Hnevu už v Marke nebolo. Spoznala aj bez doktora, aký biedný je život a že keď jeden odíde, druhý príde a nikto nebude dlho pri zemi postávať, keď je treba robiť. Buď si tento život Vinskovia vybojujú sami, alebo ich zahrabú a nahradia noví, zdravší. Zdalo sa jej, že sa nedá proti Božej vôli vzoprieť ani liekmi, ani mastičkami, ani tehlami. Napriek tejto istote nosila každý deň dvakrát tie svoje tehly pod maminu perinu. Keď kašel ustal, prišla jar. Čaj vychladol na gángu a s utopenou včelou vyzeral ako nové pohrebisko. Lipa začala kvitnúť. Čaj bude dobrý, pomyslela si Marka, keď myslela na smrť a budúcu zimu. Aj včiel bolo ešte dosť. Zakrútila sa jej hlava, rukou sa oprela o starý stôl. Ten jej vždy pripomenul, aká je sama. Pustila ho, aby mohla opäť myslieť na deti a čaj. Šerilo sa. Vinco naberal vodu do lavóra, Bernardína varila polievku. V truhlici pod obrusmi sa hriala 20 korunáčka a Marke sa leskli oči. Možno ešte do zimy na majeri niečo zarobí. Bernardína sa rýchlo umila, kým si Vinco naberal horúcu polievku. Už aj hanbiť sa chceli pred sebou. Potom sa vymenili, ale najedli sa spolu. Po modlitbe sa obaja pobrali spať. Noc mala byť tichá a spravodlivá ku všetkým. Len Lipa bola tmavšia a nepokojná. Krúžila korunou okolo kmeňa. Marka vyšla na dvor. Poobzerala sa.
1: Jano, ty si? Ak si to ty, poďnu.
0: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči.

0: Počúvate Ars Litteru s Gabrielou Magovou a v druhej polovici relácie zaznie rozhovor Andreji Makišovej-Volárovej s literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Williamom Nádaškajom o jeho zbierke Strmhlav sliepňajúc. Len v krátkosti dodám, že William Nádaškaj pred zbierkou, o ktorej bude reč, vydal dve zbierky básni, Vynechaný spoj a Zmyslov zbavovaný. Najnovšie mu vyšiel preklad knihy nemecko-britského novinára Filipa Oltermana o básnikoch zo Štázy.
1: Strmhlav sliepňajúc, ako si poradíte s týmto názvom, ktorý teda, ak môžem poslucháčom a poslucháčkam prezradiť, neodkazuje na konkrétnu báseň v knihe?
2: Nie, odkazuje. Je to asi celkom priehľadná metafora, no veď čo znamená strmhlav, no je to rýchly pád, čo znamená sliepňajú, znamená je to blikanie, slabé blikanie v diaľke, povedzme. Čiže ten obraz, ktorý si človek vytvorí, je dúfam jasný. Prečo práve takýto? Pretože sa mi proste páči, aký to je krkolomný, bizárny názov a ľudia sa naň pýtajú. Myslím si, že ako obraz je to jasný, ale ja milujem, ako to znie, ako hrozne to znie.
1: Ale uvedomuješ si, že sa možno diskvalifikuješ alebo svoje texty na nejakom Hviezdoslavom Kubi niekedy recitátor si nezvolí básen z tvojej zbierky, lebo nechce hneď začať týmto jazykolamom?
2: Tomu rozumiem, že ten názov ako môže odradiť potenciálneho recitátora na Hviezdoslavovom Kubíne, ale zase musím povedať, že ja som si dal dosť záležať na tom, aby tie básne nejako znieli. Aj v prípade, ak majú občas znieť vyslovene zle a drásať uši, áno, tak je tam istá práca so zvukom, ktorú predpokladám ocení nejaký recitátor na Hviezdoslavovom Kubíne. Predpokladám, dúfam. Neviem, hovorím, ako keby to bol môj životný cieľ byť recitovaný na Hviezdoslavovom Kubíne.
1: Podľa mňa som ti teraz v tejto chvíli vnúkla vôbec tú predstavu. Alebo už máš nejaké referencie, že tvoje básne z predchádzajúcich zbierok boli interpretované?
2: Áno, jedna moja kolegyňa, ktorá bola v porote okresného, alebo neviem akého, ja nepoznám tie kola, ja som tam nikdy sa toho radšej neúčastnil. Tak ona mi povedala, že niekto áno recitoval moje básne z prvej knihy, čo je hrozné pomyslenie, ale beriem to.
1: Prečo si taký sebakritický autor, keď sa pozrieš spätne na, alebo zalistuješ spätne vo svojom debute básnickom?
2: Rozumiem tým básňam a akceptujem ich také, aké sú, ale už to, keď to, koľko to je? Je to...
1: No je to rok 2018, čiže už to bude, no...
2: Ja 7 rokov, áno. Tak a to je vlastne ešte celkom málo, mohlo by to byť aj viac samozrejme, ale áno, rozumiem tým básňam, ale už dalo by sa to aj inak, mám taký pocit.
1: Tak ja to vnímam ako celkom zaujímavé oživenie. V zmysle sú to také málo používané, ale i rečité slovenské slová, ktoré si možno troška takto osviežil v pamäti mnohých, ktorí ich nemajú v nejakom bežnom slovníku.
2: Áno, tak samozrejme hovorí sa, že tie prechodníky, že sú také hrozné a že nepatria do normálneho prejavu alebo čo, alebo do literatúry, už vôbec nie do názvu. Ale kým to je v jazyku, tak prečo nie? Použijem to.
1: Tak ja si myslím, že v súčasnosti sa do nášho jazyku a bežného prejavu dostáva toľko iných slov, ktoré tam nemajú čo robiť, že prechodníky stále pôsobia možno tak archaicky a vznešenie.
2: Ja si myslím, že všeličo má čo v jazyku robiť, ak to je používané, ale to potom znamená, že ja si budem používať aj tie prechodníky, povedzme, alebo aj tie tam sú.
1: Ak by som tak vizuálne popísala knihu, tak Strmhlav sliepňajúc je útla kniha, ktorej dominuje žltá obálka a po otvorení narazíme na 3 citáty. A ja by som sa pri nich pristavila. Jeden je od Emily Dickinson, americkej poetky, potom je to úryvok z textu kapely Už sme doma s názvom Angrešt a potom tu máme verš z básne poľskej súčasnej poetky Justyny Bargielska, ktorej napríklad aj vyšiel výber básni v Modrom Petrovi s názvom Železná bohyňa milosrdenstva. A všetky tri tieto citáty zostali v pôvodnom jazyku, čiže ak neviete po poľsky alebo po anglicky, netušíte, prečo ich tam autor uviedol a na čo odkazujú. Samozrejme, dá sa použiť nejaký program na preklad. Prečo teda tieto citáty otvárajú Strmhlav sliepňajúc?
2: Ja mám asi jednak taký nejaký tik, že každá kniha musí obsahovať na úvod konkrétne 3 citáty. Lebo každá, ktorú doteraz mám, tak má 3 citáty. Bol som upozornený, že to je prvá, ktorej nie je nič po slovensky, žiadny citát, čo som si vlastne nejak neuvedomil. A nie je to žiadny zámer, aby tomu nikto nerozumel, len si tak nejak myslím, že keď to je v origináli, tak tam je ten podstatný hlavný zážitok z toho, vždy aj z toho textu, tak prečo nie aj z tých citátov. No čo znamenajú? Niečo znamenajú, toto by som nechal asi na čitateľov, ale pokiaľ ide konkrétne, keď sa vyjadrím k tej, napríklad k tej hudbe, ako k tomu citátu kapely Už sme doma, tak to by som napríklad, to som tam vyslovene uviedol trošku ako takú inštrukciu, aby si čitateľ možno skúsil vypočuť aj tú konkrétnu pieseň, pretože ako som povedal, mne tá vlastná kniha nejako znie. Dosť často sa mi stáva, že aj pri prvších knihách, že tie básne viem si nejako situovať, že čo som pri nich počúval. Niekedy je to, že toto je v mojej hlave konkrétna pieseň a mne jednoducho tá kniha znie ako táto pieseň. Čo som už teda pochopil, že nemusí byť pravda, že sú ľudia, ktorí sú prekvapení z toho, že nie, toto si nespájajú. Ale je to, áno, tak trošku inštrukcia k tomu. A tie ostatné dva citáty sú... No to nechávam čitateľom na úvahu. Obidve tie básne sú vlastne preložené, čiže nie je to také veľké pátranie asi. Navyše tá Bargielska teda je preložená pomerne čerstvo, takže nech sa páči.
1: Spýtam sa na tú hudbu, ktorú ty počuješ pri tých svojich textoch. Je tam potenciál, že, alebo vieš si predstaviť, že by tie básne sa stali naozaj základom alebo textami piesni a boli zhudobnené?
2: Neviem, lebo ako, no, keď hovorím, že nejako znejú, tak to nemyslím úplne takto, na to treba asi úplne inú schopnosť, iný talent, niečo naozaj vedieť, vydolovať z toho textu, čo je vlastne niecelkom uchopiteľné, ako je hudba, povedzme. A ja hovorím o tom, že nejako znejú, mám tým na mysli vyslovene, že sa to nejako číta, povedzme. Je tam istá zvuková stránka, ale... Nie, neviem si to úplne predstaviť ako... Mňa by to vlastne zaujímalo teraz, keď to tak nadhadzuje, že ak by to chcel takto zúdobňovať. Ale nie, neviem si to akože predstaviť vlastne ani žáner, ak by niekomu napadol pri tejto knihe ako naprvu. Neviem.
1: Lebo ak hovoríš o tej nejakej hudbe alebo zvuku, ktorú ty počuješ alebo máš spojenú s tými textami, tak... Ak by som mala ja si vyvolať nejaký zvukový vnem, tak je to ruch mesta, ktoré pri veľkej časti tých básní niekde v pozadí vnímam nejakú električku, nejaký taký ten rozprávanie sa ľudí, ktoré neviem presne dešifrovať, o čom sa rozprávajú, ale je to zhluk nejakých viacerých hlasov. Idem správne?
2: Áno, je to tam. Zvuková stránka, ako povedzme, že nejaká nadnesenie hudba sveta, áno, tak toto tam je. Samozrejme, áno. Mám veľmi rád hudbu a mám veľmi rád zvukovú stránku sveta ako takého. A nejako som to tam chcel preniesť, konkrétne tento vnem. Je ich tam samozrejme viac, ale na tomto som si dal asi tak nejak vyslovene vedomé záležať, áno. Takže hej, dobrý postreh, je to tam.
1: Čiže môžeme hovoriť, ak teda pôjdeme teraz k priblíženiu trocha tých básnických textov, môžeme hovoriť o mestskej poézii?
2: Určite áno, nepíšem rurálnu poéziu ani náhodou.
1: Tak ak by sme išli do tých žánrov, tak je nejaká intimná lirika, áno, prírodná. Toto teda je mestská poézia. A teda moja doplňujúca otázka, je dôležité identifikovať možno mesto, alebo je to mesto všeobecne?
2: Nemyslím si, že to je dôležité identifikovať. Nesnažil som sa asi nikdy vytvárať nejakého genialoci Bratislavy, pretože to je bratislavská poézia, pretože už len z toho titulu, že tu žijem. Pre mňa vnútorne nie všetky básne sa viažú vždy k Bratislave a vždy sa viažú k mestám. Takže je dôležité, že to je mestská poézia. Áno, myslím si, že ak by som sa rozhodol... bývať na dedine zrazu, čo teda ja som vyrastal na dedine, ale aj tak som mestský človek. Ak by som teraz žil na dedine dlhodobo, asi by sa to na tej poézii prejavilo a nemyslím si úplne, že dobrým spôsobom.
1: Ty stojíš aj spolu so svojimi kolegami za takým projektom, že literárne prechádzky, kedy sprevádzate ľudí, ktorých zaujíma literatúra, majú radi mesto a budeme konkrétni Bratislavu a sprevádzate ich po nejakých bodoch, kde buď žili nejakí spisovatelia, spisovateľky, alebo tie nejaké konkrétne miesta sú spojené s nejakou časťou, pasážou kníh. Dala by sa spraviť aj takáto literárna prechádzka po poézii Williama Nádaška v zmysle, že tuto vznikala takáto báseň, alebo tuto som zažil situáciu, ktorú som pretavil do básnického textu?
2: Dala, áno. A myslím, že takto by sa to dalo pri každom autorovi. Ale nevýhoda je, že toto, ak to nemáme napevno ukotvené v tom texte, alebo doložené nejako, tak vlastne môžeš spoľahnúť len na toho autora, že ti to naozaj povie. Myslím si, že ak by som niečo také robil pri tejto knihe, tak asi by to nebolo úplne zrejmé z tých textov. Myslím si, že pri väčšine tých, povedzme, miest a z nich vychádzajúcich básnických zážitkov, to v tom texte jednoducho nie je odčitateľné. Predpokladám, v drvivej väčšine prípadov. Ale áno, je to zaujímavý nápad. Vedel by som vytvoriť takúto mentálnu mapu tej poézie, ale vôbec by sa akoby... Nie, že nezhodovala s realitou, nezhodovala by sa nejak s tým textom zrejme, alebo s predstavou o tom texte.
1: Tá básnická zbierka Strmhlav sliepňajúc má 24 blokov, v každom z nich je nejaká báseň a teda je tu jedna báseň, ktorá sa opakuje, má rovnaký názov. Neviem, či ju vlastne nazvať báseň, alebo je to nejaké prerozprávanie situácie. Ten názov je Jemný rez. A teda, ako sme doteraz hovorili o nejakej mestskej poézii alebo o takej súčasnej poézii, tak práve tento jemný rez nás vracia niekde do minulosti, do nejakej konkrétnej situácie, ktorú... A to ma zaujíma, ako si vlastne k nej prišiel, že či to je správa v novinách alebo v nejakej encyklopédii, ktorá ťa proste zaujala, ty si ju vytiahol a ako keby dal do nejakého nového kontextu s ďalšími situáciami.
2: No sú to príbehy, ktoré ma áno jednoducho nejakým spôsobom zaujali, nie že by som ich hľadal, ale na niečo som narazil a tak nejak ako iracionálne sa mi to zapáčilo. Ono to začalo vlastne jedným textom, ktorý je teda o jednom o litovskom fotografovi, ktorý fotil po druhej svetovej vojne ľudí na občianske preukazy a keďže nemal dostatok filmového materiálu, fotil ich spoločne a potom tie fotografie rozrezával. A keď som bol na služobnej ceste vo Vilniuse, skočil som si tam do galérie, kde bolo práve toto, boli tieto fotografie vystavené a boli tam teda vystavené tie, ktoré neboli rozrezané a sú to... Bola to taká zvláštnosť, ako ľudia, ktorí tam sedia vlastne, ako keď sa človek fotí vyslovene, ale sedia tam vlastne blízko pri sebe, ako keby istým spôsobom intimne, ale vlastne vôbec nie. A jediné, čo ich oddeluje, potom vlastne ten akt toho rezu, ktorý fotograf pri týchto konkrétnych fotografiách, neviem prečo, nespravil. Tak tam ma to zaujalo a potom už ten nápad z... rezom sa tak nejak valil ďalej v tom, že objavil som nejaké ďalšie povedzme príbehy z histórie, alebo neviem, či to vôbec nazvať históriou, ale jednoducho niečo, čo sa niekedy stalo, čo ma zaujalo. A zapadlo mi to do konceptu knihy a je mi jasné, že by sa tento koncept dal ešte nabaľovať ďalej. Mal som pripravené koniec koncov asi ďalšie dva texty s týmto názvom a týmto princípom, ale povedal som si, že to už by bolo asi bičovanie mŕtvého koňa.
1: Teraz som milo prekvapená, že sa mi ťa podarilo presvedčiť, že budeš čítať ukážku, respektíve jednu báseň zo svojej básnickej zbierky, ktorá si myslím, že celkom pekne ilustruje takú tú atmosféru Strmhlav sliepňajúc. Takže poprosím Williama Nádaška, je to báseň číslo?
2: Je to báseň XX bodka, čiže 20. Dobre. Uviaž svoj smútok o stojan na bicykle a nechaj ho čakať. Toto mesto bariel a kolies pozýva na rozpálené terasky, na lavičky formované hranatými zadkami. Duté sochy, bronzové hánky, pripravené spraviť čokoľvek. Starec, v polovici zlomený, sa šuchce námestím, olizuje si fúzy. Slová mu padajú z úst, vyplňajú škáry medzi mačacími hlavami, lepia sa na podrážky, jeho slová z iných 10 ročí. Cigánčatá sa kupú vo fontáne, trojnohý pes skacká po trávniku, značkuje svoje včerajšie značky, chce dvihnúť práve tú jednu nohu. Autobusy premávajú, ako by ešte záležalo na pravidelnosti. Zasičí plechovka. Mladý pár kráča na boso po trávniku, vymenia si posledné úsmevy, než tento deň zanikne. Vráť sa k Stojanu, odíď mlčky, zanechaj svet súsoši, naroď sa inde, inak.
1: Ďakujem veľmi pekne. Autor interpretoval svoj text, ak hovorím o autorovi, je to William Nádaškaj a text alebo báseň je z jeho zbierky Strmhlav sliepňajúc. William, zaujíma ma, že akého čítateľa alebo čítateľku máš rád ako autor? Či to je možno nejaký, že detektív, alebo iba taký ten príjmateľ básnických obrazov, alebo možno diskutér s otázkami?
2: Fúha, nad týmto sa vlastne ani nezamýšľam. Ja mám rád, keď si to niekto prečíta, to, čo napíšem, a niečo mi k tomu povie. A teraz nehovorím nutne spätnú väzbu, že toto je dobre, toto je zle, ale vyslovene svoj názor, čo to s ním, s ňou spravilo. Obľúbenú báseň, ktorá sa dotyčnému páči najviac. Neviem, nepredstavujem si vlastne žiadneho čitateľa modelového pri písaní, to v žiadnom prípade. A som rád, ak si to človek, ktorý sa už rozhodne čítať poéziu a navyše takúto poéziu, ak mi potom aj dá vedieť, čo si myslí, samozrejme v nejakých mantineloch slušnosti, povedzme. Ale nie, to už hovorím o extrémnych prípadoch. Ale ja som vlastne rád aj za veľmi negatívnu spätnú väzbu, veľmi vyhrotenú, pretože to znamená, že niečo to spravilo predsa len a to je celkom dobré.
1: Aká je miera angažovanosti v tvojich básniach? Lebo ty sa angažovanej poézii venuješ aj profesne ako literárny vedec. Je to pre teba niečo dôležité alebo zaujímavé čitateľsky a preto s tým pracuješ ako autor, ak teda hovoríme o nejakej naozaj prítomnosti a angažovanosti?
2: Je to zaujímavá téma v tom, že to, čo si spájame s angažovanosťou ako pojmom, je väčšinou niečo, čo je vlastne veľmi transparentné a povrchné, ale angažovanosť asi nemusí znamenať len to, že zvolím si nejakú tému, ktorá ma povedzme trápi a teraz napíšem o tom kratučku báseň, kde poviem, že och, toto je zlé a malo by to byť iné. Takto nejako si asi väčšina ľudí predstavuje angažovanú poéziu, ale vlastne nakoniec prídeme k tomu, že keď v tom začneme pátrať, že oddeliť nejaké spoločenské a povedzme individuálne, existenciálne, nie je niekedy úplne možné. A čo potom s tým? No tak angažovaná poézia potom znamená, že to je poézia takmer všetka, ktorá má nejaký, v ktorej sa autor je zainteresovaný vo veciach, ak nie priamo spoločenských, tak proste ľudských. Aj to môže byť samozrejme angažovanosť. To tu tak, možno tak trošku splietam, ale ono je to naozaj tak rozvoľnený pojem, že neviem, všeličo môžeme nazvať angažovaným. Ja by som nenazval túto knihu alebo svoju tvorbu angažovanou, pretože to nie je môj cieľ, ako nie je to moja autorská intencia, ale chápem, že už keď je to vonku, tak to jednoducho angažovaná poézia asi je z toho titulu, že sú tam nejaké témy, je tam povedzme nejaký názor formulovaný, ale nechcel by som, aby to bolo celé odbíjane tým, že toto je angažovaná poézia iba. Alebo používané ako negatívny opis poézie, to určite nie.
1: Ako naložiť možno so záverečnými otázkami v poslednej básne? Poslednej básni, to je zbierky. Neviem, nakoľko.
2: Mám to hlavne.
1: Áno, dobre.
2: Áno, jedna podstatná linka tejto knihy je vlastne, že aký má zmysel hovoriť niečo. A v tomto ohľade aj, aký má zmysel potom písať. A už vôbec umelecké písanie a tak. Ešte aj poéziu cez metafory a podobné veci. Tieto posledné otázky sú vlastne mierené, je to no, taký ironický štuch do toho, že vlastne toto všetko tu ani nemalo zmysel. Na čo to tu vlastne bolo? Aký má zmysel vyjadrovať sa cez tú poéziu, ktorá vlastne v konečnom dôsledku nie je presná, vždy okolo niečoho krúži, nepomenúva priamo, čo je vlastne jej neuveriteľné čaro a výhoda niekedy, ale niekedy je to jej sakramentská nevýhoda vyjadrovať sa v obrazoch. Takže áno, tie záverečné otázky sú šplechom na to, aký toto tu vlastne malo zmysel.
0: Aj keď sa William Nádaška necíti byť ambasádorom mesta či akýmsi mestským básnikom, predsa doplníme tento rozhovor ukážkou, ktorá vznikala z inšpirácie nápisom v meste, konkrétne do cyklu Poézia mesta, ktorú pripravuje Mária Danadová. Do tejto relácie prispel textom Papilárne línie, inšpirovaným nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci. Interpretuje Juraj Smutný.
3: William Nádaškaj, Papilárne línie. Vírenie, ako by sa čosi chystalo, prechádza do holých rudimentov. Krok, sun, krok, dvere, chodník, dvere. Jeden úder za druhým. Vzduch napnutý, praská. Kto točí skrutkou, nevedno. Čerešňový strom stál v záhrade celý čísi život. Prstami ukazoval do všetkých smerov, ako by chcel odlákať pozornosť od toho, čo je podstatné. Postupom času ukazoval na čoraz menej miest. Teraz tam stojí holý s jediným vytrvalým ukazovákom. Nemierí na mesiac ani len na oblohu, iba kamsi nad komíny. Neviem, čo tam videl. Nič tam nie je. Dedo väčšinou zo železiarní zamieril rovno do dielne. Ovládali ho vlastné ruky. Skrutkovačom ho dirigovali, kladivom udávali rytmus a tempo, pílkou delili jeho dni i noci. Neexistovala špina, ktorú by z dlani nezmil solvinou. Kto vie, na čo mu záležalo, keď ju miesil a sledoval miznúť v otoku. Naučil ma bicyklovať a o 20 rokov zomrel. Nerozumiem, čo sa stalo medzi tým. Všetko je čisté. Muž na obrazovke má oblek aj hodinky, súčasne ľútostivý, aj drzý výraz. Hlas starostlivo intonovaný, jeho slová štípu v nose a pohľadia dušu. Mužovi na obrazovke dôverujeme, hoci je rovnaký ako ostatní muži. V jeho gestách spoznávame človeka, ktorý neváha zdvihnúť ruku ako prvý. Hoci ho nepoznáme, je nám blízky. Z oči voči sebe podstúpim obetu. Nechám si narásť bradu, hustu. Zachytí každé moje slovo. Slova oschnú, rozmrvia sa. Nevadí. Prídu iné, odslin meké. Žeravé hlásky tlakom rozkmitané a čas, ktorý ich drví. Prejsť prstami po betóne, po skle, po spálenej zemi. To je mor tvojich dní, priateľu. Narodený v nesprávnom jazyku, v nesprávnych ľuďoch. Tento dáv, jeho sloboda i láska, prehltať prach, hrísť piesok. Z očí v oči svetu podstúp obetu. Hovor o sebe, ako by si tu nikdy nebol. Zhrízať sa už len pre tú železitú chuť. Deti z nedalekej škôlky nechtami zoškrabujú mozaiku dňa. Matky pri plote pestiami ohýbajú mreže. Otcovia s trieskami zadretými do dlaní stoja obďaleč, z hrdiel sa im derú árie. Osamelá dievčatko lúpe brezovú kôru. Je jednoduché vymyslieť si príbeh. Pradedo tiahol s maďarskou druhou armádou na Stalingrad. Jeden večer, kde si pred Voronežom našla jeho čata ruský tábor. Dievčatá, tanec, smiech. Keď ho neskôr zajali, vraj ho nažive udržala len tá ozvena ženského chichotu, preťatá dunením karabín a špaginou. Nie je jednoduché povedať príbeh tak, aby znel ako vymyslený. Ozvena prúdi v prstoch, materským liekom pokvapkaná cesta nás vedie kamsi za mesto, za vinohrady, za posedy, popri bufetoch a ohniskách do ďalších miest a lesov a telových otvorov. Na tomto kúsku asfaltu prežijeme, čo len bude možné. Na tomto kúsku kože si poskáčeme ako na trampolíne. Pozrieme sa jeden druhému do očí a umyjeme si ruky špinavým mydlom. Autor sa inšpiroval nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci.
0: V dnešnej Ars Litteres ste počuli Andreu Makišovú-Volárovú, Janu Cigánikovú, Luciu Hurajovú, Viliama Nádaškaja a Juraja Smutného. Za všetkých sa s vami lúči Gabriela Magová. Ďakujeme, že ste nás počúvali.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra francúzskeho rozhlasu so solistami Leonidasom Kavakosom, Pascálom Bourgeoisom, Kae Vukom Limom a organistkou Almou Betancourtovou. Zo záznamu z 12. septembra 2025 si na úvod vypočujeme slávnostnú predohru A-dur Dmitrija Šostakoviča opus 96.